0: Съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
1: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча. Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи от длъжност заместника си Иван Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и рези. Заради това колите е трябвало да останат в гаражите.
2: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство,

0: за политически чадър. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил власт в Киев да преустановят временно дроновите атаки до Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение, твърдят източници на украинския канал Сустилне и американския Аксиус. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали, десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Точната причина за смъртта не беше обявена. И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова.
2: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа доумерен вятър от източната четвърт, но след полунощът в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад-исток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Новоделчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа. Ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация Надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация надпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване!
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

0: Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне».
1: Номер 2.

0: Димитър Анодов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студент помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаутов.
1: Номер 3.

0: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 95-та година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
1: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново, Елин Пелинско, и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно онова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Секретарят на Ватикана за отношенията с държавите и международните организации архиепископ Пол Ричард Галахър се срещна в Москва с външния министър на Русия Сергей Лавров. Темата на техния разговор е бил конфликтът с Украина, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Галахър предал на Лавров призива на папа Лъв XIV за прекратяване на военните действия и започване на истински преговори с подкрепата на международната общност. Архиепископ Галахър, като външен министър на Ватикана, уточнил, че папската държава продължава да предлага своята платформа за диалог и добрите си услуги за насърчаване на справедлив и траен мир. От своя страна на пресконференцията руският му колега Сергей Лавров определил разговорът му с него за много полезен. Благодари на Галахър за балансираната позиция на Светия престол по конфликта, обявявайки готовността

0: на Русия да възобнови политическите контакти с Ватикана на ниво заместник министри на външните работи. Посещението на архиепископ Галахър в Москва приключва на 28 август. От Италия, Елена Шаханова.
1: На гръцкия остров Родос създават база за дронове. Атина засилва собственото си производство и на антидрон системи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От Министерството на отбраната информира, че открита процедурата по създаване на база за дронове в района на военното летище на остров Родос. Това е втората база в Гърция, като другата е на остров Скирос. До сега дроновете на Родо се управляваха от временни постаменти, което затруднява тяхното използване. В Гърция вече съществува система от компании, които проектират и създават собствени безпилотни апарати. В същото време Гърция купува дронове от САЩ и Израел. За сега произведените в Гърция безпилотни апарати не могат да покрият напълно нуждите на гръцките въоръжени сили, което налага и снабдяване от чужбина, информират от Военното министерство в Атина. През това лято на специално военно учение гръцките компании и производители представиха разработените от тях технологии. По този начин дронове, антидрон системи и други видове безпилотни апарати бяха изпробвани и те отговарят на реалните военни изисквания, коментираха специалисти. До Атина се изгражда предприятие, което ще произвежда дронове по гръцка технология, съобщи министъра на отбраната Никос Денгес. От Гърция Катя Паева.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с консерви и да предприемат стъпки, за да са сигурни, че са подготвени за общонационални извънредни ситуации, като част от нова правителствена кампания за подобряване на устойчивостта на нацията, съобщи Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
3: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнъм, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнъм обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Две жени остават в критично състояние след бурята в каталунската провинция Тарагона в събота. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети и в различни общини по крайбрежието, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Двете жени, майка

0: те вече били прибрали сергията си и си почивали. Стената е била част от имот, граничещ с пристанището. Същевременно щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Опозицията обвини правителството, че не се е справило с ситуацията и поиска изслушване на министри в парламента. Очаква се то да се проведе през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сега Релена Димитрова за времето.
2: През нощта над северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Вчера на 25 август тържествено се отбеляза храмовия празник на катедралния храм Свети Лудвик в Пловдив. Тържествената света литургия беше услужена от епископ монсеньор Румен Станев в съслужие с свещеници от диоцеза. От Софийско-Пловдивската католическа епархия поканиха християните да се присъединят към празничната литургия и заедно да отдадат почет на небесния покровител на катедралата Свети Лудвик. Той живял преди 13 век и е оставил богата памет в почета и уважението си към Бога. С монсеньор Румен Станев разговаря Живка Танчева. Нека да чуем този разговор сега.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Празнуваме 25 август, храмовия празник на катедралния храм в Пловдив и на покровител Свети Лудвик на нашия диоцез, на нашата епархия. 25 август е, защото това е денят, в който Свети Лудвик умира през 1270 година и в църквата, в църковните среди, понякога, не понякога, много по-важно е моментът, в който започва вечността, отколкото когато се раждаме на този свят. Така че, когато празнуваме обикновено светците, е денят на тяхната смърт, т.е. зараждането им в небето.
2: Кажете ни как е избран точно той да бъде патрон име на храма в Пловдив?
1: Сега в света се говори повече английски язик, но на времето не е било така. Френският е бил доста важен. В Пловдив също, когато идват мисионерите от Италия, са получавали много помощи от Италия, от Франция. В Пловдив имаме така известния френски колеж, който е давал интелигенцията на България със освобождението. Имаме двама френски свещеници, които са намалили 5 пъти репарацията на България след Ньойският процес, договор. Така че Франция в тези години е помагала много на нашата епархия и за това катедралния храм е кръстен на този светец.
2: Всъщност в Пловдив е имало френски девически колеж и отделно е имало и мъжки колеж френски, нали? Да, така да припомним, да. Това 20 век, началото на 20 век. Кога е съградена катедралата?
1: Катедралата се започва през 1857 година и осветена 4 години по-късно, 61 година.
2: А как ще премине деня? Всъщност вие няма през деня, вечерта ще отслужите служението, нали?
1: Да, обикновено винаги преди святата литургия имаме една молитва посветена на Дева Мария, броеницата така наречена. И от 18 часа е тържествената литургия, която е със служение с свещениците от цялата епархия, с верните, който може да дойде, разбира се, защото е работен ден. По принцип винаги си е на литургията сутрин в 8.30 и вечерта в 18. Не променяме, за да ги объркваме.
2: Да. Кажете ни сега малко за вашия празничен календар. Това е служението през август. Какво предстои?
1: В църквата имаме постоянно светци. За нас е важна неделята, защото това е денят Господен. Денят, който е посветен на Възкресението и на Бог, така че за нас неделята се оставя център на богослужението. Имаме към края на седмицата също мъченичество на Свети Иван Кръстител и така нататък. Може би по-интересно да кажем няколко думи за Свети Лудвик, който не е толкова познат в България.
2: Безспорно, да. Не е много познат, така е. Може би за вас католиците, католическата общност в България е известен, но така за нас останалите християни не е.
1: Свети Лудвик е бил френски крал, живял 13 век. Ако говорим с оригиналното име е Луи, така на френски. Много интересно за него е, че той се подписвал Луи от Пуаси. Не се е подписвал, че е бил крал на Франция.

и че е бил толкова важна личност, защото в Поласи той получава светото кръщение, а че светото кръщение ние ставаме християни, чеда на Бога. За него е било много важно това и е наблягал много на този момент от неговия живот, когато е станал християнин, но също много голямо влияние оказва неговата майка, защото той на 12 години става крал, а тя е казвала, че по-добре да умре, да го види мъртъв, отколкото да извърши смъртен грях. Виждаме какво възпитание се е получавало на времето. Днес може би е един урок, един пример за нас, защото може би много повече родители са съгласни да видят децата си успели, дори по незаконен начин, отколкото да са морално сградени. Също едно много интересно нещо е за свети Лудвиг, свети Луи може да кажем, неговото писмо към своя син, който е трябвало да наследи кралството Филип. Той се обръща към него с няколко много важни неща. Казвам на първо място да обича Бог, да пази душата си, да бъде справедлив и да не забравя бедните. Този важен момент, когато е така давал последна пътсия като наследство, той не казва как може да бъде по-могъщ цар, крал, как може да увеличи богатството си, а е дал такива духовни напътствия. Имала 11 деца, за нас е важно също, защото не е бил монах, не е бил свещеник. Много често в християнството се смята, че само тези, които са посветени на Бог, са свети, но ние виждаме, че всеки един човек е призван, който е кръстен да бъде светец, да води свет живот, да бъде пример за другите, да ги води към Бог. И свети Лудвиг, въпреки че е бил крал, че е имал много голяма отговорност като държавник, е успял да направи това, така че това е един пример и за нашите държавници и за всеки един от нас. Разбира се, ние сме една малка църква диаспора, не можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко това заквася цялото тесто. Каквото можем, правим и

можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко квас за квас е цялото тесто. Каквото можем правим и се надяваме така да повлияем както квасът на цялото тесто, на цялото общество, да можем да бъдем по-добри, да си помагаме, да бъдем изпълнени с Божията любов с Христос.

0: Първата клип. По първи петли.
1: Добро утро, ако вече сте се събудили. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Техническият проект на сградата на филиала на Кукления театър в Пловдив е в квартал Тракия и той е вече почти готов и ще бъде внесен в община Пловдив съвсем скоро. Това заяви в интервю за Радио Пловдив директора на Кукления театър Петър Влайков. По първоначални изчисления само строителството ще бъде на стойност 2 милиона евро, а отделно ще са необходими средства за оборудването на филиала. Открива се и новия творчески сезон на театъра, за което научаваме сега от интервюто на Антония Попова с директора на театъра Петър Влайков.
2: За новия творчески сезон на Кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на Кукления театър в Пловдив Петър Влайков. Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
3: За удоволствие ще разкажа за най-скорошните. А ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства ТИАТР, на неговото 13-то издание. И започваме с международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно. Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия,

0: парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана, така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации. Артисти от 10 държави, входът е свободен за всички събития.
1: А след това, двама са малко, трима са много?
0: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивалът е с характер на Биенале, него ще случим до година. Все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
1: Готвите ли нови премиери от септември?
0: Да, освен най-новото ни заглавие за бебета Бъди добър, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на ИКАР и нейния екип. Освен това, работим по две шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата 27-ма, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
1: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
0: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно, но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година, но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт работим, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха плануваните за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени. Така че в художествено-естетически план беше трудна година. Се надявам да е дошъл край и да успеем да мотивираме творците да започнат отново вдъхновено да работят.
1: При вас имаше ли такива отпаднали заглавия?
0: Да. За Крал Лир на Уилям Шекспир е заглавието, което подготвяме с екипа на Веселка Кунчева, Марията Голомехова и Милен Апостолов, което заглавие се надявам да се свърши, да успеем да реализираме в 27-ма година и с него да отбележим и 80-годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, Варна, Шумен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, София и вероятно до тогава ще добавим още градове.
1: А докъде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
0: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник-министър Василева имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект. И така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
1: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
0: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед. Изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. А театъра представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемна транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия, и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно толкова, в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на кукления театър в Пловдив, Петър Влайков.

0: Това е летния вариант на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Добро утро на тези от вас, които вече са се разбудили. А ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или за вашето родно място, може да ни пишете на адрес. Пловдив 4000, улица Дундуков номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. И още от актуалните теми, които са подготвили наши колеги. Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишният Лалю Бичев от Калофер за отравянето на лишоядите край града. Прокуратурата настоя за по-тежка мярка за държане под стража, но адвокатът на обвиняемия поиска подписка. В крайна сметка, магистратите решиха, че най-адекватната мярка за Бичев е парична гаранция. От съдебното заседание тази седмица стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убитото от мечка теле от неговото стадо. Подробности сега от колегата Стоян Терзиев.
1: Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край Калофер. Прокуратурата поиска най-тежката мярка за подсъдимия – задържане под стража, предвид пагубните резултати от деянието – 8 мъртви птици, които са от рядък и защитен вид. Адвокатът на Бичев Николай Стоянов поиска мярката да е подписка. Съдът обаче счете, че адекватната мярка за обвиняемия е парична гаранция от 3000 евро. Много или малко са тези пари за гаранция, коментира адвокат Стоянов.
2: Дали е адекватна? Още повече и пред съда казах. Той не е задържан и се явява. Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин.
1: Припомням, че 8-те мъртви птици от защитен рядък вид бяха открити в местността Шипченска мандра на 18 август. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал

0: силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
1: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
0: Бичев е от Калофер, той е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави. Семеен е с 3 деца. За неговите характеристични данни говори и пред съда бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, призован от защитата на обвиняемия.
2: Изключително трудолюбив човек, той от работа на работа, както се казва. Пожарникар е, идва си от работа и отива при животните.
0: Какви са тези животни?
2: Той гледа коне, кози, имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животноводен обект. Влезнали са в територията на Централния Балкан и той тръгва да се ги търси. И това търси 10 дена, може би му донесе тези неприятности.
0: А трупа на животното?
2: Негово.
0: Какво е животното?
2: Теле. Теле, да. Теле пада животното убито от мечка, след което той решава да се вземе месото и оттам нататък вече ви знаете подробностите. Да, да, отрича.
0: Отрича да е слагал отрова.
2: Отрича да, да е слагал отрова. И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той си едно трябва да се отрови неговите животни. Било дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което са получило и с лишварите.
0: А какво наложи вашето явяване пред съда? Доброволно ли идвате тук?
2: Чисто доброволно идвам в качество на граждани. Председател съм и на две развъдни организации. Лалю е човек, който постоянно помага за нашите мероприятия. Сега предстои на 19 и 20 събора за опазването на местните видове селскостопански животни. Аз отново разчитам на него, защото той идва с коне, които показваме на цяла България какво значи автохтонни породи.
0: Припомням, че 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август. Ако обвиненията срещу Бачев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор и глоба между 5000 и 20 000 лева.
3: По първи петли.

0: Добре дошли в китното село Трилисник в Равна Тракия. В едно много хубаво време, въпреки че е топло, тази година може да се похвалим с един добър урожай, както на плодове, зеленчуци, така и слушаме, че житните култури добре са прибрали. Най-важното, че досега нямаше градушки и пожари, които да им прибират печалбата, реколтата на хората, които все по-малко остават да си трудат.
1: Добра година за стопаните, включително и за Трилисник, откъдето потеглят към борсите много зеленчуци, много плодове. Едно от плодородните пловдивски села, можем да кажем.
0: Да, може да се похвалим, че малкото хора, които се занимават с земеделие, изхранват много голяма част от, включително от София, включително и по другите градове, които зареждат с нашата продукция.
1: Гостуваме днес в Трилисник и не случайно, защото в края на тази седмица големия площад, който виждам, ще се напълни с хора, ще посрещате и много гости, пък и всички жители ще се събират. Това е вашия празник, събора на Трилисник.
0: Да, остана една... Направихме една добра традиция вече продължение на 15 години. Разделихме светския празник от църковния, за да може по този начин да отделим и повече внимание на църквата. А така, в края на последната събота от август месец се събираме хората тогава,

0: Това са във ваканция, децата почиват, площада се изпълва, има време за хора, за веселба, за спомени и да отпразнувам и хората заслужават един добър празник.
1: И то ще се случи в съботния ден, 29 август, почти края на летния август.
0: Да, в края на август месец, времето го дават хубаво, на 29-ти, който е свободен да заповяда. Включително програмата включва сутринта детски празници. Тук ваканцията е пълно с деца, карат по хубавите асфалтирани улици, карат колилета. Ще има програма и на детската градина. След обяд читалището ще има тържество. Ще си възползваме от хората, които са тук, да открием една добра, хубава придобивка с кмета на общината господин Димитър Иванов. Имаме сменен водопровод от съседното село Рогож до Трилисни, който беше компрометиран и във времето даваше много аварии, хората оставаше без вода. Включително и след наводнението беше още по-силно компрометиран и благодарение на програмите, европейските програми, общината кандидатства и ще открием тази нова придобивка за жителите на село Трилисник.
1: Той вече действа, новия водопровод, свързва двете селища.
0: Водопровода е прият официално с всичките му проби и така, че това е една от поредните хубави придобивки за жителите на нашето село и след това един хубав оркестър, ръководен от Божидар Стрехин, оркестър Млади Стракийци. Започваме хора и веселие, кой до когато може да издържи. Знаете ли, направи ми впечатление, че хората обичат българската народна музика и там, където има музика, се събират заради народната музика. Това, което лично мен ме радва, това значи, че хората искат българската традиция да продължи.
1: Тоест народната музика сплотява хората, събира ги, а не ги разделя.
0: Разбира се. Както читалищата, това са нещо уникално в света, само в България го има, така и българската народна музика. Виждаме, че в цял свят се събират заради народната музика, за да могат хората да се видят, да се повеселят и да си кажат някои спомени.
1: Така ще бъде и в Трилисник в края на тази седмица. Кмета Мирчо Петров ни покани на празника. Довиждане!
0: Довиждане, заповядайте!

0: по първи петли. По първи петли.
1: И след като погостувахме в Пловдивското село Трелисник, наближават новините в 5 часа и след това ще ви отведем на гости в село Дъбене, където се състоя първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в страната. Кои си тръгнаха с отличие, ще узнаете след малко и още ще гостуваме в много селища от региона, включително и ще узнаете как се прави сладко от смокини, защото точно сега им е сезона. Останете с нас и след новините в 5 часа.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. От днес Народното събрание се връща към редовната си пленарна работа. Освен политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция, в дневния ред са включени промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 мини ловеца от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Ще изслушат и министъра на отбраната по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев припомня.
3: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб «Храбри», подготовката на завода «Терем Ивайло» за асамблирането на новите бойни машини «Страйкър» са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси «Аристе». Френска фирма ще доставя и новите 3 координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбраната, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко управляваните от него дружества на министра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. В големи части на Англия и Уелс тази седмица има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове, съобщи метеорологичната служба. От Лондон Веселин Паунов.
4: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс. Метеорологичната служба предупреди, че преваляваният и гръмотевичните бури днес следобед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнения с повърхностни води. Възможни са също така едра градушки и чести мълни, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поливисти ветрове, включително кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради. Лошото време се очаква да продължи и в четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Следва прогнозата за времето в нашата страна, Ралена Димитрова.
1: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 45 минути и залязва в 20 часа и 11 минути. Продължителност на деня 13 часа и 26 минути. Луната в София изгрява в 19 часа и 30 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1980 година, 6 градуса, най-високата през 2012 година, 36 градуса. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици.

0: а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване в средата на седмицата. Надяваме се, че историите, музиката, песните, които сме подготвили да направят утрото ви по-приятно и успешно. В този раден час за вас работят Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чепански, и поканата е до 6 часа да сме заедно. Ще ви отведем след малко с микрофон на стадиона в село Дъбене, където се състоя първия фестивал на отпяване на мъжките певчески групи. 15 групи от различни точки на страната си дадаха среща. Кои си тръгнаха с отличие, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов, председател, всъщност учител в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка. И за задаващия се фестивал Пирин Фолк в Сандански ще стане дума. Десето издание и на детски Пирин Фолк се задава. Тази година има доста участници от Пловдивски регион, от град Стамбулийски, от Сопот, от Карлово и от град Пловдив. Ще имаме телефонна връзка с директора на фестивала Ненчо Касъмов и от него ще узнаем за всичко това, което ще се случи в продължение на 3 дни в Сандански, а и за това пловдивско участие. В село Бегунци ще ни посрещне Тина Мандраджиева. Там в пенсионерския клуб си разменят и интересни, пък и лесни рецепти за какво ли не. За сладко от смокини ще ни разкаже тя. И още ще разлистим вашите писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив, с поздрави, честитки и музикални желания. Останете с нас до 6 часа.

0: Първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
0: Ами, да запазят хубавия спомени и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там, където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава си, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пеяния, каквито са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя пред по-широк кръг от слушатели и публика.
0: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше до сега, поне в този край, може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко в Разлог, Банско, Шопука, Гравските песни. Тракийския край е предимно едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук, е основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни със съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честите награда от тук.
1: Благодаря.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан.
1: Абсолютно. Мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години. Скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас в нашата община е най-добрата. Значи ние представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те присъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега. Опитват се да присъздадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени изцяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казвам се Петър Пенев Петров. От село Калипетрово, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, Пробуда, село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординиста 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и статуи, и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, мераклии има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
0: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни у групата, ние го подкрепим.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, да. Телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняваме.
1: Доста път сте минали от Калипетрово до тук.
0: Ема минаваме, ма фолклора няма за него спънки. За фолклора...
1: Винаги. Няма храници, казвам.
0: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журто.
1: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
0: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи

0: чух днес. Отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Правим впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за 1-2 фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Добро утро, ви казваме, уважаеми слушатели от село Бигунци, където от рано сутринта пенсионерския клуб е отворен и очаква посетители. И тук ни посреща Тина Мандраджиева. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Как я карате посред лято?
1: Мъчим се някак си. Караме я на сянчица, с водичка повече. Ето тук се събираме пенсионерския клуб, макар че сега повечето са на море. Караме я.
0: Казвате, половината село е на море, сте го изпратили.
1: Да, половината село е на море. Младежи има и стари, и на моята възраст има отидаха, ама аз не отидах.
0: Ама така организирана от селото ли?
1: Да, с автобус и с коли. 60 човека са от село.
0: И затова тук ви е по-скъдно сега в пенсионерския клуб?
1: Сега след малко имам двама мъже, които са редовни. Сега след малко и двамата ще дойдат. Да. Редовно всеки ден на кафенци тук идват.
0: На кафенци, на карти, с какво се
1: занимават? Да. Те са пенсионери и са ни свободни. До това време си свършат работата в къщи и идват тук.
0: Навлизани в село Бигунци виждам, че има много смокинови дръвчета, които са отрупани с плод, както и ябълки, круши, и сини сливи и какво ли не. Бе, доста плод тази година, за разлика от миналата.
1: Да, тая година нямаше слана, имаше много плод. Ето тук имаше до клубът една кайсийка, беше отрупана с кайсийки. Одядахме си кайсийки.
0: А сега казвате си правите сладко пък от смокини.
1: Сладко смокини, сега сезонът на компоти, на

0: на консерви, домати, чушки, всичко има, всичко има.
1: Лелутина, нека да кажем твоята рецепта за сладко от смокини. Как си я приготвяш ти? Как го приготвяш?
0: Ами, 80 до 100 смокини. Я дръжчиците урязвам, поръсвам ги с 1 кг захар на тия 80-100 смокини. Стоят някъде, аз, например, вечер ги поръса, сутрин на хлад ги вара. Вара ги така доста време, нали, вода не слагам аз. Някои слагат по една чашка малко вода, обаче те, като са поръсени, те си отпускат вода. Вара ги, мини, махна ги от огън или от котлон, от който ги варим, и после пак ги до необходимата гъстота на смокините, слагам ги от бурканчето, увакумирам ги и готово. Сладкото е готово за зимата.
1: Тоест не се върят, така ли?
0: След това ги стерилизирам. За по-сигурно. Ама някои не ги върят, още горещо го насипват, обръщат бурканчето и то се запечатва само.
1: Лято в буркани, казваш, готово да. За зимата.
0: Да, всичко има, всичко има. Само здраве да има.
1: Само здраве
0: да има.
1: Благодаря ти за тази рецепта. Казахме и на слушателите. Ще се постарая и аз да я направя вкъщи.
0: Направете я. Много е хубаво. Сладкото смокини. Е, малко семчици има, ама всеки плод е полезен.
1: Тина Мандраджиева, село Бегунци, община Карлово. Довиждане и хубав ден.
0: Довиждане, благодаря ви. Thank you.

Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански.

0: 28, 29 и 30 август, съвсем скоро, Летният театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк в Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явяло миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволяваме на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи. И рециталите са доста интересни, обичани изпълнители, за което на всеки един благодаря, че ще участва и ще даде от себе си за Пирин Фолк.
0: Ами да ги кажем, да ги припомним на слушателите.
1: Еми да, значи на детския Пирин Фолк, на детското издание, е победителът, първият победител на детския Пирин Фолк, Донко Марков, и трио българина, които са победители от друго издание на Пирин Фолк, което пак но са млади изпълнители, които заслужават да ги видиме. В петък на изпълнителското майсторство са Вили Рай, обичана изпълнителка и популярна изпълнителка, която допринесла много за Пирин Фолк, и Николина Чакърдъкова, дъщерята Мария Чакърдъкова, едно младо лице, което завладява с песните, с атмосферата, да предаде една невероятна атмосфера на Пирин Фолк. А в неделя на изпълнителското майсторство тогава са две обичани млади изпълнителки, които са в друг стил музика, но там специално са подготвили нови песни и репертуар от Пиринската Македония с нови авторски песни, които ще се явят. Това са Теодора и Десислава, с два невероятни рецитала.
0: Успех на 34-то издание на Пирин Фолк в Сандански. 3 дни, 28, 29 и 30 август. Българско национално радио е медиен партньор.
1: Точно така, за което много благодаря.
0: Всичко хубаво, господин Касъмов. Успех на изпълнителите и на фестивала.
1: Благодаря от сърце и на вас и на вашите слушатели. Благодаря от сърце и аз.

0: Стопанският двор в село Дъбина е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са във ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер, а тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден, гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа? Първо, 50 кг на декар по 16 евроцента, то е... То няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя. То пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново. Наново ще строим.
1: Ама там няма вече...

0: кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
1: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ами ще споделят? Какво споделят с вас?
0: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи, ами да ги спрат, бе, може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата, де ни отиди възпитанието, де ни отиди образованието, де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих, военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
1: Почита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
0: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим. Да са живи и здрави, да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерти да носят сетат управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Като не е доработил, когато е трябвало, ще е малко.

Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и съвсем в края на летния август, може би и с един такъв преход от лято към есен. Такова е настроението и във вашите писма, които получаваме тук. За да кажем честит рожден ден на Тодор Мангушев от град Пазарджик. Вашите близки и семейство ви поздравяват, поднасят много здраве и дълголетие. Честит рожден ден на Ели Стоянова от Момино село Пловдивско, от баща ви Наско, майка Славка, както и семейството на Василка и Трифон Шкодрови. Да слуша Николай Добрев от град Шипка, който и тази сутрин ни слуша и всичко по-интересно записва и документира в архивите си. Георги Драганов от Поморие ни напомня, че на 23 август се навършиха 35 години от разделата ни с емблемата на странджанския фолклор Комня Стоянова. Родени сме в едно и също село Драчево и сме закърмени с народните песни от този край, пише Георги Драганов. Е, поклон поднасяме към памета на тази известна странджанска певица. Ще получите и покана за задаващи се празници в град Баня Карловско. Там се подготвят, а мотото е «Обичам те, защото те познавам», както и в село Стрелци, община Брезово. Оттам Нешо Георгиев ни се обади да каже, че празника се задава. Благодаря за писмото, което ни е изпратил нашият слушател Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов. И точно тук той иска да поздрави всички момчета по случай 80 годишни юбилей на гранични войски, 27 август 1946 година. И си спомня за неговата служба, дори ни е изпратил и писмо, в писмото и снимка, няма как да го покажем сега. И още едно писъмце от Валери Георгиев в София на 15 август. Той е гостувал на храмовия празник Успение на Света Богородица в село Железница Софийско и поздравява всички, които са устроили хубав празник там, да са живи и здрави. И още за село Лозен и за Горубляне изпраща музикална честитка. Така си разделяме до следващата сряда. Очакваме писмата ви, Пловдив, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав и успешен ден!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8.

0: 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава описването и отстраняването на причинените щети по инфраструктурата и земеделски площи от проливните дъждове в понеделник в общините Сатовча, Струмяни, Пещера и Батак. Съдът в Пловдив определи парични гаранции и постоянен арест за трима от обвинените за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, задържани на 17 август при полицейска акция, където в частен клуб бяха открити знамена с нацистки символи и литература, свързана с групировката Кръв и чест. Продължава зирването на избягали от домашен арест в Бургас тиктокър Стоян Колев, задържан през юни за хулиганство за управление на автомобил на автомагистрала Тракия след употреба на кокаин. В сила влезе системата бонус-малус за задължителната застраховка за водачите гражданска отговорност, която ще стимулира изрядните шофьори с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Заместник-министърът на здравеопазването и двама директори на дирекции във ведомството бяха освободени от длъжност заради липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ и регионалните здравни инспекции. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, предвижда публикуван за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса на труда, в който е записано още, че

0: стаж на 3 години ще се прави оценка на адекватността на заплатата. МВР проверява информация и за други собственици на заглушителни устройства, подобни на откритото миналата седмица в столичния квартал Драгалевци, което по първоначални данни от разследването може да блокира GPS сигнали през голямо разстояние. Продължава работата по установяване произхода на откритие в морето между Варвара и Царево електрически разузнавателен дрон. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Известната изпълнителка на кънтри музика има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час от 17 градуса в Казанлък и Дупница до 26 в Велико Търново. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, през деня слабо ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-юго-изток, а максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие, представило Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Международният музикален фестивал «Варненско лято» празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – симфоничният радиооркестър Берлин, състав

0: Силата на пътя има значение.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро! Промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия и модернизацията на българската армия са част от темите в дневния ред на първото заседание на Народното събрание след лятната ваканция. Ще бъдат представени и декларации на парламентарно представените партии за новия политически сезон. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година и ще изслушат министъра на отбраната Димитър Стоянов по актуални въпроси. Парламентарната икономическа комисия ще изслуша особения търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, за ежемесечния отчет за дейността на всяко от дружествата на компанията у нас. Суровият петрол по евтиня на световните пазари с повече от 3% в отговор на изявленията на американския финансов министър Скот Бесент за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузкия проток. Същевременно, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. А държавният секретар Марко Рубио коментира, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран.

0: Вчера иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че Съединените щати трябва да, цитират, поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузкият проток. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Сайтът Axios информира, че администрацията на американския президент е поискала от Украина да не нанася удари по Русия по време на визитата, която, ако бъде потвърдена, ще е първата на шеф на ЦРУ от 2021 година. Американският президент Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата седмица в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Тя е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, както има и 2 номинации за Оскар. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
1: Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Чуй лятото. По хоризонт.
5: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
4: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомено.

0: уеднавано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 минни ловеца от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловеца втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб «Храбри», подготовката на завода «Терем Ивайло» за асамблирането на новите бойни машини «Страйкър» са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси «Аристе». Френска фирма ще доставя и новите 3 координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като Сейф. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините, Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламент. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества, на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близки изток по-добре от очакваното. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузския проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха до 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. На своя ред, иранският заместник министър на външните работи Казем Гари Бабади заяви, че Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си, за да бъде отворен отново Ормузския проток. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация.

0: вчера Москва, след като службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Радклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Русия и Украина подготвят размяна на голям брой военнопленници, съобщи руският комисар по правата на човека Яна Лантратова. Споразумението през май за размяна на 1000 пленници беше един от малкото осезаеми резултати от мирните преговори между Русия и Украина, тогава с посредничеството на Съединените щати. В същото време размяната на удари продължава. Тази нощ украински дронове атакуваха ключовия логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в Котовск, Тамбовска област, една от най-големите складови бази на компанията. Местни жители съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. А Русия отново нанесе удари по Чернигов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е

0: Част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълунов.
1: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибератаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнъм, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнъм обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсек. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Испанското правителство одобри промени в миграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Селта, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Има 11 братя и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя казва в интервю за People: благодарна съм, че

0: успях да видя мечтите си сбъднати. Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще ни ги представи. Добро утро.
1: Добро утро. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК във Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на дуспи. Испанецът отвърна, че дуспите на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. Резултатите в срещите реванш от плейофната фаза в шампионската футболна лига. Сабах Апоел Берешева 5 на 2 след продължение. За основната фаза се класира Сабах. Бодю Глимт Ниемеген 3 на 0 продължава Бодю. Ласк Селтик 5 на 1 след продължение. Класира се Ласк. В срещи от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1 на 1, а Берое победи Спартак Плевен с 3 на 0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6 на 0 и 6 на 3. Следващият му съперник е Тимофей Скатов от Казахстан. А Елизара Янева загуби с 2 на 6 и 5 на 7 от чехинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Поставените под номер 1 при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1 на 2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3 на 0 гейма състава на Чехия в контрола игра на Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примуш Роглич.
0: Прогнозът за времето е на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморието от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд за времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток, югоизток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час –

0: Декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри-певицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: всички.
1: В 7.24. Добро утро от екипа на Преди всички в сряда на 26 август. И днес с всичко най-важно, което трябва да знаете. Преди всички в началото на деня, той се очертава да бъде динамичен. Въпреки отпускарския месец, знаете, депутатите се събират на първо заседание от есенната сесия. Специален поздрав и за жителите на столичните квартали, които и тази нощ... Знаете, не се мина без гонки в първите часове на деня, а булевард Александър Малинов в Младост беше една от тези състезателни писти. И докато чакаме мерките на МВР да не бъдат спорадични, след над 10 години дебати, системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност влезе в сила. Ще дисциплинира ли това шофьорите? Ще говорим след малко в предаването. Редактор е Биляна Върбанова, звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор Дани Стойкова. Аз съм Валерия Николова. Останете в компанията ни до 11 часа.

0: преди всички.
1: Както чухте, след повече от 10 години дискусии, два неуспешни опита от вчера са в сила тези промени, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Сега за всичко по-важно, което трябва да знаете, както и моя въпрос, който вече зададох в началото на предаването, дали това ще дисциплинира шофьорите на пътя. При нас в студиото вече е ресорния репортер Марта Младенова. Добро утро, Марта.
2: Добро утро.
1: И заедно казваме добро утро и на Пламен Данилов. Той е заместник-председател на Комисията за финансов надзор и именно отговаря за застраховането в комисията. Здравейте и на вас. Добро утро.
3: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
2: Добро утро, господин Данилов, и от мен. Какво по същество означава бонус-малус? Ние наистина от много години я чакаме, всеки от нас има своята представа за нея, но какво означава тази система и как ще промени застрахователния сектор в сегмента гражданска отговорност?
3: Първото, което е наистина важно да се знае, че с приетите и обнародвани вчера две наредби, които са съвместни на Комисията за финансов надзор на МВР и на Министерство на транспорта, се завършва цялостното транспониране на Европейската директива, свързана с автомобилното застраховане, задължителната гражданска отговорност. Това, което ще се промени, е, че вече ще има достъп до причинените щети и история за последните 5 години на тези причинени щети от всяко едно моторно превозно средство, която история ще бъде достъпна до всички застрахователи и до всички, разбира се, и автомобилни водачи, които са собственици или ползватели на съответното моторно превозно средство. Това ще доведе все пак до по-справедливо разпределяне на цената на гражданската отговорност и определяне на риска, който застрахователят е поел. Mm-hmm. И ако може

0: ми позволите, ще избързам с нещо, искам да кажа, което, понеже от вчера се завъртя тази дискусия, няма нито една държава членка в Европейския съюз, която задължителната застраховка гражданска отговорност да е на водач, а да не е на конкретно моторно превозно средство. Тоест във всичките 27 държави членки полицата е свързана с конкретно моторно превозно средство. Да, в някои държави членки е допълнително надградена системата и има предвид и възрастта и стажа на шофьора и други данни, които се събират, но това, което и в България се случва, започва един хибриден модел на автомобилно застраховане, т.е. историята на автомобила като причинени щети ще се влияе върху цената на застраховката, но в крайна сметка тези щети ги причиняват водачите. Тоест, отговорът на вашият въпрос, да, ще има дисциплиниращ ефект, защото все пак ако караме внимателно и не причиняваме щети, ще плащаме по-малко, отколкото ако караме безразсъдно, не внимаваме на пътя и съответно причиняваме различни пътно-транспортни произшествия.
1: Истината, че застрахователният сектор от много години чака финалът на тези наредби и всъщност всички искаха да бонус-малус да бъде в сила. Дори всяка застрахователна компания в собствените си системи има своя бонус-малус. Може ли да очакваме обаче водачите, които наистина са без нарушение, сега няма да кажем за страховката да поевтине, защото това вече е научна фантастика, но поне да остане на приемливи граници спрямо от това, което биха могли да получат като оферта водачи с сериозни нарушения и, разбира се, техните автомобили.
2: Да, колко очаквате да бъде тази разлика?
0: Ами, това, което ние приехме и изработихме като наредби, дава възможност на всяка една застрахователна компания да цени тази история на причинените щети и на база на нея да определя собствената си политика, която политика обаче трябва да бъде ясно дефинирана и добре обявена, т.е. да има на разположение на всеки един застраховащ се. Да знае как тази история ще бъде ценена от застрахователя. Тоест, ние не сме търсили държавно регулиран ефект, да казвам, за еди какво си нарушение или за еди какви си причинени щети толкова и толкова процента завишение. Не. Как ние сме дали максимална възможност на конкуренция, т.е. пазара ще бъде достатъчно конкурентен. Има 17 застрахователя в България, които предлагат гражданска отговорност за автомобилисти. И те са, нали, при условията на конкуренция не очаквам да има силно завишение на цените, но ще има по-добро разпределение на риски. Все пак около 3 до 3,5% са водачите, които, т.е. автомобилите, с които се причиняват щети на фона на общия брой. Т.е. по-голямата част от водачите по отношение на тази част да шофират внимателно и да причиняват щети, се справят сравнително добре. Другият въпрос е, че за съжаление в България примерно смъртността на пътя е значително по-голяма от тази в развитите страни от Европейския съюз.
2: Това да, ние водим наистина черната проблем. Статистика. Ако днес собственик на автомобил, шофьор отива да сключи гражданска отговорност, какво трябва да знае?
0: Ами точно днес едва ли нещо ще се промени, тъй като за да може да заработи системата, сме дали първо 3 месеца срок на гаранционния фонд да успее да приведе своите IT системи в съответствие с наредбата, а след това застрахователите имат още един допълнителен 3-месечен срок, т.е. 6 месеца от днешна гледна точка, да могат и те да свържат техните системи с тази на гаранционния фонд. Така че реално очаквам следващите 6 месеца всички тези действия да бъдат извършени, застрахователите да обявят своите политики, да свържат системите си с гаранционния фонд и да почнат да получават

0: информация за историята на щетите, като те от, имат вече също задължението да въвеждат всички претенции, които са постъпили при, при тях онлайн. Тоест, както се завежда една полица, че е изключена, така по същия начин и всичките причинени щети.
1: Всъщност аз отворих разговора с това, че застрахователите от много отдавна чакат тази възможност да прилагат бонус малус, но готови ли са за въвеждането й? Вие казахте, че има доста, доста отложено въвеждане и за гаранционния фонд, и за самите дружества.
0: Ами по-скоро са, са готови, разбира се, за да сме сигурни, че системата ще работи, са дадени, тъй като все пак става въпрос за обработка на хранително голям масив от данни, получаването на тези информации и свързването на всичките връзки, така да най-разговорно да го кажа, отнема време. Това не е толкова проста IT-система, е сравнително сложна и отделно това трябва да се гарантира и сигурността на информацията и все пак достоверността, и защото при грешки могат да доведат до необосновано, примерно, завишение за конкретен човек. Заради това трябва да... Затова са тези срокове. Иначе вие сте права, да, самите застрахователи по отношение на техни клиенти прилагат един вид бонус-малус система, защото те знаят поведението, т.е. историята на щетите на техните клиенти. Но ако дойде нов клиент, от който до сега е бил при друг застраховател, те не знаят тази история. И за да сме сигурни, че ще сработи и всичко ще тръгне без проблеми, е даден този отлагателен срок.
1: Всъщност, най-вероятно голяма част от застрахователите ще се изправят при тази ситуация да дойде нов техен клиент, най-малкото защото едно от дружествата, които сериозно стъпи на пазара, сега в него работят квестори, говоря за Далбок и неговите клиенти, когато дойде момента за подновяване на гражданската отговорност, ще трябва да постъпят към нова компания. Как изцяло ситуацията с Далбок ще промени застрахователния пазар в сегмента гражданска отговорност, защото дружеството наистина настъпи много сериозно през времето, когато работеше, сега вече не може да сключва застраховки.
0: На българският пазар застрахователното дружество Далбок не беше едно от големите застрахователни дружества, като говорим само за сключени в България за страховки гражданска отговорност. Беше в горе-долу около 10% държеше като пазарен дял. И това не се изключват на една дата тези застраховки, а те са разсрочени през всичките дни от годината. Тоест, плавно и безпроблемно хората изключват нови граждански отговорности. Тоест, няма някакво сътресение относно сключването на нови полици на български граждани с други застрахователи.
1: В частта цена, предвид факта, че Далбок даваше доста по-ниска цена, което беше, може би, част от проблема, който доведе до...
2: Да, подбиваха цените определено.
1: Това, което се случва с дружеството в момента.
0: Имаше го този момент. Със сигурност това доведе до проблемите на застрахователя, но по-голямата част от портфела на дружеството беше сключен за страховки извън България. В други европейски държави, в Италия, в Румъния, в Полша, в Гърция и Испания.
1: Да. Тоест, това, което ни казвате, че казуса Далбок не би трябвало да доведе до сериозно увеличаване на цените на гражданската отговорност за клиентите, за които дойде времето да подновят задължителна застраховка.
0: Не.

0: няма такава директна връзка. Разбира се, за част от имаше известно напрежение, свързано с цената на гражданската отговорност за товарните автомобили, но и този проблем беше преодолян и решен, мисля, по един успешен начин, както и за застрахователите, така и за застрахованите лица. И допълнително просто се върна на предходната част, която говорихме, системата се надгражда, като вече освен собственикът на автомобила, ще трябва да се попълва и обичайният ползвател на автомобил, защото и това има значение, особено и за фирмени автомобили, както разбира се и за лични, но при фирмата, разбира се, е много важно кой реално ползва автомобила, защото това ще има значение за цената. Както ви казах, покритието е върху конкретното МПС, но премията ще се персонализира спрямо водача, т.е. ние вече ще имаме един хибриден модел на включване на тази застраховка.
1: Тук може да дадем пример, да речем, с спедиторските компании, с таксиметровите компании, при които така или иначе един автомобил е 24/7 почти на пътя, но водачите са различни, нали така?
0: Да, точно така. И заради това ще е важно кой е конкретният, да се въвежда тази информация коректно. Това е от значение както и за застрахователи, така и за застраховащите. Те трябва да са наясно, че ако не въвеждат, ще е само този, който е, нали, конкретния отишъл да застрахова автомобила, ще бъде той във всичките полета, което може да изкриви изцяло информацията и реално да доведе до това, може би той да плаща в последствие по-голяма премия, по-висока премия, отколкото ако бъдат попълнени коректно всичките полета като обичайен ползвател, застраховащ и собственик на автомобила, защото това са различни лица. Може да са различни лица.
1: Това в едно домакинство какво означава? Защото знаем, че, окей, за компаниите ясно различни шофьори го ползват, в едно домакинство обаче може бащата, пълнолетно дете или съпругата му също да използват автомобила. Как това се обозначава в бонус-малус?
0: Ами, това ще, както казах, ще са различни полета и може да бъде попълнен още веднъж, ако в едно домакинство един е собственик на, примерно, имат два автомобила, ако един е собственик, но един автомобил го кара единият член на семейството, а другия автомобил го кара другия член на семейството, и тези данни са попълнени коректно, ще бъде отразена в последствие историята на причинените щети и на конкретният водач.
1: Казвам по друг начин, мама и татко карат два различни автомобила, татко кара перфектно, но мама прави бели на пътя, застраховката на мама ще бъде по-скъпа от тази на татко.
0: Така както го обяснихте, е вярно.
2: Да, ще има ли сега бум на прехвърлянето на собствеността преди да заработи системата?
0: Ами,
2: бонус-малус.
0: Ако в момента се прехвърли, няма да има голямо значение, но в последствие тъй като ще ги има всичките тези данни, това трудно би довело до изчистване, айде така да го кажа, на тази история. Предвидени са тези контроли в системата, за да няма заобикаляне по такъв начин и изтриване още веднъж на историята на причинените щети.
1: А продажба на автомобил? Как ще се отрежи?
0: Ако го продадете вече на трето лице, то историята на причинените щети с този автомобил няма да бъде наследена от новият собственик. Тъй като, както казах, трябва да бъде въвеждано, нали, кой е ползвателя и кой е собственик на автомобил. Ако те са едно и също лице и го прехвърляте вече на трети, на друг човек, продадете автомобила, той не наследява историята.
1: Имам още съвсем малко време, зато искам да ви попитам и за един друг казус, свързан с това,

0: че Комисията за финансов надзор винаги сте казвали, че сте много отворени към идеята за сезонна гражданска отговорност, особено когато говорим за моторите. А докъде стигнахте с потенциална нормативна уредба на това? Защото знаем, че при мотористите много често се случва платена една или две вноски, обаче не и цялата гражданска отговорност, което пък носи проблем и за моториста, и за дружествата.
1: Въпреки летните месеци, които обикновено са свързани с това, че хората са в отпуск и по-малко се работи, комисията заедно с представители на мотообщността и на другите заинтересовани страни, включително МВР, включително Министерство на транспорта, още веднъж включени в работната група, успяхме да изработим текстове, които според нас са нормативно приемливи, и тази седмица ще бъдат изпратени към Народното събрание, за да може вече депутатите да ги разгледат и ако решат, че те са смислени, да ги приемат, за да може за новия мотосезон да бъдат удовлетворени исканията от гледна точка на това да има такъв тип застраховка.
2: Да, тези, които правят гонките по булевардите, ще плащат ли по-висока гражданска отговорност, ако бъдат хванати?
1: Ами, ако бъдат причинени щети, ще плащат на този етап. Системата няма да бъде надграждана, т.е. тя в момента не засича това дали вие сте пресякли на червено, дали сте спряли на пешеходна пътека. Това би било много хубаво, но може би в един доста един последващ етап на свързване на информационните системи с Министерство на вътрешните работи и включително и с съда, защото понякога има обжалване и съда може да постанови съвсем различно от установеното от правоохранителните органи, така че това е последващ етап, който мисля, че добре ще се отрази тогава още по-възпитателно, но на този етап системата не е свързана с това дали сте хванат с превишена скорост, дали сте пресякал на червено, а с това какви щети сте причинили. Хубаво ще бъде да се надгради, но това е
2: по-нататък.
1: В момента е един бъдещ момент.
2: По-нататък е
0: етап, който предстои. Само един последен въпрос от мен, който обаче не е свързан с гражданската отговорност, а като цяло с застрахователната култура в България. Виждате ли подобряване на застрахователната култура? Ето съвсем съвсем скоро тези дни с градушката в София имахме повод да си помислим дали не трябва да поговорим малко повече за имущественото застраховане и изобщо за това как използваме застрахователните продукти, ако го използваме като отправна точка.
1: Ами, изключително резонен въпрос. Хубавото е, че наистина се наблюдава повишаване на застрахователната култура на българите. За първи път автомобилното застраховане е под 70% от цялото общо застраховане в България при повишаване на общия премиен приход, което значи, че хората вече застраховат освен автомобила си и други вещи, които са ценни за тях.
0: Да, да, ипотечното кредитиране обикновено върви с задължително застраховка като изискване към условията, така че там също има този елемент на задължително.
1: Има го този елемент. Надявам се българите да прозрат тази идея, че трябва да застраховат освен автомобил си, да застраховат имуществото си, защото и къщите са достатъчно ценни и здравето ни е достатъчно ценно, за да може и то да бъде застраховано, не само да ценим автомобила си.
2: Да, с това напомняне.
1: Виждате, слагаме, че природата е така. Не можем да се борим по друг начин с нея, освен когато настъпи едно такова събитие, да има кой да ни помогне, за да можем да си стъпим отново на крака.
2: Да, с това
0: за страховката
2: и
0: инвестиция.
2: Да, свършва нашия разговор с вас. Благодаря ви много за всички разяснения, които дадохте, и смятам, че бяха полезни за слушателите на преди всички. Пламен Данаилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, в интервю на Марта Младенова.

0: преди всички.
1: А екип на Столичната регионална здравна инспекция ще извършва днес в квартал Красна Поляна факултета скрининг за вирусен хепатит сред рискови групи. Инициатори са Българското дружество по гастроентерология съвместно с Националната мрежа за здравните медиатори. А случаи на хепатит Б и на хепатит С бяха установени при първоначалните изследвания на жители на столичния квартал Христо Ботев в началото на тази седмица. Репортажът е на Евелина Стоянова.
2: Хепатит Б и С може да са невидими, но последиците не са. Изследвайте се на време. По това мото Столичната регионална здравна инспекция извършваше изследвания за хепатит Б и С. Квартал Христо Ботев, ранната диагностика е най-добрата защита. С помощта на медиатори се случва тази кампания. Здравейте, представете се.
3: Здравейте, здравен медиатор за Христо Ботев съм, Мариана Иванова. Работя повече от 8 години в квартала и в момента съм много щастлива, защото има тази прекрасна инициатива за хората от нашия квартал. На крака идват хората от РЕЗИ, организацията е страхотна, много лесно, много бързо. Просто човек има тази възможност да се провери и да е спокоен за своето здраве.
2: И благодарение на вас се случва това, да има хора от квартал Христо Ботев, които да направят своето профилактично изследване. Какво им обяснявате?
3: Че няма нищо опасно за тяхното здраве, а напротив, това е за тяхното здраве. Нещата се вършат от специалисти и така.
2: Доверяват ви се?
3: Еми да, то работата, както ви казах, е с години наред и съм придобила доверие в общността.
2: А вие тук живеете?
3: Да, тук живея.

0: Чухте ли се?
1: Само да дойде моя ред и ще се тествам и аз, разбира се.
0: Доктор Росица Вълкова ще ни разкаже повече за инициативата на Столичната регионална инспекция по здравеопазване. Здравейте!
2: Здравейте! Това е една инициатива на Столична регионална здравна инспекция, която се провежда в два дни, две дати, на 24-ти в квартал Христо Ботев и на 26-ти в Красна Поляна. Целта е изследване, анонимно, безплатно изследване на хора за хепатит Б и хепатит С. Какво включва инициативата? Запознаване с тези заболявания, възможностите за заразяване, начините за предпазване, раздават се такива информационни материали, хората да се запознаят, да прочитат, получават отговори на най-често задаваните въпроси. След изследването, разбира се, узнават своя резултат и са наясно с здравния си статус по отношение на тези две заболявания. Разбира се, получават отговор на всички въпроси, които, нали, задават към нас. Това е, което мога да кажа в най-общи линии. В случай, когато се налага, нали, допълнително уточняване, съответно лицата, които търпят по-нататъчно уточняване, се насочват към гастроентеролог, който да ги консултира и да се предприеме, ако е необходимо, по-нататъчно изследвания и съответния терапевтичен подход, за да се контролират нещата на време.
0: Доктор Вълкова, за близо час колко души си направиха профилактичните изследвания?
2: Като цяло има добър интерес към този мобилен скрининг. Вече са минали около 15-ти човека. Хората така са с готовност откликват на, нали, нашата инициатива. Това, което целим с тази инициатива, е първо запознаване, нали, на желаящите с какви са възможностите за предпазване от съответните заболявания, от хепатитите, как биха могли да се заразят и съответно по-важното, как биха могли да се предпазят от заразяване. Тоест, превенцията, профилактиката е изключително важна. И другия елемент е провеждане на съответните изследвания. Значи изследванията уточняват здравния статус, уточняват това дали има заразяване със съответното заболяване и при, нали, необходимост насочване към лекар-специалист, в случая гастроентеролог, защото говорим за хепатитите, и уточняване на по-нататъчни допълнителни изследвания и терапевтичен подход за започване на лечение и съответно за режим на живот, режим на хранене и така нататък. С цел излекуване.
0: Информация за кампаниите на Столичната регионална здравна инспекция може да намерите в интернет страницата и както и във Фейсбук. За преди всички, Евелина Стоянова.

0: Horizont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Полицията във Варна разследва инцидент в района на крайбрежната алея в града, при който е пострадал 19-годишен младеж. Той е настанен в болница с поразни рани по лицето и гърба. По първоначална информация, инцидентът е възникнал след като пострадалият и негови приятели са влезли в спор с уличен музикант. Специалисти от община Струмяни и социалните служби започват описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Със своя заповед, кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скала и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени чрез областния управител в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: В големи части на Англия и Уелс има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове до края на седмицата. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс. Метеорологичната служба предупреди, че преваляванията и гръмотевичните бури днес следобед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнение с повърхности води. Възможни са също така едра градушки и чести мълнии, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поливисти ветрове, включително в кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради. Лошото време се очаква да продължи и в четвъртък. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар. Евакуирани са жители на квартал, разположен най-близо до огъня, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Пожарът възникнал в следобедните часове във вторник, обхваща част от природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Градските власти разпоредиха евакуацията на 35 жители на квартал Торе Баро, а още 14 000 души от този и още един квартал трябва да останат на закрито. Гражданска защита изпрати две съобщения чрез системата S-Alert до жителите в следобедните часове с указания да не напускат домовете си и да държат вратите и прозорците затворени. Огнеборците не смятат, че има опасност за други квартали, нито очакват нови евакуации. Въпреки това са затворени две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торе Баро, за да се ограничи пътуването в района. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Върховният съд на Съединените щати разреши на президента Доналд Тръмп да започне изпълнението на части от изпълнителната му заповед, насочена към ограничаване на гласуването по пощата, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
0: В решение, взето с 6 на 3 гласа, съдиите отмениха съдебна забрана, наложена от магистрат в Масачузетс през юни, която блокираше ключови аспекти от заповедта в Калифорния и още 22 щата оспорили мерките. Документът дава безпрецедентна роля на Пощенската служба на Съединените щати и Министерството на вътрешната сигурност в осъществяването на изборния процес. Заповедта включва и намерение американските пощи да извършват проверки на гласоподавателите, като сравняват данни за регистрация и адреси. Мярка, която критиците определят като необичайна и потенциално рискова за точността на избирателните списъци. След решението, администрацията може да продължи с плановете си Министерството на вътрешната сигурност да изготвя специфични за щатите списъци с хора, които федералното правителство смята за имащи право да гласуват, особено в щати, управлявани от демократи. В реакция на решението, демократите го определят като опасен сигнал, който може да отвори път за федерална намеса в изборните правила на отделните щати. Според тях, планът на Тръмп цели да ограничи достъпа до гласуване и да създаде хаос в системата. Изборни служители предупреждават, че подобни списъци могат да доведат до погрешно изключване на избиратели и до масови съдебни спорове в разгара на междинните избори през ноември. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
5: Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: В преди всички сега ще говорим за това какво ще бъде бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Знаете, здравният министър Катя Ивкова обяви мащабна реформа, според която съветът се влива в Министерството на здравеопазването, преминава в дирекция лекарствена политика там, а целта е по думите и да се осигури прозрачност, отчетност и лекарства на по-достъпни цени. Фармацевтични асоциации вече обявиха, че решението крие рискове за системата и призоваха преди извършване на такава структурна промяна, да бъде направена подробна оценка на въздействието върху достъпа до нови терапии, генерични лекарства, запазването на експертния капацитет, пациентите и публичните финанси. А днес своята позиция по темата ще представят и от Българската асоциация по фармакоекономика. Това е асоциацията, която подкрепи и поддържа стабилна екосреда за развитие на фармакоекономиката и оценка на здравните технологии като внедряване на най-добрите практики в тази област в България. Професор Генка Петрова, председател на асоциацията, е събеседника ни по темата. Здравейте, професор Петрова. Добро утро.
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели. Аз да поясня, не съм в момента председател, но съм създател на българското представителство. Да, основател.
1: Какви са рисковете според вас? Има ли такива рискове? Какво бъдеще виждате вие за Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти?
2: Добре, малко предистория за вашите слушатели. Съветът е създаден през 2013 година, т.е. преди 13 години. Той извършва изключително много дейности, оценява новите здравни технологии в България, отговаря за процесите по формиране на цена, включване в позитивен списък, самото поддържане, включване и изключване на позитивен лекарствен списък, създаване и утвърждаване на фармакотерапевтични ръководства, разработване на лекарствени регистри, контрол върху цените на ниво търговия на едро и ниво производител, държа да подчертая, проследяване на резултатите от терапията с новите лекарствени продукти и най-важната дейност, представителство на България в европейските процеси по оценка на здравните технологии. От самото си създаване до момента съветът винаги е председателстван от професори и това са видни наши клиницисти, специалисти в областта на общественото здраве, на ценообразуването. Като бих искал специално да подчертая дейността по отношение на оценката на здравните технологии. Това са процеси, които текат на европейско ниво. Те се дължат на промени в европейското законодателство. Целта е всички нови лекарствени продукти да преминат една оценка на тяхната ефективност и рентабилност общо за цяла Европа. Като по този начин ще се съкрати времето за достъп до пациентите. Ако Европейската агенция по лекарствата оценява качеството, ефикасността и безопасността, оценката на здравните технологии оценява новите технологии като такива за здравеопазването. Тоест, рентабилни ли са, откриват ли нуждите на пациентите, отговарят ли на болестността, на нейната структура, етични, правни и други аспекти на оценката.
1: А как това ще се промени, ако съвета се влее към дирекция лекарствена политика в Здравното министерство?
2: Ами, госпожо, ще се върнем 13 години назад. Преди 13 години имаше една дирекция по лекарствена политика, тя продължава да съществува и имаше едно отделче по цени на лекарствените продукти, което контролираше включването в позитивния лекарствен списък. Създаването на самостоятелна структура като съвета тогава беше дефинирано именно поради необходимостта Министерство на здравеопазването като политико-правещ орган да не изпълнява несвойствени дейности, да бъде институция, която ще надзирава тези процеси. Трябва да се подчертая, че в Националния съвет има двама представители на МЗ, двама представители на НЗОК и трима външни експерти. Тези

0: 7 души приемат решение, т.е. това е един колективен орган. Така че именно за да се намали тежестта върху министерството, беше създаден съвета. Как точно ще се промени? Аз, за съжаление, имам лоши опасения. Защо? Вчерашните събития в Семезе подсказаха именно това. Няма кой да подпише едно разрешение за заплащане на застраховки на колите.
1: Да,
0: същата работа имате
1: предвид
0: през
1: конференцията, която даде здравния министър, за това, да, след
0: какви
1: което последваха
0: случаите,
1: и уволнения.
0: Че няма кой да подпише, да, и не да поеме отговорност. Също така сега очаквам да се получават подобни недоразумения между дирекции, отдели, непоемане на отговорност за една много комплексна и сложна дейност. И в края на краища това неминуемо не само до забавене. Това ще бъде един изключителен хаос. Просто лично за мен, както и за много експерти в областта, не е ясно защо се извършва тази структурна реформа по този начин. Първо, единствено в доклада, който изтече в Здравенет, не знам други документи официално, но в този доклад има две твърдения. Едното казва съвета да се закрие, другото казва, че съвета изпълнява дублиращи функции. От всички функции, които съвета изпълнява, няма нито една дублираща. Дори и функцията по контрол на цените, там е написано, че съвета контролира цените в доклада, имам предвид на лекарствата в аптеките, което е невярно. Съвета контролира цените на ниво притежател на разрешение на употреба и търговец на едро и то дали спазват закона и разпоредбите. Така че не може да се вземе такава сериозна структурна промяна без наистина анализ на ситуацията, очертаване на проблемите, вземане на процедурни решения, как и законодателни, как тези проблеми да се преодолеят, и едва тогава определение на структурите, които имат капацитета и възможността да извършат подобни реформи. Ние какво правим? Разрушаваме структурата и чакаме след това да наместим процесите и функциите. Това отговаря противоречи на всяка логика на добрата управленска практика.
1: Бихте ли обяснили как всъщност една такава структурна промяна ще се отрази на самите пациенти, на достъпа им до лечение?
0: Ще го забави изключително много. Мисля, че вече казах това. Ще се случва това, което се е случило вчера.
1: Примера, който дадохте с застраховките на линейките.
0: Именно. Да, за мен той е просто и показателен за това как ще се забавят всички управленчески решения.
1: Как ще се отрази на цените на лекарствата? Ще има ли по-голяма прозрачност?
0: Сега, айде да поговорим и за прозрачността. Точка едно. Няма по-прозрачно формиране на цените. Всеки среднограмотен гражданин на България може да влезе в сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране, в регистри, може в приложение 4 да види формулите и начина на образуване на всяка една цена. Колко е на ниво производител, защо е толкова, от коя референтна държава се формира, колко е надбавката търговец на едро, колко е ДДС, колко е крайна цена на ниво търговец на едро, колко е надбавката. Тези стойности ги има публикуване.
1: Колко е по-прозрачно може 4. Да стане?
0: Моля?
1: Колко по-прозрачно може да стане с една структурна промяна?
0: Чакайте да довърша. В приложение 1, 2 и 3, там пък са всички формирани, всички реимбурсни стойности. Колко заплаща НЗОК, колко доплаща пациента също с формули, колко е референтната стойност на дефинирана дневна доза, т.е. най-ниската терапевтична доза за един ден. И сега да се върна и на доклад, който вчера също така беше публикуван, доста обемен доклад, очевидно той не е подготвен за един ден, в който са направени заключения, читали дословно, при 4% инфлация в държавата, цените на лекарствата намаляват 4,6%. За периода януари 23-май 26-та референтната стойност за един ден терапия в кошница от 1491 продукта намалява с между 3,3 и 12,2% средно годишно. Така че аз повече от това мисля, че отговорих. Съвета се извършва работата и цените на фона на общи галопиращи цени на останалите стоки за масово потребление, цените на лекарства у нас намаляват.
1: Има ли капацитета дирекция лекарствена политика да поеме функциите на съвета?
0: Категорично не, аз ви казах.

0: Ние се връщаме преди 13 години, когато двама души в тая дирекция работиха цени. Само цени.
1: А как си обяснявате тези реформи, които не са консултирани с участниците в здравната система, включително предполагам и с вас?
0: Извинете, не разбрах въпроса.
1: Да, реформи, които не са консултирани с участниците в здравната система.
0: Естествено, тези реформи ще предизвикат вълнение, както сред всички участници, така и сред всички специалисти. Ние създаваме преподаването по фармакоекономика от 95-та година. От 8 години имаме магистратура по оценка на здравни технологии с фармакоекономика. Бяхме членове на проект международен с 16 институции. Нашият университет и моя екип бяхме членове на международен проект с 16 институции, от които 6 бяха институции, които работят с цени, реимбурсация, оценка на здравни технологии, и нашите колеги от съвета също въведоха много новости. Така че няма начин да не питаме защо. Няма начин да не питаме защо. Няма начин да не питаме кому служи тази реформа и защо, когато България има шанса да бъде иноватор в много от дейностите, които те първо предстоят да се развиват, ние трябва да върнем колелото назад заради структурни промени и намаляване на щата. Ами те, нашите институции и съвета по цени и реимбурсиране, изпълнителната агенция по лекарствата, да не говорим за резиитата, с толкова непопълнен и малък щат, 20-30 души, на фона на една агенция НАИС в Великобритания със сигурност над 500 души персонал. Просто не виждам множество с аргументите, които не са обмислени, да се върнем на вашия въпрос, които не само не са консултирани, но не са получили Министерство на здравеопазването и правилните съвети и правилната експертна оценка, за да вземат подобни решения.
1: Надявам се да дойдат отговорите от Министерството на здравеопазването. Благодаря ви много за това интервю в ефира на Преди всички. Професор Генка Петрова, един от водещите представители, основател на Българската асоциация по фармакоекономика.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите.

0: системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Когато бях момиче, 70...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: кажат научните изследвания, свързани с климатичните катаклизми и влиянието на човешката дейност върху екосистемите. Много интересни неща научихме в изследователската лаборатория на катедрата по география, екология и околна среда към природонаучния факултет на Югозападния университет. От причините за замърсяването на язовир Пчелина до възможностите за сателитно наблюдение в реално време на буреносните клетки и раното предвиждане на опустошителната буря и преливни вълни довели до водното бедствие в района на Струмяни. Повече от час научната прогноза за това е изпреварила самото катастрофално събитие. Останалото в интервюто на кореспондента ни Кети Тренчева в интервю с доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет.
1: Какво ви накара да направите това наблюдение и изследване?
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами нашия интерес към язовир Пчелина е породен от факта, че в момента извършваме изследвания, свързани с разработването на една докторантска теза на един наш докторант от Китай. И благодарение на тези изследвания ние посещаваме 4 водни тела в Югозападна България, като едно от тези водни тела е язовир Пчелина. И ние редовно мериме най-различни физико-химични показатели за качество на водните тела, а също така и правим изследвания, свързани с наличието на така наречените биогенни замърсители.
1: Какво показаха изследванията ви там, на място, на терен и обработката на данните? Това, което видяхме по снимки, нас ни стресна.
2: Да, първо да ви обясня, нали, откъде дойде идеята за публикацията. Идеята за публикацията се генерира поради причината, че попаднахме на подобни публикации в различни фейс групи, с по които ние поддържаме връзка в социалните мрежи. И те бяха много притеснени от вида на водата в язовир Пчелина, което наложи и нашата намеса и до уточняването, че всъщност става въпрос за цъфтеж на водорасли, което не е свързано с някакво химично замърсяване, а по-скоро е свързано с повишените нива на биогенни замърсители в язовира, което води до така наречената повишена еутрофикация, оттам и бурно развитие на синозелени водорасли и фитопланктон.
1: Стигнахте ли до причината на това чисто физическо замърсяване, доктор Иванов?
2: Ами първо да кажем, че ние категорично установихме, че става въпрос за напреднали процеси на еутрофикация и бурен цъфтеж на водорасли. При анализа на състоянието на водата в язовир Пчелина установихме повишено ниво на биогенни замърсители, а и физико-химичните параметри за качество на водата подкрепиха тезата за напреднали процеси на еутрофикация и бурен цъфтеж на водорасли в язовир Пчелина. Причината за това нещо е най-вероятно се дължи на вливането на непречистени битово-фекални води от река Струма. Също така до голяма степен влияние оказва и активната селскостопанска дейност в района на Радомирско-Пернишкото поле, което допълнително натоварва речното течение с нитрати, нитрити, фосфати и амониеви иони.
1: Това означава, че в района на Перник и на Радомир никой не пречиства водите, така че те да се вливат чисти в Струма, така ли?
2: Не означава това. Влиянието най-вероятно е комбинирано. Не мога да кажа, че в района не се пречистват водите. Те се пречистват. Има пречиствателна станция, която обхваща водите на Перник, Радомир и Брезник.
1: За отпадъчни води.
2: Да. Може би, процесът не е напълно ефективен.
1: Но не е ваша работа да търсите замърсителя. Вие можете само да сигнализирате за тази причина. Така?
2: Ние можем да констатираме чисто научен интерес, какво е качеството на водите на река Струма, които се вливат в язовир Пчелина. В интерес на истината, самия язовир Пчелина е замислен като един голям тайник, който да поема отпадните води, още преди 1989 година, да поема отпадните води от тежкото машиностроение в района на Перник и Радомир. Така че той отдавна е натоварен с други химични елементи, тежки метали.
1: Това си и прави, да бъде един вид тайник.
2: Такава му е функцията, нали? Така е замислен, но в съвременните реалности в момента екологичните норми са много по-високи.
1: И не е окей да виждаме това, което ви наблюдавате.
2: И определено могат да се полагат повече усилия по пречистването на отпадните води.
1: Колко сте деликатен само там, въобще може ли да вирее риба, както разбирам, общо взето тя е най-застрашена?
2: Риба в Пчелина си вирее. Тези процеси, самият цъфтеж на водораси в своите начални стадии не е вреден за

0: преди всички.
1: Чухте и от новините, специалисти от община Струмяни и социалните служби започват описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Със своя заповед кмет Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението. Какво могат да ни

0: за ихтиофауната. Но в последните си фази, когато вече се настъпва измирането на тези водорасли, започва процес на изконсумиране на кислорода. И фактически може да се стигне до хипоксия и намаляване количеството на кислород, което вече да окаже влияние върху някои видове риби, които са по-чувствителни по отношение съдържанието на кислород в водите на езовира Пчелина. Такива случаи имаше преди няколко години. Ние пак тогава, пак в езовира Пчелина, ние тогава пак по молба на една от рибарските организации, които се занимава с охрана и поддържане на езовира, пак правихме дистанционни изследвания, пак установихме, че се касае за бурен цъфтеж на водорасли. И само да споделя, че режима на хващане на риба в язовир Пчелина е хвани и пусни. Тя е забранена за консумация именно поради тези причини.
1: Колко мръсна, колко замърсена е река Струма?
0: В вливането в язовир Пчелина тя е в лошо екологично състояние за дадения тип река, който е R4, ако не се лъжа. Нямаме изследвания, под стената не сме правили, но това е една интересна идея, която можем да осъществим при следващото ни посещение в язовир Пчелина.
1: Доктор Иванов, вие правите такива изследвания в така един от природните феномени в нашия регион, Седемте Рилски езера. Какво показва там? Спомням си, че един предишен директор на Националния парк Рила тревожно каза, че въпросът не е дали, а кога тези езера ще изчезнат.
0: Ами, това е естествен еволюционен цикъл на всяко езеро. То започва като езеро, завършва като блато или мочурище. Въпрос е скоростта, с която протичат тези процеси и дали големия туристически поток влияе или ускорява ерозионните процеси в обхвата на Седемте Рилски езера.
1: Е свързани с дъждове, липса на дъждове, поройни дъждове, които сличат земни маси.
0: Именно, зачестяването на подобни екстремни климатични явления също може да допринесе за по-голям отток на по-голямо седиментно натоварване на водите, които се вливат в езерата, но основната линия на заплаха идва от големия антропогенен натиск и големия човекопоток, който така играе ролята на ерозионен фактор, или по-скоро на фактор, който ускорява ерозионните процеси, които водят до по-бързо затлачване на езерата.
1: Доктор Иванов, излизаме малко от рамките на конкретната ни тема, за да ви помоля да коментирате и така най-актуалните новини. Аз се връщам от бедствието в Струмяни, водното бедствие. Вие те първо ще тръгнете на там, пак с такава цел да видите, но казахте ми, че с нощи сте предсказали, по-скоро сте видели, вие сте учили как проблема и бедствието отива на там. Доколко вашата работа и научна, и от личен интерес може да помогне?
0: Друг, научната експертиза има огромно значение при мерките за превенция, наблюдение, а и предотвратяване щетите от подобни неблагоприятни климатични явления. Ние не се занимаваме с предсказване, защото не сме врачки, но имаме специално в нашия университет,
1: прогнозиране.
0: В прогнозиране, може би по-точната дума, или наблюдение в реално време е най-точната дума. В нашата катедра и в нашия университет имаме необходимото научно-техническо оборудване и достъп до реални сателитни данни в реално време, което ни позволява да следиме метеорологичната обстановка в развитие, което би било много полезно за адекватни мерки за превенция в точното време на точното място. В тази насока добре си сътрудничим с община Благоевград. Предоставяме данни и анализи по отношение на формирането на буреносни клетки, казвам го на човешки език. Така че следяхме ситуацията в реално време. Снощи имаше бурно развитие на различни по големина конвективни клетки. Кепо остров предполагаше такова развитие, не случайно Нимхикс издадоха предупредително жълти кодове. Но благодарение на нашето оборудване и способността да анализираме сателитни изображения, ние следяхме ситуацията в реално време, в развитие, така че това би позволило да се издават предупреждения в един кратък времеви период, да кажем 1-2 часа преди началото на самото неблагоприятно климатично явление. Разбира се, необходими са ни още инвестиции, но и още допълнително оборудване, като например метеорологичен радар, който вече значително би повишил

0: успеваемостта на нашите прогнози и би дал време за превантивни реакции на местните власти.
1: Тоест би осигурил времето за превенция, което при други природни бедствия е невъзможно, като земетресенията, например.
0: Да. Бъдещето за решаването на подобни неблагоприятни ситуации, като

0: природни бедствия е невъзможно, като земетресенията, например.
1: Да. Бъдещето за решаването на подобни неблагоприятни ситуации, катастрофични ситуации и именно съвместната работа между местната власт и научната общност. Защото все пак ние сме държавен университет, държавата финансира нашата работа и тя би трябвало да ни използва малко по-активно, именно когато нашата експертиза се налага да бъде потърсена.
2: Интервю на Кети Тренчева с доктор Мирослав Иванов, преподавател по география и екология в Югозападния университет.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-31-31.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Мая Манолова, лидер на Изправи се БГ и бивша омбудсмане, всички клиенти на топлофикационното дружество да си проверят пощенските кутии, защото след това вече ще бъдат пред свършен факт. Нали така? Добро утро, казва на Мая Манолова.
1: Добро утро. Точно така, 31 август е последният срок, в който гражданите, които са недоволни от изравнителните сметки, могат да подадат възражения, и това е валидно и за топлофикация София, за потребителите на топлофикация София, но също така и за потребителите на другите топлофикационни дружества. Така че призивът ми е към всички, които ползват парно, да си проверят изравнителните сметки, защото след 31 август вече оспорването на извънредно високи изравнителни сметки с суми за доплащане ще може да се случва единствено и само по съдебен ред. Както и напомням, че срока за плащане на тези сметки е 14 септември, след което вече на гражданите ще започнат да им се трупат лихви. Така че това, което трябва да направят, незабавно тези, които не са се информирали за това колко ще им поискат топлофикация като изравнителна сметка, трябва да го направят, ако не в пощенската кутия, на сайта, да позвонят по телефона, да отидат лично, но просто да не пропускат срока 31 август.
0: Да, защото все още отпускарски сезон, доста хора не са по домовете си и може да се окаже, че всъщност са пропуснали, не са видяли, не са си отворили пощенската кутия, да. А след това да бъдат сюрпризирани.
1: Всяка година се случва това. Офисът ни на Изправи се БГ отново е пълен с хора, които вече са си видели сметките, които искат да напишат възражение. Разбира се, помагаме им. Това, което вече не е изключение, се оказва стандартно и тази година, както и миналата, че изравнителните сметки са пресмятани по формула за сградна инсталация, която по време на целия отоплителен сезон не действаше. Припомням, че тя за пореден път беше изцяло отменена през октомври миналата година и беше отново възстановена почти в същия и вид от май тази година. Тоест, става дума за уж една и съща формула, но изравнителните сметки реално са пресмятани по нея, тъй като в период, в който тя е била отменена, а това е целият отоплителен сезон. Сега, за съжаление, в момента е невъзможно да заведем колективен иск, защото това е следващата стъпка, с която гражданите, които ползват парно, могат да се защитят от тази несправедлива формула, тъй като депутатите от предишното мнозинство промениха закона за колективните искове и на практика направиха невъзможно подаването на такъв колективен иск. А защита от Комисията за защита на потребителите или от КЕВР до този момент гражданите не са видели, така че не можем и в момента да очакваме, че КЗП ще си свърши работата да заведе колективен иск на гражданите срещу това, че ще плащат отново по формула за сградна, която през отоплителния сезон е била отменена.
0: Да, ето, депутатите се събират днес, започва есенната сесия. Вие призовахте за промени в закона за енергетиката, именно заради въпроса, който стои, подмяната на топломерите с дистанционни, непосилната цена. Ще има ли чуваемост според вас на този ваш призив?
1: Точно така, сериозна работа чака депутатите, освен да осигурят пари по плана за възстановяване и устойчивост. Мисля, че е задължително да се погрижат и за обикновени хора, за гражданите, които наистина страдат от издевателствата на монополистите. Топлофикационните дружества също са сред естествените монополи. Това, което според мен е важно да бъде направено, тази промяна, която предишното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП допусна, именно да върже ръцете на гражданите, да не могат да подават колективни искове, трябва да бъде поправена и хората да могат да се защитават тогава, когато институциите спят, А тези, които трябва да ги защитават институции, обикновено защитават монополистите, така че хората поне да имат този механизъм, колективни искове, за да си защитят правата. Това е първия призив, който отправям към депутатите от мнозинството. Поправете ГПК, върнете възможността на хората да могат да подават колективни искове. И второ, много неприятен сюрприз очаква потребителите на парно, който отново им е заложен от предишното мнозинство, а именно до края на тази година ще трябва да си подменят уредите, топломерите към радиаторите, към уредите за топлоснабдяване и индивидуалните водомери за топла вода. Като индивидуалните топломери, водомери за топла вода струват някъде около 80-85 евро, така наречените индивидуални разпределители, които се слагат към всеки уред, на стойност около 40-50 евро. Или за едно домакинство се оформя една сметка от 200 евро, която в голяма част от случаите просто е непосилна за хората.
0: И която ще трябва да бъде платена до края на годината, буквално декември, когато е най... Ако е предоставено в последния момент, разбира се, това ще удари доходите на домакинствата. Благодаря ви много за това напомняне. Надяваме се да има и чуваемост сред управляващото мнозинство. Имайки предвид, че днес започва и есенната сесия, ще отидем и в парламента след малко. Майя Манолова, лидер на Изправи се БГ и бивш национален омбудсман в ефира на Преди всички. Преди всички. И както

0: преди всички.
1: С напомняне, че изтича срокът за обжалване на изравнителните сметки. Запарно ще бъде следващия разговор на всички клиенти на Топлофикация София, защото срокът изтича на 31 август. Остават броедни дни, призивът на

0: към парламентарния ни екип и на място, репортера Даниел Инков. Добър ден вече!
1: Здравейте, добро утро на слушателите. Да, независимо, че вчера имаше пленарно заседание, което беше извънредно, официално политическият сезон започва днес. Всички депутати влязоха в сградата на Народното събрание. След малко ще чуем официално и първия звънец, който ще бъде даден. Какво коментираха на влизане част от депутатите? Говори преди всичко опозицията. Имаме мнение и на управляващите. Бюджет 2027, как

0: по конкретните изпълнения на бюджет 27. Ето какви критики отправиха към управляващите и какво заявиха, че ще свършат през есения политически сезон.
1: Висшия съдебен съвет. Трябва да се избере Висшия съдебен съвет. Огромното предизвикателство е бюджета. Дали ще продължи България в средила на големите бюджетни дефицити. И най-големият въпрос е сигурността. И външна, и вътрешна, защото индикациите, които се дават извън България, индикациите, които и действията вътре, правят така, че средната класа в страната се чувства несигурна. Хората не знаят утре какви данъци ще имат, не знаят какви осигуровки ще имат. И това е резултат от това управление. Казвам го със съжаление, защото ние свалихме едно правителство заради 3% дефицит. Сега ни трупосаха 5,7% дефицит и трябва да се вземат мерки за това. Ние го заявихме още по време на кампанията за изборите. Освен това, сега свършиха гражданските номинации. Ще преценим, ще водим дискусия при нас, кого да подкрепим. Не до 3%. Бюджетен дефицит не трябва да има, не трябва да стремим към балансиран бюджет, дори към излишъци, защото в противен случай натоварваме бъдещите поколения. Ние сме предложили вече нашия пакет десни мерки в бюджет 2026. Ще го направим в бюджет 2027. Господин Божанов работи много активно също по тази тема. И се надявам те да се слушат този път в тях, защото в бюджет 2026 това не се случи.
2: Идеята е да се ограничат разходите, защото разходите са набъднали повече, отколкото държавата може да се позволи. И изкушението, което ще има прогресивна България, е да си купят местните избори с бюджета за 27 година. Призовавам ги да не го правят, защото това ще бъде дългосрочен риск. Но ние сме предложили мерки в много от тия сфери. Разходи за администрация, естествено. Знаете, още в предишния бюджет предложихме бордовете на държавните предприятия да бъдат намалени, да бъдат намалени заплащания, тавани на бонуси, съкращения в МВР, ограничаване на ръста на заплатите в МВР. От друга страна, почивни бази. Държавата има стотици почивни бази, които са някаква останка от социализма. Вместо, например, да раздават ваучери на служители, това е толкова важно, се поддържат 10-15 почивни бази. МВР има 500 човека, които поддържат почивни бази. Това е абсурд. От гледна точка на инвестициите трябва, разбира се, да се ограничава корупционния риск, защото там изтичат милиони, да не кажа милиарди, корупционни добавки към и олигарси. Сега дали борбата с олигархията ще е само декларация или ще се случи наистина, предстои да видим. Ние имаме подготвени, внесени до момента и подготвени за внасяне в следващите седмици мерки срещу конкретни практики на олигарси. Така че очакваме това ще само на думи на дела. Този висшия съвет очакваме да бъде избран с 160 гласа. Такава мярка не е неразумна. Ние сме обсъждали и в нашата коалиция в миналото. Дали ще помогне за по-добър лотолож висшия съвет, е въпрос на политическата отговорност на партиите, които участват, а не на променяне на някакви тъти.
0: Все по-още се чува гласът на опозицията. ГЕРБ, СДС заявиха това. Томислав Дончев коментира темата на влизане в пленарната зала.
3: Освен да посочва грешките на управляващите, големия приоритет е да формулира ясна и по-добра алтернатива. Това е основната мисия на опозицията в този и в следващите политически сезони. Но понеже ние превършваме периода на 100 дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябва да бъде по-скоро мълчалива, по-скоро конструктивна, днес голямата мисия е това, алтернатива.
0: Бюджет 2027 ще бъде изпитание, като реформите трябва да се правят внимателно, признават и от управляващите. Явор Гечев коментира тази тема също преди няколко минути.
4: Надявам се това да са и да ги довършим до край. В интересни са на последната седмица от подпуска се занимавах с земеделските проблеми и с законодателството, което в крайна сметка аз самия съм обещал там, но акцента, който заяви нашата политическа партия, е довършване на реформата по отношение на съдебната система. Процесът е толкова важен, колкото накрая самия ефект или едното проистича от другото. Тъй, че самия дебат, който вървеше, компромисите, които всички политически партии направиха в зала, мисля, че ще доведе до добър край. Доколкото аз съм информиран, пак казвам, защото това не ми е най-силната тема. Върви процесът добре по отношение на имената и доколкото и колегите споделят, изключително качествени имена попадат в предложенията. Тоест механизма, който е изградило Народно събрание, за сега работи. Аз се надявам първо да качим приходите. Бюджет 27 ще е изпитание. Очакването на обществото е такова. Да, бюджет 26 е компромисен. Но бюджет 27 трябва много внимателно да се гледа във всяко едно отношение. На всичкото отгоре, реформите, които трябва да се направят, трябва да сме внимателни по отношение на реформите. Те трябва хем да са бързи, хем да са ефективни. Защото нито една реформа, дори най-добрата реформа, не проработва от първия път. Затова, според мен, много-много внимателно трябва да пипаме по отношение различните институции, да не се направи някоя голяма беля, а съответно да се докара до добър резултат тази цялата работа. Тъй, че

0: 27 на изпитание, което обществото се чака. Тъй, че се надявам да се справим добре с тази тематика, защото тя е наистина важна. Тя е основната за следващите месеци, освен на съдебната реформа. То е много лесно да си в опозиция в интерес на истината, защото няколко примера да ви дам. Пример, опозицията винаги казва, бе, трябва много реформи да се правят. Ма веднага, сега, ама с държавната администрация какво трябва да стане, но когато са на власт, никога не го правят. Съответно, когато ние дойдохме на власт, имахме дръзостта да почнем тези неща. Мога да ви уверя, не е лесна тая цялата работа, защото и да настроиш самата администрация към тебе и неяснотите, докато се случват всичките неща, не са най-приятното нещо, но ние ги правим. А сега накрича, когато ще ги правим. Те, че една опозиция трябва да е опозиция на базата на собственото си разбиране, да не забравя, че опозиция не може да си само заради самата опозиция. А в крайна сметка всеки се бори за собствените си разбирания, но да не забравя, че когато се яви в неговите програми, все пак трябва да ги подкрепи, независимо кой е на власт, защото една от заявките, с които дойде Прогресивна България, е да има нормалност. И аз мисля, че това е видимо в парламента. Тоест няма истеричните, с малки разлики, разбира се, изключения, истеричните крясъци, просто заради самите крясъци. И се надявам все по-прагматични да сме по отношение на управленските неща, които управляват държавата с по-голям консенсус. И мисля, че малко по малко се намесват този вариант на политики. Надявам се и колегите в различните комисии в интерес на истината има неща, които се постигат с абсолютни консенсуси, когато в крайна сметка са за самата държава, но не и пред камерите, за съжаление.
1: Думи на политиците, управляващи опозиция, преди първия пленарен звънец, който ще чуем след няколко минути.
2: Да, благодаря на парламентарния ни репортер Даниело Инков. Ще проследим и в ефира ни приоритетите в декларациите на политическите сили, но след новините в 9 часа.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Остава в сила обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата. Нанесени са щети на частни домове и улици в града и в близкото село Нова Махала. Остава и частичното бедствено положение в община Пещера, където се работи за отстраняването на причинените щети. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна в предошлите води на Стара река.

0: в района на квартал Луковица. В община Струмяни, която също беше засегната от наводнения, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти, работи се по разчистване на речните корита, за отстраняване на аварията на довеждащия водопровод и за възстановяване на железопътната линия в района. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово. При Козлодуй, Гомотарци и Оряхово е регистрирано покачване, в останалите точки на измерване има застой. Информацията е за последните 6 часа, уточняват от ведомството. В този час започва новата сесия на Народното събрание след лятната ваканция. Депутатите ще обсъждат на първо четене 2 законопроекта за изменение на закона за оръжията, внесени от служебното правителство на Андрей Гюров и от кабинета на Румен Радев. В проектопрограмата на парламента е включено и ратифицирането на договора за 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година и ще изслушат ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Парламентарната икономическа комисия ще изслуша особения търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, за ежемесечния отчет за дейността на всяко от дружествата на компанията у нас. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, коментира управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. А заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че за да бъде отворен отново Ормузкият проток, Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американските служби имат информация, че Русия подготвя военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за изпитание на решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори. Друга възможна тема е била евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Военновъздушните сили на Украина предупреждават, че руските нападения с дронове продължават. Кирило Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за ПВО системите Patriot, отколкото миналата. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото са единствената оръжейна система, способна ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините Весела Владкова.
0: В продължение на седмица знамената в Съединените щати ще бъдат свалени наполовина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Тя е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми, снима се в редица филми и има 2 номинации.

0: nominacji za Oscar. Retina спорт, новини, Борислав Ниновки представя. Добър ден.
1: Добър ден. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша: Викинг Динамо Загреб, Лион Фенербахче и Целия Слован Братислава. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша в турнира: Сабах Апоел Бершева 5-2, Боди Глинт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират Сабах, Бодю и Ласк. Волейболистките от националния отбор на България ще имат за съперник тима на Австрия в четвъртата си среща от европейското първенство. Началото на двобоя в Бърн е в 17 часа. В класирането във втора група българките вземат петото място с една победа и две загуби. А волейболистите от националния отбор на страната ни за младежи под 20 години срещат Сърбия във втория си матч от европейските квалификации в София. Григор Димитров ще има за съперник представители на Казахстан Тимофей Скатов във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Началото на двобоя е не преди 19 часа и 30 минути българско време. Колезашната обиколка на Испания продължава с петия етап,

0: Температурите към този час от 18-19 градуса на места в Североизточна България, където е облачно и вали, до 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие, където все още е предимно слънчево. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През деня ще започне да се повишава. Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-югоизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 7 области в западната половина от страната. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка в района. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Народното събрание започна работа с гласуване на програмата на парламента за следващите дни. Към момента по предложение на Костадин Костадинов и Петър Петров върви прегласуване на част от точките в дневния ред. Чакаме знак от парламентарното ни студио, за да започнем и прякото излъчване, когато пристъпят към декларациите и политическите послания в началото на новата есенна сесия. А сега ще погледнем към ситуацията с електроенергийната ни система. Все повече батерии влизат в българската електроенергийна система, но способни ли са те да осигурят необходимата сигурност, когато производството и потреблението не съвпадат? И какво показва сегашната ситуация около АЕЦ Козлодуй за устойчивостта на системата? Чуйте отговорите от Даяна Маринова.
2: България бързо увеличава батерийните си мощности, а паралелно с това расте и производството на електроенергия от слънце. Това обаче поставя все по-големия въпрос: могат ли батериите действително да компенсират непостоянството на възобновяеми източници или очакваме от тях повече, отколкото могат да дадат? По темата разговаряхме с Калоян Стайков, председател на Института по енергиен менеджмент.
3: Мисля, че очакванията към батериите са твърде високи, макар че те със сигурност предлагат един по-различен инструмент, както за системното управление на електроенергийния сектор, така и за поведението на пазарите, тъй като наистина те имат, чисто технологично, имат огромна възможност за гъвкаво производство и потребление, което означава, че могат да се включат и от двете страни на този процес. Тепърво обаче всички се учим за тяхната роля в системата, тъй като това е сравнително нова технология, която все още не е достатъчно тествана, не е ясно как точно са ефектите върху пазара и идва в момент, в който системите в Европа имат сравнително високи нива на участие на променливи генерации, като слънце, вятър и вода. Поред мен има твърде високи очаквания, че батериите едва ли не са някаква панацея, която решава всички проблеми в електроенергийния сектор. Това далеч не е вярно и тепърва всъщност ще се сблъскваме както с ползите и позитивните страни на тази технология, така и с рисковете.
2: Проблемът се вижда най-ясно в часовете с много слънце. Тогава производството от фотоволтаиците може да бъде толкова голямо, че да натисне цените на електроенергията надолу. След залез слънце обаче ситуацията се променя. Производството от соларите спада рязко, а потреблението остава и системата отново има нужда от достатъчно мощности. Именно тук батериите могат да имат важна роля – да съхраняват

0: Дават част от произведената през деня енергия и да я връщат в мрежата във вечерните часове, но те не могат да заменят всички останали мощности.
1: Това е част от ролята на батериите, която вече виждаме през последните няколко месеца и това много лесно се вижда, когато се прави сравнение с цените през месеците на тази година и съответно на миналата. Виждаме, че миналата година, благодарение на излишъка от електроенергия през слънчевите часове, имаме силно негативни цени в тези часове, докато тази година, благодарение на батериите, цените не са толкова негативни в слънчевите часове, даже ако не се лъжа, обикновено гравитират около 0 евро на мегаватт час. И за сметка на това, тази генерация от слънчевите часове се пренася благодарение на батериите в вечерния пик, когато цените са по-ниски в сравнение с миналогодишни. Това е всъщност ефектът, така нареченото преместване на товар от едни часове в други часове и наистина това е част от ползата на батериите, но това е, пак казвам, част от ползата. Това не е пълната картина за ефекта върху пазара и тепърво всъщност ще видим тяхната роля през останалите месеци, като например есен и зима, когато ситуацията в регионален мащаб е съвсем различна от това, което наблюдаваме през последните три месеца.
0: Към това се добавя и още един фактор – зависимостта на ядрената енергетика от природните условия. Заради ниското ниво на река Дунав, АЕЦ Козлодуй вече ограничи мощността на пети блок. Ако се наложи допълнително намаляване на производството или дори спиране, въпросът е откъде ще бъде компенсирана тази енергия.
1: Последния месец видяхме затваряне на ядрени мощности в Румъния и Унгария и това естествено повлия на цените, но цените не се влияят само от генерацията, те се влияят и от потреблението. Ако през следващата седмица или две, например, видим по-високи температури, заедно с това видим и намаляване на генерацията от АЕЦ Козлодуй, то със сигурност може да очакваме и по-високи цени. Ако обаче през следващата седмица или две времето ни изненада приятно, имаме повече валежи, съответно нивото на Дунав се повиши около АЕЦ Козлодуй, така че да обезпечи работата му и заедно с това потреблението не е толкова високо, тъй като температурите не са толкова високи, тогава може да видим обратно.
0: Батериите могат да помогнат за балансирането на системата, но не произвеждат нова електроенергия. Те съхраняват вече произведена енергия. Затова възниква и въпросът дали при по-продължителен проблем с дадена базова мощност, те могат реално да я заместят.
1: Те могат да облегчат ситуацията, но със сигурност не могат да компенсират загубата на базова мощност, просто защото самата технология работи по този начин. Тя може да премести товар от едни часове към други часове, но когато загубите базова мощност, това означава, че губите товар за 24 часа. Тоест няма откъде да преместите генерация, така че да се компенсира загубата на този товар. Ролята на ПАВЕЦ Чаира всъщност е много интересна в тази ситуация. Той е проектиран и като цяло замисъл на този проект е да замести загубата на един от големите блокове на АЕЦ Козлодуй, т.е. 1000 мегавата, така че да се осигури достатъчно време, за да се стартират въглищни мощности или съответно да се увеличи техния товар и да се компенсира загубата на тази мощност. Тоест идеята е, че загуба на базова мощност се компенсира с друга базова мощност.
0: Ниското ниво на Дунав, ограничаването на ядрената мощност, бързото развитие на соларите и батериите и големите колебания на цените може да изглеждат като отделни проблеми. Всъщност, те показват едно и също. Енергийната система се променя много бързо и има нужда от нов баланс между производство, съхранение, мрежи и мощности, които да осигуряват сигурност на доставките.
1: Ами това не е проблем само за българската енергетика. Всъщност през последните години, може би от 21-а насам, наблюдаваме сериозни сезонни ефекти, които естествено имат отражение върху електроенергийните пазари. Имахме години с ниска генерация от вятърни паркове, такива с по-ниска генерация от фотоволтаични паркове, години с по-ниска генерация от водна енергия. Тази суша, за която говорим в момента, не е първата година, в която наблюдаваме такъв феномен. Така че виждаме доста по-сериозни промени точно при променливите генерации, които зависят от метеорологичните условия и трябва да се намери някакво решение на този проблем. Трябва да се работи за адаптиране на електроенергийните системи и енергийните системи като цяло към тези промени.
0: Въпросът вече не е само колко нови соларни мощности и батерии ще бъдат изградени, а дали системата ще може да ги интегрира, така че евтиният ток през деня да не се превръща в недостиг и по-високи цени само няколко часа по-късно. За преди всички, Даяна Маринова.

0: преди всички.
1: И сега се насочваме към Народното събрание, където работата на народните представители следи днес Мария Филева. Преди това една интрига около президентската кандидатура, която дойде от ефира на BTV и участието на Ивайло Мирчев там, а именно, че Продължаваме промяната и Демократична България са постигнали единодушие около това Андрей Гюров да е техният кандидат за президент. Мирчев е заявил, че Гюров сам ще реши кой ще бъде вицепрезидент, но изтъква, че когато се сети за Гюров и Канде, веднага идва асоциацията за честни избори. И сега към Мария Филева. Добър ден, Мария.
2: Добър ден. Включваме се пряко от студиото ни в Народното събрание, за да направим свидетели

0: нашите слушатели на официалното откриване на новата сесия на 51-то Народно събрание. Традицията повелява в началото на заседанието всяка парламентарна група да представи декларация със своите приоритети. В момента на парламентарната трибуна е председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Нека да го чуем.
1: Включително с изключително трудния бюджет и започнахме да провеждаме част от важни реформи, включително и в изборното законодателство. Забелязвам обаче, че сега част от вашите приоритети са други. Някои от вас изцяло подчиняват действията си на предстоящите президентски избори. В последните месеци тролове на някои политически партии отнеха на българите ви възможността да разговарят свободно в социалните мрежи и превърнаха дискусиите в генератор на омраза за партийна употреба. Но троловете не гласуват, госпожи и дами, и това ще се види на изборите през октомври. Надявам се, предстоящата кампания няма да се превърне в заложник на стабилността на страната. И докато в тази зала вече се пресмятат партийни активи за вота, реалността изисква отговор на сериозни стратегически предизвикателства. Европа преминава през безпрецедентно засушаване, което засяга енергийната сигурност на целия регион. За първи път в своята 52-годишна история АЕЦ Козлодуй се наложи превантивно да намали мощността на своя блок заради критичния спад в нивата на река Дунав. Този регионален хидроложки натиск, съчетан с волатилността на международните пазари на горива, създаде сериозен риск от изкуствено повишаване на цените на електроенергията у нас. В парламента България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. От името на парламентарната група на Прогресивна България ще декларирам пред вас, че ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона. През този сезон само ще маркирам някои от най-ключовите ни приоритети. Първи стъпки към съдебна реформа. Тук наистина търсим широк консенсус за избор на работещ и почтен Висш съдебен съвет. Изборът ще премине през изцяло нова, ясна и открита процедура. Целта ни е в него да влязат хора, които се подчиняват само и единствено на закона. Затова искрено подаваме ръка към всички онези, които се срамуват от действията на настоящия Висш съдебен съвет. Достъпно и прозрачно здравеопазване. Ще спрем практиката на постоянни доплащания от джоба на пациентите. Въвеждаме централизирано закупуване на лекарства, болнични консумативи и апаратура. Частните болници, които работят с публичен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат закона за обществените поръчки, което ще спести огромни средства и се надявам да бъде широко подкрепено. Справедливост при разработването на националните ресурси. Ще ревизираме размера на концесионните такси. Години наред те ощетяваха държавата за сметка на частни интереси. Време е националните богатства да носят реален приход за обществото. Ограничаване на административния лукс. Намаляваме броя на членовете в бордовете на държавните предприятия и драстично намаляваме възнагражденията им, които предизвикват напълно справедливо възмущение в обществото. Ефективна администрация. Започваме оптимизация на държавния апарат в точните срокове, поставени от министър-председателя. Държавата трябва да бъде в услуга на гражданите, а не в тежест на бюджета. Защита от произвола на колекторите. Подготвяме конкретно законодателство, което да ограничи произвола на колекторските фирми и да защити гражданите от неправомерния натиск. Прозрачност на пазара. Подкрепяме изцяло мерките на кабинета за осветяване на ценообразуването при стоките от първа необходимост, както и безкомпромисната борба на МВР срещу корупцията по високите етажи на властта. Обещавам ви, че Прогресивна България няма да допусне лобистки текстове, скрити зад фалшива загриженост или използвани за партийна пропаганда преди изборите. Призоваваме всички народни представители, които поставят националната сигурност пред партийния егоизъм, да подкрепите тези мерки. Благодаря ви за вниманието.
2: Благодаря, господин Витанов. Заявена е декларация от парламентарна група ГЕРБ СДС. Господин Биков, заповядайте за представяне на декларацията.
3: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Началото на тази сесия съвпада с края на първите 100 дни на правителството на Румен Радев. Считаме, че е редно да оценим този период, защото той очертава параметрите и посоката, в които ще работи настоящия кабинет. Първите 100 дни на едно правителство биха могли да се използват за задаване на нов тип решения, предприемане на непопулярни мерки за решаване на различни кризи и организиране на нова динамика в обществено-политическия живот на страната. Те биха могли да бъдат използвани и за меден месец, в който се очаква от опозицията, медиите и цялостния публичен живот да приветстват новите министри по случай встъпването им във властта. Още в първия ден на настоящия парламент ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС обявихме, че няма да бъдем кресливо опозиция и ще дадем толеранс от 100 дни на новия кабинет. И днес считаме, че е редно едно правителство да се оценява по действията и бездействията му, а не по предварителните нагласи спрямо излъчилата го партия или коалиция. За съжаление, първите 100 дни на настоящия кабинет не показаха потенциал за, нито за нов тип решения, нито за нова посока, нито за нова динамика.

динамика в обществено-политическия живот на страната. Очакването, че общите и абстрактни послания от предизборната кампания ще се трансформират в конкретни политически действия, не се оправдаха. Пълното мнозинство, което получи Прогресивна България, предполагаше мобилизиране на обществената енергия за мащабни промени, както в структурата на държавата, така и на отношенията в обществото. Вместо това бяха произведени всекидневни оплаквания, констатации и недоразумения. След първите 100 дни, нашата оценка за кабинета на Румен Радев е, че това е правителство, съставено от констататори, а не от хора, които са готови, могат и ще успеят. Тази оценка не е плод на нашата роля на опозиция, която сме приели по силата на вота на българските избиратели, а е симптом за тревога, че България е на път да пропусне една съществена възможност за промяна и мобилизиране на обществената енергия в позитивна за страната посока във времена на геополитическа нестабилност, технологична революция и съществено изоставане на държавата от темповете, с които се движат бизнеса и гражданите. През първите 100 дни от своето съществуване правителството на Румен Радев се държеше така, сякаш се намираше в края на мандата си. Основната му цел беше да не понесе публични негативи от управлението. Именно тази статичност и липса на политическа смелост се превърнаха в най-големия негатив на настоящото управление. Това, а не заговорът на олигархията, недобронамереността на медиите и лошата комуникация, причината за множеството публични критики спрямо кабинета. През тези 100 дни кабинетът на Румен Радев се държеше не като управляващ субект, зад когото стои пълно парламентарно мнозинство, а като служебно или в най-добрия случай преходно правителство, което няма нито инструментите, нито задължението да извърши дълбоки и радикални реформи. Липсата на желание за реформи и управлението само на текущи и технически задачи би могло да доведе настоящият кабинет до ситуация, в която той наистина да се окаже с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга. До момента, въпреки критиките си към предходните правителства, правителството на Румен Радев продължава да се движи в тяхната рамка, но в друго време, в нова ситуация и с мандат, който предполага структурна промяна, а не констатации по технически въпроси. Трябва да бъде отчетено и неразбирането на функцията на пълното мнозинство. Това не е удобен инструмент за постигане на тактически законодателни цели, кадруване по администрацията и демонстрация на превъзходство. Това е възможност, но е ангажимент за постигане на широко обществено съгласие по важни национални теми, които по отношение на външната, както по отношение на външната, така и по отношение на вътрешната политика на страната. Вместо да положи усилия за консолидиране на обществено-политическия живот по важни за страната теми, правителството и мнозинството предпочетаха да демонстрират надменност и да се радват на изборния си резултат. Убедени сме, че по-зрелите представители на това мнозинство вече си дават сметка, че тази радост ще бъде кратка, а загубеното време през тези първи 100 дни тепърва ще се материализира под формата на обществено напрежение. На базата на този анализ нашите изводи са: първо, правителството на Румен Радев се очертава като преходно, а не като реформаторско правителство. Той има пред себе си единствено хоризонта на постигането на тясно партийни тактически цели и по този начин се самоличава от дългосрочния хоризонт на консолидирането на нацията около общи стратегически цели. Второ, въпреки пълното мнозинство в парламента, кабинетът страда от липса на ефективен механизъм за взимане на решения, който да произвежда не думи и фрази, а дела и нови ситуации. Трето, най-голямото предизвикателство пред настоящото правителство не е опозицията във всичките й компоненти, а самото то и невъзможността му да отговори адекватно на ангажиментите, с които го натоварва пълното мнозинство в парламента. На базата на тези изводи, парламентарната група на ГЕРБ СДС препотвърждава ролята си на опозиция в този парламент. Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура,
но през новата сесия тя ще бъде лукс,

0: не можем да си позволим. Това означава, че още през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно и аргументирано грешките на настоящия кабинет. Уважаеми госпожи и господа, двете големи задачи по време на предстоящата сесия са да се приеме бюджет за 27 година и да се избере нов състав на Висшия съдебен съвет. И двете задачи ще играят ролята на значими предизвикателства и за управляващите, и за опозицията. И двете задачи обаче са отговорност изцяло на пълното мнозинство на прогресивна България. По отношение на бюджета очакваме да бъде сменен подхода, който видяхме по време на приемането на бюджета за 2026 година. Очакваме заявките за реформи, структурна промяна и чувствително намаляване на бюджетния дефицит да се материализира с гласуването на новия бюджет. Всичко по-малко от това ще покаже, че настоящият кабинет има потенциал от правителство на констатациите в началото на мандата да се превърне в правителство на загубеното време в неговия край. По отношение на избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, ГЕРБ СДС препотвърждаваме позицията си, че няма да издигаме свои кандидати. Това обаче не означава автоматична подкрепа за други кандидати. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет, който трябва да се осъществи с мнозинство от 2/3, е изцяло отговорност на управляващите и от техния потенциал да намерят точки на съгласие с опозицията или с част от нея. Поради решението да не издигаме свои кандидати, ние отказваме да влизаме и в каквито и да било договорки, като ще вземем своите решения за даване или не даване на подкрепа на базата на различните кандидатури. Уважаеми колеги, половината време от предстоящата сесия на Народното събрание ще премине на фона на кампанията за избиране на президент и вице-президент на страната. Това вероятно ще наруши нормалния парламентарен ритъм и ще изостри отношенията между различните парламентарни формации. Въпреки това, се надяваме политическият дебат да се води аргументирано и на висотата на очакванията на българското общество. За нас тези избори са важни от гледна точка на съхраняването на плурализма в политическата система на страната. В момента тя се структурира около един безалтернативен център на власт. Подчиняването и на президентската институция на този едноличен център на власт по-скоро рано, отколкото късно, ще доведе както до криза на управлението, така и до обществено напрежение, което няма да бъде породено от опозицията, а от непосилната тежест на тази абсолютна и еднолична власт. За да бъде балансирана политическата система, ангажимент на опозицията е да изгради ясна, приемлива и реалистична алтернатива на едноличната власт. Тази алтернатива може да се изрази единствено в преминаване на режим на диалогичност между опозиционните формации, приемане на плурализма като политическа форма на действие и точна, а не надценена преценка на собствените сили и потенциали. За съжаление, през първите месеци на този парламент този тип усилия, които трябва да положи опозицията, по-скоро са заменени от нападки между различните опозиционни формации. Ако не бъдат променени, този тип отношения предполагат ситуация, при която алтернативата ще се появи или в рамките на самото управление, или извън парламента, но и в двата случая това ще се случи неосмислено и плавно, а с нова политическа криза и още загубено време. Благодаря ви за вниманието и Бог да пази България!
1: Благодаря, господин Биков. Заявена е декларация от парламентарна група ДПС. Заповядайте, госпожо Сабри, за представяне на декларацията.
2: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, от името на парламентарната група на Движение за права и свободи Искам да изразя общата ни воля като политическа сила с дългогодишна история и през новата сесия на 52-то Народно събрание да предлагаме и подкрепиме решения, които са в интерес на хората и на всички български граждани. Работата на Народното събрание през тази сесия ще бъде изключително динамична и отговорна. В рамките на сесията ще се проведат насрочените от Народното събрание избори за президент и вице-президент на Република България. Предстоят също процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, приемането на държавния бюджет и разглеждането на други закони от ключово значение за бъдещето на страната ни. Народното събрание на Република България ще работи през предстояща сесия в условията на сложна и динамична променища международна обстановка. Руската военна агресия срещу Украина, продължаващите регионални въоръжени конфликти и произчистите от тях икономически последици. Предстоящи избори с трудно предвидим политически резултат в редица държави, членки на Европейския съюз, както и динамичните промени на пазарите на енергоносители, стратегически суровини и редкоземни елементи поставят сериозни предизвикателства пред Европейския съюз и НАТО, както и всяка отделна държава членка, включително и България. Тези процеси задълбочават усещането за европейските граждани за несигурност и нестабилност. Последователната политика на Съединените американски щати и все по-нарастващите изисквания към нашето атлантическо партньорство рефлектират както върху действията на външната ни политика, така и върху ежедневното гарантиране на националната сигурност на Република България. За Движение за права и свободи и парламентарната група на Движение за права и свободи, грижата за българските граждани е основополагаща цел и незаменим политически ангажимент. Да служим достойно на хората е наш дълг. Ще оценяваме всяка политика и всяко предложение според неговото реално въздействие върху живота на българските граждани. Дали решава техните проблеми, дали е съгласувано с останалите политики и дали води до бързи, ефективни и устойчиви резултати в полза на хората. Основни приоритети на Движение за права и свободи са били и остават повишаване на качеството на живот и жизнения стандарт на хората, икономическата стабилност и растежът, модернизация на икономиката, развитие на земеделското производство и гарантиране на продоволствената сигурност. Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства, подкрепата за младите хора, семействата и децата на България, съхраняване и утвърждаване на традициите, ценностите и българската култура, както и развитието на модерно и качествено образование. Ще продължим да отстояваме европейския път на България, активното и достойно участие на страната ни в Европейския съюз и НАТО, както и стратегическо партньорство с Съединените американски щати и Евроатлантическата общност. Член 67, алинея 2 от Конституцията на Република България постановява, че народните представители действат въз основа на Конституцията и законите и в съответствие със своята съвест и убеждения. Тези думи не са просто конституционен текст. Те са нашият неизменим морален и политически ангажимент към българските граждани и една от най-важните гаранции за жизненост на българската демокрация. Демокрацията не се изчерпва с избори, с парламентарни процедури или с волята на мнозинството. Тя означава върховенство на закона, защита на човешкото достоинство, уважение към различното мнение и гарантиране на правата и свободите на българските граждани. Демокрацията изисква властта да бъде отговорна, институциите работещи, а народните представители верни на своята съвест и на даденото пред обществото обещание. Съвестта не е онзи вътрешен глас, който не ни позволява да останем безразлични към тревогите на хората. Тя ни задължава да виждаме зад всеки закон човешка съдба, а зад всяко политическо решение надеждата или разочарованието на хиляди български граждани. Да действаш според съвестта си не означава да избираш удобното. Означава да има смелостта да избираш правилното. Дори когато е трудно, дори когато изисква политическа цена, дори когато резултатът няма да бъде видим веднага. Защото пред съвестта няма партийно оправдание, няма процедурно извинение и няма мнозинство, зад което човек да скрие личната си отговорност. В съответствие със своите убеждения, парламентарната група на Движение за права и свободи ще защитава демокрацията, правовата държава и конституционния ред. Ще работим за укрепване на доверието на гражданите в институциите и ще участваме отговорно по дебатите по държавния бюджет на Република България за 2027 година. Ще подновим и разширим своите предложения в няколко основни направления. Подобряване на качеството на живот на българските граждани, независимо къде живеят, чрез активна подкрепа за местната власт и развитие на местното самоуправление. Защита на правата на българските граждани, право на труд и справедливо възнаграждение, за достъп до здравеопазване, качествено образование, култура, език и традиции, подкрепа за възрастните хора и хора в неравностойно положение и гарантиране на

0: гражданите на политическите им права. Подкрепа за младите семейства, семейства с деца, чрез целенасочени държавни и общински програми, които създават реални условия за образование, професионално развитие, достъп до жилища и отглеждане на деца. Подкрепа и сътрудничество с българската наука, образование и култура, така че техният огромен потенциал да бъде активно включен в управлението на страната и в развитието на местните общности. Вярваме, че силата на държавността се измерва и със способността на държавата да гарантира достоинството, правата и свободите на всеки гражданин. Това ще бъде нашият водещ ориентир да отстояваме свободата, справедливостта, равнопоставеността като основополагащ принцип и неделима част от бъдещето на България. Движение за права и свободи винаги е отстоявало последователно и с достоинство в принципите на уважение, толерантност и равнопоставеност на всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност. За нас тези ценности не са само думи от политическия речник. Те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държавност. Те са мостът, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обогатят. Ние вярваме, че истинската сила на България се корени в уважението към многобра от етноси, култури, религии и идеи, както и в способността ни да водим диалог, да търсим съгласие и да се обединяваме около общите национални цели. България е силна, когато е единна, когато всяко семейство, всяка традиция и всяка общност намерят своето място в общия ни дом. Парламентарната група на ДПС ще подлага всяко законодателно предложение на задълбочен и политически отговорен анализ. Ще оценяваме неговата необходимост, финансовата му обезпеченост, възможността да бъде приложена на практика и въздействието му върху качеството на живот, правата и свободите на българските граждани, развитието на българския бизнес и работата на образователните, научните и културните институции. И през тази сесия на 52-то Народно събрание парламентарната група на ДПС ще отстоява постигнатото по европейския път на България и ще настоява страната ни да участва активно както във вземането на решения, така и в процесите на реформиране и развитие на Европейския съюз. Парламентарната група на ДПС категорично подкрепя укрепването на отбранителните способности на България и утвърждаването на страната ни като надежден съюзник и важна част от източния фланг на НАТО. Стратегическо партньорство с Съединените американски щати от ключово значение за модернизация на българската отбрана, укрепване на националната сигурност и защита на българските граждани. Това партньорство открива и нови възможности за технологично развитие, инвестиции и устойчив икономически растеж. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, отговорността, която носим, не започва и не свършва само в тази зала. Тя е дълг към родината и към всеки български гражданин, към човека, който се бори да осигури семейството си, към предприемача, който създава работни места, към учителя, лекаря, земеделяца и учени, към младите, които искат да градят бъдещето в България и към възрастните, които заслужават спокойствие и достоен живот. Демокрацията не е само право да говорим и да гласуваме. Тя е отговорност да чуваме различното мнение, да защитаваме правата на всеки човек и да взимаме компетентни, прозрачни и справедливи решения. Тя изисква силна институция, върховенство на закона и народните представители, които поставят обществен интерес над личната си партийна изгода. Нашата съвест не задължава да бъдем различни, а даденото от гражданите доверие не задължава да превръщаме думите в реални резултати. По-високи доходи, сигурно за семействата, подкрепа за труда и предприемачеството, качествено образование и здравеопазване и равни възможности за всеки един регион в България. Всеки наш глас в тази зала засяга нечий живот. Затова ще изпълняваме дълга си с разум и достоинство. Ще отстояваме убежденията си с смелост и ще служим почтено на хората, демокрацията и България. Защото България е нашата обща отговорност. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Сабри. Декларация от името на парламентарна група Демократична България. Госпожо Йорданова, заповядайте за представяне на декларацията.

0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, управляващите от Прогресивна България получиха не просто силно мнозинство, а ясен мандат за промяна, овладяване на цените, модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел и връщане на държавността. Ние от Демократична България приехме своята роля на конструктивна, но твърда дясна опозиция. 100 дни са достатъчни, за да се оцени посоката на управление. И ключовият въпрос е: демонтира ли новата власт завладяната държава или се прегрупира в рамките на стария модел? След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите. Календар от задачи вместо измерима програма за управление. Празен стол вместо силно влияние в Европа. Нарочване на врагове и насъскване на ожесточение вместо лидерство и обществено единство. На стотния ден най-сетне се появи управленската програма. Проблемът е, че тя повече прилича на календар, отколкото на договор с обществото. Има и действия, и срокове, но често липсват начални стойности, конкретни цели, измерими индикатори и публичен механизъм за отчетност. Приетият закон не е реформа, ако практиката не се е променила. Създаденият орган не е резултат, ако проблемът остава. Дигитализираната процедура не е административна реформа, ако гражданинът продължава да чака същите месеци. Увеличения бюджет не означава по-добро здравеопазване.
1: Уважаеми слушатели, прекъсваме прякото излъчване на официалното откриване на новата есенна сесия на 51-то Народно събрание, за да чуем новините на Националното радио.

0: horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Тежък пътен инцидент между два тира затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите. Един от тях, румънски гражданин, е транспортирал

0: транспортиран с въздушна линейка заради тежкото си състояние. Полицаи контролират движението в района, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
2: Инцидентът е станал на първокласен път 1-3, Русе-София, в участъка между луковитските села Румянцево и Петревене, където челно са се ударили двете превозни средства. Тежко е пострадал един от водачите, а другият самостоятелно е успял да излезе от управляваното превозно средство. Двата товарни автомобила са превозвали стоки, част от които при удара се разпилели по пътното платно. Поради катастрофата движението в участъка е преустановено. Създадена е временна организация за движение. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, по край циментовия завод, след което маршрутът продължава над село Бресница и по път 305, Пещерната Рос Дерманци. За движещите се към София, обходния маршрут е през град Луковит, село Дерманци, откъдето могат да се включат после към автомагистрала Хемус. На място има екипи на областната дирекция на МВР в Ловеч, които подпомагат организацията и регулирането на движението.
1: За новините, Латинка Светозарова.
0: С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Днес е първото редовно заседание на депутатите от новата сесия. В приятия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на Възраждане за изслушване на министър-председателя Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България. Не беше прието и предложението на Ивайло Мирчев от Демократична България за изслушването на вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев относно публично оповестени данни за кореспонденция от посолствата на Обединеното кралство и Съединените щати относно договорености между Лукойл, Нефтохим Бургас или Литаско, както и относно наличието на риск за рафинерията да бъде доставен руски нефт, представен като нефт с казахстански или друг несанкциониран произход. Отхвърлени бяха и предложенията на Демократична България за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на директора на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев във връзка с инцидента от 10 август в складова база на МКО край село Белица, община Трявна и по случая от 4 август в района на Младежкия хълм в Пловдив. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп временно спира интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната миграция, информира редакторът Весела Владкова.
3: Американският президент Доналд Тръмп обяснява строгите мерки с гарантирането на вътрешната сигурност на Съединените щати. Неговата администрация води строга политика срещу незаконната имиграция, като анулира визи и отхвърля кандидати за визи на основание включително политически убеждения, отбелязва Reuters. Държавният департамент съобщи, че фокусът ще бъде отсяването на онези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социалните помощи в Съединените щати. По-рано стана ясно, че американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили или в момента кандидатстват за убежище в Съединените щати. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена в следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година. Говорител на Държавния департамент заяви, че се работи за идентификацията на чужденци обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно там. За новините Весела Владкова.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
4: Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще отиде.

0: по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 7 области в западната половина от страната. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на заседанието на Народното събрание. Припомням, днес народните представители откриват новата есенна сесия на парламента. На трибуната е председателя на парламентарната група на Демократична България, която продължава своята декларация с приоритетите, които ще следва нейната формация. Нека да чуем.
2: Критикува. А какво е? Какви решения е предложила и наложила в защита на гражданите? И крайната цел е силна България в силна Европа. Благодаря.
3: Благодаря, госпожо Йорданова. Декларация за парламентарна група. Продължаваме промяната. Заповядайте, господин Денков.
4: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми български съграждани. Голямата изборна победа създаде огромни очаквания и надежди към прогресивна България. За укротяване на цените, за повишаване на доходите и за изхвърляне, извинявайте, и за изхвърляне на олигарсите от държавната хранилка. Но след 100 дни управление на кабинета Радев, надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование. Защото лъжите не могат да променят реалността, а тя е доста грозна. Например, обещаната кошница с грижа се оказа най-обикновена измама. Вместо обещаното бързо намаление на цените на основните хранителни стоки, цитирам, от 15 до 30%, виждаме как се имитира дейност без резултат. А цените на стоките и услугите растат много по-бързо от доходите, без държавата да реагира адекватно. Показните акции с премахването на охраната на Пески и Борисов бяха едно добро начало за възвръщане на справедливост.

Мотните акции на един министър и многото приказки без покритие, кое вдъхва надежда, че е започнала истинската борба с олигархията? За сега нищо. Има ли поне един лев, едно евро, което е раздадено неправомерно и да е върнато обратно в държавния бюджет? Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма, по-добре е премиерът да замълчи, защото тези непремерени хвалби бързо ще превърнат разочарованието у хората в справедлив гняв. А хората има защо да са гневни. Голямата лъжа, че прогресивна България ще се погрижи за тях, катастрофира в бюджета за 2026 година. Той жестоко ощетява доходите, докато задали неописани над 3 милиарда евро именно за тези фирми, които се хранят от поръчки на тъмно и са свързани с модела Певски-Борисов. Бюджет, който натоварва всеки български гражданин да изплаща невиждан досега заем и предизвика процедура по свръхдефицит от Европейската комисия. Бюджет, който увеличи осигурителната тежест, но намали пенсиите с 30 евро за всеки нов пенсионер, замрази майчинските, детските и минималната работна заплата, която и сега е най-ниската в Европейския съюз, а и в съседните държави. Бюджет, който остави 800 000 пенсионери под линията на бедност, а над 1,3 милиона българи с по-нисък доход от необходимия за издръжка. България отново стана първенец в Европа с тази мрачна статистика. Ударът върху доходите на работещите пенсионерите, въпреки красивите лъжи, ще се усети болезнено през следващите няколко месеца. С повишените сметки за ток, вода и парно, с увеличените цени на горивата, а оттам и с повишените цени на всички стоки и услуги. Дали публикуваната преди дни управленска програма на правителство вдъхва някаква нова надежда? Едва ли. Тя чертае светло бъдеще с кухи лозунги, обещания на едро и димки за отклоняване на вниманието, без конкретика и със срокове в далечното бъдеще през 2030 година. И без хората, които да я реализират, защото властта, обещаваща да разгради модела Пеевски-Борисов, се запълни с назначение на безброй известни герои именно на този модел. Ако перефразираме известната поговорка, със стари политици, нови политики няма как да се направят. Заявките за новата пленарна сесия също не вдъхват особен оптимизъм. Първо, разпада се лъжата, че бюджетът за 2027 година ще реши проблемите на тази годишния. Подходът на мнозинството изглежда същия. С продължаване на политиката на замразените доходи, насред висока инфлация, една от най-високите в Европа. С нов огромен дълг, без изгледи за подкрепа на бизнеса, за изсветляване на икономиката и за намаляване на кражбите, така че да има повече средства в бюджета. За гражданите, за лекарите и медицинските специалисти, за учителите, а не за олигарсите. Второ, твърденията за нов подход при избора на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него за сега не звучат убедително. Приетите от нас правила дават възможност за добър подбор. Но ако управляващите продължават да назначават компрометирани хора на ключови позиции, как да очакваме от тях да подберат най-достойните за Висшия съдебен съвет? А лъжата, че ще подобрят администрацията, катастрофира в приетия вчера вариант на закона за държавния служител. Според него проверки за почтенност ще има само за новопостъпващите чиновници. Така ли ще изчистят корумпираните, останали верни на досегашния модел? Колеги от Прогресивна България, обръщам се към вас. Времето на лъжите и кухи оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена. Няма наказани престъпници. Цените продължават да растат, а зимата наближава. Вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа.

0: Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
1: Благодаря, господин Денков. Декларация от името на парламентарна група Възраждане. Заповядайте, господин Костадинов, за представяне на декларацията.
2: Понякога е хубаво да говориш последния в тази зала, защото можеш да направиш едно обобщение на това, което всъщност за пореден път чухме. И тъй като декларациите са част от парламентарната традиция, отбелязваща приоритетите на всяка една от парламентарните групи за началото на новия политически сезон, трябва да направим и едно обобщаване на стария политически сезон, този, който свърши. Защото в момента слушахме декларации, в които една част от партиите се разграничават от управляващата партия, но като погледнем резултатите от гласуванията за последните 3 месеца и половина, откакто Народното събрание влезе в своя мандат, ще видим, че за тези 3 месеца и половина с управляващите от Прогресивна България в 70% от случаите са гласували и ДПС, в 62% са гласували ГЕРБ, в 61% са гласували Демократична България, в 53% имаме съвпадение на гласуванията с Продължаваме промяната. Възраждане има съвпадане с гласуванията на Прогресивна България 2 в 39%. Уважаеми сънародници, когато цифрите и фактите говорят и боговете мълчат. В този парламент единствената опозиция последователна, разбира се, не само в този парламент, но и в предишните, така се е стекло, по волята на българският избирател, е Възраждане. И тъй като нашата функция в този парламент, като най-малка политическа сила, определено няма как да бъде ние да определяме начина, по който да се развива държавата, но можем да показваме грешките и недъзите в управлението, както откровените престъпления, които извършва това управление в неговата последователна евроатлантическа линия, която е заложена в развитието на страната още веднага след 1990 година. Затова ние няма как да не обърнем внимание на нещо изключително сериозно, което касае бъдещето на нашата страна за поне години напред. Всички тези дребнотемия, които бяха коментирани сега и на които няма да се спирам, повярвайте ми, няма да бъдат запомнени от избирателите, от народа, от историята, не в рамките на следващите няколко месеца, в рамките на следващите няколко седмици, дори особено с оглед на изключително активната, променяща се бурно пред собствените ни очи геополитическа обстановка в света. Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаше само единствено много общи приказки. Общи приказки, които са изключително притеснителни на фона на това, което виждаме като катастрофална ситуация в нашата държава, губеща своя суверенитет постоянно и системно, и която към настоящия момент се е превърнала само единствено в една фикция. Държавата съществува по инерция. За да не бъде голословен, ще кажа някои факти, които са доста стряскащи, даже те не са и точно най-стряскащите факти. Нарочно не съм подбрал данните от последните няколко години, за да можем все пак да хванем един кръгъл период от време от 1988 до 2018 година. Един период от 30 години, който на нас не беше представен като период на разцвета, всъщност това е период на разруха. И въобще, ако трябва да опишем историята на България през последните близо вече 40 години, можем да използваме една единствена дума и тя е разруха. Ако трябва да са две, разруха и безвремие. Тъй като в управленската програма се говори доста триумфално за реиндустриализация, трябва да споменем някои данни, които са изключително притеснителни. И сравнението между 1988 и 2018 година е изключително тежко, изключително драматично. През 1988 година българската държава е произвела 17 440 броя металообработващи машини. През 2018 те са едва 1930. Електрокарите, които сме произвели през 1988, са 47 400 броя, като по това време сме на трето място в света по производство. През 2018 са 140 броя.

През 1988 сме произвели и 35 100 мотокари. През 2018 сме произвели 210 броя. Хладилниците. Произвели сме, да, някой каза, излезе. Произвели сме през 1988 година 111 000 броя хладилника. За последно произвеждаме хладилник през 1998 година. От тогава насетне бройката е една и тя не се е променила. Нула. Нула произведени. Цветни телевизори. През 1988 година 124 300 бройки. През 2018 нула. Плотове. През 1988 година 362 милиона квадратни метра. През 2018 8 милиона квадратни метра. През 1988 година сме произвели 565 600 тона месо. През 2018 година 4 пъти по-малко, 150 000. Млякото.

година сме произвели 565 600 тона месо. През 2018 година 4 пъти по-малко, 150 000. Млякото. Тук сривът е още по-потресаващ. През 1988 сме произвели 2,5 милиона литра, през 2018 едва 70 000. Имайте предвид, че този спад е още по-сериозен. Сега всичко е в пъти по-надолу, но тук спадът за 30 години е потресаващ. 34 пъти надолу. Зеленчукови консерви през 1988 година 344 000 тона, през 2018 67 000 тона. През 1988 година сме произвели 630 000 броя телефонни апарати, през 2018 нула. Пресните плодове през 1988 са 139 000 тона, през 2018 са 7 000 тона. Доматите през 1988 са 775 000 тона, през 2018 са едва 120 000 тона. Мога да продължа тази статистика до безкрай. Тя, между другото, само единствено на база официални данни на Националния статистически институт. Данните за последните няколко години са още по-катастрофални. България на практика не произвежда нищо. На фона на това ние получаваме само единствено общи приказки. Програма за реиндустриализация. Борба с олигархията. Всъщност, извинявайте, борбата с олигархията свърши. Олигархията се предаде, избяга, приключи живота си, вече няма в България олигархия. Не съществуват олигарси в България. Истината е, че нашата държава в момента губи основанието си да съществува поради една много проста причина. За да съществува държава, трябва да има хора, които да вярват в нея и които да искат тя да съществува. Към настоящия момент огромната част от хората не искат това. Доверието, с което бяха облекли избирателите, имам предвид, с което бяха облекли настоящата политическа формация, управляваща държавата, прогресивна България, се срива драматично в момента. Точно заради това, че за пореден път станахме свидетели само единствено на лъжи, лъжи, лъжи, гърчене пред поредния колониален господар, безхарактерност, безгръбначие и всичко останало, което е безкрайно унизително за всеки един свободен българин. И като казах свободен българин, изключително е трагично за нас, че в момента думите на Джордж Оруел, свободата е робство, войната е мир, невежеството е сила, се повтарят като Съединението прави силата, каквото пише в момента на сградата на истинското народно събрание, не на бившия партиен дом, където се намираме в момента. Повтарят се почти като държавен девиз. Но това не е само единствено мантрата, която на нас не се повтаря. Последните десетилетия. Какво ни говорих? Ако искате да сте свободни, ако искате да бъдете демократична държава, затворете си 4 блока от атомната централа. Иначе няма да ви приемем в Европейския съюз. А ние ще ви доставяме ток. Така и стана. Приеха ни в Европейския съюз и сега зимно време ние внасяме ток. От износителна енергия станахме вносители. Разторете цялата си индустрия, продайте за жълти стотинки. Ние ще ви продадем това, от което имате нужда. Унищожете земеделието си, ние ще ви продаваме храна. Продайте и закрийте банките си. Ние ще ви докараме нови. Между другото, това е нещо, което трябва да кажем и което не трябва да се забравя. В България има 17 банки, регистрирани в България. От тези 17 банки, 7 са български, но те държат едва 15 или 20% от общия пазарен дял. 80%, ако сложим и чужите клонове, които са още 6 и оперират на територията на нашата страна, общия брой на финансовите ресурси, с които разполагат банките, собственост на български, юридически или физически лица, е някъде от порядъка на 10%. Дори парите ни вече в България не са наши, между другото те и самите пари вече не са наши, защото беше ликвидирана българската валута. Закрийте си армията, нарежете си ракетите, ние ще ви пазим, подарете си танковете, не ви трябват, откажете се от военния си флот, ние ще ви пазим в Черно море. Откажете се от вашите самолети и вашата авиация, 400 самолета са ви прекалено много, ние ще ви продадем 16, малко старички, няма да ви ги продадем в срок, може да дойдат някъде след 2030 година, но няма да се преценявате. Ще имате 16 самолета за сметка на сегашните 400. Откажете се от търговския си флот, ликвидирайте си търговския флаг. Закрийте си корабостроителни са, не ви трябват нови кораби. Продайте си земята на чужденци. Вие не е стопанисвате добре, някой друг по-добре ще стопанисва. Дайте си магистралите на концесия, друг ще ги построи по-добре. Вие не ставате за тая работа. Изколете си дребния рогат добитък, не ви трябва храна, ние ще ви доставим. Изколете си и свинете. И тях ще ви доставим. Откажете се от историята си. Тя без това не е нещо, кой знае колко особено. Ние ще ви напишем нова. Откажете се от децата. Ние ще ги отгледаме по наш тертип. Поддържайте минималната работна заплата около 300 евро, пенсията около 150.

0: Така ще помогнете на Европейския съюз да удържи инфлацията, все пак вече сте в еврозоната. Изгонете си младите хора навън, ние ще ви доставим други млади хора. Стоят на границата и чакат. Само кажете. Осигурете свобода на движение на хора, стоки и капитали. Дайте ни всичко. Нямайте нищо. И ще бъдете щастливи. Нали знаете, това са думи на Клаус Шваб. Не кой да е. И това всичкото се случва в момента пред очите на един огромен процент от българското население, което гледа с широко затворени очи. И което приема разрухата за разцвет, а опадъка за прогрес. Възраждане не само и в този политически сезон, но и във всички останали, разбира се, ще продължава да дава своите предложения, които няма да бъдат приемани в този парламент, както и днес не беше прието нашето предложение поредно за включване на точка в дневния ред. Нашата функция, както казах самото начало, с оглед на това, което българският избирател ни е дал като правомощие, е да изобличаваме недъзите, да посочваме престъпленията и да се борим за това в крайна сметка на мнозинството от българския народ, най-накрая да му се отворят очите. Защото докато нашият народ гласува за своите палачи и ги избира с огромно мнозинство, той няма как да бъде смятан за жертва, той е съучастник. А ние, тези, които не искаме да ставаме нито жертви, нито съучастници, а искаме да се борим за това България да бъде такава, каквато се виждали нашите предшественици, силна, свободна, независима и богата държава и каквато е била, не веднъж, ние не искаме нещо, което не се е случвало, нашата мисля е да продължим да се борим. И ще се борим независимо от всичко, независимо от това, кой стои срещу нас. Защото когато истината е с нас, няма кой да ни победи. А дори да ни победи, реваншът винаги ще бъде за нас. И ние ще сме тези, които ще тържествуваме. Може да е трудно, може да е бавно, може да не е веднага, но историческите процеси се движат бавно. В крайна сметка, ние друг народ нямаме, ние друга държава нямаме. В тях сме се клели, на тях сме се обрекли и тях ще продължаваме да защитаваме, въпреки всичко.
1: Благодаря ви, господин Костадинов. Уважаеми колеги народни представители, преминаваме към дневния ред, който приехме по-рано в днешната сутрин.
2: Първо гласуване така завършва и прякото излъчване на Българското национално радио. Уважаеми слушатели, представихме ви декларациите от всички парламентарни групи в 51-то Народно събрание за техните приоритети в новия есенен пленарен сезон на 51-я парламент. Останете с програмата на Хоризонт.

0: преди всички.
1: И отвъд гръмките послания на управляващи и опозиция при откриването на новата сесия на 52-то Народно събрание, какъв политически сезон ни очаква? Поканихме сега за коментар социолога Евелина Славкова от агенция Тренд. Здравейте!
2: Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Имаше ли изненади, освен на доминиращите думи за кампанията за президентските избори, бюджета, избора на Висш съдебен съвет?
2: Аз имах възможността да изслушам внимателно декларацията от страна на политическите сили и по-скоро бих казала, че няма изненади, а по-скоро препотвърждение на това, което и в предходния политически сезон в Народното събрание беше коментирано от страна на политическите сили. Разбира се, тук може би няколко акцента, примерно по отношение на ГЕРБ, които заявиха, че вече няма да бъдат конструктивна опозиция, а критикуваща опозиция. Тоест ще видим в рамките най-вероятно на това, на този политически сезон, много повече острота от страна на ГЕРБ. А при останалите политически сили по-скоро имаше и този анализ за 100 дни, в които е имало повече очаквания, пък те не са удовлетворени. Разбира се, това минава и през политическата логика опозицията да коментира по този начин. Но връщайки се към въпроса ви, всъщност няколко неща ключови ще се случват в рамките на този политически сезон в Народното събрание. Максимално по-добре сравнение с, да припомним, изборните резултати, които останалите политически сили извън Прогресивна България получиха на изборите на 19 април.

0: Тоест, ще има много наситено изостряне на, говоренето, дори по тема политика ще минава през усещането за предстоящите президентски избори. Разбира се, темата с бюджета също ще бъде ключова. Тя беше засегната в част от декларациите от политическите сили. Темата с бюджета и може би в някаква степен очаквания все пак, поне това разчетох от Продължаваме промяната, декларацията на Продължаваме промяната, че ще се видят заявките за големи реформи именно в бюджета за 2027 година. И разбира се, ако трета точка трябва да отбележим, през която ще ми, през чоята призма ще мине новият политически сезон, това е темата за Висшия съдебен съвет, темата за съдебната реформа, един Висш съдебен съвет, който сме коментирали многократно, който повече от 4-5 години вече нямам идея и аз колко време стана, стоят на тези постове с изтекал мандат и това е тема, която със сигурност е изключително ключова и тя ще даде основание за нов политически разговор, нови политически атаки от страна на опозицията спрямо управляващите. Тук може би е хубаво да отбележим и един акцент, който чухме от изказването на Тома Биков, ГЕРБ, за предпотвърждаване за това, че че няма да кандидатират, те няма да издигат кандидати за Висшия съдебен съвет, но не толкова това очакване, което се създаде в предходни изказвания на техни представители, че безусловно ще подкрепят новите кандидати за Висшия съдебен съвет. По-скоро се появиха нюанси, че тук ще бъде разглеждано кандидатура по кандидатура. Разбира се, без да влизам във всички тези дребни детайли на нещата, които бяха изказани, но това са, може би, да обобщиме така трите теми, които по един или друг начин ще изострят много политическата обстановка в Народното събрание, ще стават основания, ще дават достатъчно основания за критики на опозицията към управляващите, а пък най-вероятно и на управляващите спрямо опозицията. Разбира се, на дневен ред, казвам го вече в качеството ми на социолог, на изследовател на общественото мнение, на дневен ред остават и изключително важните теми за българите, свързани с цените. Навлиза властта, излиза вече от комфорта си на 100 дни толеранс и от обществото, бих казал, в някаква степен и от опозицията. Навлизаме в зимния период, когато знаем всички, че комуналните разходи се повишават на фона на всички повишаващи се цени. Това е, бих казала, темата на темите в социологическите проучвания, като разликата между първия проблем, именно цените, и втория проблем е повече от 20-30%, т.е. осъзнавате, нали, за колко доминираща е тази тема. Много ключово ми се струва, поне аз не го усетих, поправете ме ако греша, в декларациите, засягането в по-голям детайл именно темата с цените и разбира се, активност и на опозицията в предложения за това как могат да бъдат овладени, как може да бъде решен най-големият проблем, който стои пред българското общество.
1: Да, всъщност тази тема като че ли да не присъстваше много обстойно. Единствено, може би при Петър Витанов се прокрадна при управленските задачи, които бяха анонсирани като амбицията към работещо законодателство, именно прозрачност на пазара и осветляване на ценообразуването. Доколко това може да обърка планове и на управляващи, и на опозиция, това една такава промяна в обществените нагласи с наближаването на есенно-зимния сезон, цени, президентски избори, изобщо тази амалгама може ли да бъде непредсказуема?
0: Взимам повод от последната ви дума. Не предсказуваме. Разбира се, когато се трупа едно социално напрежение, никога не знаем в каква посока това социално напрежение ще намери своят път. Така че винаги, които и да са управляващите, не само прогресивна България, назад във времето, ретроспективно, ако се върнем, ще видим и друг тип теми, с които са генерирали достатъчно социално напрежение, което е водило до

0: сериозни политически сътресения. Разбира се, към този момент не виждаме от днешна перспектива нещо много ключово, сериозно да се случи, но пак казвам го като червена лампа, която свети, използвайки, разбира се, социологическите проучвания, че тази тема не трябва да бъде просто коментирана с едно-две изречения, а трябва да бъде изключителен акцент и, пак казвам, не само на управляващите и на опозицията, защото опозицията се намира в състояние, в което е необходимо да се реабилитира по някакъв начин в обществото. И ето, това е една чудесна тема, в която всеки може без безкрайни клишета, разбира се, да се препозиционира и да намери обществено одобрение. Разбира се, всички останали теми, темите с корупцията, битка с олигархията, съдебната реформа, която многократно от години слушаме и която някак си по никакъв начин не намира на своята реализация, това са теми, които със сигурност също трябва да намерят някакъв отговор в рамките на това Народно събрание и защо да не започнеш в рамките на този политически сезон. И го казвам не случайно, защото ние това го чухме и в декларацията на политическите сили в лицето на опозицията. Този голям мандат от 131 народни представители, нещо, което не сме виждали, нещо, което може би в бъдеще с години няма да видим такъв плътен пълен мандат, е изключително ключово това да се бих казала да се очакванията са за по-резки действия, за по-категорични реформи. Управляващите рекламираха бюджет 2027. Тепърво ще започват изобщо разговор за бюджета, че това ще бъде бюджета, който ще покаже техният образ и реформи. Да видим в следващите няколко месеца какъв ще бъде образът на прогресивна България през бюджет 2027. Бюджета е една от основите, които дават възможността за това да се види доколко едно правителство ще действа меко, доколко ще бъде по-рязко в действията си, колко тежки ще бъдат реформите. Така че тепърва този разговор ще предстои и ще може така по-детайлно да влеземе вече в образа на прогресивна България.
1: И да завършим с един нюанс, който дойде от интервю на Ивайло Мирчев по BTV, че Продължаваме промяната и Демократична България са постигнали единодушие около това Андрей Гюров да е техният кандидат за президент. Малко по малко, макар и доста късно започва да се разплита тази интрига, все още не се говори с повече конкретика и тази конкретика липсваше и в изказванията днес от парламентарната трибуна, само с едно загатване за президентските избори, които, така както каза и Тома Биков, че ще се наруши нормалния парламентарен ритъм и ще се изостри напрежението между политическите формации.
0: Със сигурност ще се изостри. Връщам се на темата с господин Гюров. Пренави се ситуацията по отношение на тази кандидатура и всички условности, които Продължаваме промяната и Демократична България всяваха по отношение на тази кандидатура, смятам, че по-скоро доведе до някакво разколебание, чудене, ама сега ще бъде ли, няма ли да бъде, отколкото по-категоричното, нали, по-категоричната заявка, която може би от първият момент, в който се създаде усещане, че Андрей Гюров ще бъде кандидат, трябваше да се потвърди от политическите сили. Нямам яснота. Тази логика всъщност е някакси неразбираема. Най-малкото и това, което вие казахте, остава изключително малко време всъщност до обявяването на кандидатурите. И смятам, че по-скоро една кандидатура, която се е разгърнала повече във времето, може да има по-голям успех, отколкото в кандидатура в последният момент. И пак казвам, чувството за разколебаване, дали да издигнем, дали да не го издигнем, как да го подкрепим. Смятам, че по един или друг начин беше ненужно и няма особена политическа логика. Но извън това връщам една-две седмици назад, в което генерал Атанасов каза, че инициативен комитет най-вероятно ще издигне. Разбира се, това е резонно. Кандидатурата на Андрей Гюров и оттам нататък този инициативен комитет може да преговаря

0: с различни политически сили за подкрепа, в това число и ГЕРБ. Ето тук е интересният детайл по отношение на тази кандидатура. Да, много. Извън тези неща, колко говорихме, ама сега ли ще го убиват, няма ли да го убиват, пак казвам, ненужно губене на време, но тук е много интересно как ще се процедира, как ще процедира и другата страна на опозицията в лицето на ГЕРБ, ще издигне ли собствен кандидат, ще влезе ли в някакъв преговорен процес инициативния комитет на Гюров в търсене на подкрепа на десен кандидат срещу Илияна Йотова. Ето това ще бъде изключително интересно като политическа интрига, бих казала, как ще се развият нещата в този контекст, защото това са много различни ситуации и позициониране на опозицията по отношение на това кой ще подкрепи тази кандидатура, как ще стои тази кандидатура, ще има ли други кандидати. Ето вчера беше обявена и кандидатурата на Радостин Василев. Тоест те първо започва този процес, но съсредоточавайки се върху кандидатурите на по-големите политически сили, за мен през следващите 2-3 седмици е изключително интересно и ключово как ще се позиционира ГЕРБ по отношение на тази кандидатура или съответно ще издигнат собствен кандидат. И с последно изречение, тук големият залог е кой ще се брандира, кой ще се разкаже на тези избори като опозицията. Тоест, кой ще отиде на балотаж, евентуално и спечели, разбира се, не трябва да предпоставяме, но кой ще отиде на балотаж на президентските избори срещу Илияна Йотова. Кандидат на ГЕРБ, кандидат на Продължаваме промяната и Демократична България. Този кандидат общо ще бъде между тези политически сили. Това е много ключово, пак казвам, за разказа на тези политически партии, на тази политическа конфигурация, която ще каже, ние сме опозицията срещу прогресивна България. Така че президентските избори ще дадат основа, резултатите от президентските избори ще дадат основа за разговора нататък, който предстои и който също е изключително ключов, свързан и с местните избори. Сега една малка разлика, една загуба евентуално на прогресивна България, как ще изглежда в очите на избирателите. Ако Илияна Йотова спечели с голяма разлика, това ще е препотвърждение на вота от април месец ли? Ако разликата между първия и втория е много малка, как ще бъде направен този прочит? Тоест, всяко едно от събитията, които ще се случва и в изборните дни, и по отношение на подкрепата на различните политически политически играчи, които се кандидатират за президентския пост, ще бъде много определящо полюсно по отношение на политическият живот от тук нататък. И само позволете ми буквално последно изречение, тъй като наблюдавам с много голям интерес как вторият тур се разказва като политическа интрига, бих искала да припомня на всички, че вторият тур е почти задължителен, именно поради условието, че 50 плюс 1 от имащите право да гласуват, трябва да са гласували на първи тур, за да бъде избран кандидат. Тоест, представете си, това са около 3 милиона и 300 хиляди души, които да излязат да гласуват на първи тур. Много трудно на президентски избори сме виждали такава електорална мобилизация. Не смятам, че и този път ще видим такава електорална мобилизация. Тоест, втория тур не е толкова политическа интрига, колкото резултат от записаните правила в Конституцията, но пък политическа интрига, разбира се, ще бъде кой ще се яви на балотажа, кои ще бъдат лицата, които ще отидат на балотажа.
1: Да, и заради наближаващите местни избори, колкото и да са различни по

характера си тези избори, могат да бъдат изведени доста изводи за това как едните ще рефлектират върху другите и какво пренареждане ще има. Благодаря много за това интервю на Евелина Славкова от агенция Тренд.

0: Преди всички.
1: Остават малко минути до финала на Преди всички днес, който ще посветим на една изключително важна годишнина. Днес се отбелязват 20 години от откриването на златно съкровище в тракийската могила край Синеморец. Находките представляват част от тракийско ритуално погребение и се датират към 4-3 век преди новата ера. Откриването е случайно става след като 2/3 от надгробната тракийска могила в Синеморец е разкопана от багер на местен хотелиер. Какво се случва днес с откритото съкровище? Ще разберем сега от ръководителя на археологическите дейности тогава, професор Даниела Агре. Познаваме я като изключително ценен археолог, който е специализирал в областта на тракийската археология. Тя е известна с проучванията си за живота и бита на тракийското племе от Риси, ръководи археологически разкопки, основно в Югоизточна България. Близо 2 десетилетия е посветила на разкопките на надгробните могили в селата около Елхово и Болярово. Именно сега от Елхово включваме професора Грес. Здравейте!
2: Здравейте!

0: Каква е равносметката две десетилетия по-късно? Какво се знае за състоянието на златното съкровище, за което мнозина не са чували всъщност? Е една изключително ценна за страната ни находка.
1: Така е. Това е едно от най-важните открития, което беше направено преди 20 години и датира от елинистическата епоха. Веднага да кажа, че не е четвърти, трети, а е втората половина на втори век преди Христа. Погребаната е тракийска аристократка с изключително ценни, изящно направени накити и даровете, които са поставени в гроба заедно с нейната нейната кремация, показват един много голям, висок статут в тракийското общество. Те са странно, че са малко познати, не всички в България знаят, но то е нормално, не всеки се интересува от археология. За сметка на това последните 20 години златните находки, които бяха много бързо реставрирани, обиколиха целия свят, мога да кажа. Бяха в Щатите, в почти всички големи музеи в Европа. Така че има с какво да се гордеем. Бяха показани пред най-голяма, най-широка публика. Лошото е, че за 20 години не успяха реставраторите да реставрират сребърните накити, които са в по-тежко състояние, а те са не по-малко важни за нас. Но това е положението към този момент. Надявам се в някакъв момент и те да бъдат реставрирани.
0: Къде се намират в момента сребърните накити?
1: Сребърните накити са в реставраторското ателие в Националния исторически музей. Цялата находка, която стана и известна като съкровището от Синеморец, беше предадена в Националния исторически музей в София.
0: Разкажете малко повече, как всъщност попадате, наистина ли случайно, минавайки покрай разкопаната от багер на местен хотелиер тракийска могила, се натъквате на това съкровище?
1: Разбирам какво ме питат. Могилата не е разкопана от местния хотелиер, а тя е копана 90-те години от колеги от нашия институт, от Националния археологически институт музей. И е оставена като могила, част от нея е проучена, т.е. както вие казахте, две трети са проучени бяха от тях, но това, което е останало, все пак е могилен насип. Хотелиера решил, че трябва нещо да почисти, защото омразувало се влато, където животни постоянно пречат на хората, които живеят в съседен хотел. И с багера при първата копка нещо му направило впечатление, обажда се. Тоест, това е един разказ, който е правен от мен вече години наред. Така и ние случайно за пръв път, оказвайки се в Синеморец, решихме да погледнем от високо какво интересно има. Видяхме, че нещо отдалеч прилича на могила. Целият екип слезнахме додолу и след това, може би, тези, които се интересуват, са наясно какво се случи. В насипа, по средата на насипа, имаше златна плочка, която е един от най-интересните предмети с надпис в...
0: Прекъсна, за съжаление, връзката. Ще се опитаме да я възстановим с професор Даниела Греф. Всъщност, сред находките са златна огърлица с бича глава, златни наушници във формата на колесници с богинята Ники, управляваща два коня, златна пластина, плочка от диадема с надпис Деметриус направи, както и сребърни дискове, вероятно част от ритуално облекло, керамична скулптура, която е от едната страна изобразява мъжка фигура с подчертани елементи и женска. Общо около 160 златни предмета и детайли. Нещо наистина изключително, което чухме сега и от думите на професор Агре. За съжаление, сребърните още не

0: реставрирани, но пък това, което сега професор Агре ще довърши, е за надписа, за Деметриос направи ли е?
1: Да. Това, самите накити са направени от изключителни ювелири. Те са сред паметниците, най-шедьоврите на античното ювелирно изкуство. Така че заслужава да бъдат видяни. Копия от тях се е изложено в музея в Царево, оригинала е в Ним в София. Това, което е интересно, че години след това, 2012 година, проучвайки едно пространство, един укрепен владетелски дом на около 200 метра по права линия от могилата, ние открихме част от златната диадема на тази жена. Тоест, открихме дома на покойната и положената в тази могила жена. Това е един владетелски дом, който е също съвсем близо до тази могила, също на територията на Синеморец, и беше открито извън тези частици златни листенца от нейната диадема и съкровище от най-голямото съкровище с монети на най-интересния късно-елинистически тракийски владетел Мостис.
0: Страдат ли според вас толкова изключителни открития от други, които имат по-силен археологически маркетинг, така да кажем?
1: Ами, какво да ви кажа? Нещата стоят така, някои от откритията, които са толкова важни, те променят историята, особено откритията в могилите последните години. За съжаление, имаме доста по-напористи колеги, които успяват да се преборят за финансиране. Така стоят нещата, както ви казвате. Трябва да има маркетинг, трябва ние самите може би да се научим. Имам предвид голямата част от археолозите, или пък просто трябва да има да се научим да пропагандираме нашите открития, което не е толкова лесно, но трябва да има някакъв ред в финансирането на нов ред, нови правила за финансиране на археологическите проучвания.
0: Да, за това ще говорим с вас и ще ви поканим специално, професор Агре. Сега успешен да бъде финала на есения археологически сезон. Тук слагаме и финала на днешното издание на преди всички на 26 август и ще завършим с поклон към легендата на кантри музиката Доли Партън, която вчера си отиде на 80 годишна възраст. Дочува от екипа на преди всички днес и останете с Хоризонти новините в 11.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. Приемането на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 51-то Народно събрание. Заседанието откри председателя на парламента Михаела Доцова с думите.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
1: След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа. А сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя възнагражденията на бордовете на държавните предприятия.
3: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила. Обещавам ви, че Прогресивна България няма да допусне лобистки текстове.
1: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков от ГЕРБ СДС.
4: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура. Но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
1: Айтен Сабри от ДПС посочи, че формацията ще продължи да подкрепи решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната. Надежда Йорданова от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната застанаха на мнението. Очаквахме големи реформи, такива не се виждат. Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Воден режим се въвежда за 12-хилядния квартал Изток в Кюстендил. Ограничения има и в други 5 квартала. Вода ще се осигурява от 6 до 10 и от 18 до 22 часа, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Така, Изток е шестият квартал на Кюстендил, който минава на воден режим, както и централната градска част. Кризата с водата в Кюстендил се разраства. Три села Берсин, Граница, Лилинци също с понижено налягане са близките села Лозно и Жиленци. Изток попада в южната зона на града, която се захранва с вода с помпи от кладенци на река Струма. Но нивата и на кладенците и на самата река спада при продължителното засушаване. Според коментари, чешмите в квартал Изток, където няколко абоната са на една връзка, не се спират. Наскоро правили проверка от полицията, общината и Кюстендилска вода. Кметът на общината, инженер Огнян Атанасов.
6: Първо, че им беше обяснено, че трябва да се затварят, и второ, имаше акция на полиция, ВИК и община милата седмица, като всички чешми бяха затворени. Всички имаха канели.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Части от два дрона са открити на плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на полицията. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Намерената част от дрон на Кабакум е без заряд и в момента се транспортира. По-късно предстои транспортирането и частта от другия дрон, открит на Пашадере. Все още има проблем с извозването на едрогабаритния отпадък в зона 3, в която попадат столичните райони Изгрев, Слатина и Подуене, обяви заместник кметът по екология Николай Неделков. През следващия месец ще бъдат организирани дни, в които жителите на районите ще могат да изхвърлят едрогабаритните си отпадъци на посочени от общината места. Инициативата е на Магата Фест, обяви Неделков.
7: Работим и по промяна

0: на наредбата, защото начина по който в момента се събира едрогабаритния отпадък и това, че е позволен да се изхвърля, въпреки че е по графици, не е най-практичния и най-удобния. Затова обмисляме други варианти, като събиране по заявки, изграждане на центрове, които гражданите да предават доброволно едрогабаритния отпадък, но сме в процес на работа и когато стигнем в по-напреднал етап, ще го обявим допълнително. В момента се фокусираме именно върху това да подпомогнем чрез инициативата Магата Фест събирането на едрогабаритния отпадък и съответно чрез усилията, които фирмата полага с техниката, която има на лице.
1: В трите района отпадъците се извозват по график, мият се улиците, мете се и се почистват кошчетата на спирките на градския транспорт, посочи още заместник кметът по екология Николай Неделков. Четирима ръководители на последната голяма руска банка, която все още функционира в Европа, са се възползвали от пазарния хаос, причинен от санкциите на Европейския съюз през 2022 година, за да спечелят милиони. За това пише Financial Times, а още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Докато Москва страдаше от западните санкции, наложени в подкрепа на Украина, много от валутните облигации на държавния енергиен гигант Газпром останаха блокирани в Европа и цената им се срина, пише Financial Times. За да подкрепи руските инвеститори и получатели на кредити, президентът Владимир Путин постанови, че облигациите могат да бъдат заменени с нови на пълна цена в Русия. Най-високопоставените банкери в офиса на Газпром банк в Люксембург видяха възможност за печалба. Те получиха милиони евро лични заеми от работодателя си и се впуснаха в сделки, изкупувайки облигациите с намалена цена и обменяйки ги на еквивалентни на пълна стойност в рубли, според документи, видени от Financial Times. Те извършиха повече от 50 транзакции, които биха могли да донесат нетна печалба над 9 милиона евро, според изчисления на вестника, базирани на документите. Газпром банк Люксембург е основният канал за плащанията на европейските страни към Газпром, който основа банката, но е отделна компания. Според адвокати, финансови експерти и служители на Европейска съюз, консултирани от Financial Times, сделките повдигат въпроси дали четиримата банкери може да са заобиколили санкциите на Европейския съюз и да са използвали вътрешна информация. Дмитрий Деркач, бивш директор на Газпром банк Люксембург, който е инициирал сделките, категорично отрича да са извършени неправомерни действия и заяви, че регулаторът не е открил съществени нередности. Вестникът посочи имената на още трима банкери от управителния съвет – Сергей Некрасов, Сергей Белоусов и Павел Болшаков – с информация за извършени от тях транзакции. От Лондон – Веселин Пълнов.
1: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
3: Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 7 области в западната половина от страната. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11 часа. С тях и дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Маргарита Дочинова и Георги Марков, желаем спокоен ден. От 12 новините ще научавате от Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
2: Музикалният редактор представя

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Чуй лятото. По хоризонт.
6: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
5: Чуй лятото с хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Семейство

0: детството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християн Рданова.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът Нина Вена Петрова.
2: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.
3: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
2: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че няма друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините, Невена Петрова.
1: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира кореспондентът Никети Тренчева.
4: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
5: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
6: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
5: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
7: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
8: Така председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
9: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
8: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
10: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура. Но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
8: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
11: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
8: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
12: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
8: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
13: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
8: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
14: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаше само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
8: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
12: Българското национално радио, колеги, не е пресцентър на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства.

0: Обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника, край Варна. От Варна, Даниела Стойнова.
1: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат. Друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Москва не потвърждава тази информация. Весела Владкова с подробностите.
2: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините, Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасение заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихваните проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми с здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предава

0: продължаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша: Сабах Апоел Беершева 5-2, Бодю Глимт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодю и Ласк. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лийц отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6-1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон в Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич Швейцария с 4-5 и 1-4. Турнирът напусна и дуета Новак Джокович Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1-2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават локални краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса, докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца. Бавно ще се повишава и утре вече ще надхвърли средните стойности за месеца. След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България – във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние.

0: разстояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпиляли стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върданова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
6: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Много обещания, много патос, много критика и много ясно усещане за предстоящи избори имаше в днешните политически декларации. Парламентът започна новата си сесия скучно, излишно бъбриво и силно конфронтационно. Единствената екзотика ни предложи Възраждане. С машината на времето ни върна в годините на зрелия социализъм. Но колкото и вълнуваща да беше статистиката за произведените мотокари и тонове домати през 1988, остави без отговор въпроса защо милион българи зарязаха този хубав живот в посока гнилия Запад. С други думи, политиците или поне управляващите от тях ни обещаха да ни осигурят достоен труд и живот, здравеопазване и образование, да преборят олигархията не само в политиката, да вкарат корупцията в съдебните зали, да спрат кранчетата за източване на обществения ресурс и да ни осигурят подобаващо място около масата на геополитическите трансформации. Чухме ги, сега чакаме око да види, ръка да пипне, както казва българина. Защото никой още не се е нахранил и не си е платил сметките с политически декларации. Живия живот са цените в магазините, растящите битови сметки, скока на горивата, катастрофите по пътищата, децата насилници и маргинализираните им родители. Добър ден, уважаеми слушатели! Ще се върнем внимателно към казаното днес в Народното събрание, но преди това ви благодарим, че избирате Хоризонт и обедното предаване 12+3. Пред микрофона е Диана Янкулова, работим в екип с редактора Александра Михайлова, звукорежисьор Жеко Жеков, а музиката до 16 в удължение ни летен вариант ще избира Калин Тонев.
1: Искате да свирите на мен? Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент не смятайте. Може да ме разстроите.

0: Колкото и да изглежда предизвестен резултата от предстоящите президентски избори, те сложиха своето клеймо върху намеренията на политиците при откриването на днешната есенна сесия на 52-то Народно събрание. Да си припомним в телеграфен стил посланията на различните политически сили. Прогресивна България застава зад управленската програма на правителството и обещава да я облече в необходимите законодателни инициативи. От ГЕРБ пък обявиха край на безкритичния толеранс. Демократична България констатираха, че управляващите са обещали нормалността за произвели несигурност. Продължаваме промяната, предупредиха справяне с цените или предстояща гореща зима. От ДПС е трудно да се изведе едно изречение, да кажем, хайде всички да се хванем и да работим за благото на хората. И Възраждане, които ни върнаха години назад с статистиката на социалистическите постижения от времето на развития социализъм. Ще коментираме сега заявките на политическите сили за новата седмица с политолога Теодора Йовчева и с колегата журналист и заместник главен редактор на вестник Сега Петьо Цеков. Здравейте, започваме с политолога. Госпожо Йовчева, вие какъв извод правите от заявените намерения?
1: Здравейте. Ами да, някои от вашите акценти всъщност съвпадат и с моите изводи. Мога да почна, може би, отзад напред. Наистина беше много интересно, ако мога така да се изразя, и необичайна декларацията на Възраждане с тази статистика, която и аз изслушах, което ме накара всъщност да мисля, че от тук нататък Възраждане, първо не тя направи критика, Костадинов направи критика към целия преход, но от тук нататък Възраждане ще се опитва да вземе нишата на традиционно протестния вод, от който са печелили всички нови формации. До сега въпросът е, че Възраждане не е нова формация. Доста голяма част от тезите всъщност се припокриват и с тезите на традиционно по-крайно десните партии, като ВМРО. Това, което също ми направи впечатление, е, че сякаш има борба, която ДБ обяви за дясната ниша на опозиционното пространство. Защото няколко пъти госпожа Йорданова, мисля, че не още в началото на декларацията, наблегна, че те ще бъдат дясната опозиция. Вероятно, тук можем да говорим за някакви политически разминавания между ПП и Демократична България. Можем да търсим и мотив за конкуренция с ГЕРБ за дясното пространство, защото доскоро ГЕРБ заемаше пространството, което в момента заема Прогресивна България. На средния избирател, аз бих го нарекал доста волатилен избирател, който в годините, ако разгледаме социологическите проучвания, е мигрирал както към НДСВ, така и различните конфигурации на малките десни партии, така и към ГЕРБ. Така че ГЕРБ също в този момент ще бъде в сложна позиция да изгради свой профил, както електорален, така и идеологически, и да видим кой ще вземе по-дясното пространство.
0: Сега, много интересно интервю има с езиковеда професор Владко Мордаров във вестник 24 часа на въпрос какво му прави впечатление в езика на депутатите. Той казва, че за разлика от езика на омразата, термин въведен някога от Лютви Местан и ДПС, сега можем да говорим за език на високомерието. Колега Цеков, здравейте и на вас, Петьо Цеков.
2: Здравейте.
0: Какъв е вашия така първи прочит на политическите заявки?
2: Тази форма, общо взето декларация от трибуната на пленарна зала, не предполага нищо друго, освен наистина концентрирано политическо говорене, нещо, което е дълбоко чуждо на слушателя, клиширано и банално говорене, което и обръгналите хора вече трудно издържат. На практика декларациите бяха насочени, според мен, предимно към миналото, т.е. към първите 100 дни на правителството, първите 100 дни на новата власт. Темата за предстоящото, т.е. за новата сесия, за изборите, по-скоро стана в периферията, като че ли. От отделните заявки, от отделното говорене, по-скоро какво бих отличил, освен Петър Витанов, който незнайно защо включи за темата за засушаването в Европа в изказването си. Беше ми много странно и нехарактерно.
0: И троловете да, включи.
2: Да,
0: троловете, да говори, като не гласуват.
2: Точно така. Оправдаваше незгодите първо с хидроложкия натиск, този термин го чух за пръв път, с намаляване на мощността на АЕЦ, успя да навържи енергийния натиск и оттам цените, т.е. природата е виновна за някои неща, и призна за някакъв лек административен смут и за троловете, да, за троловете, които не гласуват и няма да гласуват през октомври и така нататък. Също съвсем очаквано опозицията се съсредочи и тя върху стоте дни на правителството. И Тома Биков беше с някакви констатации за абстрактните предизборни послания на прогресивна България, които не са се превърнали в някакви действия към промяна. Нарече, не знаем защо, правителството временно. Правителство на констататори. Не знам как това правителство с това мнозинство мога да го изкараш временно. Но най-важното според мен от ГЕРБ беше, че ГЕРБ преминава от конструктивна опозиция в критична опозиция. Това е важно, защото дълго време ГЕРБ с своя нисък статус правеше впечатление на партия, която дълбоко е минала в нелегалност. Но сега заявката е, че тя вече ще бъде някаква по-дейна опозиция. Аз не видях някаква голяма конкуренция. Да, има конкуренция между ПП и ДБ за дясното пространство, но иначе в самите тези, като че нямаше нещо, кой знае какво различаващо, те критикуваха опозицията, кошницата сгрижа е някаква измама, съдебната реформа е няма още никаква, олигархията, разбира се, не е преборена, пък казват, че е преборена, което е смешка според Денков и Йорданова. Замразените майчески, замразените детски, хората с нисък доход, всичко това. Управленската програма бе наречена димка за отклоняване на вниманието. Общото в едно и също направление се движиха двете партии.
0: Прави и впечатление много добронамерения тон на ДПС. Вярно, че тяхната декларация беше толкова дълга, че човек му изпусна края. И беше като някакво есе на тема демокрация и какво искал да каже автора на Конституцията.
2: Аз запомних две неща.
0: По въпроса, Ян, кои неща?
2: Ами, че трябва да бъдем да работим за хората, както винаги, нали, да работим за хората, и че Съединените американски щати са много добри, наши партньори, и винаги с Съединените щати ще ходим напред. Темата за САЩ е много важна в всички изяви на не само на Етен Сабри днеска, а въобще по принцип на ДПС.
0: И ние знаем, защо.
2: Да, ние догаждаме се защо, но те наистина се опитват да акцентират върху тази тема. Костинин Костинов няма какво да го отаковаме. Да, наистина беше интересно. Чух и анонса ти в началото на предаването.
0: Това с доматите и с мотокарите.
2: Това доматите, млякото, месото, да. Телевизорите, всичко беше много такова.
0: Аз пък си спомням, че част от тия произведени така стахановски мотокари не ги връщаха, понеже не работели. Но затова пишеше някога Тамбуев в

0: вестник Труд, корупция облечена във власт, бяха поредицата му. Но, госпожо Йовчева, ясно е, че с цялата тази декларативна подготовка има за цел да се отвоюват територии за предстоящите избори. Не е ли странно, че ето днес Ивайло Мирчев в едно свое телевизионно участие каза, че те подкрепят кандидат двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Тези хора още не са се появили на терена. Ние не знаем даже дали ще се кандидатират. Отделно, дали точно този ще е вице-президента на Андрей Гюров, ако, разбира се, излезе на състезанието. Не ви ли се струва вече тази нетърпеливост на политическите партии някакси тактически недобре съобразена?
1: Преди Ивайло Мирчев, мисля, че и господин Рибарски заяви подкрепа от страна на ПП към кандидат президентската двойка, която, че го цитирам, той каза, че в момента, в който те обявят кандидатурата си, ще бъдат подкрепени.
0: Тоест, те им знаят имената, чакат само момента на излизане на сцената.
1: Така го чух аз, така го усетих от това, което сутрешните блокове показаха. Много отдавна, според мен, закъсня обявяването на тази или подобна кандидат-президентска двойка. По много причини. Първо, общо правило е, че колкото по-близо до успеха си заявиш политически намерения, толкова по-голям е шанса да капитализираш от този успех. Мисля, че вече с високите оценки за кабинета Гюров стават все по-отдалечени и по-малко памет в хората има, така че бавенето на тази кандидатура по никакъв начин аз не виждам като умен, ако е стратегически ход. Това, което аз виждам като политолог, е едни хора, които обикалят страната и сякаш липсва партийна подкрепа за тях.
0: Или пък се опитват да разширят тази партийна подкрепа, като не я дефинират точно?
1: Не мисля, че има значение, защото тази кандидат-президентска двойка, ако е тази, не би могла да надскочи капацитета на това пространство, което има като избиратели. Независимо дали бъде подкрепена веднага или бъде издигната от съответните партии, дори да бъде от инициативен комитет, моята прогноза е, че няма да успее да събере особено периферен вот. Така че бавенето и незаявяването на подкрепа за мен е резултат по-скоро от традиционната неспособност на това пространство бързо да взима решение и да се ориентира в новата политическа обстановка.
0: А другата неспособност на това пространство е да се обединява. Колега Цеков, колко фигури ще се борят за десните избиратели според вас и какви са шансовете им?
2: Аз мисля, че ситуацията е малко по-лоша, отколкото си говорим в момента, защото не излъчването на кандидат говори за друго, не за това, че не могат да вземат просто решение и че има някакво напрежение между отделните съставни части на дясното пространство, примерно, защото те като че ли не искат да играят този матч въобще. В момента сме вече по-малко от 2 месеца до изборите, а 2 месеца до изборите е някакъв срок, който е заложен и в изборния кодекс. Да, кандидатите могат да бъдат излъчени 40 дни преди изборите, примерно. Да, кампанията започва един месец преди изборите, но 2 месеца преди изборите вече е някакво краен такъв течащ срок за участие в тези избори. Не може да няма кандидат сериозна партия, сериозна коалиция. И ГЕРБ няма, и десните нямат, като че ли всички те някакси тупкат топката, за да може по-бързо да минат това проблем. Аз не видях в изказванията днес от трибуната някаква концентрация на тема избори. Плюс това парламента сигурно ще затвори вратите си по време на кампанията. Така че тези избори въобще не касаят като че ли парламента и политическите партии показват, че са дистанцирани по някакъв начин от въпроса. Защо е така? Може би лесно може да се обясним защо има едно такова нежелание да се впуснем в кампания с всички сили, така както се прави кампания. Да, това е традиционно българско решение в последните моменти да се обявяват кандидати и така нататък. Съвсем различен подход от този, който виждаме в някакви развити демокрации. Но това не е добре. Категорично не е добре нито за демокрацията, нито за партията.

0: партиите и така нататък.
1: Може би, защото залогът не е кой ще победи на изборите, а кой ще е втория на втория тур.
0: Може би, защото има едно мазохистично такова усещане, че е по-добре да седим и да критикуваме прогресивна България за това, че е концентрирала цялата власт, а ето сега ще концентрира президентската власт, нали, отколкото реално да се бориме за някаква за някаква победа.
1: Госпожо Йовчева, как според вас ще протече този мъчителен период, първо на обявяване на кандидатурите и второ на надпреварата според вас? Ако съдим, разбира се, по този политически тон взет днес в Народното събрание, не можем да очакваме някакви остри сблъсъци по търсенето на решения по важните теми за обществото. По-скоро всеки ще си говори на неговия балон и ще се опитва да разшири своята група от поддръжници. Или очаквате все пак да има някаква изненада тип Георги Първанов през 2001?
2: Разбира се, когато говорим за прогнози, е добър вкус да говорим с абсолютна сигурност, но аз бих казал, че на този етап наистина кандидатурата на госпожа Йотова изглежда безалтернативна. Да, видяхме вчера и Радостин Василев обяви кандидатурата си, вероятно ще се бори за някакъв по-антисистемен протестен вод. Явно сме в очакване всеки момент Андрей Гюров и който и да е вице-президента му да обяви да обявят кандидатурата си. Но с цялото това закъснение, наистина сигнала към обществото не е добър. На първо място това, което аз бих казала е, че е безотговорно за поста на държавен глава да изчакваме до последния момент да се обявят кандидатури. В крайна сметка, макар и да не е водеща фигура в българския политически живот, все пак президентът е държавен глава и трябва да има по-сериозно отношение от политическия елит към тези номинации. На второ място аз го обяснявам ситуацията с тоталния шок от изборната победа на Прогресивна България, която по мое мнение вероятно са очаквали политическите конкуренти, но не са очаквали в такъв мащаб. Съответно в момента са в позиция да решават дали да стягат редиците си или да се борят за периферия. Струва ми се, че на този етап по-мъдрия избор за повечето от тях ще е да стегнат редиците си. Защото при голям изборен резултат на нова формация, толкова скоро след избори ще е много трудно да се бориш за периферия.
1: Както по-скоро го прави ГЕРБ. Там търсят нови хора.
2: Точно
1: с
2: така.
1: Нови идеи, нови сили.
2: Няма да
1: успеят
2: да намерят кандидат, с който да привлекат периферен вод. Те са пред дилема дали да изберат кандидат, който да стегне редиците им и поне да мобилизира вода, който ГЕРБ биха получили, или да подкрепят друг кандидат, или просто да издигнат, както беше подобно на кандидатурата на Антон Хекимян, която според мен не успя дори ГЕРБ вота да мобилизира в София.
1: Колега Цеков, какво е вашето предположение? Имаше чудесен повод за ГЕРБ да се оправдае, ако не издигне кандидат, защото ето Димитър Николов, кмета на Бургас, сега е много заед с Евровизия и няма да напусне поста си, за да се кандидатира за президент. Или все пак ще се опитат да защитят второто си място в политическите предпочитания на българите с някаква кандидатура, било то тип Хекимян или нещо още по-екзотично?
0: Разбира се, че всички целят поне второто място, поне участие в балотажа. То балотажа като че ли е гарантиран по българската конституция. В крайна краща трябва да има и 50% избирателна активност, за да има победител на първия тур. Така че битката за балотажа е важната в случая между градската десница и ГЕРБ. Предполагам обаче, че и двете части, които споменаваме, ще издигнат някакви компромисни кандидати тип. И Неделчо Беронов беше такъв, и Лозан Панов беше такъв, като че ли хора, които могат да обединят партийните ядра, но не могат да допринесат кой знае колко много за победата. Цецка Цачева, си спомняме случая с нея. трудно се прогнозира. Плюс това разликите между градската десница, която ще се виси в Обединена и ГЕРБ не са кой знае какви вече. Така че битката ще бъде тежка за второто място, за участието в балотажа.
1: Така и ако оставим на страна тези скучни предизвестени президентски избори, какво е усещането ви за решителността на Прогресивна България да се пребори с олигархията, след като отстрани от политическата власт и много здраво се закани на прокуратурата, която не съдейства? Госпожо Йовчева.
2: За мен големия тест като цяло за реформирането на този проблем е съдебната власт и Висшия съдебен съвет. Поставиха го всички в декларацията си като проблем. Дори можем да кажем, че имаше протегната ръка от страна на Прогресивна България, според мен към ПП и ДБ, макар да не ги назоваха, но казаха тези, които не са участвали в предишни модели. Да, можем да спорим дали са участвали заради сглобката и така нататък, но по метода на изключване реално това биха били единствените им партньори. От тази гледна точка, според мен, ще е важно как ще подходи по тази тема, защото тя осигурява дългосрочност на резултатите. Всички други акции, каквито видяхме, декларации, така спорадични действия, може да имат конкретен резултат, но ако искаме да виждаме дългосрочност и усещане за справедливост, трябва да се работи по проблема с съдебната система и не само за политическата квота. Най-големият проблем, според мен, е в професионалните квоти, защото в тях има реално задкулисно влияние, но то не може да бъде доказано и то не може, как да кажа, не да бъде доказано, но то не може да бъде преборено само чрез законови механизми. То обикновено е на ниво личности, то обикновено е на ниво неформални практики. А неформални практики изключително трудно се борят с формални решения и за тях наистина трябва дългосрочно, дори бих казал в някакъв смисъл и подмяна на кадри във времето.
1: Възможно ли е да се отвоюва правосъдната система от джуджетата, които се имат за великани? И така да завършим, колега Цеков. Защото хората, които са предложени в професионалната квота за избор на новия Висш съдебен съвет, хич не дават надежди, че системата така ще се предаде, само защото я заплашват премиера и министъра на правосъдието.
0: Теоретично е възможно и джуджетата да изчезнат, но това е на теория. На практика трудно би станало. Виждам, че опозицията като че ли обещава съдействие, търси консенсус. В същото време виждам как ГЕРБ примерно се отказва да издига кандидатури в тази квота на парламента. Виждам и критиките. Тоест, примерно признават първите стъпки към съдебната реформа, въобще действат конструктивно. Виждат, че има някакъв нов подход при избора на членове на ВСС. Признават, че правилата за издигане на кандидати дават така по-добра възможност за подбор. Но в същото време критикуват усилено, примерно, липсата на реформи в частта към прокуратурата. Така че какво ще стане, да е трудно да се прогнозира. Чакаме имената на не само на професионалната квота и на тези, които трябва да бъдат избрани от Народното събрание. Предстои избори на нов главен инспектор, на инспектори, на върховен председател на Върховния административен съд и на главен прокурор, разбира се. Всичко това като че ли е по-голямото очакване за есенната сесия на парламента, отколкото дори изборите. И в този смисъл, като че ли всички коментиращи бяха прави, че съдебната власт и бюджета са по-важните теми, които ще дебатираме на есен.
1: Много хлъзгав е този лед, по който ще им се наложи да вървят на управляващите. Силна е съпротивата на системата, която може да загуби много и затова се стреми да запази лостовете си за влияние. Пък и онази олигархия, която само отстранена от политическата власт, сигурно е достатъчно силна, за да не се предава. Но всичко това ще следим в следващите дни и месеци. Аз благодаря за анализа на политолога Теодора Йовчева и на журналиста, заместник главен редактор на вестник Сега, Петю Цеков.
3: Египет.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучението на екипажи. Максималната стойност на

0: монта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: Военноморските сили на България до момента имат неутрализирани 7 свободноплаващи мини. Този процес не е еднократен, той продължава и ще продължава да се развива в времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион. Тези мини ловци са особено необходими. Ние разполагаме 3 от същия тип. С тези 7 ние ще допълним и ще надградим нашите способности.
0: Ивелин Първанов от Възраждане възрази.
2: Възрастта на тези кораби е такава, че на пръв поглед погледнато икономическата полза, която в краткосрочен план ще имаме, ще ни дойде като огромна финансова бомба след няколко години.
0: Очаква се първият кораб да пристигне още тази есен. Пътна информация. Движението при 35-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява в лентата за изпреварване заради изтеглянето на тежкотоварен автомобил. 62-годишен български шофьор почина след тежката челна катастрофа между два тира, станала на пътя Русе-София край село Петревене. Участъкът остава затворен. Полицаи контролират движението на място, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Катастрофата е станала тази сутрин между селата Румянцево и Петревене. Румънски водач на тир губи контрол и навлиза в насрещната лента. Следва челен сблъсък с друг тир, управляван от български водач. Двамата са откарани в болници в Плевен. По-късно 62-годишният българин е починал. Пътя остава затворен. Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР Ловеч.
4: Двата товарни автомобила са превозвали стоки, част от които при удара се разпилели по пътното платно. Поради катастрофата движението в участъка е преустановено. Създадена е временна организация за движение. Пътуващите в посока Руси се насочват през село Златна Панега, по край циментовия завод, след което маршрутът продължава над село Бресница и по път 305 Пещерната Роз-Дерманци. За движещите се към София, обходният маршрут е през град Луковит, село Дерманци, откъдето могат да се включат после към автомагистрала Хемус. На място има екипи на областната дирекция на МВР в Ловеч, които подпомагат организацията и регулирането на движението.
3: За новините Латинка Светозарова.
0: Във Варна пешеходка почина блъсната от камион, който извършва ляв завой на булевард 3 март. Жената е пресечила при зелен сигнал на светофарната уредба. Самоличността и все още не е установена. Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Новият изпълнителен директор на Булгартрансгаз е Кирил Равначки. Той замени на поста дългогодишния ръководител Владимир Малинов. Смяната е обявена на интернет страницата на дружеството и е вписана в търговския регистър. Кирил Равначки заемаше поста директор на газов хъб Балкан и управляваше Булгартрансгаз, докато Малинов беше служебен министър. В Италия цените на горивата по бензиностанциите на магистралите са значително по-високи, отколкото в населените места. Има случаи, когато цените надхвърлят психологическия праг от 3 евро за литър, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Това съобщиха разтревожени от Асоциацията за опазване на околната среда и защита правата на потребителите. Кодакон са анализирала цените, съобщени официално от операторите на 24 и 25 август. Най-високите цени са на автомагистрала Бренеро, свързваща Италия с Германия. Там първокласният тип дизел е достигнал 3 евро и 16 цента за литър, докато обикновения дизел е 2 евро и 66 цента евро за литър. Цени навиждани до сега в Италия, отбелязва АНСА. Цените на дизела са достигнали екстремни нива до 2 евро и 70 цента и на други магистрали. Като някои от тези магистрали са свързани с летния туристически поток. Повишава се и цената на бензина, която достига до 2 евро и 10 цента. След удължаване на отстъпката от акциза, което изтича днес, цените на дизела биха могли да надхвърлят границата от 2 евро и 30 цента за литър почти навсякъде. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
6: След обяд от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В столицата ще бъде

0: около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 плюс 3 в летния си удължен вариант до 16 часа на вълните на Хоризонт. Аз съм Диана Янкулова, работим в екип с колегите Александра Михайлова, редактор, звукорежисьор Жеко Жеков. Музикалният избор доверяваме на Калин Тонев и посрещаме госта в нашето студио, професор Вили Лилков, общински съветник в столичния общински съвет, преподавател, университетски и политик, разбира се, лидер на Синя България. Няма как в деня, в който започна новия политически сезон на парламента, да не започнем от там, професор Лилков. Как я виждате вие политиката от днес насетне?
1: Следващите месеци ще бъдат посветени изцяло на изборите, независимо от заявките в парламента, защото кандидатите и самата кампания ще погълнат вниманието и на политиците, и на журналистите.
0: Днеска не бяха много погълнати от това, но някак си се усещаше напрежението, електричеството.
1: Това е традиция. При откриването винаги се правят заявки за новия политически сезон, но аз казвам, че на практика това ще се получи.

0: месец ние ще бъдем изцяло потопени в темите на президентската кампания. Така че това очаквам. А иначе, ако трябва да откроя досега от съставянето на новото правителство до днес нещо по-важно, на първо място това е катастрофалният бюджет, който се прие, и тук няма спор. Този бюджет действително е надмина всякакви песимистични очаквания. И второто, което аз особено така остро лично реагирам, това е поведението на Румен Радев и неговото правителство по отношение на Украйна, агресията на Съвет на Русия срещу Украйна и двусмисленото поведение по отношение на някои събития в Европейския съюз.
1: Изглежда езика на политическото високомерие, както го определи професор Мордаров, ще изобилства в следващите месеци, особено около президентската кампания, но да разгледаме възможностите. Ясно е управляващата партия и потенциала, който носи кандидатурата на Илияна Йотова, да видим какво може да застане срещу нея. Дясното обединение изглежда все по-невъзможно. Кой е печелившия вариант в случая с поне три кандидат-президентски двойки, които претендират за десния избирател?
0: Всъщност, вие говорите за възможните варианти. Аз ще кажа кой е задължителният вариант за проевропейските, десните, антикомунистическите партии, тези, които държат на нашата лоялност в НАТО и в Европейския съюз, които са против войната на Русия срещу Украйна. Вариантът е само един. Обединение, обща кандидатура и полагане на максимални усилия да не се допусне избор на президент с профила на Румен Радев. Като казвам профила на Румен Радев, тук смятам и съм дълбоко убеден, че евентуално Илияна Йотова може да бъде неговия продължител на неговата политика. В този смисъл, тези партии, които все още не са заявили своите кандидати и които повече от една година правеха на успешни опити да започнат някакви сериозни разговори по тая тема, са задължени, подчертавам го, задължени, да издигнат обща кандидатура, която да влезе, да обедини всички демократично мислещи избиратели и да не се допусне и президентската институция да попадне под властта на прогресивна България. Този вариант, 4 години, да бъдем управлявани от тази партия, начало с Румен Радев, и президент Илияна Йотова, не е изобщо добър вариант за България.
1: Може да не е добър вариант, но е много вероятен, почти сигурен според социологическите проучвания.
0: Не бих казал почти сигурен, защото ако лидерите на тези партии дадат ясен знак, че са готови да загърбат някои противоречия помежду си и не поставят повече разграничителни линии, а се обединят само в една цел, те тогава ще дадат и примери на избирателите. За мен се загуби доста време, повече от една година, още миналата година, през юни и юли, ако не се лъжа, ние от Синя България взехме участие в една такава среща, изразихме подобна позиция на моята, публично представихме позиция за предстоящите президентски избори, която препотвърдихме по-късно, но, за съжаление, лидерите на ППДБ и на ГЕРБ не намериха сили да застанат в лидерска позиция и да започнат разговори по този въпрос.
1: Казвате и ГЕРБ. Това е големия проблем. Нито ПП, нито ДБ искат ГЕРБ да подкрепи техния кандидат.
0: Имайте предвид, че от другата страна се говорят същите неща. И точно за това казвам, че задачата е толкова важна и на такава висока степен на отговорност, че се заслужава да се пренебрегнат и да се загърбат някои различия в името на това. Недопускане на следващия мандат да имаме президент, който да продължава политиката на Румен Радев.
1: Добре, това предупреждение е отправено. Предстои да видим дали е чуто и осъзнато. Да ви върна към вашата непосредствена работа като общински съветник в Столичния общински съвет. Покрай драмите с избора на града домакин на Евровизия 2027, разбрахме, че централната власт няма високо мнение за местната власт в столицата. И даже така, но отправи някои упред

0: си към кмета Терзиев, който много искаше да получи обяснение защо София не е избрана.
1: Имате предвид вероятно изказването на вице-премиера, да, че има криза в управлението на София и че това е предопределило избора на Бургас за столица на Евровизия. Сега, аз като всеки човек, който е в кухнята на общината, няма да скрия, че ние имаме проблеми. И тези проблеми започнаха още в началото с начина на конституиране на Общинския съвет, избора на комисии, председатели на комисии и така нататък. Проблема го има. Липса на ясно изразено мнозинство, наличие на икономическо мнозинство, тежка комуникация между кмета и Общинския съвет, ленива администрация, текучество в администрацията. Да, има ги тези проблеми. Но искам да поставя следния въпрос. Когато се правят изказвания от вице-премиер за това как се управлява София, аз искам да му припомня, и то съвсем добронамерено го казвам това, че държавата също има място в управлението на София, и то в аспект, в следния аспект. Има много проблеми на града, които не могат да бъдат решени без активното съдействие и без диалог с държавата. Държавата в последните години напълно е занамерила този диалог с София, и аз ще кажа няколко теми, много важни. Голямата тема и болка на София е Витоша. Повече от 10 години държавата не е приела плана за управление на Витоша, което стопира абсолютно всякакви последващи действия на територията на планината. В този смисъл е необходимо държавата и общината да започнат, всичките субекти, които отговарят за Витоша, да започнат диалог по този въпрос. Това е задължително. На второ място, общината има тежък проблем с жилищната политика. Напълно изчерпан жилищен фонд, никакви резерви за строителство на нови жилища. Коя е обаче причината? Причината е, че държавата няма национална жилищна политика. Такава липсва. Освен едни стратегии, които се преписват от период в период, и програми, които не се изпълняват. Трети голям проблем на София – топлофикация. Жизнен въпрос за софиянци. Без държавата общината не може да реши този проблем. Натрупани са милиарди евро задължения и този период ние буквално висим на косъм. Общината сама не може да реши този проблем, а проблема на топлофикация влече със себе си проблеми и в БЕХ, и в Булгаргаз. Държавата стои отстрани и не хае. Буквално.
0: Ако топлофикация се разори, тя разорява и държавните дружества.
1: Точно така.
0: Които са нейни кредитори.
1: Точно така. И тук аз недоумявам как може държавата да стои да продължава да стои в тази позиция.
0: Апропо, трябваше да обсъждате въпроса за евентуалното концесиониране.
1: И това без държавата не може да стане, защото един концесионер не може да дойде и да поеме топлофикация, без, разбира се, държавата да участва в този процес и без една промяна сериозна на нормативната база. Но нямаме време сега да се разпростирам по тази тема. Това е много дълга тема. Друг голям проблем на София, който държавата също от години го прехвърля от мандат в мандат и не го решава. Проблема с така наречените компенсации на собствениците на реституирани имоти в зелените площи и парковете. Това е голям проблем за града. Непрекъснато се строи някъде в такива терени, които са върнати на хората, влезли с подробни устройствени планове в сила, а ние не можем да ги обезщетим, за да намалим напрежението и да не презастрояваме кварталите. Държавата има голям ресурс от имоти, който би могла да предостави на общината, за да можем ние, регулирайки тези терени, да ги предоставим на собствениците като компенсация и да могат те да върнат обратно.
0: Подозирам, че
1: тези
0: списъка с проблеми, които са общо занятие и на общината, и на държавата, е много,
1: много дълъг.
0: Въпросът е кой трябва да направи първата стъпка? Защото политическото високомерие в думите оказва огромно влияние в делата. Ако кмета постоянно демонстрира една такава независимост от държавата, той не ходи да се моли, той не иска сътрудничество, защо държавата да помага на общината?
1: Това е от една страна. Но от друга страна държавата трябва да влезе в своите отговорности. Ето ще ви дам пример с парка Врана. Повече от 2 години това мутаяне и размотаване на въпроса кой трябва да управлява парка, и държавата се натискаше буквално, извинявайте за израза, да управлява парка Врана, доведе до това, че накрая държавата видя, че не може да го управлява и го върна на общината в едно състояние, което в момента би казал, че е критично. Има много други проблеми, наистина списъка е много дълъг. Аз обаче ще подчертая още един много голям проблем, който е дългосрочен. До 2050 година общината трябва да реши много въпроси с

0: инфраструктура, здравна, образователна, спортна, транспортна. Трябват ни нови терени. Ние сме изчерпали собствените си възможности и затова се обърнахме към държавата с искането за около 400 терена, които да ги предостави в следващите 25 години на общината, за да можем ние да строим детски градини, да строим училища, спортни съоръжения. Никакъв отговор от държавата. А тя разполага с стотици имоти на територията на София. Да не говоря за тази тема за преместването на КАТ от мястото, на което е, и КАТ събира годишно по над 1 милион автомобила. Ние говорим от години наред с държавата да изнесем като там и да превърнем това пространство в един вторичен градски център на Младост, Изгрев и на Студентски град. Спортната инфраструктура. Нов стадион ни трябва национален. Къде е държавата? Тя изобщо не подава ръка на общината да решим този въпрос. Нова концертна зала. Храм на музиката, както го нарече бившия ни президент и настоящ министър-председател. 2016 година той си откри кампанията с обещанието пред езита на културата за нова концертна зала в София. Това не е по силите на общината, но можем заедно да го направим. Ние сме определили терен. Тоест, от една страна кмета, от друга страна държавата трябва да си подадат ръка и да започне една работа на ниво комисии между отделните министерства и общината, и тази работа да бъде непрекъсната. Защото това са проблеми, които имат отношение към бъдещето на града. А не само констативно, дали министъра Христов или някой друг министър ще правят забележки на София. Трябва заедно да си поведем ръка и да работим в това отношение.
1: Може би нещата ще се оправят след местните избори до година, когато ако тренда на прогресивна България не пострада по някаква причина и одобрението на хората остава все така високо. Може би, когато кмета е техен, държавата ще провиди и столицата като свой ангажимент.
0: Знаете ли, решаването на такива проблеми от това естество, които аз изредих, те не са въпрос само на едно мнозинство или на една-две години работа. Тук е въпрос на една последователна политика, която държавата се отказала от нея. Тя се задоволява с това да предостави на общината средства за така наречената държавна за така наречена държавна отговорност, и от тук нататък никакъв голям проект от рода на този, например, с метрото, който променя качеството на живота в София, тя не поема. Например, от години говорим за така наречената лека градска железница, която не говоря за метрото. Говоря за железница, която може да се включи в ЖП системата на София и да обере много голяма част от трафика от западното направление чак до летището. Но този проблем стои и изобщо не се решава и не се поставя изобщо на разговор.
1: Иначе има релси на места.
0: Има, разбира се. Ами да напомня ли зеления ринг? Това е трасето на бившата околовръстна ЖП линия, което общината го проектира и работи по него, а държавата задържаше години наред. Аз съм поставил този въпрос от 2012 година. Държавата да върне терените по така нареченото трасе на бившата околовръстна ЖП линия, за да може общината да ги проектира и да започне да ги изгражда. Години наред НКЖИ държеше тези имоти и не ги предоставяше на общината, правейки си някакви сметки, евентуално да закърпва с продажбата на тези имоти разклатеното финансово положение на дружеството. Коя е причината? Причината от една страна на заинтересованост, но по-голямата причина е пълна некомпетентност в държавните администрации и на ниво министри за проблемите на София и за това как се управлява града и как трябва да се управлява и какви са неговите перспективи.
1: И последно, понеже сте голям изследовател на социалистическото ни минало, кажете, професор Лилков, като чухте днес декларацията на Възраждане от парламентарната трибуна, какво си помислихте?
0: Ами вижте, от парламентарната трибуна обикновено политиците говорят на своите избиратели. Казвам най-често. В момента това беше един апел, едно обръщение към така наречените соцносталгици, които все още вярват в онова социалистическо чудо, когато сме били шеста икономика в света. Това са абсолютно неверни неща, не подкрепени от никакви аргументи и факти, и само ще припомня на всички соцносталгици, които вярват на думите на такъв тип оратори, че по думите на секретаря по икономиката на ЦК на БКП Емил Христов, казани 86-та година на заседание на Политбюро на ЦК на БКП, 70% от българите в онези години са живеели под прага на социалния минимум. И това го има в документите на Политбюро на ЦК на БКП.

0: да се обърнат към тях и да разберат как са живяли в онези години, които те сега им ги обясняват като едва ли не социалистическия рай. Това са лъжи, не подкрепени от никакви приказки, от никакви факти, а само приказки. Затова винаги, когато аз говоря по тая тема, показвам документи и ги противопоставям на лъжите.
1: Да, те политиците не са длъжни да говорят само истината, но...
0: Длъжни са. Защото лъжите, изказани от политиците, имат много лоши последици. Лъжите, изказани от популистите, са вкарвали човечеството във войни. И затова отговорността на един демократ и на истински политик, който има, разбира се, и експертиза, е винаги да казва истината и да посочва най-важното пътя. И тъй като ние започнахме разговора с това за вариантите и възможностите за президентските избори, ще повторя отново. За голямата задача и големия изпит на така наречените десни политици, лидери на политически партии, днес да надмогнат егото си и в името на бъдещето на България да издигнат обща кандидатура за президент, която, според мен, ще даде възможности и в следващите години да се да се противопостави много силно на това, което ни готви прогресивна България.
1: И виждате ли тази кандидатура имената в обращение, или смятате, че трябва да е нещо съвсем различно?
0: Разговорът трябва да започне по отношение, той разбира се води, по отношение на това каква трябва да бъде кандидатурата като профил. Ние сме заявили нашето мнение, че нейният профил трябва да бъде различен от профила на Румен Радев. Ако трябва да го кажа образно.
1: Вече говорихме за това.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви за разговора. Продължаваме да очакваме. Да се казва, всеки ден е възможно. И щом партиите, които биха подкрепили тази кандидатура, също са нетърпели. Очакваме да научим имената. И най-важното, кандидати много за президенти знаем, обаче никой не си обявява от сериозните играчи, имам предвид вице-президента, така че и това е една интрига, която...
0: Да, мисля, че не е късно, има време до първите дни на септември и пак призовавам към разум и към смелост, разбира се, защото без смелост политика не се прави.
1: Да участват в състезанието, за да спечелят, не за да са на олимпийския принцип. Благодаря ви, професор Вили Лилков, 12+3.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Когато бях момиче, 17...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Вести.
1: Правосъдната реформа и намеренията на сега управляващите да постигнат ефект, който би трябвало отново да я върне. Имам предвид правосъдната реформа в национална цел, а не в лозунг, какъвто беше превърната сега. Опитвам се да перефразирам заявките на Прогресивна България и конкретно думите на министър-председателя Румен Радев. Но как се реформира система, която не иска да се променя? Това е един въпрос, който трябва да свържим непременно с опита до сега. Поканила съм за разговор по темата Михаил Миков. Беше председател на Народното събрание, беше и вътрешен министър, лидер на парламентарна група и двигател на две промени в Конституцията. Здравейте, господин Миков.
2: Здравейте, здравейте, госпожо Янкулова. С удоволствие ще коментирам, но преди това исках само една кратка реплика към моя приятел Вили Вилков, който слушах преди малко вашето предаване. Много интересно ми беше как хора, които се дефинират като десни и говорят за по-малко държава, около 70% от вашия разговор беше какво да направи държавата.

0: за община София. Тя държавата толкова много прави за община София и по този начин пренебрегва провинцията си, че мисля, че да се иска от държавата, особено от десницата, когато и без това и топлофикацията, проблемите, и средствата, които върват за София. Въобще звучеше ми като малко Остап Бендеровската максима. Идейте наши, бензина ваш. Бензина е на всички български граждани, потреблението на софиянци. Така че
1: и то не всички се, не всички се напарно, но да кажем, че винаги може да се иска повече от държавата. Дори когато...
0: Винаги държавата, когато искаме, когато даваме, говориме за по-малко държава.
1: Дори когато го правим с отвращение. Кажете сега за правосъдната реформа, защото от нея сякаш зависи абсолютно всичко. Преди време само министъра на вътрешните работи правеше забележки на прокуратурата, че не работи усърдно и че има политически ментори, които не желаят да бъдат разследвани. Сега вече съвсем официално, записано е и в управленската програма. Чухме Ромен Радев да казва: търговците на правосъдие нямат място в храма на Темида. Не се страхувайте от великаните в съдебната система, защото те са джуджета, добави министъра на правосъдието Найденов. Призоваха за смел и свободен избор магистратите сега, когато ще се определя професионалната квота в новия Висш съдебен съвет и когато изберем тези предполагаемо добри, почтени и независими магистрати, от чешмите ще потече мед и масло.
0: Тези призиви сме ги чували всеки път, когато се говори за реформа в органите на съдебната власт в България, се получава както обикновено.

0: Мисля си, че ако се намалят малко призивите, се правят някакви осъзнати, разумни и компетентни действия, ще е доста по-добре и нека времето и гражданите да оценяват ефекта от гръмко наричаните, прогласяваните реформи, на които сме се нагледали доста време. И трябва да ви кажа, че пак вие споменахте, че политическото напрежение се повишава в предишния ви събеседник. Тези, които са учили физика в прогимназията, знаят, че колкото и да се дига напрежението, когато ампеража, силата на тока е слаба, обикновено се отразява на мощността и то негативно. Това е една проста формула, която учихме в прогимназията по физика.
1: Че голяма тема е правосъдието, пък кандидатите са със слаб ампераж, така ли?
0: Не кандидатите. Тези, които искат да постигнат мощността, нямат силата на тока, за да се дигнат ватовете. Киловатовете, мегаватовете.
1: Добре, нека да излезем от образа и да погледнем списъка, например, с номинираните от прокурорската квота в професионалния избор. Мичи, то човек на Гешев, човек на Цацаров, човек на този, на онзи.
0: Всеки сигурно може да бъде етикетиран основателно или неоснователно за човек на някого. Първото, което ми прави впечатление в поредната реформа, апропо само да кажа каква е целта на реформата. Наскоро четах за съдебната реформа в Китай. Там Си Джинпин поставя една ясна цел. Повишаване на доверието на гражданите в правораздаването. Такава цел аз тук не чувам. И тя не се постига с едни или други персонажи, а се постига с разумни стъпки в закона и в Конституцията. Първото нещо, което мен ме смущава е, че първо се промени закона, а след това ще се променя Конституцията.
1: И то закона ще се променя да няколко пъти. На порции ще се променя закона.
0: Значи първо го променя, после променя Конституцията, после пак закона. Няма да има сила, която да даде мощност. Ще си остане само високото напрежение, най-вече в говоренето.
1: Вие представите ли си го как магистрати, върху които се оказва професионален натиск от шефовете им, които се отчитат на джуджета или на нотариуси, подават сигнал в защитената линия на Министерството на правосъдието и какво ли ще направи министъра на правосъдието, като получи такъв сигнал? Ще иде до инвентаризира главния прокурор.
0: Големият въпрос е, че всичките тези промени, които в последните 10 години се правят в Конституцията, водят до все по-лоши резултати. Искам да ви припомня, аз съм участвал и в двете промени на Конституцията, когато въведахме Висшия съдебен съвет, избирали сме, участвал съм в подбора на кадри в постоянно действащ Висш съдебен съвет, в първия инспекторат, негов председател беше Ана Караиванова и нямаше такива чудеси. Тези чудеси се случват и включително заради нескопосаните промени. Спомняте си как се разделиха през 2015 година на две колегии Висшия съдебен съвет. Вече има два органа, забележете, няма един Висш съдебен съвет. Само някои решения са предвидени от колегиума, общото събрание на Висшия съдебен съвет. И се получи парадокса, че едната колегия казва, че е изтекал мандата на временно управляващия, другата казва, че не е изтекал. Нали си спомняте това?
1: Да.
0: Някой да говори днес за това, да се каже, 2015-та допуснахме груба грешка.
1: Да, тогава се казваше, че не може прокурорите да решават за съдиите и обратно.
0: Ама те не решават. Тогава беше заблудено обществото, че прокурорите решават за съдиите. Парламентарната квота е тази, която компенсира от една или друга гилдия ще бъдат. Висшия съдебен съвет не би трябвало да се изживява като професионален орган нито на прокурорите, нито на съдиите. Той би трябвало да има малко по-различна функция. Ако не да си направим два съвета, да се разтури този Висш съдебен съвет, да се направи генерална конституционна ревизия. След това, вие знаете, че в закона за Висшия съдебен съвет, който беше проведен преди месец-два, се въведаха лустрационни текстове за бившите председатели на върховни, административни и главния прокурор.
1: И даже временно изпълняващите тези функции.
0: Да. Такива лустрационни разпоредби са абсурдни. Ако не председателя на Върховния касационен съд ще има представа

0: който участва по право във Висшия съдебен съвет, ще има представа за качествата, моралните, професионалните на кадрите. Кой ако не е бившия главен прокурор? Значи проблемите не са тук. Проблемите са други. Но очевидно те не са в подозрението на настоящите промени.
1: А можем ли, можем ли, понеже вие сте вече извън системата и няма нужда да пазите тази професионална тайна, какви са проблемите на системата? Защо всеки следващ избор мултиплицира едни и същи проблеми? Защо си мислим, че избираме страхотни хора, които после много бързо биват приласкани от нотариуси и джуджета?
0: Ми такива хора се избират. Защото послушанието в днешния политически живот е превърнато в качество. Най-вече послушанието. А не качествата на човека, не неговия професионализъм, не дори тогава, когато той може да каже не, ще бъде оценен. Днес послушанието, не казвам за една или друга партия, включително и при днешните управляващи, е превърнато в норма на поведението, възпитава и поведението на районните магистрати, на окръжните магистрати, на апелативните, защото знае, че ако не са послушни, ще има определени действия. То в държавата е така. В централната и в местните администрации е така. Подбират се хора, които са послушни. И когато са послушни, резултатите са тези.
1: Може ли изобщо да се прочисти системата без да се затвори и да се изрине всичко от самото начало?
0: Разбира се, че може, ако се наложат някакви обективни, някакви нормални правила.
1: Един пример ни дайте, защото...
0: Висшият съдебен съвет се разглежда като единен орган, в който освен представителство на прокурори и съдии, има представителство на обществото. Представителство на университета, такъв беше смисъл и изначалния в Конституцията. На адвокатурата, на университетските среди. Другото, което е, прави ми впечатление при кандидатирането за Висшия съдебен съвет, че има маса хора, които нямат достатъчно стаж магистратурите. Там трябва да отидат старите и мъдрите.
1: Обаче пък са толкова амбициозни. Те кандидатстват за всичко, за което може да кандидатстват. Има един човек, който кандидатства за европейски прокурор. За Висши съдебен съвет.
0: Той може да кандидатства.
1: Ако не стане, ако сигурно за инспектората ще кандидатства.
0: Сигурно и за президент на щатите. Ама това е несериозно, след като има такава система, която дори допуска такива възможности. Би трябвало да се заложат някакви нормални професионални цензове. Работива в системата 40 години, доказал се на различни равнища. Нека той да има право да кандидатства. Нека човек, който няма да се връща в системата, той по дефиниция ще бъде доста по-независим. Който няма общо с системата, няма да се връща в нея. Достигнал е 2-3 години преди пенсия. Хайде сега. Имаш правото да решаваш.
1: Но пък на фона на тези младоци депутати сега да забраниш на магистратите да са млади и да са амбициозни и да гонят
0: високи постове. Няма да им забранява. Ние ще забраниме на тези, които имат опита. Избран за председател на Върховния касационен съд няма право да бъде член на Висшия съдебен съвет. Това е една презумпция за виновност, презумпция за незаконосъобразно поведение и искаме гражданите да имат доверие в това. Е, няма как да се получи. Защо беше нужна тази лустрация? Може би има някой от тях, но след като има такива хора, не въвежда и лустрационна разпоредба за всички. Посочи ги, докажи. Ако не можеш да се справи, значи мълчи си.
1: Това е голям проблем, защото не виждаме да бъдат назовавани нито олигарсите, нито корупционерите. Аз, например, чакам министър-председателя да каже името на онази фирма, която е взела 200 000 лева, за да окоси през зимата 2 декара трева.
0: Ма, те сигурно има
1: Но той ни казва, че Сигма, тази система с изкуствен интелект, ще ни каже всичко за обществените поръчки. Тя ни казва това... кой ги печели и срещу какви пари, ама не казва дали това е порочно или не.
0: Тема за друг разговор. Можем дълго да говорим и за това, но аз искам да ви върна към друго нещо. Въведахме с промените в Конституцията тъй наречената отчетност. 2006 година. Където ежегодно се внасят доклади от главния прокурор, председател

0: председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и висшия представител на Висшия съдебен съвет от името на Висшия съдебен съвет. И на парламентарния подиум би трябвало да стане дискусия за реалните проблеми.
1: Аз не помня такава.
0: Еми, не, имаше такива, докато съм бил председател на събранието, когато съм бил в активна позиция, настояхме да се гледат тези доклади.
1: Защото едно е да ги гледаш, друго е формално да ги приемеш.
0: На парламентарния подиум трябва да се проведе този разговор, диалог, а не през медиите. За проблеми с законодателството, за кадрови проблеми, за евентуална корупция, за съмнителни случаи, за непоследователна съдебна практика, за противоречива такава. Защо толкова хора по давност, по отношение на тях, не се реализира наказателната отговорност? И тук не говоря за неизвестните извършители. Тук говоря за известните извършители, чието дела се мотаят десетина години напред-назад по инстанциите и накрая чрез давност избягват наказателната отговорност. Погасява се.
1: Даже дайте ми възможност да припомня поредицата, така както я изброи министър-председателя. Той каза, резултатът от това, че нямаме обективно и независимо правосъдие е смачкани дела и безнаказаност за грабежа, Булгартабак, КТБ, Барселона Гейт, Хемус Гейт, Северна тангента, инсинератори, язовири, свлачища и десетки други смачкани дела.
0: Вижте, те още не са смачкани, защото давността не е изтекла, доколкото така се догаждам за възможни извършени престъпления. Но тя ще си изтече, ако останем на нивото такива атрактивни за медиите и за гражданите послания.

0: за възможни извършени престъпления. Но тя ще си изтече, ако останем на нивото такива атрактивни за медиите и за гражданите послания. Или, примерно, вземете другия случай. Вечният обвиняем. Първият закон, който внесех 2013 година, беше точно за възстановяване на правилото в НПК, че до една година за леки и до две години за тежки престъпления, ако прокуратурата не внесе обвинителен акт, то обвиняемия, или за подозряния по-скоро още не обвиняем, уличения в извършено престъпление, може сам да поиска да се гледа делото.
1: Е, така да има удобството да има дела на трупчета.
0: Да, да, за точно така, отива? Както ви атрактивно го наричате с вашите колеги. Ами да, за това става въпрос.
1: Само човека така може да бъде страхуван много дълго време.
0: Точно така. И веднага, след като се върне ГЕРБ на власт, го премахнах. После 2017 година въведаха някаква измислена жалба за бавност, нещо като писмо до арменския поп.
1: Хубаво, но сега човек... ГЕРБ няма да участват сега в тази работа. И това може би решава някои въпроси.
0: Казаха,
1: няма да издигат,
0: това.
1: Не казаха дали ще подкрепят.
0: Решават не с кой участва и кой не участва, а с разумни законодателни предложения, осмислени в цялостна система.
1: И тук трябва да попитам начина, по който върви размисъла и подготовката на управляващите на правосъдната реформа. Струва ли ви се по правилния път?
0: Струва ми се както обикновено. И затова очаквам, че и резултатът ще бъде както обикновено.
1: Тоест всяка, парата в свирката, така ли?
0: Всяка политическа партия, имаща мнозинство, се изкушава да има влияние в органите на съдебната власт. Не, че това кой знае колко и помага след като падне от власт.
1: А защо тогава?
0: Когато тя търси послушници докато е на власт, трябва да е сигурна, че тези хора стават послушници на други партии, когато тази партия не е на власт. Но да сме живи и здрави. Може пък аз да съм прекален песимист.
1: Може съвсем наистина да е ядосан министър-председателя Румен Радев, който очевидно възприема много лично критиките, че просто олигархията от ГЕРБ ще бъде прикоткана към новите управляващи и ще работи също така усърдно с всичките си инструменти за благото на новото мнозинство.
0: Неговите емоции нямат особено значение за развитието на процесите, както в органите на съдебната власт, така и въобще за живота в страната. Тук трябват хладнокръвни и разумни решения, които в крайна сметка да доведат до резултатите, които целиш. Иначе всеки може да се ядосва на едно или друго. Предполагам, че и много граждани имат основания така да се ядосват на едно или друго поведение, от районно, през окръжно, на апелативно равнище или от един или друг акт на органите за съдебната власт. Но емоцията тук няма място.
1: Като политик, който е бил всякакъв и долу, и горе, и от вас е зависело, и сте били в опозиция, какъв съвет бихте дали, ако разбира се, си направите този труд на сега управляващите? Защото очевидно не е по силите само на едно било, то и толкова голямо мнозинство, решението на сложния въпрос с правосъдието и справедливостта.
0: За да се повиши силата на тока, ампеража, ще се върне към тази алегория, е необходимо познанието на неуспехите от предишни такива прогласявани съдебни реформи. Да се тръгне и да се види 2015 година до какво доведе разделянето на две колеги. Да се види през 23-та година, когато се премахна общия надзор за законност на прокуратурата, как бяха създадени много повече възможности за различни органи на централната и местната изпълнителна власт, без надзора на прокуратурата, да правят неща, за които днеска премиера се възмущава основателно. Да се проучат грешките. Ние всеки път тръгваме да правим реформа, без да сме се получили от собствения си негативен опит. И няма как това да даде резултат. Издига се един нов лозунг, тичаме след него, след няколко години ще констатираме, че работата е пак същата. Мартин Северин поръча

0: един кръг.
1: Да, особено когато сме се нагълтали с опорки за безхаберието на предишните. Да, трудно могат да се анализират грешките им. Но това е задължително, ако, разбира се, не искаш да допуснеш следващата вече като своя. Много ви благодаря за този разговор. Михаил Миков, бивш председател на Народното събрание, инициатор на две промени в Конституцията, бивш вътрешен министър и лидер на парламентарната група на левицията в не един парламент.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.
6: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Парламентът одобри окончателно измененията в договорите с Съединените щати за придобиване на бойни машини Страйкър, боеприпаси за тях и противотанкови ракети Джавелин. Против отново гласуваха само депутатите от Възраждане. Промените предвиждат оскъпяване при купуването им. В същото време е намалена цената за боеприпасите за машините Страйкър. Министърът на отбраната Димитър Стоянов напомни, че договора по придобиване на техниката е сключен още през миналата година.
2: Самия процес по промяна на стойността на трите договора е започнал през май месец 2025 година, който е приключил през април месец 2025 година, но на нашето правителство се падна така наречената чест, ние да го предложим на вниманието на Народното събрание. Необходимостта от реализирането на трите договора е ясна. Българската армия има нужда от нови бронирани машини и избора на военната експертиза е точно този – придобиване на машините Страйкър.
1: Според Възраждане, договорът не е изгоден за България. Костадин Костадинов.
3: Ние увеличаваме парите, които плащаме за тези, както ги наричат американските ветерани от Афганистан, афганистански ковчези, но за сметка на това получаваме по-малко. България произвежда такава и то произвежда перфектна бойна техника, която изнася.
1: Каза Костадин Костадинов. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито минути преди 13 часа. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската колегия, 6 за прокурорската. Най-много номинации са направени от неправителствени организации. Кандидати са били издигнати още от съдии, прокурори, университети и граждани, обяви председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България.
4: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат, който не фигурира.
1: Посочи Янка Тянкова. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като основания Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщението се цитира здравния министър Катя Ивкова, която заявява, че уважава професионалния път на доцент Ангел Кунчев. Според съобщението на Министерството, в заявлението му се съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Доцент Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 година. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Според съобщението на Здравното министерство, това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност. Министърът цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която предупреждава, че ниския брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции. Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приноса на доцент Кунчев. Те са необходимия контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна, пише още в съобщението на Здравното министерство. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Говорителят уточни, че Радклиф не се е срещал с Путин. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани, отбеляза Дмитрий Песков. Унгарското правителство обяви Русия за заплаха, предаде ДПА. Промяната в позицията присъства в документ, в който са изложени

0: насоките за работата на унгарската делегация на общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от премиера Петер Мадиар и е публикуван снощи в официалния вестник на страната. Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украина в рамките на международно признатите и граници, се казва в документа. В него също така се подчертава, че Унгария признава правото на източната си съседка на самозащита. ДПА отбелязва, че по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан, Унгария смекчаваше или възпрепятстваше санкциите на Европейския съюз срещу Русия и водеше кампании за очерняне срещу Украина. Позицията на страната беше редовно критикувана от Европейския съюз. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не е възможно да бъде постигнато дипломатическо споразумение с, цитирам, диваците, които управляват Иран, предаде Франс Прес. В коментар за скорошната си среща с Доналд Тръмп, Нетаняху каза, че двамата са обсъдили възможността за дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република. Съмнявам се обаче, че може да бъде постигнато споразумение с тази група там, с тези диваци. Казвам ви, споразумение не може да бъде постигнато, заяви Нетаняху на събитие в Йерусалим за израелски заселници от окупирания западен бряг. Нетаняху също така приветства новата кампания на американския президент Тръмп за икономически натиск върху Техеран. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
1: След обяд от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 14 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На първия политик осмелил се да обяви война на Таки и Ами. Помните, надявам се, като заместник министър на земеделието, господин Иван Христанов разбра, че тези хора са частната граница на Европейския съюз на капитан Андреево и се опитат да им вземе златната кокошка. Тази война, вашата, здравейте, господин Христанов.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Не завърши с победа, но пък виждаме сега една особено смелост от настоящите управляващи отново да тръгнат срещу тези персони. Размик Чакарян, известен като Ами, и Христофорос Саманатидис, известен като Таки. С едни заглушители започна търсенето на тайните входове по границата и техните имоти. Но как мислите, ще има ли този път нещо по-сериозно като посегателство на техния бизнес?
1: Аз ще си позволя само да ви опонирам с това, че тогава не сме спечелили, не сме победили. Ние имахме доста голям брой значими победи. Например, ние веднага спряхме вноса на отровни плодове и зеленчуци от Азия, които влизаха в обем грубо 400 000 тона на година и тровиха нашите деца, и ние се чудим, що боледуват и защо постоянно трябва да ги тъпчем с антибиотици и какви ли не медикаменти. Едва ли се налага да ви припомним, че България е най-болната нация в Европейския съюз. Спряхме трафика на дрога и той се пренасочи през Русия и украинския фронт, т.е. в един момент се оказа, че на трафикантите им е по-лесно да прекарат дрогата през фронта, отколкото през капитан Андреево. Спряхме незаконния трафик на мигранти през камионите, хладилните камиони на плюсова температура 15 градуса, които до голяма степен точно тези
0: мигранти... Това все в портфолиото на Таки и Ами ли е било?
1: Да, цялото това нещо обогатяваше организираните престъпни групи. Каргото с цигари, цялото това нещо беше затворено. Ние буквално ги изхвърлихме тези паразити от границата и за пръв път буквално отпадането на социализма и началото на демокрацията можеше да кажем, границата е българска. Тя не е частна, не е мафиотска, не е ОПГ. Границата е българска. Така че ние имахме доста победи, които издържаха доста дълго време. Границата беше българска 700
0: дълго,
1: дни.
0: Ако съдим по факта, че отново се налага да се бори държавата с тези хора.
1: Тогава имаше и най-важната държавническа победа. Защото това е, ние трябва да гледаме винаги през призмата на държавата. Най-важната държавническа победа беше, че свалихме и последното препятствие пред приемането ни в Шенген. Ще ви припомня при вас в БНР интервюто на посланника на Холандия от 2013 година, който в прав текст каза на вашите колеги, не помня кой беше водещ тогава, а вие сте изпълнили всички технически критерии, но докато на капитан Андреево има мафия, ние няма да позволим да влезете в Европейския съюз, в шенгенското пространство. Така че имахме огромни успехи, които, за съжаление, бяха тежко компрометирани от следващото ръководство на Българска агенция по безопасност на храните и ръководството след това от председателствания от Чолаков, Върховен административен съд. Така че в това отношение имахме доста победи, за които трябва да кажем на цели огромен екип, няколко стотин души, които работиха по това нещо, че те си правиха чудесно и те придвижиха България напред.
0: А какво бихте казали сега на министър-председателя Румен Радев, който като политик не се изплаши да спомене имената на тези хора и на неговия екип, които очевидно нямат подкрепата на следващата фаза, защото всяко разследване би трябвало да се прави под надзора на прокуратурата и там не просто полицаите да влязат в едно заведение, да намерят една заглушителна апаратура, да видят, че има едни тунели, които извеждат през тайни входове.

0: или пък да намерят нещо в къща в Капитан Андреево и накрая да се наложи, да се казва, да си ги върнат на собствениците тия намерени работи.
1: Като нищо ще стигне до там, аз за това да ви кажа, не съм привърженик на краткосрочните решения, на фейк действията. Винаги трябва да се стремим да създаваме действия, които имат ехо, имат отзвук далече в бъдещето. Между другото и тогава, говорим за 22-а година, самото оповестяване на Ями и на Таки, виждаме, че той има отзвук до ден днешен. Що трябва да си дадем сметка, ако ние тогава не бяхме показали тези убийци, тези бандити завладяли България с помощта на политическите партии, които ги покровителстваха 15 години по-рано. Да, те си убийци. Трябва да го знаят всички. Никой нямаше да обърне днес внимание на думите на господин Радев. Никой. Самия факт, че той произнесе Ами и хората го чуха, беше в резултат на нашите 5-годишни усилия да посочваме си имената хората, които тормозят и ограбват цяла България. Защо съм песимист? Защото в този случай засичат колеги от летището и други служби, те засичат проблем с радиоразпространението, с GPS сигнала. И съответно те са длъжни да реагират. Аз съм сигурен, че те изобщо не са били наясно къде отиват, защото те заминават с локационната апаратура и изведнъж стигат до ресторанта на Ами и намират там една кола с въпросния джамър. Това не е резултат на така целенасочена
0: кампания.
1: Искате
0: да кажете, че ако знаеха къде отиват, можеше и да не тръгнат ли?
1: Не бих се изненадал, защото трябва да си припомним и когато самолета на Урсула фон дер Лайен кацна, беше заглушаван. Едва ли е нарочно, най-вероятно пак по същото време Ами си е страхувал някой да го удари с дрон, пренасящ взрив, като тези, които в момента масово се използват на фронта. И никой нямаше да забележи, както и сега никой нямаше да забележи, но ние не виждаме абсолютно никакви действия.

0: използват на фронта. И никой нямаше да забележи, както и сега никой нямаше да забележи, но ние не виждаме абсолютно никакви действия в МРРБ, където имаше силни заявки, ние ще ги ударим, и буквално месец по-късно беше обявено от министъра, че се връща инхауса към автомагистрали, че той няма да пипа фирмите, които изпълняват досегашните поръчки, те половината са при таки. Ние не виждаме абсолютно никакви действия в другата голяма златна...
1: А лабораторията на капитана Андреево пак ли е негова?
0: Ще стигнем и до там. Не виждаме никакви действия по отношение на на електронното управление, където огромна част от търговете за оборудване минават пак през фирми на таки. Не виждаме никакви действия, както вие казахте, в Министерство на земеделието. Искам да кажа за вашите зрители, че

0: проекта на решение на Министерския съвет, което щеше да развърже ръцете на директора на БАБХ да отстрани Евролаб, която недвусмислено се потвърди от службите ДАНС и ГДБОП, че е част от цялото това семейство от компании на АМИ, нищо не се прави и по този въпрос. Оставили сме РМС, то трябваше да бъде прието от тях. Вместо това ние виждаме тотално отстъпление. И искам да направим заедно една крачка назад. Цялата тази информация на разположение на президентите през последните 15 години. Дебело искам да подчертая. През последните 15 години всички наши президенти са знаели, че границата се контролира от организирани престъпни групи и държава там няма. Знаели са, че влизат плодове и зеленчуци, които са отровни и тровят България и Европа. Знаели са огромния кеш между 2 и 3 милиарда лева, гледаме в старата валута.
1: Но президентите какво
0: на
1: могат да направят?
0: Ами нека да окажем много уместен въпрос, защото ние отиваме и към това какво аз бих направил. Първо, президента като човека, който председателства, който свиква консултативния съвет по национална сигурност, забелязвайки, че кабинета и парламента, кабинетите и парламентите стимулират тези мафиотски организации, дават им критични за националната сигурност активи под собствено управление, активи и дейности. Трови се България, влиза дрога, оръжие, мигранти и така нататък. Той е длъжен, президента е длъжен да отнесе това нещо към КСНС, защото Консултативният съвет за национална сигурност е орган, чието поведение не може да бъде оставено незабелязано. Всички медии са там, знаем го. И веднага в едно комюнике, след свикването на КСНС, може да се изкара проблема от президента. Второто нещо, до съвсем скоро президента назначаваше шефовете на службите. ДАНС, например, който пряко отговаря за националната сигурност. Така че един смел президент, решителен, който няма манталитета да се сгъва, да се огъва, да подвива колянце, когато става въпрос за толкова сериозни заплахи за България, веднага може да предприеме необходимите действия, и това е формалната част, неформалната част. Най-мощният глас в България има президент. Защото това е единственият държавник, който може да говори от името на цяла България. И аз директно ви казвам, ако след 2 месеца аз съм президента на България, първата ми работа ще бъде да свикаме КСНС, да вземем отношение по цялата тази тема за атаки, за АМИ, за всички тези инфраструктурни проекти, за това, че те доставят оборудване, свързано с националната сигурност имам предвид електронно оборудване, софтуер и така нататък, в земеделието, в МРРБ, и тази тема да бъде разчепкана тотално. Не можем да позволяваме подобно нещо.
1: Вскочихте в дълбокото с кандидатирането си за президентските избори. Остава въпросът, понеже сте на десния терен политически.
0: Центристски.
1: Да, колко души ще се борите за гласовете на този тип ориентирани български избиратели? Притеснява ли ви факта, че за вас партиите от този сегмент не казват, че ще ви подкрепят?
0: Не, ни най-малко. Честно казано, ако някой иска да излезе и да каже, ние се борим за десния вод, това е негово право. Ако друг излезе и каже, ние се борим за, да речем, крайно десния вод, това също е негово право. Честно казано, аз виждам проблемите на България много по-големи, проблемите на българите, като много по-големи от ляво и дясно, защото трябва да си дадем сметка, че тези неща, които обсъждахме до момента, те засягат еднакво всички. И когато всеки излиза и казва, аз ще бъда президент на дясното, на крайно дясното, на крайно лявото,

0: за себе си виждам потребност, не моя потребност, обществена потребност, да има човек, който обикновения българин, всеки българин, пенсионера, който е осиротял, защото децата и внуците му са в чужбина, а хората, които работят и едва свързват двата края, защото между доходите и работата им седят кръците и ограбват техния принос към семейството и към икономиката, да има един човек, който всички да могат да каже, това е нашия човек, това е, за това сме нарекли кампанията.
1: Но вие не можете да бъдете на всички.
0: А напротив, президентът кампания... на България е длъжен да бъде обединителна фигура. Не мога да разбера, аз признавам, на мен ми е трудно да разбера кампания, която или заявка, която е насочена само към едни хора. Това го разбирам за парламентарни избори. Изцяло. Разбирам го дори за местни избори. Но когато става въпрос за президентски избори, аз като човек нямам очите да отида на Петрова нива и понеже там са събрани, да речем, тракийските българи и селниците, потомците на трагедията от 1903 година и да кажа, ей, вижте, мен ще ме възприемате като десе. Не, не мога да го направя.
1: Макар, на че шипка... ходите на едни и същи места с Илияна Йотова, която е
0: кандидата. Да, това беше кандидата на съвпадение.
1: Прогресивна България и на БСП и някак си прави впечатление, поне в снимковия материал, че...
0: О, Боже, разкъсахме.
1: Целият спектър го заемате така.
0: Ами, вижте, на шипка, първо няма как да не отидеш на шипка. Аз бях потресен от това, че бяха пуснати едни снимки, минавам, ходя и шипка горе на върха, отсякъде ме дърпат хора да си снимаме, да си говорим. И просто минавам покрай едно момиченце, което държи едновременно българското и руското знаме и като се започна едно плюене срещу мен, но ние трябва да си дадем сметка, никой не вади тежка пушка срещу заек. Тежка пушка се вади срещу лъв. И никой не е брули дърво, по което няма плодове.
1: Още един въпрос. Откъде са средствата, с които вече водите кампанията си? Имате много билбордове, а това не е евтина работа. Даже се задейства и Централната избирателна комисия, макар в крайна сметка решението и да беше, че не нарушавате правилата.
0: Така, тук има два елемента.
1: Предварително започната кампания.
0: Аз имам страхотен щаб. Това са хора, с които работим последните 5 години. Хора, които за последните 3 години са написали сигнали към прокуратурата и МВР за измами и корупция за над 3 милиарда лева. Така че това са печени хора. Юристи, които знаят какво правят. Ние преди да съставим тези билбордове, бяхме наясно, че ЦИК ще се произнесе точно по този начин, защото не нарушаваме изборния кодекс. Напомням, че да речем Васил Терзиев и други политици преди него имаха сходен подход на така наречената предкампания. За финансирането бяха пуснати едни спекулации, че тези билборди стрували 1 милион, 500 хиляди, 2 милиона. Аз мога да покажа документи. Те струват точно 48 600 евро.
1: Ми не е малко. Откъде ги взимат?
0: За един човек, който работи от 25 години, е създал няколко от най-големите компании в България. Нека да кажем, че аз съм се трудил достатъчно, за да мога да заделя 48 хиляди евро, но финансирането на кампанията идва както от мен, така и от дарители с прозрачен бизнес, платени данъци, пълен отказ да работят по обществени поръчки, да се подчиняват на олигархични и мафиотски интереси. Аз не мога ето вие започнахте с това, че водим битка с екипа ми вече от години наред. Аз имам такава органическа непоносимост към паразитиращи върху българите хора, че никога не бих взел пари от тях.
1: Едно е сигурно, че каквито и слухове да тръгнат за вас, няма да е сред тях факта, че примерно АМИ ви финансира кампанията. Макар, че би било наистина новина от типа не куче охапа човека, човек охапа куче. Последно, понеже бяхте земеделски министър,

0: Сега очаквам да научим подробности за един случай в Плевен със съмнение за антракс. Какви са последиците, ако бъде констатирано това заболяване?
1: Най-важното е здравната система да може да се погрежи за хората. Доколкото разбирам, вече има лица под наблюдение. Отделно от това, зоната, в която е открит антракса, трябва да бъде изолирана. Там вече не може да се развива животновъдство. Смущаващото е, че ние не виждаме адекватна реакция от сегашното министерство. Имахме сходен случай по наше време, говоря между 19 февруари и 8 май, по който се действаше изключително решително, защото това е заболяване, с което шега не бива изобщо. И защо беше прикривано, защо не беше комуникирана информация на време към хората, защо дори в момента излизат някакви плахи неща, за мен е необяснимо. И тук по-скоро ДАНС, които имат пряко отношение към подобен род случаи, трябва да прегледат внимателно дейността на БАБХ и на ръководството на БАБХ и да се убедят, че прикриването на информация не е в резултат на недобросъвестни действия.
0: Може би се чака категорично потвърждение на пробите за заболяването, за да се вземат съответните мерки.
1: Надявам се да не е късно. Ние ги потвърдихме веднага, още през нощта.
0: Тоест и по ваше време е имало случай на антракс?
1: Да, имаше два случая. Спомняте си тогава също, слава Богу, имаме подготвени медицински
0: специалисти. Редактора ни съобщава, че вече има категорично потвърждение, че случая в Плевен е с потвърден антракс, което
1: не.
0: Какво трябва да означава?
1: Имаме информация, че
0: прави едно, две, три
1: дни го има този случай. Странно е, че чак сега излиза.
0: А какво трябва да си направи? Унищожава се стадото, което е било в контакт с заразените хора?
1: Стадо, веднага под медицинско наблюдение, постоянно медицинско наблюдение, нали, с тотална грижа. Нали, ние трябва да си дадем сметка, че обеззаразяването на района, стадото, всичко това са едни неща, които са вторични. Хората са най-важното нещо. И закъснението, когато аз изразявам притеснение от това закъснение, най-вече по отношение на грижата за хората.
0: Ще разберем как ще се погрижат за това семейство, заразено с антракс в Плевен. Надявам се до минути в нашето предаване. На вас, господин Христанов, благодаря и желая успех
1: благодаря.
0: В кампанията, която още не е започнала, но вече така създава достатъчно адреналин не само на медиите.
2: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
3: Виена.
4: Будапеща.
3: Залцбург.
4: Мюнхен.
3: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
3: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитал.

свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Поредна оставка в Министерството на здравеопазването. Вчера си отидох заместник министър и двама директори на дирекции за това, че не са успели да се координират, за да бъдат застраховани линейките на спешната помощ и да бъдат платени за страховките им гражданска отговорност. Как работят истинско чудо към момента в спешните центрове? Днес имаме новина и за оставката на главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Като основание той посочва навършването на пенсионна възраст, но и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. Уважавам професионалния път на доцент Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това, е казала министърът на здравеопазването Катя Ивкова и е допълнила, че заявлението му съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Министерството е длъжно да отговори на тази теза с факти, е казала Ивкова. Надяваме се да осъществим връзка с доцент Ангел Кунчев, за да разберем повече за негови аргументи да подаде оставка и да напусне поста. А сега в предаването продължаваме с тема, както се казва, от неговата сфера на компетентност. 7 нови случая на морбили са констатирани в област Враца за последната седмица по данни на регионалната здравна инспекция. Броят на новозаразените с острата вирусна инфекция е под пика от пролетта. Разпространението, макар и за тихващо, ще продължи, смята врачанският педиатър доктор Бисер Тодоров. Той е лекувал в болнични условия деца и бебета с морбили и сега и при епидемичния взрив на инфекцията преди няколко

0: години. Според него усилията на здравните власти трябва да бъдат концентрирани в работата с изолирани общности, които представляват епидемичен джоб. По думите му, именно тези групи от хора, които са концентрирани на определени места и са с ниска здравна култура, са значими причини за поредния бум на заболяването. Проблемите с фалшивите вакцинации и антиваксърските нагласи не могат да обяснят защо случаите на морбили са в определени райони и са с такива мащаби. Още по темата от нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
1: В началото на месец август в болницата, в която работя, постъпи едно дете с картина на тежка дихателна недостатъчност с всичките белези на една тежко протичаща пневмония. В рамките на 12 часа успяхме да овладееме тежката дихателна недостатъчност и белезите, които са животозастрашаващи, и детето на другия ден се обрина. При изследването се оказа морбили.
2: Така педиатърът доктор Бисер Тодоров описва един от последните случаи на силно заразната вирусна инфекция, която през тази година отново се разпространи масово в някои региони у нас. След пикът през пролетта, сега е фазата на затихване, посочи врачанският лекар. Все още седмичните данни на регионалната здравна инспекция показват новорегистрирани пациенти, но броят им е малко над и под 10 души. За сравнение, при мартенския бум бяха над 20 души.
1: Ясно е, че основната причина, за да има епидемия от морбили, е неимунизирано население. Когато имаме под 95%, епидемия е възможна. Основни първенец е Враца, Ловеч и Плевен. Това са населените места с най-много регистрирани случаи. Във Враца първенец е района на Бяла Слатина. Неимунизирани могат да бъдат по две причини. Първата причина са малки бебета до 13-месечна възраст. Тъй като първата ваксина срещу морбили се поставя на 13-месечна възраст, всички бебета и до 13-месечна възраст са податливи и могат да се разболеят. Следващата причина, основна за тези местоположения, за които говорим, е по-голям процент неимунизирано население. Защото казваме 95% от общата популация на хората. Но има квартал, район, частична област или село в, примерно, община Бяла Слатина, където може да се окаже, че има 60% неимунизирани. Това му се казва епидемичен джоб. В това място, ако се появи морбили, ще избухне епидемия, тъй като има много податливи индивиди, които да се разболеят. Отиваме нататък. Откъде се взима? Това са така наречените мигранти. Хора, които са били някъде на работа, там са били извън социалната система на, подчертавам, европейски държави, не са се имунизирали децата, идват от по-космополитни държави от нашата и има откъде да донесат морбили. Те идват оттам, занасят го в така наречения епидемичен джоб, където са техните роднини, и ето ви епидемията.
2: Според врачанския педиатър, антиваксърството, типично за по-големите градове, не обяснява поредният бум на морбили у нас. Той изключи като основателна причина и съмненията за фиктивни вакцинации. Усилията на здравните власти според него трябва да бъдат насочени към работата на терен с изолираните общности.
1: Тук вече се добавя и големия процент от тези групи от население, които категорично не водят децата си на лекар. Те не са антиваксери, те са антимедицина хора. Те се сещат, че трябва да са имунизирани едва когато им трябва бележка за социални, бележка за детски, бележка за детско заведение, за детска яс. И тук отиваме на другата част от въпрос. Държавата трябва да затегне много именно тази част. На такива хора много строго да се следи бележката за контактност, бележката при постъпване в детска ясла, бележката, която се издава от личния лекар за получаване на социални, за получаване на детски. Тоест не само работа на личния лекар, да, това е негово основно задължение, но той няма как на сила да накажа някой човек да имунизира детето си, ако той не иска. Той не може да влезе в къщата и да извърши насилствена имунизация, защото хората не го разбират. Това и са склонни да обвиняват личните лекари. А те не са виновни. виновни. Не да търсиме, той е малък процент на някоя черна овца издал някаква фалшива бележка. Това са единични случаи, които не могат да обусловат възникването на такава епидемия, по мои възгледи. По-сериозното е голямата група изолатни популации от хора, които конкретно не зачитат никакви медицински правила и медицината я нямат за нищо. И живеят доброволно в 15 век. Ако мога така да се изразя, това е силна дума. Точно там има условия за ваксини. И точно там здравната система, здравните власти трябва да си концентрират усилия. Това е много лесно. Като погледнеш картата, го виждаш къде е. Има си здравни медиатори в тези групи от население, които трябва да си свършат работа или да почнат да работят въобще, ако въобще работят. Личните лекари да подават информация при отказ от вакцинация или неявяване за имунизация към съответните здравни власти, които да си проведат съответното. И те са си простички неща, те са си разписани и сега, те се знаят и сега. Въпросът е някой да ги прилага, т.е. да търси причина защо не се прилагат тези неща.
2: От Враца, Ива Антонова.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Опитите ни да се свържем с доцент Ангел Кунчев, който поне до днешното му заявление за освобождаване от поста беше държавен здравен инспектор, не приеха да коментират оставката му и негови колеги епидемиолози, но самият доктор Кунчев е публикувал целия си доклад заедно с оставката до министър-председателя в социалните мрежи, в които казва: искрено съжалявам, че дългият ми професионален път 42 години само в системата на общественото здраве трябва да завърши по този начин, но не мога да наблюдавам безразлично разпадане на толкова важна за страната система, подложена на ненужна и вредна реформа в кавички, целите на която можеше да бъдат постигнати много по-бързо и по-безболезнен начин. Подробностите, вероятно, в следващите ни емисии.

0: слушате новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за следващата година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
1: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
2: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения.

0: на бордовете на държавните предприятия.
1: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
0: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
2: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
0: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
3: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
0: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
4: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
5: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
0: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
6: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
0: За новините Мария Филева.
7: Парламента започва процедурата по избора на новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 26 са инициативните предложения, 20 за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Следващия срок за номинации от депутатите изтича на 9 септември, а по план процедурата трябва да приключи до края на ноември. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
8: Сред предложенията има съдии, прокурори, представители на академичната общност, неправителствени организации и граждани.
9: Дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.
8: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България, председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
10: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
8: Заяви депутатът Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура. Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
6: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
8: Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
7: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщих от Министерството на здравеопазването. Като причина Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщение до медиите от Здравното министерство оспориха твърдението му, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Продължава издирването на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, след което е започнало издирването, което продължава днес. В акцията днес се включиха 2 катера на гранична полиция и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
11: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. От Бургас, Християн Рданова.
7: В общините Пещера и Батак остава в сила бедственото положение, обявено след проливните дъждове в понеделник. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Обстановката постепенно се нормализира, като днес екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Бедствено положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в

0: частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. А току-що бе съобщено, че вече е намерено тялото на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия и измененията в 3 договора с Съединените щати за придобиването на бойни машини Страйкър, боеприпаси за тях и противотанкови ракети Джаверин. Промените предвиждат оскъпяване на машините и намаляване на цената на боеприпасите. Против придобиването на корабите и промените в 3 договора гласуваха единствено депутатите от Възраждане. На 4 места на българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север при плажа Кабакум във Варна, другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип приманки и не носят боеприпаси.
1: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
0: Министърът на отбраната обясни, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва от подобни навлизания.
1: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това е правим в момента.
0: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Радклиф не се е срещал с Путин. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани, отбеляза Песков. Според американски медии, сред които Wall Street Journal, директора на ЦРУ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
2: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се да присъстват близо 1500 привърженици на сините, като гръцките медии съобщават за засилени мерки за сигурност. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Победителят от двубоя тази вечер ще продължи в Шампионската лига. Двубоят АЕК Левски ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Купесто дъждовна облачност се развива над планините и на много места над източните райони. В Родопите има по-интензивни краткотрайни валежи. В Арда количеството на валежи е 19 литра на квадратен метър. В останалата част от страната, където има валежи, те са под 10 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 25-27 градуса в Североизточна България и по Черноморието до 36-37 в крайните югозападни райони. В планините температури от 10 градуса на Мусала до 21 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през следващото денонощие ще се повиши. До края на деня по преминаващо атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е купеста над планинските и източните райони и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градове.

Перник, главно в Рило-Родопската област. През нощта ще преобладава ясно време, главно на северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност след обедните часове. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: Загина единият шофьор. Има обходни маршрути в двете посоки. Възстановено е движението в участъка от 34 до 36 км на автомагистрала Хемус в посока София и по пътя Симитли-Разлог в района на Предела, където имаше аварирали тежкотоварни автомобили. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: обзели по целия свят. А хакери са използвали изкуствен интелект за автоматично тестване на вируси. У нас службите отчитат случаи на кибератаки. Добромир Видев с повече подробности.
1: Код киберновини.
2: 450 инцидента са проверени за евентуални злонамерени намеси през 2025 година. Това е посочено в годишния доклад на ДАНС. В частта за киберинцидентите службата отбелязва, че са предприети необходимите мерки, без да дават повече подробности. Съществуващия в ДАНС център за мониторинг и реакция на киберинцидентите в стратегическите обекти отговаря за наблюдението на системи в над 500 държавни ведомства. Интензитетът на хакерските атаки в България продължава да отбелязва устойчива възходяща динамика. Част от те са държавни институции, общински администрации, обекти от критичната инфраструктура, транспортния сектор, финансови институции, здравноосигурителни структури и други, пишат в доклада на ДАНС. Най-често атаките са за блокиране на системи или за кражба на данни с цел искане на откуп. Основната част от кибернападенията през 25-та година не са довели до значителни негативни последици, пишат доклада на ДАНС. Службата посочва, че в България се отчитат известни предизвикателства при прилагането на мерките за физическа и информационна защита, но стратегически обекти, като неосъзнаване на рисковете и формалното отношение на операторите към рисковете. Ограничено финансиране за този тип дейности, липсващи или недобре развити системи за охрана, видеонаблюдение и пожароизвестяване, кадрови организационни технологични дефицити също са отчетени в охранителните звена. Стратегическите обекти продължават да използват морално старяло оборудване, пишат в доклада на ДАНС за 25-та година. Microsoft предупреди за мащабна кампания на хакери срещу обществените Wi-Fi мрежи в хотели по целия свят. Кампанията е засегнала и обекти, използващи така наречените страници за удостоверяване на потребителите, които се отварят при свързване към обществените Wi-Fi мрежи. Нападателите вероятно са успели да получат достъп до общи услуги, използвани едновременно от няколко оператора на Wi-Fi мрежите с такива портали за достъп. Киберпрестъпниците незабелязано са пренасочвали потребителите към контролирани от тях фишинг инфраструктури и се разпространявали зловреден софтуер. Вредоносните програми са били представени като актуализации на интернет браузъра или на операционната система. Microsoft твърди, че зад атаката стои хакерската група Storm 2945, свързана с Midnight Blizzard. Компанията редовно съобщава за активността на тази групировка и свързва нейните участници със службата за външно разузнаване на Русия. Великобритания обяви, че налага нов пакет от санкции срещу руски кибермрежи, които обвиняват в опити за насаждане на хаос и разединение в Европа. Санкциите са насочени към 24 физически и юридически лица, които стоят зад деструктивни хибридни кибероперации, включително киберпрестъпници, замесени в прокси мрежи, свързани с руските разузнавателни служби, се посочва в изявление на британското правителство. В черния списък се добавят имената на трима висши ръководители от главното разузнавателно управление, Вячеслав Стафеев, Иван Сенин и Иван Касененко. Заради ролята им в управлението на операциите на ГРУ, свързани с кибер и хибридни заплахи, се добавя в текста. Компанията за киберсигурност Palo Alto Networks предупреди, че наскоро е разкрит средно тежък пропуск в сигурността на собствената им операционна система Panos, който засяга удостоверяването и може да бъде използван от злонамерени лица за установяване на VPN връзки. За обикалянето на удостоверяването в крайно ориентирано VPN устройство може да има значително въздействие върху засегнатите организации, посочват от друга компания за киберсигурност Rapid7. Организациите, които използват засегнатите устройства, трябва да използват кръпката, която доставчика вече е предоставил. Като временни смекчаващи мерки се препоръчва и да се деактивира функцията за отмяна на удостоверението или да се генерира нов сертификат, който изключително да се използва за функцията за отмяна на удостоверяването. Хакери са използвали изкуствен интелект за автоматично тестване на вируси срещу CloudStrike, Sophos и Windows Defender. Това съобщава изданието Dark Reading. Анализаторите на британската компания за софтуер и хардуер за сигурност Sophos са открили множество Python скриптове, написани на руски език и поне частично генерирани от изкуствен интелект. Това не е изненадващо, тъй като злонамерените участници използват технологията на големите езикови модели, за да създават злонамерен софтуер и да извършват атаки от известно време. Новото е, че скриптовете са били автоматизирани. И при тестването на зловредния в софтуер срещу програмите за сигурност, атакуващите правят интерактивна пясъчна кутия, за да създават по-ефективен зловреден софтуер. През изграждането, тестването, анализа и усъвършенстването, преди хакерът да получи оценката за ефективността на зловредния софтуер. Организациите могат да се защитят, като навреме инсталират корекции в системите си, да имат многофакторно удостоверяване и съвременни механизми за удостоверяване.
1: Код Киберновини. Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
6: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
9: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
0: Както вече стана дума по-рано в нашето предаване, пробите на тримата настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен са категорично положителни за антракс. Това съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на клиниката. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов, свиква в 16:30 областната епизоотична комисия, която ще набележи мерки за справяне с ситуацията, тъй като заболелите са от този регион. Подробностите сега от нашия кореспондент Латинка Светозарова.
10: Преди час са излезли пробите на семейството от Ловешкото село и техен близък приятел, за които имаше съмнение професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
11: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR, изследването се казва PCR, и при тримата пациенти е категорично положително за антракс.
10: Какво означава това? Това е тежко заболяване.
11: Абсолютно. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им, при клането, при дрането, най-често тогава става заразяването. При някоя раничка на ръцете, обождане от кост, от зъб на животното и така нататък. Най-често и както се вижда, те са предимно по ръцете им тези кожни прояви. Така че реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали. Сега сменяме те терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ.
10: И тримата са настанени в тази клиника.
11: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR, изследването се казва PCR, и при тримата пациенти е категорично положително за антракс.
10: Какво означава това? Това е тежко заболяване.
11: Абсолютно. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им, при клането, при дрането, най-често тогава става заразяването. При някоя раничка на ръцете, обождане от кост, от зъб на животното и така нататък. Най-често, и както се вижда, те са предимно по ръцете им, тези кожни прояви. Така че реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали. Сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ, то е уведомено, имаме указания, които ние си ги знаем по принцип, но все пак допълнително за спазване на съответните противоепидемични мероприятия. Сега е много важно какво ще стане на мястото, на огнището, да се намери животното, заровено ли е, месото къде е. Там вече имат работа ветеринарно-медицинските власти да направят съответното изследване на това месо. За съжаление обаче няма наличност от противоантраксен серум, който е едно от нещата в лечебния план, но той не се произвежда от доста дълги години в България и сега ще се надяваме. Възможно е кожната форма да се излекува само с антибиотична терапия. Ще се надяваме да постигнем добър резултат.
10: Професор Дойчинова,
11: да.
10: Ако тези хора са имали контакти до момента, в който са дошли при вас, какво следва?
11: Те трябва да, тези, които са били в най-тесен контакт с тях, трябва да бъдат 7-8 дена, защото инкубационният период при антракса е от 2 до 8 дни, да бъдат все пак под някакво наблюдение или те сами да се самонаблюдават, дали няма да се появи нещо по кожата им. Сега това заболяване се предава чрез антраксни спори. Така че е възможно и да се вдишат, и да се погълнат с заразено месо. Много е трудно да се предвиди контактните им, точно колко тесен контакт са имали и какъв е бил контакта с тези заразени пациенти. Но все пак е добре 8 дни да бъдат под наблюдение или на общо практикуващия лекар, или самите те да се наблюдават и ако има нещо, което ги обезпокои, да се обърнат към нас за консултация. Хубаво е да се обработи огнището. Това е най-важното, да се затвори, да няма достъп никой до него, но това вече други органи отговарят за тези неща.
10: Лечим ли е антракса?
11: Да. Лечиме, но пак казвам, това е кожна форма и тя е най-леко протичаща, така да се израза, въпреки че и кожната и от другите форми са си особено опасна инфекция, но другите форми, белодробната, чревната, те протичат много тежко, може да се развият

Има ситуации, в които 12 плюс 3 е равно на 16, часът, до който продължава нашето предаване в летния си вариант. Следва редовната ни рубрика за киберновини. Microsoft предупреди за мащабна кампания на хакери срещу обществени Wi-Fi мрежи в

0: вътрешен сепсис и тогава нещата вече стават изключително сериозни. Добре ще бъде, ако отново започне производството на противоантраксен серум, защото ако кожната форма може да мине и без него, другите форми не могат.
1: При тези пациенти е кожна форма?
0: При тези пациенти е кожна форма, да.
2: От Плевен, Латинството Зарова.

0: Министерството на здравеопазването генерира почти ежедневни скандали и напрежение. Напомням, че още преди да навърши 100 дни правителството, оставка подаде и си тръгна от министерството заместник министър Петко Салчев, който отговаряше за лекарствената политика. Вероятно и той, като доцент Ангел Кунчев, за да не става част от реформа, която смята за вредна. Защото междувременно министър Катя Ивкова обяви, че ще закрива Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като специализиран орган и ще го прехвърли към дирекция лекарствена политика в Министерството на здравеопазването. Българската асоциация по фармакоекономика препоръчва това да не се прави. С какви аргументи? Това беше изяснено на пресконференция по този повод. Информация сега на Мила Младенова.
1: Росен Димитров, член на управителния съвет на Българската асоциация по фармакоекономика, припомни функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
2: Националният съвет по цени и реимбурсиране е с статута на държавна комисия. Той се определя от Министерски съвет, вторичен бюджетен разпоредител на МЗ, който се занимава с оценка на здравните технологии, реимбурсирането на лекарствените терапии, ценообразуването, изготвянето на фармакотерапевтични ръководства и също така поддържането на определени регистри на лекарствените продукти. По-важното обаче е друго, че зад този сложен процес, който се доказа като изключително ефективен през последните години, стои достъпа на хиляди български пациенти с тежки заболявания, хронични заболявания, онкологични заболявания и всъщност големия проблем е какво ще стане с пациентите, какво ще стане с нас, тъй като всеки един от нас е и потенциален пациент.
1: Според организацията, институцията трябва да бъде укрепвана и развивана, а не закривана. Целта трябва да е по-ефективна и устойчива работа, така че българските пациенти да получават навременен достъп до съвременни лекарства и здравни технологии. Становището е изпратено до Министерския съвет и Министерството на здравеопазването. Професор Генкът Петрова, основател на Българската асоциация по фармакоекономика, посочи очакванията.
3: Да защитим специализиран експертен и научен потенциал, който в момента съставлява Националния съвет по цени реимбурсиране, защото не административната структура на Националния съвет по цени реимбурсиране, а експертният потенциал, който и капацитет, който има в нея, е този, който всъщност води всички тези дейности, които доктор Димитров избори. Националния съвет по цени реимбурсиране е неизменна част от архитектурата на системата на здравеопазване, защото подобен тип структура е тази, която може да гарантира експертиза, може да гарантира прозрачност, може да гарантира последователност и предвидимост на дейностите, за които отговаря.
1: Ако Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти стане структура от Министерството на здравеопазването, това ще има негативни последствия и ще доведе до нарушаване на достъпа до терапии. Професор Генка Петрова посочи обемът на дейностите на съвета.
3: 25-та година всъщност в съвета са проведени 47 редовни, 5 извънредни съседания, издадени са 3272 решения и са разгледани 6317 процедури за една година. И след тези дейности всъщност в позитивния лекарствен списък само за една година на българските пациенти е осигурен достъп до 35 лекарствени продукта, които принадлежат към 22 нови международни непатентни наименования. И е доказан регулаторен, работещ регулаторен орган, който нагледно може да покаже и да докаже дейността си. Подобно закриване на тази институция на първо място ще доведе до загуба на институционална и на експертна и научна памет. За нас като научна и като неправителствена организация, обвиняваща експерти и като част от Международната асоциация по фармакоекономика, ние представляваме държава, в която ОЗТ агенциите са независим орган.
1: За подобна промяна е необходимо да се направи предварителен анализ, посочи още професор Генка Петрова. В допълнение на това тя посочи.
3: Освен това, ние сме вече прекрачили голямата промяна в европейското законодателство, касаещо достъпа до пазари, оценката на здравните технологии, според която България трябва да бъде представена на европейско ниво в координационната група, която прави съвместната клинична оценка. Само за миналата година експертите на Националния съвет по цени и реимбурсация са представлявали в България в 4-те подгрупи към европейската координационна група по ОЗТ. Тук, освен институционалната памет, ние рискуваме да загубим международната разпознаваемост, която България има.
1: Според професор Генка Петрова, дирекция лекарствена политика няма капацитета да поеме функциите на Националния съвет по цени и реимбурсиране.

Докато в управленската програма на правителството ни обещават достъпно здравеопазване и затваряне на кранчетата, от които изтичат публичните средства в здравната система,

0: форсиране на лекарствените продукти. Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на иновативните фармацевтични компании, допълни.
1: Въпросът тук основният е, даже аз не бих казал дали ще има съвет или няма да има съвет. Основният въпрос е, пациентите ще продължат ли да получават достъп, тази система ще продължи ли да работи добре. И основното нещо е, дали един колективен, колегиален, професионален орган, който е доказал своите възможности, ще решава по-добре или по-добре ще решава еднолично министъра. Защото тук не става въпрос за преместване на функции в една дирекция. Това е вторичен въпрос. Първичният въпрос е, че всяко решение, всяка процедура за лекарствата, ако това нещо се случва, ще започва и ще завършва с подписа на министъра или упълномощено от него лице. А работата на министъра е да прави лекарствена политика. Не да движи хиляди процедури и да ги наблюдава, и той даже няма да знае какво се случва.
0: За 12 плюс 4 Мила Младенова.

0: Цените на горивата растат и това се вижда всеки дневно на колонките на бензиностанциите. Вярно е, че не сме далеч от нивото 2,30 евро за литър дизел, както е в Италия, където също под санкции работи рафинерия на Лукойл. България държи едни от най-ниските цени в Европа и това има своето обяснение. Дружествата от групата на Лукойл България са финансово стабилни, със сигурни приходи и продажби. Това съобщи особеният търговски управител на компанията у нас. Евгений Симеонов беше назначен в началото на юни и за първи път днес отговаря на въпросите на депутатите от Комисията по икономическа политика в парламента, пред която според промените в закона с дългото име ще трябва редовно да се отчита. С повече информация оттам сега се включва репортерът ни Наталия Ганчовска. Здравей!
1: Здравейте! Освен отчета за дейността на дружествата, с който започна ново назначение особен управител, разбира се, на масата бе поставен най-напред въпроса за цените на горивата. Да, високи са, призна Евгений Симеонов, но обясни това не само с борсовите цени на суровия петрол, но преди всичко с недостига на количества преработени горива в цяла Европа и посочи, че от 2024 до 2026 година 8 рафинерии в Европа са затворили. Цените са високи в целия регион и дори като парадокс коментира той, че в момента поради дефицит на дизел и дизеловото гориво дори е по-скъпо от авиационното. На този фон цените на дребно на горивата у нас са нормални и дори по-ниски от редица европейски страни, където вече прехвърлят 2 евро за литър, обобщи Евгений Симеонов и беше категоричен, че докато функционира Лукойл България и мрежата от петролни бази, риск за страната ни няма. Приоритетно с гориво се подсигурява българския пазар, а доставките за рафинерията са осигурени до 20 октомври. По думите му, рафинерията купува икономически най-изгодния нефт, а износа е на възможно най-високата цена, която позволява да се подобри финансовото състояние на компанията. И ретроспекцията на особения управител, назначен от правителството на Румен Радев за месеците от юни насам, за завареното, за предприетото и за изпълненото до момента, най-напред е назначен анализ на текущото състояние на дружествата, който е извел някои, цитирам думите на Евгений Симеонов, странни и нелогични обстоятелства. Това го е накарало да предприеме действия за организиране на международен одит. Избран е изпълнител, стигнало се до сключването на договор, бил е подписан договора, но компанията, неясно с какви аргументи посочи той, намекване за опити за натиск, се е отказала от изпълнението на този договор, но така или иначе процедурата за избор на друг изпълнител продължава и даже към момента вече има постъпила още една оферта. Но от Лукойл България ще изчакат и още предложения, за да изберат най-изгодната от тях. И още от юни рафинерията плавно повишава преработката на горива, като в началото на годината това работата и горивата, които са излизали на пазара, са били на най-низките си нива, а през юли и август вече достигат най-високи стойности от 5-6 години насам, каза той и предупреди за политическото говорене по темата дерогация, което вреди и на компанията, и на страната ни въобще. Без дерогация, подчерта Евгений Симеонов, без работа ще останат около 5000 човека, повече от 120 бензиностанции ще бъдат затворени, както и цялата логистична мрежа ще престане да функционира, предупреди особения управител на Лукойл България. Затова помоли колегите си и всички, които коментират темата, да бъдат много обрани и съобразителни, когато говорят с факти и обстоятелства. Това е за сега от тук.
0: Наталия Ганчовска, пряко от заседанието на Икономическата комисия в Народното събрание, пред която за първи път се отчита и отговаря на актуални въпроси особения управител на Лукойл България.

0: Господин Симеонов.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонг-Конг
3: и Макао.
2: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: На финала на предаването обръщам внимание върху един сюжет, който касае всички, които влизат за операция в българските болници. До сега се изискваше задължително бележки за кръводаряване поне от двама кръводарители. Днес от Министерството на здравеопазването излязоха с официална позиция срещу тази практика и обявиха, че няма нормативно задължение пациентите да осигуряват кръводаряване преди операция. По повод на тази новина е известният ортопед-хирург доктор Христо Мазнеков написа в социалните мрежи: откъде да взимаме кръв, не тече от чешмата. Това трябва да ви каже всичко, уважаеми слушатели, за обещанията, програмите и реалността. А ние се разделяме тук с екипа на 12 плюс 3, с който бяхте през последните 4 часа. Редактор Александра Михайлова, звукорежисьори Жеко Жеков и Ралица Неделчева, музикалният избор Бена Калинтонов. Аз съм Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт, за да сте добре информирани и за да е добър и приятен деня ви.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника. Тъй като и тримата са от област Ловеч, областният управител Пламен Христов свиква този следобед заседание на областната епизоотична комисия, която ще набележи мерки за справяне с ситуацията. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Преди час са излезли пробите на семейството от Ловешкото село и техен близък приятел, за които имаше съмнение професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
3: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR, изследването се казва PCR, и при тримата пациенти е категорично положително за антракс.
2: Какво означава това? Това е тежко заболяване.
3: Абсолютно, това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често тогава става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали. Сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ.
2: От Плевен, Латинк Светозар.

0: Здарова.
1: Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. В рамките на кампанията осигурена е консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството, професор Красимир Антонов, посочи, че случаите се увеличават.
2: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб. И съответно да бъде приложена навременна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
1: Обясни професор Красимир Антонов. Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
1: Отменено е частичното бедствено положение в Перник, обявено заради пропадането на пътя, който води към газоразпределителната станция в квартал Исток, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
4: Частичното бедствено положение бе обявено преди около месец.
5: Отменено е, тъй като не може да бъде продължено по закон с повече време, а пък са взети мерки, постоянно се правят обходи, нямаме увеличение на свлачището към момента, нямаме продължение на свлачетния процес, пътят към мястото е затворен, а община Перник заедно с останалите институции, геозащита и всички колеги, с които работим, включително и с органите на МВР, сме на постоянни обходи.
4: Каза заместник кметът Адриан Скримов и добави, че за да се гарантира безопасността на населението, общината е в постоянен контакт с собствениците на станцията и Българтрансгаз. От Перник, Елена Тамакерска.
1: Най-малко 20 тела са намерени след обилните наводнения в Непал, близо до границата с Тибет, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. Издирвателните и спасителни операции продължават. Порано беше съобщено за около 400 туристи в неизвестност вследствие на водната стихия. Местни жители определиха наводнението като едно от най-тежките през последните десетилетия. Видеоклипове в социалните мрежи показват сериозни щети. Водата отнесла няколко хидроенергийни обекта и мостове. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
6: До края на деня от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта ще преобладава ясно време. На изолирани места в централните, северни и североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност след обедните часове. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса. В североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: По хоризонт.
2: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
1: Чуй лятото с Хоризонт. Наслади се на лятото. Хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понта Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега.

0: bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Международният музикален фестивал Варнес Колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.

0: Letni nošti z Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Цените на горивата продължават да растат заради недостига в Европа на преработени петролни продукти, заяви особеният търговски управител на дружествата от компанията на Лукойл в България Евгений Симеонов. Той отговаря за първи път на депутатския въпрос в Комисията по икономическа политика на парламента 3 месеца след като беше назначен на поста.
2: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем, цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
1: Риск от недостиг на горива за България няма. Категоричен беше Симеонов.
2: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на пазара. Доставките за месец септември са направени, за месец октомври вече ги финализираме, до 20 октомври нефта за рафинерията е договорена.
1: Каза особеният търговски управител на Лукойл България Евгений Симеонов. Подводен дрон за трафик на наркотици през морската ни граница към Турция беше открит при специализирана операция на отдел борба с организираната престъпност в Бургас. Двама мъже от Несебър и София са задържани, като в колата на единия от тях са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: Срещу двамата задържани са повдигнати обвинения за притежание с цел разпространение на марихуана в особено големи размери. Двамата са действали като съизвършители. Пакети с марихуана са открити в автомобила на един от задържаните, в заведение в Слънчев бряг, а подводният дрон е намерен в кола пред търговския обект, каза началникът на отдел борба с организираната престъпност в Бургас, комисар Павел Колев.
4: По време на работа установихме, че лицата са закупили подводен дрон или по-точно подводен джет, устройство за подводно гмуркане, с което евентуално да бъде извършен този трафик през морската граница. И така в хода на работа на по сигнала на 24-ти около 20 часа в района на град Царево успяхме да задържим едно от лицата и при съответното процесуално следствено действие в автомобила бяха намерили 99 пакета наркотични вещества.
3: Експертиза трябва да установи какви са параметрите на откритото устройство за пренос на наркотици под вода. А каква е технологията, обяснява административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чине.
5: Малка лодка е била прикрепена към лицето, ползващо подводния дрон. В въпросната лодка са били натоварени наркотичните вещества и водолаза, нека така го наречем, движейки се с подводния дрон, всъщност е придвижвал към турска територия лодка.
3: За извършеното престъпление, предвиденото наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 20 до 100 000 евро. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на обществото.

0: общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК-а, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него, отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор, министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
1: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Стойчева.
2: Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност след обедните часове. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-ниски 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хилклиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хилклиник на 02-439-3131.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Toto. Po horizont.
1: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: А някога и това беше хит.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Чуй лятото. По хоризонт.
1: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
0: Чуй лятото с Хоризонт. Искате ли всичко това да продължи?
2: Не сменяйте честотата.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Според военния министър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал Факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха при дошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, и става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са усвоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залеси.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането

0: на държавна помощ за възстановяването им, съобщавах кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Батак част от наводнените приземни етажи вече се ремонтират. В пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
2: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезнат в домовете.
1: Каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни и то от 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
2: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
1: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
3: От сутринта са на терен и работят.
1: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
0: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
4: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ и Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Чинтулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
0: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано не стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Върбанова.
5: Позиция, публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналисти Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
6: Това не трябва да бъде обвързано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
5: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
0: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
7: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често тогава става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали.
0: професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника в университетската болница в Плевен. От утре започва вакцинация на стадото от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството, както и на още 200 дал от село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизоотична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов. Наложена е възбрана на стадото, от което е болното животно. Взети са всички мерки за неразпространение на болестта, обявиха още експертите. Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
8: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб и съответно да бъде приложена на временна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
0: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология и главен координатор към Министерството на здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
9: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
10: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
9: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Високите цени на горивата у нас са заради недостига на преработени продукти в Европа. Върху цената влияе не само суровия петрол, обясни пред депутатите от Комисията по икономическа политика особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. За първи път, откакто пое поста през юни, Симеонов отговаря на въпросите на депутатите, информира репортерът Наталия Ганчовска.
11: Цените на бензина и дизел растат не само заради борсовите цени на суровия петрол, но и заради дефицита на вече преработени продукти в европейските страни. За последните две години са затворили 8 европейски рафинерии, а цената на дизела изпреварва тази на авиационното гориво. По колонките за потребителите в Европа цените започват да прехвърлят 2 евро за литър. На фона на това цени от около евро и 60 за бензина и евро 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
12: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем. Цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
11: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
12: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно

0: Дружеството е на най-голямата печалба от последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините Наталия Ганчовска.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
3: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
4: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
5: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
3: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
6: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
3: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
7: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
8: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
3: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
3: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
7: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
10: преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академични

0: общност и граждани.
1: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
0: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
2: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
0: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
3: И тук това е нашата отговорност на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
0: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
4: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
0: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидатите, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
5: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
6: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
5: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
6: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това правим в момента.
5: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Това твърдят медийни публикации. Москва обаче не потвърждава тази информация. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
7: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. За новините Весела Владкова.
5: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с

0: новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
0: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Матчът от

0: последния кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двобоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия в класирането. Във втора група българките вземат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Адараш три пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейгън с 3-6 и 0-6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 25 градуса в Бургас до 35 в Сандански и от 10 градуса навърх Мусала до 17 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в източна България и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северозапад в източните райони от север и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-източните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места, главно в Централна България, ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Своге. С още информация за

0: ограниченията по пътищата у нас, слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 353 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Коневец и Елхово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есената сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Таиланд,
2: Пукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонконг
2: и Макао.
1: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Хоризонт. Вашата музика.

0: центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха Чувам те.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро.

0: Лозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Когато бях момиче, 17...
2: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
4: Летни нощи с хоризонт.
6: Хоризонт.

0: България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
1: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер и Ямбол в тая посока.
0: Припомням, в началото на седмицата Гърция започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатос на остров Крит, за да се засили противовъздушната отбрана на американската и натовска база в Суда. Преминалият преди дни над България руски самолет Ил-76 не е извършвал разузнавателни полети над Безмер и граф Игнатиево. Това каза още министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната комисия в парламента. Той определи, като цитирам медиен шум, твърденията, че самолетът се отклонил от курса си и е прелетял над базите.
1: Самолетът е минал на 60-70 км северно от Безмер, така че Безмер няма как да е преминал, нито пък над граф Игнатиево, и това е категорично доказано. Това беше единствено шум в системата, преди простата причина, че нямаме индикации от партньорски служби и включително и от нашите служби, че самолетът е извършил разузнавателен полет.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. Руският самолет Ил-76 прелетя над България заради искане на Сърбия за включването му в борбата с пожарите там. Българското външно министерство уточни още тогава, че прелитането е извършено след заявка с нота от сръбската страна. Големият пожар вчера до Кавала е причинен от двама българи, които са арестувани. Жена на 37 години и мъж на 39 са пътували в лек автомобил, който се запалва. Огънят бързо обхванал суха растителност и се разпространил до горски район. Инцидентът стана в местността Вриси до паралия Кариани в съседство на паралия Офринил. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: Района е туристически, но пламъците не са достигнали до вили и хотели, уточняват пожарникарите. Гръцките власти съсредоточиха на място 34 пожарникари, 8 водоносни коли и 2 специализирани пешеходни екипа. Включиха се и доброволци. В гасенето са участвали 2 самолета, 2 хеликоптера, както и техника на общината. Поради бързата реакция на властите, пожарното огнище овладяно. Тече разследване на конкретните причини за пожара. Вероятно е техническа неизправност на автомобила. Предполага се, че прокуратурата ще повдигне обвинение за причиняване на пожар по невнимание и неспазване на мерките за безопасност. В последните 5 дни са арестувани 33 лица за причиняване на пожари, а от началото на годината с обвинения са 733 души, съобщават гръцките власти. От Гърция Катя Паева.
0: Петима души бяха арестувани в Чехия по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен заради подозрение, че са организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на бежични слушалки. Според доказателствата за подозрените са били управители или фактически директори на дружества, участващи в фиктивните вериги на доставки и разположени в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: В рамките на това разследване с кодово име ЕКО бяха иззети активи в Чехия, Германия и Литва. Смята се, че заподозраните са лидери на организирана престъпна група, която от 2019 година управлява схема за измама с ДДС, свързана с AirPods, като е нанесла щети за 20 милиона евро за периода 2019-2023 година. Схемата е била разработена, за да се възползва от правилата на Евросъюза за транзакции между страните членки, които са освободени от ДДС чрез създаване на фиктивни дружества за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на данъка без съответният данък да бъде деклариран или платен в Германия. Освен арестите, в Чехия бяха иззети и недвижими имоти. Банкови сметки бяха замразени също в Чехия, Германия и Литва. За новините Ангелина Пискова.
0: Още времето у нас слушаме прогнозата на Красимир Стоев. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски в североизточните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха 4 нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес, съобщиха от Министерството на отбраната. Специализиран екип от военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на около 3 морски мили североизточно от Носгалата. След извършения водолазен оглед е установено, носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидрометеорологични условия, дронът е изтеглен до военноморската база във Варна, където е изваден от водата. Днес следобед други два екипа от военноморската база във Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци към Пик Лагуна. Специализиран екип от военноморската база в Бургас изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито на северния плаж на град Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужащите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база. България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви пред ресорната комисия в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство. Това поставя авиацията пред много трудна ситуация, обясни още Стоянов. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
3: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
2: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша, как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с миговете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
3: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
2: Преди дни стана ясно, че ще има забавяне на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
1: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната. Какво ще е времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в Източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски в североизточните райони по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни навниха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от ЖП линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
2: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 и кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
3: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, и става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, тъй като не отговаря на микробиологичните изисквания. Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпрос защо дългоочаквани реформи в системата започват с система, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира още аргументите на Кунчев.
4: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
1: Каза министър Катя Ивкова. Утре започва вакцинация на стадото в ловешкото село Стефаново, където беше открито заболяването антракс, а трима пациенти от семейството, стъпланистващо животните, бяха настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. При тях болестта е потвърдена. Междувременно кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия днес, приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове днес, съобщих от Министерството на отбраната. Единият без взривно устройство се е намирал на близо 3 морски мили североизточно на Осгалата. Бяха открити и останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци при къмпинг Лагуна. Крило на дрон беше открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
5: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер, Ямбол, в тая посока.
1: България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви още военният министър Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното ни пространство. Според него, новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че посещението на Джон Радклиф, директора на ЦРУ в Москва, е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, Радклиф не се е срещнал с Путин. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяването на огъня, сключено през юни. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигане на прекратяване на войната. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
6: Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бунданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. В отделните части 24 на 26, 15 на 25, 25 на 15, 25 на 16 и 15 на 4 точки. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете си да продължат към осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. Двете срещи са утре от 17 и от 20 часа българско време. България записа втора победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години.

0: 17 и от 20 часа българско време. България записа втора победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Григор Димитров играе в момента срещу представителя на Казахстан Тимофей Скатов, мач от втория квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Резултатът е 5 на 5 гейма в първия сет. Същевременно стана ясно, че сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили покана за участие в турнира на двойки. Мачът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз, вместо в събота от 21:15. Предложението е на Левски заради участието на клуба в европейските турнири. От БФС съобщиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Отборът на Левски, припомням, гостуват тази вечер на АЕК Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоя е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт. Първата среща завърши 0 на 0 в София. Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за президента на FIFA Джани Инфантино. Решението е в солидарност с позицията на УЕФА и Александър Чеферин по отношение последните инициативи на Инфантино за управление и развитие на международните турнири и предложението за създаване на компания, която да контролира основните състезания, организирани от FIFA. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. Генералното класиране продължава да води словенеца Тадай Погачар.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони и от север, северо-исток, предимно слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Областният управител на Ловеч Пламен Христов свика спешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движението на животните и посещение на хора. Утре започва вакцинацията на животните. Какви мерки още са разпоредени? Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
3: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
2: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
4: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
2: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
5: Осигурили сме в утрешния ден консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна постекспозиционна профилактика на такива контактни лица.
2: От Ловеч, Латинк Светозарова.
1: Жители на столичния квартал Овча Купел отново протестираха срещу изграждането на транспортен мост над река Владайска. Това е десетият протест на жителите на Овча Купел срещу строежа на транспортния мост на мястото на пешеходния, който е премахнат през 2023 година. Още от репортера ни Мила Младенова.
6: Протестиращите затвориха движението за кратко по булевард Овча Купел в знак на недоволство от започналото изграждане на транспортен мост на река Владайска, който трябва да свърже улиците Славия и Момкова баня. Тяхното основно притеснение е, че една спокойна жилищна зона ще се превърне в транзитен маршрут с повече автомобилен шум, замърсяване и риск за пешеходците. Ежедневно по двете малки улици минават ученици от 132 средно училище, деца, които спортуват в спортен комплекс Славия, посетители на конната база и на зимната парзалка. Николета Николова от инициативния комитет на живущите на улица Момкова баня поясни.
7: Въпросът е, че този мост е 12 метра и половина, пуснат е с обществена поръчка без обществено обсъждане, което е необходимо най-малкото, нали, гражданите да бъдат уведомени за това нещо. Ние разбираме, когато идват на място тежкотоварната техника за строеж на това съоръжение. Този мост реално води в нищото, защото във всяка една от артерите му завършва с малка тясна уличка, която всъщност не излиза до някакъв основен булевард.
6: Протестиращите срещнаха подкрепата на група общински съветници и лидера на Изправи се България Майя Манолова. Според Николета Николова, те са се ангажирали да внесат в общината предложение за изграждането на пешеходен мост, какъвто е имало на това място до 2023 година.
7: Силно се надявам на подкрепата на всички политически партии да помислят наистина за доброто на хората, защото и най-вече за безопасността на децата.
6: За новините Мила Младенова.
1: Гръцкият външен министър Йоргос Гирапетритис предупреди Турция, че не приема незаконни претенции в

0: Егейско море. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
1: Въпреки разногласията, Гърция поддържа добросъседски отношения с Турция, подчерта на заседание на Министерския съвет премиера Кириакос Мицотакис. Той отхвърли обвиненията на опозицията за пасивност по отношение на претенциите на Анкара към част от гръцките острови в Егейско море. Пред държавната телевизия ЕРТ премиера подчерта, че Гърция няма да промени външната си политика заради заплахи и незаконни претенции. Причината за напрежението и изявление на турското външно министерство, че Анкара ще защитава правата си в Егейско море над спорните острови. Политически анализатори коментира, че с поставянето на темата за отношенията с Турция като водеща, лидера на управляващата партия Нова демокрация Мицотакис неофициално започва предизборна кампания. Пред гръцките медии министъра на външните работи Гера Петридис посочи категорично, че Атина няма да се поколебае да използва фрегата и модернизираните F-16 в Егейско море. Гръцкия първи дипломат не посочи при какви събития Гърция ще използва изтребителите, но отправя категорично предупреждение към Турция, подчертават в коментари политическите анализатори. От Гърция Катя Паева.
0: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
2: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио от Атина, където заедно ще проследим срещата реванш от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на местния АЕК и Левски. Седмата минута на срещата, резултатът е 0-0, така както завърши и първият двубой миналия вторник на стадион Васил Левски между шампиона на Гърция и този на България. Сега едно центриране пред вратата на Светослав Вуцов и 1-0, след като Лука Йович с глава не остави никакви шансове на Светослав Вуцов и в тази седма минута просто препарира отбраната на Левски. Лука Йович, който удари града в София и изпусна още две положения. Сега в седмата минута просто не остави никакви шансове на Светослав Вуцов и с глава бившият нападател на Реал Мадрид изпревари капитана на Левски в този двубой и титулярен капитан Кристиан Димитров, за да отбележи за 1-0 в седмата минута. Страхотно центриране от дясно на Лазарос Рота, който се възползва от страхотен пас на Марин. Още веднъж тук закъснява реакция, която виждаме и изпреварвайки, в случая това е Никола Серафимов, е футболиста, който закъсня. Там с глава под гредата стреля Лука Йович. Страхотно центриране тук, 90% от това, което направи за този гол на Лука Йович, беше играч с номер 14 Лазарос Рота. Още в 53-та секунда домакините от АЕК можеха да поведат в резултата, след като Ловро Майер се освободи хитро и с левия крак стреля, а Светослав Вуцов не рискува да посегне стопката с ръце и я избива в ъгъл удар. Ето и избранниците на двамата треньори за Левски. Хулио Веласкес е избрал следните 11, тези, които играха като титуляри и при равенството на 0-0 в София миналия вторник на стадион Васил Левски. На вратата, както вече казах, Светослав Вуцов, пред него Алдаир с номер 50 Кристиан Димитров и капитанската ленка Никола Серафимов с 31 на гърба, Алехандро Сантея с номер 20, трима са в халфовата линия с номер 35 и Сержиньо, номер 19 Мехди Мубарик и номер 3 Майкон. Пред тях в нападение Армстронг, Кокофлекс номер 11, Рейналдо на върха на атаката с номер 7 и Евертон Бала. За състава на АЕК Атина Марко Николич прави само една промяна. Вместо Зини, който бе титуляр в София, на върха на атаката на Лука Йович ще партнира Барбанаш Варга. Ето и 11-те за АЕК. На вратата Томаш Тракоша с номер 1, 12 Лазарос Рота с капитанска талента и номер 2 Харолд Макуди, Филипе Релва с номер 44 и Ставрос Палиус с номер 3. Пред тях четирима също в отбрана: Абубакари Койта с номер 11, Кан Каринен с номер 6, Ражван Марин и с номер 14 Лавро Майер. На върха на атаката вече казах Лука Йович, на него ще му помага Барбанаш Варга. Излишно е да казвам, че капацитетът на стадион АЕК Атина, или Айя София, както е известен, новият стадион на АЕК Атина, открит през 2022 година, преди 4 години, на 30 септември, е пълен. 32 000 души са дошли тук да подкрепят шампионите на Гърция. Разбира се, има и агитка от София, която наброява около 1300 души. Тук е една топка в краката на Светослав Вуцов. Той търси и намира Алдир, който спира на гърди, но връща назад към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров пробва да намери Евертон Бала, който сега лови топката, но преди това има нарушение, извършено от Сержиньо срещу футболист на АЕК Атина. Това е авторът на попадението до момента, този, който прави разлика, Лука Йович. Двата отбора имат осигурено участие в Лига Европа минимум. Този, който отпадне, ще продължи участието си в турнира Лига Европа, докато победителят от днешния двубой ще научи утре вечер съперниците си в груповата фаза на Шампионската лига на Европа по футбол. Лука Йович сега в наказателното поле, там обаче Майкон отнема топката, след което я губи, тъй като още се подаде рикошет. Светослав Вуцов хваща, дали пък ъгъл удар, точно така, втори този път, къде ще бъде заложена топката, в ляво или в дясно от Вуцов. Сега ще разберем от главния съдия на този двубой. Това е Клеман Кюрпен от Франция, на него му помагат също французи Николас Данос, Бенджамин, Пейч и четвърти рефер е Роман Лисорк. За отговорници на Варса също хора от Франция. Това е Жером Бризар и Бастиен Дешан. А сега ще има втория го удар в дясно от вратата на Светослав Вуцов. Центрирана топка там скача най-високо Алекс Антея. С левият крайен бранител беше отишъл на дясната града. Тук сега нов опит и 2 на 0. Варга бележи за 2 на 0 в 12-та минута на срещата. Сините са в нокдаун в тази 12-та минута на срещата. Една отбита топка, която лошо подредена отбрана на Левски и вторият нападател Барбанаш Варга с левия крак праща топката в вратата на Светослав Вуцов в 12-та минута и наведени глави в синьо тези на Левски футболистите облечени, докато играчите на АЕК Атина са в жълто-черни спортни фанелки. Тук да видя дали няма засада сега. Ами не, в това положение, при което Варга бе изпреварил. Тук надскочиха футболистите в синьо. Добра игра тук на Фелипе Релвас, който изпревари футболите в синьо, а Варга с левия крак просто стреля в далечния ъгъл на Светослав Вуцов. Поне за мен засада в тази 12-та минута. 13-та е отбелязан гола. Сега чакаме потвърждение. Точно така, 12 минути игра на стадион АЕК Атина. АЕК Левски 2 на 0 след 0-ево равенство на стадион Васил Левски. В 7-та минута Лука Йович и Варга вкараха за 2 на 0, за да умълчат привържениците на Левски, които са на втория етаж на АЕК Арена. Взели почти изцяло сектора, пазени от два кордона полицай с каски и с бронежилетки. Са застанали между феновете на Левски и тези на АЕК Атина. Това, което се случи преди началото на двобоя, привържениците на Левски, които пристигнаха, по-голяма част от тях, за началото на този двобой в гръцката столица. Имаше сблъсъци между тях и привърженици на домакините. 7 от запалянковците на Левски са задържани от органите на полицията. 6 от тях преди началото на двобоя на някои от пропускателните пунктове, заради факта, че в колите им са открити оръжия.

по-скоро оръжия, хладни оръжия, ножове. И поради тази причина шестима са отведени. Един преди началото на двобоя е хванат от гръцката полиция за също заради носенето на нож. А пък сега вратарят на АЕК Атина Томаш Стракоша ще вкарва топката в игра, пращайки я в предни позиции. Всички са в половината на Светослав Вуцов, който на два пъти извади топката от своята мрежа. След като двамата нападатели тук е извършено нарушение от Сержиньо, на един метър от дъгата на наказателното поле ще бъде поставена топката. Варга беше този, който е фаулиран, а пък Лука Йович му подава ръка да се изправи. Лука Йович преди години бе скъп трансфер за Реал Мадрид. 60 милиона евро платиха от кралския клуб, за да вземат Лука Йович, който обаче не беше толкова убедителен. Сега топка в краката на Раджван Марин ще си залага и ще пробва да прехвърли стената. Четирима в синьо са застанали пред рефера, който в момента им дава указания да стоят на линията, която той, а пък един от тях ляга. Това е с номер 3 Майкон. Да видим сега Марин или Абубакари Койта. Марин ще е този, който ще стреля. Фалцирана топка там над стената, а Светослав Вуцов избива в странично хвърляне. Лека топка, която обаче беше коварно насочена в долния десен ъгъл на Светослав Вуцов и топката е избита в странично хвърляне. Шок за сините след 13 минути игра. Отстъпват с 0 на 2. Плейофния реванш за влизане в групите на Шампионската лига на Европа по футбол.

Варга насочена, който я застига. Там лошо отиграване на капитана Кристиан Димитров. Нов опит за центриране. Светослав Вуцов обаче без проблеми лови, за да шутира силно и напред към Рейналдо, който си спира на гърди и е затворен там Рейналдо. Извършено нарушение, не съдята от Франция Клеман Тюрпен дава знак играта, че трябва да продължи, пък и Рейналдо не протестира. Топка в краката на Ставрос Палиус. Палиус връща на Филипе Релвас, който има асистенция за втория гол, отбелязан от Барбанаш Варга. Наистина страхотна асистенция с глава. Релвас изпревари там отбраната на Левски и с глава насочи топката към Варга, който с левия крак я прати зад гърба на Светослав Вуцов за 0 на 2, т.е. за 2 на 0. Именно сега Релвас играе добре в половината на АЕК Атина. Сините се опитват да упражняват натиск. Излишно е да казвам, че температурата в 22 часа и 18 минути в Атина е над 30 градуса, което затруднява при всички положения футболистите в синьо, тъй като тези на АЕК Атина са свикнали с температурите по това време на годината в Гърция. Сега домакините добре владеят топката, влизат в половината на Левски, където обаче се справят сините защитници и топката отива в краката на Светослав Вуцов. Той към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Алдир Невеш. Португалецът има пространство пред себе си и спринтира под дясното крило, след което е фаулиран от номер 11 Абубакари Койта. Първи фаул в полза на Левски в тази 18-та минута на срещата. В централния кръг на терена Сержиньо подава към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров вляво от себе си към Никола Серафимов. Двамата централни бранители на Левски имат вина за двете попадения. При първото Никола Серафимов бе оставен да бъде изпреварен от Лука Йович. При второто Никола Серафимов. Двамата централни бранители на Левски имат вина за двете попадения. При първото Никола Серафимов бе оставен да бъде изпреварен от Лука Йович. При второто Кристиан Димитров не внимаваше и топката му бе отнета с глава. Тук е натиснат капитанът на АЕК Харолд Макуди, който обаче се справя. Сега Никола Серафимов, Майкон, Сержиньо, половината на АЕК вече е топката. Внимават сините, пък и вече няма какво да губят. Трябва да добавят два гола, да гонят резултата, тъй като изостават след 19 минути игра на стадион АЕК Атина, АЕК Арена по-скоро, или Айя София, както го наричат местните, но тук за официалната програма на този двубой е АЕК Арена. Записан, това не е толкова от значение, тъй като Левски трябва да навакса два гола пасив след 19-20 минути игра. Сините владеят и сега Никола Серафимов към Мехди Мубарик, който е с номер 19 на гърба и с най-дълга коса. На опашка е вързан тук Рейналдо към Сержиньо. Сега да видим трима срещу четирима. Сержиньо какво ще направи? Сержиньо към Армстронг Окофлекс, на когото не достигна може би 20 см да хване този пас. Иначе излизаше очи в очи срещу вратаря на АЕК Атина Томаш Стракоша. В крайна сметка Стракоша улови тази топка и я пусна в по-предни позиции, където Койта се освободи много лесно от своя опонент с номер 21 Алдир Невеш. Сините сега ще се отбраняват. Тук на стадиона е бившият футболист на АЕК Атина и играл за малко в Левски Иван Русев, известен с прозвището си Малкият джангър. Неговият баща Николай Русев днес има рожден ден. Бившият плеймейкър на Несебарина Черноморец Бургас навършва 70 години. Топка в краката сега на капитана на АЕК Атина Харолд Макуди. Макуди пробва да изведе в по-предни позиции. Там и намира добре Лазарос Рота, който изпревари футболист на Левски. Рота замахва в наказателното поле един път, втори път там обаче задържане Сержиньо и извършено нарушение за фанелката беше хванат Сержиньо от Ражван Марин. В тази ситуация можеше да му бъде показан и жълт картон, тъй като бе дърпан от Марин, португалският плеймейкър на Левски. В крайна сметка съдията даде знак
играта да продължи. Освен Иван Русев, за когото казах, че е носил екипа на АЕК Атина, това са правили и бившият национален селекционер на България Христо Бонев. А така също играчът и треньор на Локомотив София Ангел Колев, разбира се, един от любимците на синята агитка Илян Илиев, който в момента води Черноморе, Милен Петков, който остави крайни спомени с състава на АЕК, носейки 5 сезона екипа на гръцкия гранд. Диан Дончев играл в Спартак Варна и Локомотив София. Иван Русев, който споменах, и разбира се, сега трябва да завърши с името на Мартин Георгиев, който е записан сред резервите за АЕК Атина с номер 15. Мартин Георгиев не се появи в игра в първия матч, независимо че загряваше. Треньорът Марко Никулич каза, че ще разчита на българина, който бе трансфериран в края на миналия сезон от Славия за сумата от 2 милиона евро. Направиха и трансфер друг, 3 милионен АЕК Атина, след като взеха националът на Хондурас Кевин Арига, плащайки на испанския Леванте въпросната сума от 3 милиона евро, докато Левски взеха Марко Груич, бившият състезател на АЕК Атина, със свободен трансфер, след като Груич напусна, тъй като договорът му бе изтекал. Груич направи вчера тренировка тук на официалния терен на АЕК Арена, но няма права за картотека в европейските клубни турнири и не е записан сред резервите за сините. Ще гледа матча от ложите, заедно с дошлите днес на стадиона Мустафа Сангаре и Акрам Бурас, които лекуват различни контузии. Двамата се възползваха от свободния си ден и решиха да подкрепят съотборниците си за момента без видим успех, тъй като 23 минути игра на стадион АЕК Арена Фатина. АЕК Левски 2 на 0 след попаденията на Лука Йович и Барбанаш Варга, съответно в 7-та и 12-та минута на двор.

боя. Ако Левски отпадне от квалификационния плейофен кръг за влизане в груповата фаза на Шампионската лига на Европа по футбол, сините ще играят във втория по сила турнир Лига Европа. Жребият за този турнир ще бъде изтеглен в петък в 19 часа българско време. Сержиньо сега владее към Алдир Невеш. Алдир Невеш има на гърба си състезателна. Това е Марин, който го фаулира, и сега Левски ще има първи опит да създава неприятности пред вратата на домакините, тъй като Сержиньо си залага топката на 30-я метър вляво от вратата, пазена от Томаш Стракоша, който прави стена от един човек. До топката застава и Майкон, който може да центрира с левия крак или пък с десния ще направи португалецът Сержиньо, който има 4 асистенции от началото на сезона за сините и 2 гола. Да видим сега на границата на наказателно поле са заставени 6-ма в синьо 7. Сержиньо засилва се, късо изпълнение към Евертон Бала. Шут с десния крак на Евертон Бала. Излучено положение, но пък Евертон Бала имаше възможност по-добре да насочи топката. Той стреляно над напречната града на вратата, пазена от Томаш Стракоша. Бе изпратена тази топка. В крайна сметка сините отправиха първи, макар и неточен удар към вратата на домакините от АЕ Катина. Огрижен ми се вижда в момента Хулио Веласкес, който държи с дясната си ръка химикалка, в лявата лист, на когото си записва вероятно промени, които ще направи на почивката, най-вече тактически. Сега тук от нея една топка не можа да си я спре, обаче добре Алдаир Невеш и напуска тя очертанията на терена в странично хвърляне, което бе изпълнено от домакините. Ставрос Пилиус веднага към Марин. Марин, който бе много ден през първия матч на стадион Васил Левски миналия вторник. Почти всички отигравания в времето, в което АЕК владееше топката, минаваха именно през Ражан Марин и до някъде Ловро Майер. Ловро Майер, след като отправи първия точен удар във вратата на Светослав Вуцов в 52-та секунда на двубоя, мина в дясната зона, където чака добри мигове за него. Сега обаче топката е вляво, където Пилиус играе с нея. Затворен от Армстронг около флекси, топката е върната назад към играч с номер 6, Кайринен е с нея. 26 минути игра на стадион АЕК Арена. Левски отстъпва с 0-2 пред шампиона на Гърция АЕК. Срещата си реванш от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Марин играе сега към капитана Макуди. Спокойни са домакините, няма как да иначе, след като водят повече от добре с 2-0 на шампиона на България. Рейналдо сега ще атакува Лазарос Рота. Сините веднага след матча имат полет към София, тъй като в неделя им предстои гостуване в Пловдив на другият жълто-черен отбор в българското първенство. С подобни екипи играят и състезателите на Ботев Пловдив. По програма този двубой трябваше да бъде в събота вечер от 20:15 минути, но от Левски поискаха отлагане с един ден. Това не се случи точно с 24 часа, а в неделя от 19 часа срещата ще се изиграе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Така Левски ще има малко повече от 72 часа за възстановяване след пътуването до Гърция, тъй като сините след края на двубоя в късните часове или по-скоро в ранните на утрешния ден. Тук грешка на Светослав Вуцов, намира Кайта, който влиза в наказателното поле, ще стреля, там ударът е блокиран от капитана Кристиан Димитров. Третия го в удар, след като Кайта получи подарък с левия крак от Светослав Вуцов. Нещо подобно направи Вуцов с десния крак в 20-та минута на 32-та минута на първия матч, когато подари топката на Лука Йович. Той влезе в наказателно поле с левия крак, обаче стреля над вратата. А пък Сержиньо сега бе извикан от Хулио Веласкес. Нещо да говори с него. И Сержиньо заедно с Майкон държат двама от футболистите на тук. Нов удар и 3-0. След като Светослав Вуцов
от корнер, 3 на 0. Абсолютно сам 28-та минута. Сега ще ви кажа наш Варга бележи втория си гол. Левски 28-та минута получава сериозен втори нокдаун, ако трябва да сравня с бокса. Трети корнер, Варга бе оставен абсолютно сам при безобидна топка и Светослав Вуцов можеше по-добре да отреагира. Той просто прати топката от 1 метър от място за изпълнение на Дуспа навътре към малкото наказателно поле. Варга с глава надскочи там Армстронг Колкофлекс, който трябваше да го пази. Армстронг Колкофлекс остана на 1 метър, а Светло Вуцов вместо да избие топката, остави така, че тя да му се хлъзне през ръцете и да спре в мрежата. Не много силен удар, много добре насочен, но Варга според мен решава всичко в този двубой. Дано футболистите в синьо ме опровергаят, но 0 на 3 в 29-та минута. Трудно оставащите 61 часа сините ще върнат 3 гола. Сега домакините са във вихара си и правят нова контратака. Топка в краката на номер 11, който просто трябваше да попита. Светослав Вуцов, не засада, е отсъдена на Койта в този момент, след като бе оставен зад отбраната Койта, но бе отсъдена засада, или пък не, удар от вратата. В крайна сметка Койта трябва да се сърди на себе си, след като от малкото наказателно поле прати топката в аут, а не в мрежата на Светослав Вуцов. Тук Марко Николич продължава да се държи за главата след пропуска, който направи играч с номер 11 Абубакари Койта. И сините са в няколко 3 студени душа в горещият 26-ти ден на месец август 2026 година. 3 ледено студени душа, 3 гола аванс за АЕК Атина след 31 минути игра на стадиона в гръцката столица. Левски отстъпва след попаденията на Лука Йович и 2 на Варга, 12-та и 29-та. Евертон Балане, ами Армстронг Колкофлекс печели странично хвърляне. Топка в краката на Сержиньо. Сержиньо, сините не са получавали. Всъщност, ако трябва да сумираме в евротурнирите, те получиха голове 2 от Университетия Крайова и един от състава на Борец Баня Лука при равенството 1 на 1. Общо 3 гола получиха в евротурнирите до момента, докато сега за 33 минути 3 попадения инкасираха футболистите на Хулио Веласкес. 3 корнера и 3 попадения във вратата на Светослав Вуцов. Топка в краката на Никола Серафимов, който иска някой от съборниците му да мине в предни позиции. Играчите на АЕК Атина много хитро вече се прибраха собствената си половина и чакат на грешка от футболистите в синьо. Евертон Бала сега владее. Бала намира добре по лявото крило Майкон. Той към Сантея. Сантея скопна топката, но пък Майкон не внимаваше и поради тази причина топката е изритена в предни позиции, където с нея ще играе Кристиан Димитров. Кристиан Димитров обаче я подарява краката на Ловро Майер. Ловро Майер решава малко да успокои и разтегля наляво към Койта. Койта има пред себе си Алдир Невеш. Финтира обаче Армстронг Колкофлекс. Нарушение няма и сега ще има контратака в краката на Армстронг Колкофлекс, който тръгва по дясното крило. Там обаче е затворен и връща назад към Мегди Мубарик. Мубарик е задържан за фанелката от футболиста с номер 3 Ставрос Пилиус. Сините изпълниха веднага това нарушение и Сантеяс по лявото крило. Сантеяс към Майкон. Сержиньо с топката. Сержиньо ще търси подаване към Евертон Бала. Бала извън наказателното поле, разтегля надясно, добре намира Армстронг Колкофлекс. Колкофлекс ще центрира или ще влиза в наказателното поле? Влиза в наказателното поле, центрира там топка, справят се гостите, домакините. А пък тук Мубарик не можа да овладее и играч номер 9 Лука Йович се е върнал, за да гардира топката. Извършено нарушение? Не, няма. Да видим сега шут с десния крак и топката минава на сантиметри от
десния страничен стоп на врата.

на пазена от номер 1 Томаш Стракош, след като Алдер Невеш реши да стреля на 2 метра от границата на наказателното поле. Ако беше малко по-точен ударът му, топката със сигурност щеше да спре в мрежата на АЕК, но сините нямаха късмет в тази ситуация и сега Стракоша ще изпълнява удар от вратата в тази 34-та минута на двубоя. АЕК Атина Левски 3-0. Топка в предни позиции за АЕК, където обаче внимава Алехандро Сантеяс и подава в дясно от себе си към капитана на Левски Кристиан Димитров. Кристиан Димитров към Евертон Бала иска топката и я получава. Върнал се много назад един от нападателите в синьо. Топка в предни позиции към кого? Към Сантеяс. Всичко това се развива вече в половината на АЕК Атина. Сега с топката ще играе Сантеяс. Сините са затворени и търсят пространство чрез Сержиньо. Сержиньо към Мубарик. Мубарик подканя Никола Серафимов да мине в по-предни позиции, където ще подаде в дясно от себе си към капитана Димитров. Алдир Невеш с едно подаване намира добре на пътя да загуби топката. Брутален фал в краката на Алдир Невеш от състезателя с номер 6 Кан Кайринен. Е това нарушение. Изправя се Алдир Невеш и разговаря с съдията Клеман Тюрпен. Както вече казах, главен рефер е той, а Сержиньо ще си залага топката на почти същата позиция, където преди 7-8 минути изпълни. Тук бе застъпен левият глезен на Алдир Невеш. Следята видя нарушението, не беше чак толкова силно за жълт картон, макар че в момента Алдир Невеш накуцва с левия си крак. Негова резерва е Хевертон. Центрирана топка в наказателното поле, там справят се домакините, но топката стига в краката на Рейналдо, който стреля. Топката е избита, нов удар, центрирана за Кристиан Димитров. Топката минава на 1 метър от дясната града, след като Кристиан Димитров бе затворен там добре от състезателят с номер 44 Филипе Релвас. И в крайна сметка сините тук имаха две положения на два пъти. Топката мина в дясно от вратата, пазена от Томаш Стракоша, който до момента скучае, ако изключим тези два удара, при единият от които наистина по-голям шанс имаше Алдир Невеш, но мерникът му изневери. Сега тук сините пресират играчите на АЕК Атина и топката стига до капитана Харалд Макуди, който с номер 2 връща към вратаря Стракоша с бял спортен екип, докато в Бледо Лилаво е Светослав Вуцов. Сега Сержиньо овладява топката в половината на домакините. Сержиньо там обаче е затворен от Кайнинен. А пък спаси тук едно отнемане на топката Евертон Бала и търси подаване Алдир Невеш. Евертон Бала в дясно обаче към Армстронг Окофлекс. Окофлекс към Алдир Невеш. Алдир Невеш добре се освобождава за момент. Ще търси ли центриране или ще търси фаул? Алдир Невеш връща назад към Евертон Бала, който покрива зоната му. Той е още по-назад към капитана Кристиан Димитров. Сержиньо сега играе с топката. Има пред себе си двама състезатели. Лавро Майер го е затворил. Въпреки това тук стига до топката футболист в синьо. Уникален шпагат. Адмирации за Харалд Макуди, който измъкна топката от краката на вратлитащия с номер 7 Рейналдо. В крайна сметка домакините се справиха, а пък Сержиньо сега отмъкна една топка, която се насочваше към Лука Йович и можеше да има неприятности за синята отбрана. Рейналдо сега владее към Алдир Невеш. След като сините допуснаха 3 гола, сега са оставени. Тук топката стигна с късмет до играч с номер 20, който избегна шпагата. В крайна сметка футболиста с номер 20 Зелевски Алехандро Сантеяс спечели странично хвърляне. Топка в краката на Сержиньо. Той назад към капитана Кристиан Димитров. Кристиан Димитров има пространство вече в половината на гостите, на домакините, извинете. Сините са гости. Сега Армстронг Окофлекс финтира тук футболист на АЕК Атина и печели първи угов удар за Левски от началото на двубоя в 38-та минута. Армстронг Окофлекс, сините вляво от вратата, пазена от

Тракоша ще бъде залага на топката. А пак Алехандро Сантеяс не бърза, отива да изпълнява този ъгъл удар. Там подаване ще чакат шестима в синьо, двама извън наказателното поле, Евертон Бала и Сержиньо. Да видим към кого ще е насочена топката. След секунди ще разберем. Доста е топло тук в Атина. Над 30 градуса е вече. 20 минути преди. Тук завършено положение. Топка стигна ли? Не. Майкон не можа да стигне. Сега има контратака за домакините. Кейта обаче внимава Алдиер Невеш и ще върне, след като подаването към играч номер 18 Ражан Марин беше неточно и Светослав Вуцов подава вляво от себе си към един от централните бранители Никола Серафимов. Никола Серафимов, северно-македонският национал, остави да бъде надскочен от Лука Йович при попадението на сръбският централен нападател. 184 на 181 подавания. Владението на топката е 51% за Левски, но пък резултатът е 3 на 0 за АЕК Атина. Размениха местата си. Рейналдо застана на дясното крило, а пък Армстронг Кокофлекс отиде в центъра, където да е като скрит централен нападател, тъй като Левски не използва такъв. Единствено в матча срещу Спартак Варна миналата събота на стадион Георги Аспарухов при победата с 6 на 0 Хуан Перея беше като титуляр типичен централен нападател. Топка в краката на Мехди Мубарик, който ще търси подаване в дясно към Сержиньо. Сержиньо още по-надясно, не, връща към Мубарик. Мубарик се освободи, сега ще подава към Армстронг Кокофлекс. Кокофлекс е затворен и връща към капитана Кристиан Димитров. Той към Алекс Сантеяс. Сантеяс към Евертон Бала. Всичко това е в половината на АЕК, но далеч от наказателното поле. Алдиер Невеш сега получава топката и ще търси подаване в дясно от себе си. Не. Върна назад и наляво към Мубарик. Мубарик намира Армстронг Кокофлекс. Кокофлекс сега вече с топката към Рейналдо. И Рейналдо не може да овладее. Топката е владение вече на домакините чрез Варга, авторът на две от попаденията. Варга отново това е с топката. Топката обаче му е избита, след като Алдиер Невеш много чисто изби от краката на голмайстора един от двата гола, които отбеляза Варга. Сега тук Майкон загуби и Лавро Майер с топката ще връща назад към Лазарус Рота. Рота още по-назад към капитана Харолд Макуди. Харолд Макуди замахва и добре намира, много чисто Марин. Марин връща назад към Рота, то още по-назад към Макуди. 42 минути изминават от началото на срещата реванш от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. АЕК Атина, Левски 3 на 0. Тези три гола пращат домакините от АЕК, шампиона на Гърция, в груповата фаза на Шампионската лига на Европа по футбол, докато за сините остава утешителната награда, че ще играят в груповата фаза на втория по сила турнир футболен в Европа, Лига Европа. Топка в краката на Марин. Марин отново той владее, след като Рота му върна. Двамата разиграват с централния кръг на терена и търсят чисти пространства. Тук много хитро, само че не тръгна левият крайен бранител Ставрос Пилиус в по-предни позиции, за да получи пас от играч номер 18. Не, Абубакари Койта беше този, който опита, а пък с номер 2 Алдиер Невеш ще хвърля странично хвърляне за Левски. Той обаче се забави, или не, по-скоро Мубарик лошо върна и сега домакините ще хващат топката, за да хвърлят този тъч дълбоко в половината на Левски. Тук освен за престиж и за реноме, двата отбора играят и за пари. Разликата между парите, които чакат Левски при участие в Лига Европа, са 10 милиона евро, докато в груповата фаза стартовия пакет без телевизионни права и продажба от билети е 20 милиона евро. Двойно повече ще получат футболистите на АЕК Атина. Разбира се, ако не получат и някаква страхотна изненада, сините не обърнат резултата от 0 на 3 до 4 на 3.

от това ще разберем през второто по време, тъй като до края на първото остават една минута и половина от редовното и вероятно може би минута, ако даде реферът от Франция Клеман Тюрпен. Топка в краката на Евертон Бала, той не може да намери другият бразилец или един от многото бразилци в състава на Левски, Рейналдо, до когото не стигат топки. Да видим дали ще прави смени. Хулио Веласкис има двама централни нападатели, Стивен Стоянчов и Хуан Перея. Третият, Мустафа Сангаре, е тук, но не е по екип, тъй като няма картотека за УЕФА, а пък и се възстановява от контузия. Топка в краката на Варга. Варга обаче е затворен от капитана Кристиан Димитров и вече с топката играе Никола Серафимов. Никола Серафимов към Сержиньо, Сержиньо португалецът, в централния кръг на терена във вече заключителните секунди на първата част. Топка в краката на Алехандро Сантеяс. Сантеяс към Майкон. Майкон в ролята на ляво крило намира Сантеяс. Той е на границата на наказателно поле. Сержиньо сега ще стреля ли? Сержиньо затворене. Евертон Бала ще подава към Майкон. Майкон може да влезе в наказателното поле. Прострелно центриране, където обаче капитанът Харалд Макуди праща в ъгов удар, който ще е втори за Левски от началото на двубоя. Този път в дясно и Сержиньо отива към топката. Сержиньо ще се издалага. Ще търси центриране. Добре би било сините, ако могат да отбележат гол, да се оттеглят на почивка. Поне при резултат 1 на 3. Ще разберем след секунди. Има знак на съдията Клеман Тюрпен. 2 минути добавено време на първата част. 120 секунди. Сержиньо центрира топка там. Буксира лошо вратарят, нов ъгов удар, след като Кристиан Димитров не можа да стигне до топката. Там бе изпреварен от футболиста с номер 6 Каан Кайринен. Сините изравняват в корнерите. 3 на 3 са те, но резултатът е 3 на 0 за състава на АЕК Атина. Да видим сините сега имат нов опит. Дали пък при третия си опит, при третия корнер АЕК Атина вкара гол чрез Варга. Да видим сега Левски при третия корнер дано да отбележи гол. Ще разберем след секунди. Центрирана топка там, отново Кайринен е най-добре пласирал, се избива. След което грешка на Алдер Невеш и сега излиза играч с номер 14 Лавро Майер. Той обаче се отказа да тръгне сам към Светослав Вуцов, а пък успокоява. Според мен можеше по-добре да отиграе в тази ситуация топката. Прибрах се сините в собствената си половина. Вероятно ще се приберат на почивка и при резултат 0 на 3. Има една минута време, в което футболистите на Хулио Веласкес, ако стигнат да отнемат топката, да се опитат да атакуват вратата на Стракоша. Топка в краката на Майер. Той намира Койта. Той още по-надясно към Марин. Марин още надясно към играч с номер 6 Кайринен. Той ще разтегли към десния край бранител или ще върне към капитана? Не. Към централния друг бранител Филипе Релвас. Сега Майер е с топката. Майер ще центрира с десния крак на главата на Кристиан Димитров, който избива извън наказателното поле в краката на Лазарус Рота. Рота е затворен добре и получава аплодисменти. Разиграват домакините и играят повече от спокойно, тъй като водят с 3 на 0. След 45 минути и 2 добавени от съдията Клеман Тюрпен, който в този момент свири край на първото полувреме. Така след 45 минути игра Левски и АЕК Атина се оттеглят при резултат 3 на 0 за домакините от АЕК Атина. Срещата си реванш от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. А пък ние, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, ще се върнем отново тук на стадион АЕК Арена след края на новините на Българското национално радио в 23 часа.

0: Horizon.
1: Часа новините представяме Рим Тенев. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина, написа Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа X и допълни. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области. Зеленски направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до него на украински език в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Зеленски публикува в X поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август. 157 са до момента потвърдените жертви на гигантската приливна вълна и наводнението, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщиха от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха. Общият брой ще бъде много по-голям на фона на огромните разрушения. Още информация от редактора Ангел Иванов.
2: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи и енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнения са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
1: Мета постигна извънсъдебно споразумение по мегаделото, заведено от 29 американски щата, за вреди срещу подрастващите и неправомерно продаване на лични данни. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Компанията на Марк Зукърбърг трябва да изплати 16 милиарда и 700 милиона долара обезщетения и да въведе нови строги ограничения в използването на платформите Facebook и Instagram от тинейджери. Това предвижда споразумението, внесено в Федерален съд в Калифорния. По подразбиране, профилите на непълнолетни ще бъдат блокирани между полунощ и 6 часа местно време. Общото използване на приложенията на Мета ще бъде

бъде ограничено до 2 часа дневно. Ищците по делото твърдят, че технологичният гигант умишлено е разработил алгоритми на платформите си, така че да водят до пристрастяване сред младите потребители, както и че е заблудил обществото относно рисковете от това. Компанията е обвинена също, че е събирала незаконно личните данни на деца под

0: 14 годишна възраст. Мета се съгласи да извърши мащабни промени, които ще намалят риска от вреди, причинявани от платформите й, и ще го направи в рамките на няколко месеца, заяви главния прокурор на Калифорния Роб Бонта. Той определи споразумението като реална промяна, истинска прозрачност и действително приложими механизми за защита на децата. Документа не представлява признаване на вина или отговорност от страна на Мета, която последователно отхвърля обвиненията. Споразумението трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила. За новините, Лилия Димитрова.
1: Принц Хари, Меган Маркъл и двете им деца пристигнаха във Великобритания с частен самолет от Калифорния, като кацнаха на летището в Бирмингам. Внезапното решение за завръщането беше разкрито миналата седмица, но Хари и Меган все още не са говорили публично за плановете си. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Твърди се, че семейството е пътувало с луксозен бизнес самолет за дълги разстояния. Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс отказа да коментира пътуването им, позовавайки се на важността на поверителността и сигурността. 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет са записани в британски училища, готови да започнат през септември. Твърди се, че семейството се установява в Великобритания за продължителен период от време на фона на спекулациите за това колко дълго ще останат и къде ще живеят. Според някои информации, семейството ще остане само през есента, но други посочват, че Хари планира да живее в Великобритания през следващите 12 до 15 години, за да даде на децата си британско образование. Хари и Меган, които остават неработещи членове на кралското семейство, напуснаха монархията преди 6 години, премествайки се в Съединените щати, откъдето критикуваха членовете на кралското семейство и институцията. Много въпроси сега остават без отговор, включително дали данъкоплатците ще платят сметката за тяхната сигурност. Носят си слухове за плановете на Меган да се завърне към киното, като се спекулира, че тя води преговори за участие в третия сезон на гангстерския сериал на Гай Ричи в Netflix «Джентълмените», но има и твърдение, че тази сделка може да е отменена. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио от стадион АЕК Арена в Атина, където се включваме в 49-та минута на двобоя от плейофния кръг за влизане в групите на Шампионската лига на Европа по футбол между шампиона на Гърция АЕК Атина и българският първенец Левски София. Резултатът продължава да е 3-0 за АЕК, който бе постигнат през първата част след попадение на Лука Йович и Варга в 7-та, 12-та и 29-та минута на двобоя. Сините в 46-та минута чрез Евертон Бала отправиха първия си точен удар към вратата на АЕК, но той беше много слаб и нямаше никакви проблеми за Томаш Тракоша. Ето и избраниците на двамата треньори. На вратата за АЕК Томаш Тракоша, както вече казах, с номер 1. Пред него Лазарос Рота, Харолд Макуди, Филип Ревас, Ставрос Палиус, Лавро Майер, Жван Марин, Каан Кайринен, Абубакари Койта, Лука Йович, както вече казах, автор на един от головете. Тук сега дали няма да има нов? Не. Лука Йович, падайки, стреля силно и неточно с левия крак, след като преди това Марин с левия крак затрудни максимално Светослав Вуцов, но той изби ударът му в страни и в крайна сметка сините ще изпълняват удар от вратата.

сините сега водят чрез Алдиер Невеш и вероятно ще има първи жълт картон. Лука Йович и Варга, както вече казах, са авторите до момента за головете за АЕК Атина. А пък за Левски промяна няма, както вече споменах. Хулио Веласки се разчита на следните 11 на вратата. Светослав Вуцов пред него в отбрана. Алдиер Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алехандро Сантеес. Пред тях тримата полузащитници Сержиньо Мегди Мубарик и Майкон, Армстронг, Коко Флекс, Рейналдо и Евертон Бала са тези, които действат в предни позиции. Сега изрита на една топка от страна Светослав Вуцов. Лука Йович обаче я овладява. Сините се опитват да пресират домакините. До момента това води само един точен удар, както вече спомена в 49-та минута. Дело на Евертон Бала прати 4-ма, 5-ма, 6-ма състезатели да загряват. Треньорът на Левски Хулио Веласкес, поне според мен двама са задължителни да се появят. Единият от които трябва да е Хуан Перея, тъй като има повече опит от другия централен нападател Стиван Стоянчов. Третият, както вече споменах и през първата част, Мустафа Сангаре е тук, за да подкрепя своите съотборници, но той няма картотека за УЕФА, а пък и все още се възстановява от контузия. Светослав Вуцов сега гони една топка и я връща наляво към Сантеас, тъй като сините бяха затворени. Никола Серафимов е пресиран. Никола Серафимов намира Армстронг Окофлекс, срещу когото е извършено нарушение от капитана на домакините Харалд Макуди в половината на Левски. Тактическо нарушение, което да спре устрема в синьо, тъй като ако се беше освободил от топката, играч номер 11 Армстронг Окофлекс можеше да създава неприятности за домакините. Такива за момента не се виждат. Алдиер Невеш сега спира топката към Сержиньо. Сините, опитвайки се поне през втората част, от която изминават 52 минути, да бъдат малко по-бързи в отиграванията си с топка, изритена в предни позиции, където Рейналдо не може да стигне, но пък Сержиньо е открадна, подава на Рейналдо. Той към Майкон. Майкон обаче бърка подаването си, искаше да изведе Евертон Бала зад отбраната на домакините. Там обаче внимаваше Филипе Релбас и до там беше атаката, която Левски се опитваше да направи. Сега Рота тръгва под дясното крило. Трети и четвърти футболист на Левски не може да го спре. Подава на Марин. Марин влиза в наказателно поле. Финтира. Там играч Васиньо търси да намери Лука Йович. И тук вече има дуспа за АЕК Атина в тази 53-та минута. Съдията Клерман Тюрпен изчака, след което посочи дуспата. Лука Йович падна. Чакам повторения да видя, поне според мен малко преигра сърбинът. Да видим сега дали ще има консултация с отговорниците за Вар, Жиром Бризар и Бастиен Дешан. Лука Йович и Марин са тези, които разговарят в момента кой да бие дуспата. Сега поглеждам да видя Алдиер Невеш. Първи играе с топката Алдиер Невеш. Не знам защо реферът показа в тази ситуация нарушение. А пък за топката ще ви кажа кой е следващия футболист, който застава, тъй като е с лице към мен. Не виждам номера му. Сега ще разберем. Съдята Клерман Тюрпен дава знак на Светослав Вуцов да застане под рамката. Срещу него има футболист на пеналти чек, който дават знак, че дуспата е редовна и ще бъде изпълнена от футболист на АЕК. Срещу него Светослав Вуцов. Засилва се. Вуцов тръгна. Тя топката беше бита в центъра. 4-0 за АЕК. Тук домакините ликуват, след като Марин бележи четвърти гол във вратата на АЕК Атина. В момента слагат точка на този спор. 4-0 Левски. Не виждам как ще върне такъв пасив. Сините победиха с 4-0 борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Вуцов ръкомаха, но трябва да се сърди на себе си, тъй като Марин би топката не много силно, малко вляво. Той тръгна в тази посока и се държи за главата, след като не можа да отбие не много силния удар с лявата ръка на Марин. Крайна сметка АЕК повежда с 4.

4-0. Ще падение ту на Жан Марин в 54-та минута на двобоя. Тук дикторът на стадиона няколко пъти изброява неговото име, а пък виждам как на повторенията се държи за главата Алдир Невеш, а пък Мехди Мубарик е в нокдаун, тъй като лицето му показваше отчаяние на играч номер 19 Зелевски. Кристиан Димитров сега е изпреварен от Лука Йович и домакините овладяват топката в предни позиции. Варга, там обаче Кристиан Димитров поправя грешката си и подава на Сантея. Сантеяс безидейно напред към Рейналдо, който е далеч от обсега на топката и тя стига в един от централните бранители. В случая това е капитана Харлот Макуди. Да видим дали Хулио Веласкес няма да прибегне до някои от смените си в следващите секунди. Все още това не се случва. И испанският треньор на Левски не бърза да прави рукади, сякаш сините водите с 4-0. Поне тези, които аз виждам, ще загреват се. Райчев, Асен Митков, обаче нова атака пред вратата на Светослав Вуцов. Сините се справят за момент. Алдир Невеш е извършено нарушение в атака срещу него. Асен Митков, Райчев, Кусо, Мазир Суа, Хуан Перея, шестима, които загряват. Поне двама трябва да се появят, ако сините не искат да продължат с това да губят в резултата и да търсят почетно попадение на стадион Арена АЕК в Атина. Сините владеят чрез Мубарик, получава аплодисменти наставникът на домакините Марко Николич. Отново в черен костюм. Тук изпревари Рота Евертон Бала и сега навлиза в наказателното поле на Левски. Шутира Варга, нов опит. Евертон Бала поправи грешката си и овладява и тръгва към за атака по лявото крило. Ще подаде ли вляво, не в центъра, към Сержиньо. Сержиньо няма никой около себе си и ще търси надясно и назад към Алдир Невеш. Алдир Невеш не бърза, връща към Сержиньо. Вече това е в половината на домакините, които водят с 4-0 на състава на Левски. Корнерите са 3-3, резултата е 4-0 за АЕК Атина. Владението на топката е в полза на Левски, 49-51%, но това няма никакво значение, тъй като Левски губи в резултата и ще продължи

Гов удар четвърти за АЕК от началото на двобоя и първи през втората част. Браво от вратата на Светослав Вуцов, където са разположени най-крайните ултраси на АЕК Атина, докато привържениците на Левски са на другия край, на втория етаж, в секторите 46 и 48, охранявани от два кордона полицай. Доста сериозно въоръжени, тежко въоръжени полицай от Атина. Топка в градата, директно от града. Градата оцели Ловро Майер с левия си крак в градата, тъй като там Алехандро Сантеяс беше на метър и половина от страничния левия страничен стълб. Топката се удари в градата на Светослав Вуцов. Не бе атакувана топката от Сантеяс, който не знам защо я изгледа. Нов гов удар. Пети за АЕК Атина. Този път късо изпълнение към Марин. Марин на далечната града. Там е надскочен футболист с номер 7 за Левски Рейналдо. Ще има седмия гов удар. Шести, извинете. Този път Марин, авторът на четвъртото попадение за АЕК Атина, отдуспа в 55-та минута, получава аплодисменти от тези 30 000 привърженици на АЕК Атина, тъй като 1300 са тези на Левски. Има мънишко свободни места, може би около 30 200 или 300 души подкрепят АЕК Атина. Фалцирана топка на далечната града, там от крака на Кристиан Димитров е избита. Топката попада обаче в играч на АЕК Атина. Там сините за момент се справят и отново губи топката Рейналдо. Кристиан Димитров избита топка, нов опит. Тук Никола Серафимов избива в предни позиции, въпреки това домакините ще овладеят чрез играч с номер 6 Кайринен, който връща на вратаря Стракоша. Стракоша с бял спортен екип почти без никаква работа. Един точен удар имаше в очертанията на неговата врата. Дело на Евертон Бала в 46-та минута на двобоя. През останалото време другите три удара, които отправиха футболистите в синьо, Алдеир, Невеш, Мубарик и Сержиньо, бяха неточни извън вратата, очертанията на вратата. Сега домакините в собствената си половина чрез Релвас. Релвас намира Ставрос Пилиус. Той в предни позиции овладява. Добре, тук обаче Кристиан Димитров е излъган. Поправя грешката си Кристиан Димитров и е много по-здрав физически от левия крайен бранител на АЕК Атина. Там Алдир Невеш печели гов удар. Топката ще е в краката на Светослав Вуцов. Той към Никола Серафимов. Не. Ще има смяна. Три смени наведнъж, както прогнозирах, прави Хулио Веласкес. Рейналдо отстъпва мястото си на Хуан Перея в 62-та минута. Номер 3 Майкон. На мястото на негово място влиза Давид Кусо с номер 27. И третата смяна е Евертон Бала. Вместо Евертон Бала, странно защо, влиза с номер 18 Гашпер Търдин в 62-та минута за номер 18 Гашпер Търдин. Двама нападатели, или по-скоро това, което на Кусо мина вдясно, пък като плеймейкър ще играе в халфовата линия Армстронг Окуфлекс. А пък Гашпер Търдин ще вземе мястото си в халфовата линия заедно с Мубарик и Сержиньо. Топка в краката, в ръцете на Алексантес. Той към Хуан Перея. Перея игра с глава, след което топката беше овладяна. Сега Перея спринтира, за да притеснява вратарят Стракоша, който лошо изритва в странично хвърляне. Тъчичте е за Левски, където Алдир Невеш сигурно още съжалява за пропуски си през първото полувреме при 2 на 0 за АЕК Атина. Стреля с десния крак, но топката мина в страни от вратата. Всичко това е в историята. 63 минути игра на стадион АЕК Арена в Атина. Левски, АЕК 0.

на 4. Домакините водят 4 на 0 след попаденията на Лука Йович, Варга в 12-та, 29-та и Дуспа на Марин в 55-та. Сега Армстронг колко флекс към Сержиньо. Сержиньо с едно подаване назад към Никола Серафимов. Доста добре се защитават играчите на АЕК Атина и не оставят никакви пространства за футболистите в синьо. Алдир Невеш сега е принуден да се върне назад и ще върне назад и наляво към Никола Серафимов. Серафимов тук остави топката, или по-скоро много голяма грешка на Сержиньо, който чакаше топката на краче, а там обаче притича Лазарос Рота и му я отмъкна преди португалеца да я овладее. Това обаче не доведе до опасност пред вратата на Светослав Вуцов. Но домакините продължават чрез своя капитан Макуди да владее. И сега ще спечелят странично хвърляне. Не, точете за Левски. Поне такова е решението на главния съдия Клерман Тюрпен. Сержиньо сега овладява и търси, намира Хуан Перея. Хуан Перея между двама, капитанът Макуди по-опитен и го затвори. Въпреки това сега овладя топката. Сержиньо е с нея. Влява от себе си към Армстронг Окофлекс. Окофлекс има пространство и Макуди пред себе си. Освобождава се от снажния бранител. Връща назад към Сантеяс. Сантеяс отново към Армстронг Окофлекс. Окофлекс този път ще тръгне да лъже играч на АЕК Атина и подава добре там към падайки извършва нарушение. След като шут по вратата нанесе, удар по вратата нанесе играч номер 27 Давид Кусо, но той беше в обсега на вратаря. Крайна сметка домакините се справиха с тази опасност пред собствената си врата. Вратарят нямаше проблеми, а пък след като топката бе отбита от рикошет, Хуан Перея наруши правилата и задържа с ръце Фелипе Релвас. Това не остана незабелязано от съдята Клерман Тюрпен, който отсъди пряк свободен удар, изпълнен вече от вратаря Томаш Стракоша. Топка в предни позиции, където има двама футболисти на АЕК Атина на земята. Извършено нарушение срещу един от тях и поради тази причина съдята ще спре играта. Единият се изправи. Това е Марин, а другият продължава да лежи и ще му се оказа в лекарска помощ. Играта ще бъде спряна, тъй като има проблеми за футболист на АЕК Атина. Време, в което Армстронг Окофлекс взима вода от домакините, за да се разхлади, тъй като независимо, че минава 23 часа и 25 минути, времето в Атина продължава да е доста влажно и задушно. Кристиан Макум, Мазир Сула, Асен Митков и Хевертон са пратени да загряват от Хулио Веласкес. Кой от тях ще се появи? Все още е рано да разберем. Левски направи три смени, които до момента не дават резултат. А пък Варга е пострадалия състезател. А пък АЕК продължава да води с 4 на 0 и да чака жребия утре вечер за груповата фаза на Шампионската лига на Европа, докато сините ще се задоволят с жребия в петък вечер, който ще ги прати в груповата фаза на Лига Европа. Сега Давид Кусо ще притеснява вратаря Стракоша, който обаче връща силно напред топката към главата на Сантеяс. Сантеяс към отново Сантеяс играе, след като получи топка от играч номер 18 за Левски Гашпер Търдин. Алдир Невеш към капитана Кристиан Димитров. Димитров към номер 19 Мегди Мубарик. Мубарик, Армстронг Окофлекс иска топката и я получава. Домакините са все още са с човек по-малко, тъй като Варга има някакъв проблем с дясното рамо и продължава да му се оказва лекарска помощ. С 10 души са, но не виждам поне в следващите секунди, докато Варга не се върне в игра, сините как ще стигнат до наказателното поле на АЕК Атина, за да затруднят вратаря Стракоша и евентуално да търсят поне почетно попадение.
Алдир Невеш е с топката. Алдир Невеш има пространство и намира Гашпер Търдин. Търдин към Мубарик. Мубарик греши в подаването и сега домакините ще овладеят чрез вратаря Стракоша, който рита силно напред към Никола Серафимов, който подава към Марин. Марин за момент овладява. Там обаче Кусо също, но сбъркаха сините и сега Койта ще прави контратака, ако не бъде фаулиран. Намира Ловро Майер. Ловро Майер с едно подаване към играч номер 25. Това е Варга. Връща му Варга. Майер с левия крак. Тръгва да центрира там. Под топката остава играч номер 25. Варга. И тя напуска очертанията на терена в аут. Удар от вратата. 20 минути преди края на двубоя ще изпълняват домакините. Не, ами гостите чрез Светослав Вуцов. Той към Никола Серафимов. Никола Серафимов връща на Вуцов. Вуцов ще подава ли напред към капитана или към Мубарик. Мубарик иска топката и я взима. Вече извън наказателното поле. Надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш връща на Мубарик. Той отново е с топката. Невеш сега завърта се около уста си и подава към Давид Косо. Давид Косо връща назад към Мубарик. Той към Сержиньо. Сержиньо разтегля силно наляво към Алекс Антеяс. Антеяс испанецът овладява и подава веднага към Армстронг Окуфлекс. Ирландецът овладява, преодолява там Ловро Майер, но следващият рота го затваря и това принуждава да върне към Сантеяс. Сантеяс към Гашпер Търдин. Сержиньо вече владее. Сержиньо разтегля надясно към Алдир Невеш. Алдир Невеш за момент преодолява един състезател на АЕК Атина и към номер 18, Гашпер Търдин. Сега ще има центриране към номер 9, беше насочена топката. Шут с десния крак много силно и още по-неточно стреля към вратата на АЕК Атина Гашпер Търдин. АЕК ще прави първата си смяна. С номер 20 в игра се появява Петрус Манталус. Играта напуска Абубакари Койта в тази 71-ва минута на срещата. Край за матча, на матча за Койта с номер 20. Ще наблюдаваме до края на двубоя Манталус. А удар от вратата ще изпълняват домакините чрез вратаря Томаш Стракоша, който ще спраща силно напред и надясно към Армстронг Окуфлекс, който спира за момент добре, след което Варга го затвори и му отне топката, но Армстронг Окуфлекс по някакво стечение на обстоятелствата спечели пряк свободен удар. Гашпер Търдин го изпълни веднага. Армстронг Окуфлекс играе с нежелание, недоволен от резултата, пак и не знам някой привърженик на Левски да е доволен от този резултат. Както казах, сините получиха много лесни два бързи първи гола през първата част. Делналука, Йович и Варга в 7-та и 12-та, за да може в 29-та Варга да направи резултата 3-0, а в 55-та минута, ако някой е имал съмнение, че АЕК ще спечели, Марин отбеляза дуспа в 55-та минута. Владението на топката е 52% за 48 за Левски, но резултатът е 0-4 или 4-0 за АЕК Атина. Домакините играят спокойно, със самочувствие. В 10 матча, които играят за класиране в групова фаза на европейски турнири, АЕК Атина има 8 победи, една загуба и едно реми. Днес, в следващите 20 минути, трябва да стане някакво чудо, в което Левски да вкара 4 гола, за да стигне евентуално до продължение. Разбира се, във футбола се става ли такива чудеса, дали сините са възможно това нещо го направят, ще разберем. Тук спринтира стопката Алекс Антеяс. Той е към Сержиньо. Сержиньо разтегля надясно и на главата на Пилиус, който изпреварва Алдир Невеш. Невеш обаче владя втората топка и сега преодоля бранителя.
който сега ще получи жълт картон, тъй като хвърли с

Пане на фанелката, бранителят на Левски. Алдер Невеш, два картона за домакините и 4 гола аванс за състава на АЕК Атина. Марко Николич, наставникът им, е доволен от начина, по който се развива този двубой, тъй като в София срещата завърши 0-0, докато АЕК тук води 4-0. Топка в краката на Кристиян Димитров. Кристиян Димитров към Светослав Вуцов. Вуцов търси напред и намира добре Алдир Невеш. Алдир Невеш на 21, четвърти път подава на Гашпер Търдин. Той му връща. Сега Мехди Мубарик. Стопката вляво от себе си към Сантеяс. Сантеяс има пространство. Подава още по-наляво на тъч линията, където е Армстронг Окофлекс. Окофлекс към Сержиньо. Сержиньо пробва да извърже Ловро Майер. Не му се получи. И сега ще има ли контратака? Майер е затворен и добре, хитро подава към Варга. Варга обаче бе изпреварен. Сините овладяват чрез Армстронг Окофлекс. Той към Сержиньо. Сержиньо бе пляснат през ръцете или по-скоро през лицето от състезател. Това е Марин, съдята от Франция, Клеман Тюрпен. Видя това нарушение и го маркира на тъч линията пред резервната скамейка вляво от на Левски. Сантеяс или Сержиньо, двамата си залагат топката. Сантеяс ръкомаха, вероятно настоявайки той да центрира. Има знак на съдята за спиране на играта, тъй като Мазир Сула ще влиза в игра. Неговото място ще бъде отстъпено от Армстронг Окофлекс в 75-та минута с номер 22 Мазир Сула. Влиза за Левски, полузащитник за нападател. Да видим алжирецът с номер 22 на гърба. Александреас дига дясната си ръка. Има знак на съдята. Сантеяс. Фалцирана топка на далечната града за Алдир Невеш бе, или не, Хуан Перея чакаше там, тя не стигна до нея. Въпреки това нападателят игра. Сега Давид Косо към Александреас. Сантеяс не очакваше, че стигна топката до него и е на път да спечели ъгъл удар или удар от вратата. Рикошет от испанеца и удар от вратата. 6-3 са ъгловите удари за АЕК Атина, а резултата е 4-0 за шампиона на Гърция. И именно домакините ще изпълняват удар от вратата. Топка в краката на вратаря Томаш Стракоша, който подкани всичките си съотборници да се изнесат в предни позиции. Изрита я напред, където Варга и Гашпер Търдин според кой да овладее. Търдин в първи момент успя, след като Варга рита силно и напред, където Лука Йович не можа да овладее топката и с нея вече ще играе Алдир Невеш. Алдир Невеш преодолява за момент Йович, връща назад към капитана Кристиян Димитров. Той към номер 19 Мубарик. Мазир Сула вече с топката. Алекс Сантеяс. Сантеяс към Мубарик. Още по-наляво. Не. Мазир Сула се завърта и подава абсолютно спокойно на Пилиус вместо на Давид Косо, който чакаше подаване по-вдясно. Мазир Сула просто реши да подари топката на домакините. Сега именно те владеят чрез вратаря Стракоша, който подава на капитана Макуди. Макуди разиграват в малкото си наказателно поле домакините и получават аплодисменти от тези 30 000 привърженици, които са дошли да ги подкрепят в един от последните дни на месец август 2026 година. Домакините чрез Марин, той връща назад към Релвас. Лавро Майер, отново Релваса с топката. Всички в синьо чакат този матч да приключи. 78 минути игра. АЕК Атина Левски 4-0. След попаденията на Йович, Варга на два пъти и Марин, АЕК Атина се чувстват сигурни победители. 12 минути преди края сините не намират начин да се противопоставят на футболистите на АЕК Атина и ще инкасират първата си загуба от началото на сезона, тъй като до момента Левски са безгрешни в

Световното футболно първенство. Имат 5 победи от 5 матча. Шестия матч ще бе отложен матч със Славия, който ще се изиграе от петия кръг на 2 септември на стадион Александър Шаламанов в София. Преди това в четвъртък утре, след няколко часа, Левски ще чака жребия в турнира, груповата фаза на Лига Европа, докато АЕК Атина ще добави 20 милиона евро към сметката на клуба за участие в груповата фаза. Тук падна Алдир Невеш и това дава пространство за контратака на домакините чрез Пилиус, който удар по вратата на Светослав Вуцов е отразен от Кристиян Димитров. Тъчите изпълняват домакините. Сините какво имат до края на седмицата? Матч с Ботев Пловдив, смяна за АЕК Атина. Варга напуска двобоя в 80-та минута. Зини с номер 90 ще влезе в игра. И за номер 14 Лоуро Майер с номер 10 е другата смяна, която е предприета. Това е Зубков. Тъй като много сили и енергия хвърли Майер, както и, разбира се, Варга, който отбеляза 2 гола във вратата на Светослав Вуцов. Домакините продължават да владеят. Тук обаче Хуан Перея измъкна една топка и сега Сержиньо ще я загуби и ще извърши нарушение. Не, спечели само странично хвърляне португалецът. Тъч, който ще е за Левски. Асен Митков ще влиза в 81-та минута на мястото на Сержиньо. 81-та минута за Асен Митков. Полузащитник за полузащитник. Митков бе титуляр и игра добре при победата на Левски в събота срещу Спартак Варна с 6-0, като има асистенция. Така, с топката вече топка в краката на Никола Серафимов, който връща на вратаря Светослав Вуцов. Диктора на стадиона предупреди привържениците на Левски и въобще всички, които подкрепят сините, да останат по местата си, за да могат тези над 30 000 привърженици на АЕК Атина да се оттеглят и да се отправят към своите домове в гръцката столица, а пък гитката на Левски, която наброява над 1300 души, ще остане тук до разпоредбите, които ще дадат от страна на гръцката полиция. Както споменах в началото на този коментар, 7 са поне до момента задържаните привърженици на Левски при началото на двобоя. Видях и една снимка привърженик на Левски, който е пострадал след някакъв конфликт с вероятно хора от агитката на домакините, тъй като лицето му беше окървавено и му се оказа да разреши помощ. Сега лош пас на Светослав Вуцов и домакините ще правят контратака. Пилюс подава топката, но Вуцов плунжира и лови. Хвърля напред към Сантеяс. Сантеяс към Асен Митков. Асен Митков ще му върне ли? Тръгва Митков и намира Мазир Суа. Мазир Суа към Сантеяс. Сантеяс ще търси ли подаване или ще пробва да намери Мазир Суа. Мазир Суа с едно подаване, там обаче внимава състезател на АЕК Атина и ще има странично хвърляне дълбоко в половината на домакините, където Сантеяс, който поне в днешния матч не е на обичайното си ниво, дали влагата или високата температура не измори испанеца, е трудно да ви кажа. Това най-добре знае той. Асен Митков сега. Асен Митков към Алдир Невеш. Алдир Невеш към Давид Косо. Давид Косо с левия крак влиза в наказателното поле, преодолява там един състезател. Найк не може повече, а пак Асен Митков извършва нарушение. Или не? Авантаж даде съдята. Алдир Невеш, адмирации за Асен Митков и за своята упоритост да увладее тази топка. Спорна беше тя. Кристиян Димитров. Кристиян Димитров ще търси подаване. На път беше да избърка Асен Митков към Алдир Невеш. Алдир Невеш пробва да центрира. Там под топката оставя Хуан Переян с воле. Играе

Алекс Антеас, но ударът беше твърде лош, неточен. Въпреки това сините чрез Кристиян Димитров ще продължат да владеят. Кристиян Димитров намира по дясното крило Алдир Невеш. Той е към Асен Митков. Асен Митков в наказателното поле. Лошо подаване към Давид Косо. Мубарик, Давид Косо сега преодолява там играч на АЕК Атина. Стреля и вратарят Томаш Тракоша без проблем лови тази не много силна топка, насочена успоредно към вратата. Не беше точен удар. Ако беше оставил вратарят на АЕК Атина, топката в никакъв случай нямаше да стигне до неговата мрежа. Тъй като по-скоро подаване потърси играчът с номер 27 за Левски Давид Косо, а не удар. Алдир Невеш сега владее към Мубарик. 85 минути игра на стадион АЕК Арена или Айя София. АЕК Левски 4-0. Нови две смени ще прави при следващото спиране Марко Николич. В игра ще влизат двама състезатели. Тук Мазир Суа излиза сам срещу вратаря и не може да го преодолее. Двойно подаване направиха двамата, но е бил и в засада Мазир Суа. След паса с петана Хуан Перея, дори за свое самочувствие Мазир Суа беше длъжен да вкара това положение. Лука Йович отстъпва мястото си в 85-та минута на футболиста с номер 8. Това е Мият Пачирович. И номер 18 Марин. Всички голмайстори напуснаха терена за АЕК Атина. В номер 18 с номер 16 Арига. Дебют за Арига в евротурнирите. Националът на Хондурас, купен от испанския Леванте за 3 милиона евро. За Левски този трансферен период най-сериозния трансфер е на вече напусналия терена Рейналдо, платен 1,5 милиона евро. Тук Хуан Перея беше задържан до толкова, че да могат домакините на АЕК Атина да си овладеят топката. Още веднъж уведомяват привърженици на Левски, че трябва да останат на местата си до разпореждане от страна на полицията. Сините се справиха, а пак Алекс Антеас потърси нарушение, печели само странично хвърляне в 87-та минута на двубоя. Матч, който футболистите в синьо ще искат най-бързо да забравят, тъй като ще

касирате най-сериозната си загуба от началото на сезона, отстъпвайки с 0 на 4 пред шампиона на Гърция. Поне до момента резултатът е такъв. Имат няколко минути, в които АЕК Атина е на път да вкара нов гол. И тук уникален пропуск на футболиста с номер 8 Пачинович, след като сините сбъркаха, а Пачинович от 1 метър от малкото наказателно поле стреля над вратата на Светослав Вуцов в аут. Алекс Антеас сбърка при овладяването на една топка, тя му бе отнета, а Пачинович стреля над вратата на, след като Зини върна много хитро топката, но Пачинович не беше съсредоточен и поради тази причина прати в аут. Сега Кристиян Димитров. Кристиян Димитров към Светослав Вуцов.

Бърка, на път е отново да си я вземе, но пък Гашпер Търдин добре намира Асен Митков. Асен Митков задържан за фанелката, преодолява трима от Айкатина. Все още Митков владее. Към кого? Сбърка към Гашпер Търдин. И сега ще има контратака. Светослав Вуцов положира пред краката на Зини, обаче изглежда е фаулиран и се държи за коляното. Светослав Вуцов пострада вратарят на Левски. Зини сега отива да му се извинява. Да видим дали не закъсня Зини за шпагата. Вуцов игра в първи за топката и въобще не пожали стражът на Левски. Вуцов, положирайки с десния крак, ритна топката, а с под коляното беше ударен мястото над кората. Светослав Вуцов пострада след като Зини го фаулира. Бе оценен и получи жълт картон. Това няма абсолютно никакво значение за Левски, тъй като сините отпадат от Шампионската лига. Ще продължат участието си в груповата фаза на Лига Европа. Пак Светослав Вуцов, 89-та минута. Играта не е подновена, тъй като стражът на сините може да бъде винен за два от головете. При дуспата можеше да реагира по-добре и при вторият гол на Варга Светослав Вуцов можеше да се справи по-добре. Това отива в историята. Играта ще бъде подновена с пряк свободен удар. Вече 90 минути игра. 8 на 14 са нарушенията в полза на Левски. А пък подаванията също са в полза на Левски. 409 на 388. Ефектът обаче към днешна е матч клони към 0, тъй като Левски отстъпва с 0 на 4 на АЕК Атина. 53% владеят сините топката пред своя съперник. Тук нарушение в лицето на капитана на АЕК Харалд Макуди бе ударен. 3 минути добавено време от страна на Клеман Тюрпен. 180 секунди, в които сините се надяват да не получат гол и ако имат късмет да отбележат поне почетно попадение на един от най-добрите стадиони в Гърция, този на АЕК Атина, открит пред 2022 година на 30 септември. Новият стадион за 32 000 привърженици. С 4 на 0 АЕК Атина преди матч с Левски, между двата матча с Левски, победи и Ираклион. С 4 на 0 ще спечели тази вечер и срещу Левски плейофния си кръг за влизане в груповата фаза на Шампионската лига на Европа. Шампионите на Гърция. Лошо подаване на Алдир Невеш. Много брак през второто по време от страна на португалецът. Тук Давид Косо не можа да се справи. Топката е в краката на вратаря. Томаш Стракоша, който рита напред към Кристиан Димитров. Кристиан Димитров добре се е пласирал и изпреварва Зини. Въпреки това домакините ще овладеят топката чрез Арига, новото попълнение. Асен Митков обаче измъква и тръгва към контратака. Ще подаде вдясно от себе си към Алдир Невеш. Асен Митков отново овладее. Митков, втори пресечен пас от негова страна. Много лошо отиграване на Асен Митков и контратака за АЕК Атина. Там рикошет 100% гол изтърваха тук Петрос Манталус, след като на 2 метра вътре в наказателното поле му бе върната топката. Там обаче падайки Кристиан Димитров спаси 100% гол. Асен Митков на 2 пъти бе пресечен и негови пасове много лошо, търсейки Мазир Сула и Гашпер Търдин. Пасовете бяха неточни. 120 секунди от добавеното време измина, остават още 60 секунди. Нова грешка за Левски. Тук Зини спринтира и влиза в наказателното поле. Зини намира футболист на АЕК Атина и нов пропуск, фрапантен пропуск. Пачинович, втори опит и втори опит, при който той не може да вкара на опразнената врата. Защитата на Левски тук заспа. Тя ще бъде матирана. Сините сякаш не могат да се оттърсят от
шока, който получиха през първото полувреме в рамките на 30 минути.

9, те инкасираха 3 гола. Дело на Лук, Йович на Варга на 2 пъти в головете в 7-та, Варга в 12-та и 29-та и Марин в 55-та от Дуспа пратиха Левски окончателно в груповата фаза на Лига Европа. Точно в този момент съдята Клеман Кюрпен дава край на този двубой. Така след 90 минути игра Левски загуби гостуването си в Атина на АЕК Атина с 0-4 и отпадна от Шампионската лига. Сините продължават в груповата фаза на на Лига Европа и ще научат своите съперници в петък вечер, докато АЕК Атина ще играе в груповата фаза на Шампионска лига. За АЕК Атина тази вечер головете отбелязаха Лука Йович в 7-та, Варга в 12-та и 29-та и Марин в 55-та минута от Дуспа. С това приключва и прякото излъчване на този двубой. От мен, Георги Димитров и колегата Иля Михайлов, спокойна вечер, дами и господа, и останете с програмите на Българското национално радио.

0: Им точно време от Българския институт по метрология.
1: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракси на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Все още е без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
3: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
5: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат.

0: следим здравословния статус ежедневно на животните, възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда, до три от обектите са с овце, там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
1: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
2: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.
1: От Ловеч, Латинг Светозарова.
3: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
4: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
3: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани следобедните часове в сряда, съобщих от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
5: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
6: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
5: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за МиГовете или цели машини. Търси се съдействие на посолство ни в Полша как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобно обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с МиГовете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
6: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
5: Преди дни стана ясно, че ще има забавене на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година.

0: За новините Добромир Видев.
1: Украинският държавен глава Владимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в чест на отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщих от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
2: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи, енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнения са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
1: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Това заяви високопоставен ирански източник пред Ройтерс, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумяли как да си поделят водния път и приходите от него. Подробностите от Мерим Тенев.
3: Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1.5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
1: Спорт с Кристина Иванова.
4: АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванша от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Словен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенер Бахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнъм Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-1.

3-2, Нюкасъл, Уест Бромич 4-2, Престън, Евертън 0-4. За първенство на Испания, Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4-1. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, вместо в събота от 21:15, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификация на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си мач от европейското първенство в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0-2 до крайното 3-2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете да продължат към 8-ми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украйна или България да спечели срещу домакините от Чехия, и двете срещи са утре. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3-2 гейма. 4 български лодки в дисциплината кану достигнаха до полуфиналите на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, двойката Ангелова

0: ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своге. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдици и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, докато днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 27 август, четвъртък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Виктор Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Август си тръгва, остават още само няколко дни и ще си прибере летните спомени. Все още е топло, даже прекалено топло, но следващата седмица ще внесе съвсем друга рутина. Ще се върнат грижите и задълженията и ще се радваме на лятото в някакъв откраднат момент. Тези моменти обаче са най-ценни. Време само за нас, време на преход между почивката и ангажиментите, работният график и срещите. Дайте си време, не бързайте. В следващите часове ще превъртим лентата на отиващия си август, за да открием идеи как да се насладим на времето само за нас. Първата ни среща в Нощен хоризонт ще е с певицата Йорданка Христова и кубинският саксофонист, композитор и диригент Пакито де Ривера. Разговорът направи моя колега и музикален редактор Здравко Петров в края на миналата седмица, но слушателите на дневната програма чуха само малка част от него. Тази нощ ще излъчим цялото интервю и ще усетите колко много заряд носят творците на музика. За начало ще чуем песента «Синьо» на Йорданка Христова, но във вариант на испански език.

0: Нощен хоризонт.
1: Куба и България са на хиляди километри една от друга, но музиката отдавна е намерила начин да съкрати това разстояние. А понякога зад тази връзка стоят конкретни човешки съдби. Една от тях е тази на Йорданка Христова, българската певица, която още от края на 60-те години има особено място в сърцата на кубинската публика и за която Куба отдавна е много повече от страна, в която е изнасяла концерти. Другата е на един от големите музиканти, които Куба даде на света саксофониста.

0: кларнетиста и композитора Пакито де Ривера, съосновател на легендарната Иракере, музикант, в чието изкуство се среща афрокубинската традиция, джазът, класическата музика и свободата на импровизацията. Пакито отново е в България, този път за участието си на Крака джаз в Перник. И днес имаме тази рядка възможност да се срещнем с тези две музикални биографии и легенди. Едната тръгнала от България към Куба, другата от Куба към света. Йорданка Христова и Пакито. Право да ще осъществи нашата колежка от Радио България, Христина Тасева. И сега, господин Пакито.
1: Сеньор добре, Пакито.
0: Добре, дошъл отново в България. След толкова държави, сцени и публика по света. Какво е усещането ви, когато днес идвате в България?
1: ¿Cuál es su sensación al estar aquí en Bulgaria?
2: Yo he soñado con regresar a Bulgaria hace muchos años.
1: От много години вече мечтая да се върна в България.
2: La primera vez fue en el año 1968.
3: En el Orfeo de Oro.
2: Sí, señor. No, antes. 68 vine antes con un grupo llamado Saludo Cubano y después regresé en el 76.
3: Ah, 70, sí,
2: en
3: señor.
2: El 76, disculpe, el Orfeo de Oro.
3: Disculpe,
2: y estaba 70. Loco por regresar, pero no me salía nada para acá. Yo estaba...
1: Първият път беше през 1968 година и страшно много исках да се върна.
2: И ле педия а уна, се яма Booking Agency.
1: И тогава поболих Booking Agency.
2: En España, que hace trabajo en Europa. Y le dije, yo quiero ir a Bulgaria.
1: Която работи в Европа, казах им, искам да дойда в България.
2: Yo quiero ir a Bulgaria para encontrarme con Йорданка Христова.
1: Искам да отида там, за да се срещна с Йорданка Христова.
2: Y me llamó, felizmente me llamó.
1: И за щастие,
2: para hacer un hicimos un concierto primero en Nisvil, en Serbia.
1: Първо направихме концерт в Сърбия.
2: Y después, por fin, vinimos a ¿cómo se llama la
1: Islet Vanaina
3: Pernicki, Krakra.
2: Krakra,
3: Pernik, la ciudad
2: Pernik, la ciudad de Pernik.
1: Islet Vanaina Krado idokhme v Bulgariya v Pernik.
2: Y me quedé dos días más solo para ver a Йорданка.
3: No solamente, no es un momento.
1: Повече за да видя Йорданка.
3: Сега съм тук веднага да допълвам. Нали, защото говорим от няколко дни и непрекъснато си спомняме. Той наистина беше 60-те години с Тони Тайнос една група, но 76-та година те изнесаха Лос Иракере, един рецитал на Златния Орфей. Тогава и Фара Мария спечели
0: да,
3: Златния Орфей и така
0: награда.
3: Нататък. И след това идва и 78-ма и така. Но той изпрати страхотен SMS. Пише, колко са хитри между другото сърбите. Нишвил, защото Нишвил фестивал е много, обаче Нишвил и виж колко хитро става, нали, може да сбъркаш веднага и това много е, много ми хареса и пише. И след това на 15-ти ще свиря в един фестивал, ме поканиха в Перник с едно странно име Кракра. Нали? Да. И така, слава Богу, остана и аз съм тук в София и се видяхме и се разхождахме. Но друга е причината. Не само аз да види. Диле ла отра разон, кето сонява пара вер де ново ке коса.
2: Bueno, todo lo que tiene
3: no,
2: que
3: Las Amarías.
2: Lo que yo más recuerdo de Bulgaria.
1: Това, което най-много се спомням от
2: Sobre
1: България,
2: todo de София.
1: Най-вече от
2: София. Son las calles amarillas.
1: Са жълтите улици.
2: Los adoquines amarillos. Yo le cuento eso a la gente, a mi mujer, a mi mamá, se lo decía.
1: Разказвам това на хората, на майка ми.
2: En Bulgaria hay unas, en Sofía hay unas calles amarillas. El único sitio del mundo donde hay eso.
1: Жълти улици. Единственото място в света, където има такива.
0: Така е.
2: И por fin, Йорданка ме llevó a verlos a ver las calles amarillas.
1: И най-накрая Йорданка ме заведе да видя жълтите улици.
3: И толкова беше щастлив. Той прочел, между другото, някаква информация, че искат да ги махат, да слагат асфалт и добре, че са се възпротивили и так му да могат да ги видят де ново. Отново и се направи ни страхотни снимки, щастлив на жълтите павета.
2: Pues muy bonito visitar la ciudad, es una ciudad muy...
1: Беше много хубаво да посетя града, много хубав град.
2: Yo espero que no esperen 30 años más para llamarme de nuevo. 50 años más.
1: Очаквам да имам още 30 години, в които да ми се обадите отново, или поне 50.
3: Да не са 50, да.
2: Yo tengo la ilusión de algún día regresar con mi quinteto y la orquesta sinfónica.
1: Някой ден искам да се върна с моя квинтет и с симфоничен.

0: orquesta.
1: A ver si alguien se, va, se a ver, alguien se entusiasma и va a ser un
0: да
1: програма
0: да някой ще иска да го направи.
2: Между другото има много интересно, точно с симфоничен оркестър и с квартет.
1: Гинтето де джаз.
2: Да, да.
3: Пакито, вие сте роден в Хавана.
0: Пакито, насио остет ен Хавана.
3: Започвате да се занимавате с музика още като дете, нали така?
0: И комисо дедикарсе ле музика когато ера ниньо.
1: Mi padre fue un saxofonista clásico.
0: Да, баща ми беше саксофонист класик, класически саксофонист.
1: Él fue la persona que importó de París.
0: И той беше човека, който от Париж
1: la escuela clásica de saxofón, la
0: класическата школа по саксофон. Френската школа.
1: Y bueno, me enseñó a tocar el instrumento cuando yo tenía 5 años.
0: И ме научи да свиря на този инструмент, когато бях на 5 години.
1: Hace muchos años de eso.
2: Това е преди много години. Много колкото него. Има такава снимка.
3: А когато се връщате мислено към онази Хавана от детството си...
0: Когато регреса en sus pensamientos en la Habana de su infancia...
3: Кой е първият звук, който чувате? Как звучеше Куба тогава в онези години?
0: Кой е el primer sonido que recuerda cómo soñaba Cuba en aquellos años?
1: Me acuerdo siempre del sonido de la orquesta de Tropicana.
0: Това е звукът на оркестър Тропикана.
1: Yo vivía muy cerca del cabaret Tropicana y con mi
0: padre era músico. Аз живеех близо до кабарет Тропикана.
1: Yo iba mucho ahí a los ensayos de niño, desde niño.
0: И когато бях малък, много често ходех на репетициите.
1: Y muchos años después.
0: И много години след това.
1: Trabajé en el show Tropicana acompañando a Йорданка Христова.
0: Започнах да работя в шоу Тропикана като акомпанирах на Йорданка Христова.
1: Siempre tenemos una imagen muy muy graciosa de Йорданка.
0: Винаги имахме един много симпатичен образ в главите си за Йорданка.
1: Una reina, ¿no?
0: Тя като една кралица.
1: La estrella del show. Y entonces era curioso porque para entrar al show,
0: и беше много интересно, защото за да
1: había que pasar por la cocina.
0: За да отидем в бекстейджа, трябваше да минем през кухнята.
1: Y entonces llegaba la reina con sus
0: trajes. И тогава се появяваше кралицата.
1: Comiéndose una cebolla.
0: Когато ядеше лук.
2: Крумит. Техният крумит е фантастичен, сочен и въобще не е люд. Така че Омара ми каза, че е много полезно и аз се слушам.
0: И ние си казвахме, че кралицата, но тя яде лук.
2: Да.
3: Чудесни спомени, ще продължим да си говорим, но понеже и темата на предаването е свързана с спокойствието, с релакса, релаксира ли кубинската музика, кубинците, има ли и такова усещане, въпреки че тя е много пишна, много така зареждаща с енергия танцувална, ако мога да кажа, я дава много, разбира се, на света и на джаза.
0: Es relajante la música cubana para los cubanos, aunque es muy dinámica, muy movediza. Es resulta relajante para los propios cubanos.
1: ¿Qué cosa?
2: La música cubana.
0: Música, sí,
2: la
0: música. Sí, resulta relajante.
1: Es que la música cubana es muy variada.
0: Тя е много различна, много разнообразна.
1: La más conocida es la música más movida.
0: Това най-познатата е музиката, в която много се движиш.
1: Pero también hay música romántica.
0: Но има също романтична музика.
1: Los boleros cubanos.
0: Кубинското болеро.
3: И си спомням сега лиричните песни на Омаро Портуондо.
0: Recuerdo las canciones líricas.
3: Прочувствените песни с много силно текстово послание. Аз знам добре италиански, но и разбирам и малко от испанските текстове, така че.
0: Con letras muy emocionantes, muy profundas.
1: Sí, Omara es una cantante muy ecléctica. Ella puede hacer.
0: Тя е един много еклектичен изпълнител. И може да изпълнява всичко.
1: Sí, yo trabajé mucho con Omara Portuondo.
0: Аз работих много с нея.
1: Tanto como saxofonista como director, yo fui director de la música moderna.
0: Саксофониста и също така като
2: диригент на оркестра.
1: Pero en mi caso yo lo que he hecho toda mi vida he mezclado mucho estilos musicales.
0: Но това, което съм правил цял живот, е да смесвам музика.
1: Yo tengo una enorme influencia de la música clásica por mi padre.
0: Аз съм много повлиян от класическата музика на баща ми.
1: Música clásica europea.
0: Европейската класическа музика и джаза.
1: Eso es lo que fue Irakere, una mezcla de todo eso.
0: Това е всъщност една смесица от всичко.
1: Con jazz y música cubana.
2: И como и как
0: класическа музика, джаз и кубинска музика.
1: Y música cubana.
2: Y como decía Chucho, que está influido de Milcho Leviev, como mezcla su música con jazz focus en 95,
1: sí.
2: Con folclore y él se inspiró para hacer con el Irakere con el folclore.
1: Es claro.
2: Sí, sí. Аз просто се опитах да му напомня, че да. Чучо Валдес спомена, че когато са чули Милчо Левиев с него.

0: Я джаз фокус на 65. Те точно шашнаха света тогава с фолклора, с неравноделните тактове и Чучо сподели веднъж, че от Милчо се е вдъхновил в Иракере да има тези характерни кубински ритми, афро, африкано, etc.
1: Conocía Milcho Levyet en el año 1968, cuando
2: vine acá. 1968 se запознах с Милчо Левиев.
1: Era una como un music hall. Era una un
2: Той беше като music hall, като спектакъл.
1: El nombre era Saludo Cubano.
2: Името беше като кубински поздрав.
1: И una vez nos llevaron a un ensayo.
2: Веднъж ни заведоха на една репетиция.
1: El Focus 65 se llamaba.
2: На Focus 65.
1: Que Milcho Levyet. En ese tiempo Milcho Levyet era el director de la radio, de la orquesta de la radio también.
2: По това време Милчо Левиев беше диригент на оркестъра на радиото.
1: Pero tenía tenía también su cuarteto que era una maravilla.
2: Но той също имаше джаз квартет, който беше прекрасен.
1: Había un flautista extraordinario que le llamaban Banana.
2: Имаше един флейтист.
3: Симеон Старев.
2: Имаше един флейтист, който наричахме Банана.
1: Después vivía en Suiza.
0: No.
1: Ah, me parecía a mí que se había mudado a Suiza. Siempre vivió acá.
0: Sí.
1: Era fenómeno ese flautista.
2: Той беше истински феномен.
1: Muchos años después en Nueva York.
2: Много години след това в Ню Йорк.
1: Yo he conocido al hijo de Focus,
2: се запознах
0: на Пепи Славов, сина му Петър Славов,
2: с неговия син.
0: Изключителен басист.
1: Yo siempre he tenido algo que ver con los búlgaros desde el 68.
2: Винаги от тази година съм имал нещо общо с българите.
1: Teníamos muchos amigos búlgaros allá en la Sinfónica también.
0: Симфоническия оркестър в Хавана имаше много българи.
1: Pero la amistad fuerte viene cuando conocimos a la orquesta Balcantón.
2: Но истинското приятелство стана, когато се запознахме с оркестър Балкантон и Йорданка.
3: Кои музиканти от оркестър Балкантон си спомняте? За кои други музиканти? Йорданка Христова, ясно, да, тя е била там с оркестър Балкантон. Феноменално турне, запомнящо се. Дори имат и грамофонна плоча по
0: правилно. Имаме, да.
2: И плюс от един un vinilo con Йорданка Христова.
0: Sí, del 67, cuando fuimos con Balcantón la primera vez, hicimos un CD, un disco, no CD, en Grem. En Ayerto, era Ayerto era, ¿no?
1: Sí,
0: Ayerto.
1: Se me olvidó. No, Ayerto es el percusionista brasileño, pero
0: algo así.
1: Sí, era el director. Es que ahí era el director, sí, de que sí. No me acuerdo ahora. Medardo Montero se llamaba.
0: Sí, el nombre, sí.
1: Sí.
0: Pero como es Grem. Както sí. Балканто, тяхната грамофонна. Да. Вижте, сега тук се чудихме как се казва някога.
1: Había un trompeta muy bueno, se llamaba Dancho Capitano.
0: Dancho Capitano.
2: Имаше един чудесен тромпетист, Dancho Capitano.
1: Sí, sí. Hicimos mucha amistad. Después yo lo vi en Alemania, en Berlín.
2: След това го срещнах в Германия, в Берлин.
1: Hemos tenido una amistad muy linda con los búlgaros.
2: С българите винаги сме имали прекрасно приятелство.
1: Hice amistad con un búlgaro que tocaba el fagot. El basún, ¿cómo le llaman ese instrumento acá?
0: Fagot.
1: Se llamaba Lazar Stoichev.
0: Lazar Stoichev, който беше
2: спираше на фагот, също е бил голям мой приятел.
1: Decía, ¿de dónde es usted? Decía, yo soy de la parte caribeña de Bulgaria. El Caribe
3: búlgaro. Ще продължим да си говорим в студиото на Хоризонт. Толкова интересни неща разказвате, но понеже виждам, че сте донесли и компакт диск с музика, нека се пак да чуят слушателите от тази компилация. Какво ще предложите на тях да чуят?
2: ¿Qué va a ofrecer a los oyentes de esta recopilación?
1: Esta es una grabación. Mi último disco que recibió dos nominaciones para Latin Grammy y para Grammy.
2: Последен диск, който получи...
1: И no me gané ninguno de los dos.
2: Получи две номинации за Grammy, но не получих нито една от двете.
0: Беше номиниран и за Latin Grammy, и за другото, но нищо не получих, но бях номиниран.
1: A mí me gusta mucho la música de Latinoamérica en general.

0: Продължава нашия разговор. Наши специални гости са Йорданка Христова и големия музикант, кубинец Пакито де Ривера. Чухме музиката ви, наистина много зареждаща и вдъхновяваща.
1: Escuchado su música, de verdad, muy enérgica, con mucha emoción.
0: Данче, към теб, когато ти днес мислиш за Куба, кое е по-силно? Носталгията по хората и времето, които вече ги няма, или усещането, че връзката ти с острова продължава?
2: Ми, това е един коктейл от всичко това. И то свеж коктейл в това горещо лято, с много лед, лимон и кубинска салса. Това усещам.
0: Пакито, вие живеете извън Куба от десетилетия. Какво означава
1: родина? Патрия.
0: За музикант, който принадлежи едновременно на Куба, на Америка и в известен смисъл на целия музикален свят.
1: Para un músico que pertenece a Cuba, América y en cierto sentido a todo el mundo.
3: Bueno, mira, dicen que se puede sacar a un cubano de Cuba.
1: Казва, че един кубинец може да го изведеш от Куба.
3: Pero no puede sacar a Cuba del corazón de un cubano.
1: Но не може да махнеш Куба от сърцето на кубинеца.
3: Yo llevo a Cuba conmigo siempre.
1: Винаги Куба е с мен, винаги я нося.
3: Pero desde hay una anécdota desde niño.
1: No hay más anécdota.
3: Mi padre llegó a casa una vez, yo tenía como 8, 9 años.
1: На 8-9 години. Баща ми се върна вкъщи с диск на Бени Гудман.
3: Grabado en Carnegie Hall.
1: Записан в Carnegie Hall.
3: Yo eso me impresionó mucho. Todavía hoy es uno de mis discos favoritos.
1: И до днес е един от любимите ми дискове.
3: Yo siempre soñé.
1: Винаги съм мечтал.
3: Vivir en Nueva York y ser músico en esa ciudad.
1: Да живея в Ню Йорк и да бъда музикант в този град през целия ми живот.
3: Y después llegó alguien con barba y interrumpió el sueño ese.
1: Но тогава се появи един човек с брада и провали нашите.
3: Pero bueno, después pude lograr mi sueño y vivir ahí. A mí me gusta.
1: Но можах да сбъдна мечтата си и да живея там.
3: Y a mí no me gusta el frío.
1: На мен не ми харесва студа.
3: Pero me gusta tanto la ciudad.
1: Но града толкова ми харесва и музикалния живот.

0: culturalmente muy fuerte la ciudad de New York.
1: Y cultura de New York me ucharoba.
0: Después de tantos años viviendo ahí, yo me siento lo que llaman un Cuban American.
1: След толкова години живот там, се чувствам като един кубински...
2: Кубино-американец.
3: Да. Чисто музикански искам да ви попитам.
1: Desde el punto de vista puramente músico.
3: Чуваме определението, джазът е свобода, но свободата в музиката предполага и огромни познания.
1: Con mucha frecuencia oímos la definición.
3: Може ли да има истинска свобода в джаза без техника, образование и познания на музикалния език?
1: Que el jazz es libertad. Se puede lograr la libertad en el jazz sin conocimientos musicales concretos.
4: Нощен хоризонт.
1: Всеки човек е различен.
0: Hay personas que logran cosas empíricamente.
1: Има хора, които постигат нещата емпирично.
0: Pero no se puede negar la academia. La academia
1: no можем да отречем академията. Тя е важна.
0: Hay gente que hace cosas tremendas sin saber qué es lo que está haciendo.
1: Има хора, които правят страхотни неща, без да знаят какво правят.
0: Todos somos distintos.
1: Всички сме различни.
0: Somos una creación original. Cada uno de nosotros es original.
1: Всяко човешко същество е различно и оригинално само по себе си.
0: Yo tuve la suerte de que mi padre me llevó a la academia y
1: имах късмета баща ми да ме заведе в академията.
0: Y además me llevó con otros músicos que tocaban de oído. Yo cultivé las dos formas.
1: И се запознах с музиканти, които свираха по слух и така научих и двете форми на свирене.
0: Todos somos distintos.
1: Различни сме всички.
3: А какво бихте пожелали на всички български музиканти, които са увлечени от кубинската музика в момента в България?
1: Todos los músicos que están influenciados por la música cubana, que están encantados con este tipo de música.
3: Кубинската музика е много популярна.
1: Ahora en Bulgaria esta música es muy popular.
3: Думата ренесанс към кубинските ритми.
1: Ренесимиento hacia los ritmos cubanos.
0: La música cubana ha tenido un impacto tremendo en el mundo.
1: Кубинската музика е имала огромно влияние в света.
3: И продължава да го има.
1: И sigue teniéndolo.
0: Lo sigue teniendo, sí. Es constante. Siempre ha tenido un éxito tremendo en el mundo entero. Hay como un revival después del grupo ese que se llama Buena Vista Social Club.
1: След Buena Vista Social Club se случи едно истинско възраждане на тази музика.
0: Pero es música muy tradicional. Eso se hizo hace muchos años.
1: Тя е традиционна музика, която е създадена преди много години.
0: Después de eso pasaron muchas otras cosas.
1: След това се случиха много други неща.
0: Dicen que para gusto se hicieron los colores.
1: Но казват, че цветовете са направени за различните вкусове.
0: Y para escoger las flores.
1: И за да избираме цветя.
3: Йорданка Христова, Пакито Даривера, две различни музикални съдби и една обща територия, в която разстоянието между България и Куба изчезва. Ще ви очакваме отново в България да ни гостувате тук, в това студио.
1: Les esperaremos otra vez aquí, en Bulgaria, en este estudio.
0: Pero no esperen 50 años más.
1: Но не чакайте ме още 50 години.
2: Удоволствието беше наше. Благодарим много.
0: Gracias por tenernos acá. Y bueno,
1: благодаря.
0: Yo los felicito a ustedes por haber tenido en su colección de gente maravillosa a la reina Йорданка Христова.
1: Аз ви поздравявам за това, че в колекцията си от хора сте имали кралицата Йорданка Христова.
3: Така.

0: Horyzont.
1: С новините в един в студиото е Филип Данчев. България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър, обяви министър на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната комисия. Подробности от Добромир Видев.
2: За сега само планове, но и с изпратени запитвания за интерес за купуването на втора ръка машини Страйкър, министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че се чака

0: Любомир Видев.
1: За сега само планове, но и с изпратени запитвания за интерес за купуването на втора ръка машини Страйкър, министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че се чака оценката на комисия за състоянието им. Министърът не посочи бройката и цената за втората ръка Страйкъри, която се търси, но се надява, че като най-големия клиент за Страйкър в цяла Европа страната ни има предимство.
2: Разбира се, за тези Страйкъри ще трябва да се разходят финансови средства. Транспорт. Правим тези оценки, очакваме отговор от американска страна. Имам уверението от тяхна страна, че ще направят всичко възможно. Те сега преди да бъдат предоставени на България.
1: Намерението стана ясно в деня, в който пленарната зала одобри корекции, част от които оскъпяващи проекти за купуването на 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка за около 1 400 000 000 долара. Заради този договор е възможно ремонтът и на втората ръка Страйкъри да се прави в Теремевайл, допусна министър Димитър Стоянов. Там е инвестирано в линия за сглобяване.
2: Ще трябват малко допълнителни средства, защото знаете за бронята отдолу, за допълнителната, която се слага.
1: Министърът каза, че в Терем Ивайло вече има 26 командосни машини от договора за новите Страйкъри. Три се очакват до седмица и половина. За новините Добромир Видев.
0: Разширяването на кръга от хора, които могат да бъдат наети по трудови правоотношения за извършването на охранителни дейности, както и отпадане на изискването от трудовия им договор да е основен. Това предвиждат промени в закона за частната охранителна дейност, които парламентарната социална комисия одобри на първо четене. Вносител е Министерския съвет. Подробности от репортера Мария Костова.
3: Заплащането на охранителната дейност не е толкова атрактивно и за охранителите често това е допълнителна работа, каза пред депутатите заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той аргументира отпадането на изискването трудовия договор за тази дейност да е основен.
4: При охраната на определен тип обекти, давам за пример заведения, дискотеки, често този тип обекти работят само през определени дни. Охранителите имат и други основни правоотношения, като това им се явява като допълнително трудово правоотношение. Същото се отнася и за сезонни обекти или временно такива, както и при охраната на определен тип мероприятия. Там служителите работят временно и обикновено имат и друг трудов договор.
3: Към категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност, се добавят и управителите на търговски дружества и юридическите лица, които към момента не са включени в закона. Социалната комисия одобри и внесени от правителството промени в закона за чужденците. С тях се въвеждат в националното законодателство изисквания на Европейска директива, както и разпоредби, свързани с прилагането на пакта по миграция и убежище. Със законопроекта се предвижда притежателите на единно разрешение за пребиваване и работа да могат да запазят правото си на пребиваване при оставане без работа, ако са изпълнени предвидените в закона условия. Въвежда се изискване кандидатите за такова разрешение, които не пребивават в България на друго законово основание, да подават заявленията си, докато се намират извън страната. Комисията отхвърли внесени от Божидар Божанов и група депутати от Демократична България промени в същия закон за използването на автоматизирана информационна система, платформа за производство за издаване на разрешения за пребиваване и работа. За новините Мария Костова.
0: Полицията в Сеута използва сълзотворен газ при безредици по време на раздаване на храна на мигранти. Няма информация за пострадали чужденци или служители на реда. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
5: Близо месец след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в испанския автономен град на територията на африканския континент, напрежението расте, а търпението на местните жители и чужденците все повече се изчерпва. Масови сблъсъци между полиция и мигранти са избухнали при раздаване на храна на хората, влезли нелегално в Сеута в края на юли. Акцията на Червения кръст се случва всеки ден на плажа Ел Трамполин. Хиляди мигранти, прекарали деня в скитане или в приюти, се насочват натам, за да получат дневната си дажба. Плик с риба, тон, мляко, хляб, бисквити и сок. Около 50 служители на полицията за борба с безредиците са били натоварени с задачата да овладеят тълпата. Приоритетът им е бил да защитят служителите на Червения кръст, за да могат те безопасно да раздадат храната. Ситуацията започнала като дребен инцидент, някой започнал да се моли извън опашката, което предизвикало грубо избутване от страна на полицията, бързо ескалирала. След виковете и хвърлянето на камъни последвал масов сблъсък, който в крайна сметка е прекратен с удари с палки и използване на сълзотворен газ. За новините от Испания Димитър Драганов.

0: Времето с Мартин Славчев.
1: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто-дъждовна. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Понякога почивката не е достатъчна, за да се откъснем истински от ежедневието. Затова все повече хора търсят начин не просто да сменят мястото, а и ритъма си. Няколко дни без работа, без обичайните задачи и повече време за себе си. Тази тенденция стои в основата на все по-популярните ретрити. Какво кара хората да ги търсят, какво струва подобно преживяване и какво остава след завръщането в обичайния ритъм, разказва Калина Стоянова.
2: Ретритът е временно оттегляне от обичайното ежедневие, за да се посвети човек по-интензивно на определена практика или

0: преживяване. При йога ретрит това обикновено означава няколко дни извън обичайната среда, с по-структуриран режим и комбинация от йога, медитация, дишане, почивка, храна и време сред природата. Идеята е именно потапянето. Не просто да отидеш на една йога практика, а за няколко дни целият ритъм да бъде различен. Димитрина Игнатова е йога учител повече от 10 години. Тя разказва за нейния опит с най-различни хора.
1: Едно пътешествие, което не е със семейството, е една възможност да опознаем една различна част от себе си, като усещане и като преживяване. Не бягство, по-скоро би го нарекла завръщане. Към себе си, към нещо, което е много типично за нас самите, но в същото време по-непознато, защото не сме имали възможност да се срещнем до това.
0: Какво ни кара да имаме нужда от едно такова различно изживяване, Димитрина обяснява.
1: Винаги може да изпитва тази нужда, особено когато вече се докоснеш за това изживяване, го търсиш отново. Смятам, че когато човека е готов, озрял за това, някак си се завъртат обстоятелства, събития и то се случва. Защото започваш да се променяш. Дори в семейството се усеща, много хора ми споделят как всяко следващо пътешествие ги променя, надгражда се едно различно изживяване и става по-всеобхватно възприятието за света.
0: Йога ретритът може да има редица ползи за тялото, особено когато практиките се съчетават с достатъчно сън, балансирано хранене и време сред природата. Редовното движение и йога упражненията подпомагат гъвкавостта, подвижността на ставите, мускулната сила и баланса, а дихателните практики могат да насърчат по-спокойно и ритмично дишане. Смяната на обичайния режим и намаляването на ежедневните стимули също създават условия за физическо отпускане и възстановяване. При по-динамичните ретрити, които включват преходи, плуване или други активности, се добавя и по-сериозно кардионатоварване. Важно е обаче да се има предвид, че ефектът зависи от конкретната програма и от физическото състояние на участника. Ретритът не е медицинско лечение, а среда, която може да подкрепи по-здравословен начин на живот.
1: Хората може да ги събере и това да ходят заедно в планината, а просто хората имат нужда да бъдат заедно и да споделят.
2: Няма значение дали ще бъде рисуван. Дали ще бъде танци или нещо друго.
1: Да, това е моето наблюдение. А когато ги свързва нещо, което е близко до тях, стават много красиви приятелства. Намирайки нещо общо, започва да се чувстват добре, комфортно, приети, разбрани и щастливи.
2: Това някакво ново понятие ли е, нова

0: хората имат нужда от това.
1: А най-привлекателни са екзотичните дестинации.
0: В Индия ние правим такива и в Тайланд, в Камбоджа, в Бали сме били. Това е наистина едно от нещата, които променят. Когато ние пътуваме, най-важното е това, което ни свързва йога и обръщането навътре към себе си. От тук възприятията стават различни. Местата, на които ние ходим, са много често енергийни, правим йога практики, докосваме се до местната култура, вкусна храна, много красиви места и общуването, това е което зарежда хората най-много.
2: Кои са основните въпроси, които човек трябва да си зададе, докато е на такъв ретрит? За да опознае себе си и да намери отговори на нещо, заради което се откъсва всъщност.
0: Това, което аз бих посъветвала всеки, който пътува, е да се опита да не си задава дори и един въпрос. Максимално да се отвори без очаквания и да попива.
1: Ретритът не е задължително да означава далечно пътуване. Такива програми се организират и в градска среда. Но когато човек напусне обичайното си място, цената на преживяването може да бъде различна. След бърза справка разбираме, че такова удоволствие в България може да струва между 75 и 200 евро на човек на нощувка за стандартен йога ретрит, в зависимост от нивото на хотела и локацията. Но едно е сигурно, според Димитрина.
0: Дори за един ден, ако се откъснеш много йога студия, защото тук става въпрос за йога ретрити, но се организират и много ретрити с друга цел, писане, рисуване. Аз имам познати художници, които организират ретрити, писатели с различна насоченост, по-скоро е творческа. Вкъщи е трудно. Трудно човек изключва от битовизмите. Това е основното, което търсим начин за пътешествие или ретрит. За всеки е много индивидуален. Няма схема. Всеки стига до там в промяната, доколкото е отворен. Защото всички искаме едно и също. Да бъдем спокойни, да бъдем щастливи, да бъдем обичани, приети и разбрани. И когато намерим среда, в която се чувстваме така, ни хубаво.
1: Да се чувстваш разбран и видян е важно, особено след тежки емоционални събития, Димитрина разказва.
0: Имала съм случаи с хора с любовни травми, така нарека. Аз искам да съм там, ми споделя девойка след такава раздяла, която, нали, е тежка емоционална. Искам да съм там, където съм желана и обичана и подкрепяна. И когато има хора, които те подкрепят, дори преминаваш през такива по-тежки моменти.
1: И какво става, когато човек се върне отново към ежедневието си?
0: Едно пречистване, много пъти го има този момент на изчистване на тялото, на съзнанието. Много пъти хората ми казват: държи ме още. И аз казвам: задръж си го. Защото какво значи това? Това изживяване, тази хубава емоция те зарежда да правиш обикновените неща с вдъхновение. И с времето ставаш по-спокоен, започваш да ставаш по-толерантен към хора и обстоятелства, които много са те изнервяли. Просто различно приемаш всяка среда.
2: Какви съвети бихте дали на хората, които така след 3 или 5, дори 7 дневна почивка искат да задържат това усещане? Какво могат да практикуват в нормалното си ежедневие? Дори някакви малки навици, които да правят.
0: Малките навици, сега аз като йога инструктор ще кажа, да продължат да правят йога, да правят пранаяма, да четат неща, които ги вдъхновяват, да гледат клипчета или филми, които ги вдъхновяват, и да не се обвързват и описват толкова много с битовите, ежедневни неща, които всъщност човек, откъсвайки се, разбира, че не са всичко.
2: Като говорим за това, че не е всичко, тук ролята на телефоните и интернет, да се откъснеш малко от телефона, възможно ли е?
0: Много често, когато сме с група на море, направили сме си сутрешната практика, след това се събираме всички заедно на закуска и то стават ни дълги закуски до 11, примерно, защото всеки споделя нещо. Много е, времето лети и ти дори забравиш за телефона. Адвокати, съдии, нали, хора с тежки професии, хора работещи в различните социални институции, както и много творчески хора, при тях е по-лесно.
1: Все по-популярен става ретритът и в България, според Димитрина. Всеки трябва да обърне внимание на вътрешния си глас и да си отдъхне, когато изпита тази нужда. А рецептата за това е
0: да бъдем все повече тук и сега, всеки един момент да изживяваме пълноценно, без да бързаме, без да мислим за следващото действие, концентрирани

в този момент с мивка, защото докато прескачаме в следващия момент в миналото, този момент се изплъзва между пръстите ни, а трябва да го изживяваме.

0: Нощен хоризонт.
1: Часът е 1:30 сутринта. Музиката на нашия музикален редактор Виктор Димитров е толкова хубава и толкова зареждаща. С какво друго можем да върнем енергията си? Сега ще поговорим за аромати. Следващата ни тема е ароматерапията, която можем да правим у дома за подобряване на физическото и емоционалното здраве. За ароматите ни разказва Здравка Гъркова, а тя е ароматерапевт. Разговорът с нея направихме заедно с колегата ми Здравко Петров.
2: Ароматерапията може да се каже, че е изкуството да се балансираме с помощта на етерични масла и най-голямата й сила е в това да ни помага срещу стрес, да намалява напрежението. Всъщност, как се случва това? Механизма за въздействие е много прост. Ароматните молекули от етеричните масла достигат до мозъка и там оказват своето въздействие чрез вече много сложни механизми, които са свързани с обучението, понятелната луковица и така нататък. Но крайният резултат е, че вдишвайки аромата на едно етерично масло, то влияе директно върху нашия мозък и върху нашата психика, като подпомага баланса на нервната система и освобождаване от напрежението и намаляване на стреса.
1: Всяко етерично масло ли?
2: Не, трябва много внимателно да подбираме етеричните масла. На първо място трябва да сме сигурни, че етеричното масло, което ползваме, е качествено и натурално и интегрално. Интегрално означава да не са махнати молекули от неговия състав, а да го ползваме така, както природата ни е дарила с него след дестилацията. Така че много трябва да внимаваме, защото изкуствените и фалшифицирани етерични масла могат по-скоро да ни навредят, отколкото да бъдат полезни.
3: А за кого ароматерапията е подходяща?
2: Ароматерапията е подходяща за всички, просто е много важно да знаем за отделните възрастови групи, за отделните хора, какво етерично масло точно да подберем. Тя може да бъде много подходяща както за деца, така и за малки бебета. Там вече идват хидролатите, които са също продукт от дестилацията. Това всъщност са по-познатите флорални води. Роза, маточина, нероли, мента и така нататък. Общо взето, колкото етерични масла имаме толкова и флорални води, с които може също да се освежаваме, да се успокояваме и да ги ползваме в комбинация.
3: Кои са ароматите, които помагат срещу стрес, тревожност, физическо и психическо напрежение и безсъние, разбира се?
1: Защото сега сме в един такъв преходен период, предстои хората да подготвят деца за училище, да се връщат след отпуска на работа, да се върнат към грижите.
2: Да, тук ароматерапията може да е нишката, която да свърже ваканционното настроение с работния ритъм, към който трябва да се върнем. И маслата, които аз бих препоръчала, например за връщане към ритъм, е лимон, който има освежаващо действие, розмарин цинео, който всъщност ни ободрява и ни прави по-концентрирани, грейпфрут, а за успокоение лавандула, също така равинцара,

0: портокалов цвят, мандарина и въобще цитрусовите масла, също така и маслата от иголисни дървета, защото те пък ни дават тази глътка свеж въздух, който ни е необходим, когато се върнем на работа и трябва да преминем от ритъма на спокойствието, късното ставане към ранното събуждане и пълния списък с ангажименти, задръстванията и това, което ни очаква всъщност в работното ежедневие.
1: Здравко, много се вълнуваше от това дали работят ароматните свещи. И...
2: Да, и още нещо исках да попитам. Та ние си говорихме, че някои аромати могат да бъдат и вредни, вместо полезни. Бихте ли разяснили на слушателите и това нещо?
0: Да, аз за това казах, че много внимателно трябва да подбираме качествени аромати, защото в почти всички ароматизатори, които съдържат вредни химични съставки, те действат също на нашия мозък и могат да бъдат вредни, могат да бъдат токсични дори. Така че трябва да внимаваме какви ароматни свещи използваме, също така трябва да внимаваме какви ароматизатори си купуваме, защото това са химични молекули, които в много случаи могат да бъдат токсични, вместо полезни за нашето тяло и за нашето здраве.
2: А как може да ги разпознаем, че са полезни? Това е малко трудно, ми се струва.
0: Да, професионалиста може да ги разпознае по аромата, защото е свикнал на това как ухае розата, да кажем, и как ухае жасмина. Но в много случаи обикновения потребител трудно може да разпознае качествения аромат, така че трябва да се довери на марка и да се довери в крайна сметка на това, което пише върху етикета, надявайки се, че това е истината.
1: Здравко, ти искаше да питаш и за индийските пръчици.
2: Да, много популярни и използваеми от много хора. Те също ли могат да бъдат както полезни, така и вредни?
0: Да, ако са качествени индийски пръчици, направени на ръка, направени наистина с етерични масла, те са много приятни, могат да бъдат полезни за отпускане на ума, за отпускане на духа, но зависи също така дали са качествени или долнокачествени, които са потопени в някакви химични разтвори и просто и аромата им ги издава, че са вредни. Така че наострете обонянието и зрението, за да четете това, което пише върху етикетите, и човек понякога инстинктивно, когато помирише нещо, той се отдръпва, така че това също може да е сигнал, че не трябва да се ползва.
1: По какъв начин се ползват етеричните масла? В дифузер ли се слагат?
0: Етеричните масла могат да се ползват по много начини. Най-простия и ефикасен начин е чрез дифузиране. Да, в дифузър, който е с вода, в най-честия случай, могат да се накапят 2-3 до 5 капки подходящо етерично масло. Да кажем, сутрин може лимон, мента, розмарин, цинеол, вечер може лавандула, петигрен, мандарина, портокал. И аромата се разпръсква в помещението. Не е необходимо цял ден да мирише на етерично масло. Необходимо е това да се прави 2-3 пъти на ден, за да може да се отпуснете, да се почувствате добре. Също така може да се сложат няколко капки в подходящо растително масло, например бадем, жожоба или някакво друго, което изберете така по-леко, и да си правите масаж на пулсовите точки или да си правите масаж на слепоочията в много ниска концентрация за отпускане и за баланс и релакс.
2: Дайте ни някаква рецепта за ароматерапия от дома.
0: Бих препоръчала да си направим една смес, да кажем, от портокал, мандарина, лимон, бял бор и да си я дифузираме 2-3 пъти на ден, като от тази смес или всяко едно масло по-отделно, да кажем, може да накапем по 1-2 капки в дифузъра сутрин, обед и вечер и така да се почувстваме заредени и по-леко да направим прехода от почивката към работа.

0: нощен хоризонт.
1: А сега отиваме във Враца. Как в многообразието терапии, техники и процедури да открием най-подходящия начин за възстановяване и подобряване на състоянието и тонуса ни? Отговорът на този въпрос ще търсим заедно с нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова. Отиваме в център за цялостна грижа при Петя Аспарухова, психолог и медицински специалист.
2: За мен истинският лукс на съвременния човек все повече е времето като ресурс. Времето, в което не трябва да доказваш нищо, може би не трябва да си продуктивен, не трябва да си на разположение на всичко. Абе, просто времето за теб, ето това е. И си мисля, че не е необходимо да чакаме, за да се изчерпим и чак тогава да започнем да се грижим за себе си.
3: Това е Петя Аспарухова, медицински специалист, психолог и собственик на Център за възстановяване и цялостна грижа във Враца.
2: Според мен грижата за себе си има много измерения. Те могат да бъдат физически, психично, отношение към грижата емоционално, социално. За мен няма универсална рецепта. И тук идва големия въпрос как се възстановяваме. Понякога човек има нужда да обърне внимание на себе си, на своите емоции, преживявания, вероятно и на това, което дълго е отлагал, подкрепен от психолог. Да, има го този момент, но точно тук за мен по много естествен начин е и телесно да погледнем човека. Защото, знаете ли, тялото винаги намира начин да ни говори още преди ние да имаме идея или да сме достигнали до този момент. Грижата сама по себе си е различна, защото хората са различни и във всеки един етап от живота си човек има различен вид потребност. Ако днес искаме да се разкрасим и да бъдем най-хубавите на света, утре може да искаме да споделим с някой коя книга сме прочели и кое е нещото, което ни е впечатлило и е докоснало душата ни. Тази тънка струна не бива никога да се подценява, защото аз смятам, че когато тялото боледува, неминуемо боледува и душата. И няма как тези два процеса да бъдат разделени и ние трябва да чуваме собственото си тяло, да си дадем пространство, да си дадем време, да си дадем място и да си дадем смелост да останем насаме със себе си, да се приоритизираме, да знаем докъде сме ние и докъде са другите. Да можем да се погрижим за себе си така, че да бъдем пълноценни и активни за всички останали, които са до нас и към които искаме да обърнем поглед и грижа.
3: Няколко пъти споменахте сигналите на тялото.

0: може ли да ни посочите няколко сигнала, които трябва да бъдат като първата лампичка, първото премигване, че нещо не е наред?
1: Страхувам се да не изпусна някой от важните сигнали и той да ми се разсърди, но аз си мисля, че когато ти е трудно да заспиш, да имаш дълбокия сън, когато си уморен, когато те дразнят всички, близки, приятели, колеги, списъка е много дълъг, когато не можеш да се концентрираш, това са сигнали, това са някакви такива уау лампички, че стига толкова, спри, дишай, почини.
0: Възможна следваща стъпка в отговор на предупредителните сигнали е да потърсим и специализирана грижа. Как да се ориентираме в пазарното многообразие от места и процедури за възстановяване, релакс и подобряване? Отговорът е в самите нас, твърди Петя Спарухова.
1: Това е усещане. Това е свързването на най-малко на двама човека. Независимо каква ще е процедурата, първо започваме на ниво общуване. Първо се избираме като хора, после се избираме като център и най-накрая вероятно се избираме и като процедура. Различни спа процедури, хамами, тангентори, спа капсули, психологическата подкрепа, рейки терапии, и нещата са отнесени с поглед към потребността на човека. Да, едното не е моето, другото не е твоето, но в крайна сметка всеки си има неговото. Аз си мисля, че когато терапията, услугата е предложена от човека на ниво общуване, на ниво емоция, на ниво докосване, ако искате, за мен няма машина, която да замени това нещо. И това, което бих си пожелала на мен и на всички, е да запазиме тази хуманност, тази емпатия, тази самопомощ между нас самите. Защото машината става с бутона старт и стоп. А при човека бутоните са много. Само трябва да умеем да свирим на тези клавиши.
0: От Враца, Иван Тонова.
2: Нощен хоризонт.
3: Стана 2 без 10 и след като сте будни, много вероятно е и да сте гладни, ако не от следващия ни разговор, ще огладнеете. В радиоефира ще се разнесе аромата на топъл хляб. Марина Панева е когнитивно-поведенчески психолог и прави терапия – месене на хляб за хора, които имат нужда да правят нещо с ръцете си, за да забравят грижите, да направят дигитален детокс и да презаредят своята енергия.
4: Наистина това беше тенденция доскоро, но все повече млади хора започват да обръщат внимание на това да приготвят сами храната си от дома.
3: Кои са състоянията, при които месенето на хляб помага, каквато терапия вие прилагате?
4: Всъщност най-много помага при стрес, при бърнаут, например, при нужда от забавяне на ритъма, заземяване. Това просто е различен поглед върху живота ни.
3: А защо точно месенето? Как ни въздейства?
4: Месенето много прилича на работата с глина. Тя е класически арт-подход. Месенето на хляб е моя лична трактовка на арт-терапията.
3: А как достига до нас успокоението?
4: Като минава през емоциите, разбира се. Всъщност арт-терапията, основната и цел е работата с емоциите. Месенето на хляб по много причини е свързано с нашите емоции, защото ни свързва с хора от нашето минало, свързва ни с мечтите ни за бъдещето и всъщност е начин да определи настоящето ни.
3: Почиваме си докато месим?
4: Да.
3: Какви сигнали изпраща до мозъка това тактилно действие, аромата от топлия хляб?
4: Да, всъщност то възбужда всички сетива и най-вече спомените. Всеки от нас има някакъв спомен, свързан с хляб, защото хляба ни съпътства от нашето раждане, чак до нашия край. На всички големи, съществени събития в живота ни има хляб.
3: Бихте ли препоръчали това да правят и хора, които никога не са месили хляб? В край на краищата, ако се получи, може пък да изпитат удоволствие от постигнатото.

0: Задължително е просто. Всъщност, повечето от хората, които идват при мен, никога в живота си не са месили хляб. Но много им харесва и почват да го правят.
1: Освен месенето на хляб, всяко друго готвене от дома ще донесе ли такава полза?
0: Възможно е. Стига да подходим творчески и освободено към това, а не като някакво задължение. Готвенето е чудесен израз на емоция и възможност да бъдем творци дори в домашна обстановка.
1: Дори и нещо елементарно, да си нарежем салата, например, да ангажираме децата в това или някой да купи нещо.
0: Да, разбира се, даже препоръчвам горещо, дайте на децата да ви оформят. И тогава ще може да видите на практика какво означава творчески процес.
1: Домашната храна, терапия за цялото семейство ли е?
0: Да, този, който я приготвя, всъщност влага в нея грижа, емоция, любов. Този, който я приема, усеща това. Храната е начин да бъдем заедно. Това е един от най-основните моменти във всеки един дом. И е чудесно хората да могат да споделят тия моменти, а не да го правят поединично и с нещо готово.
1: Можем ли да постигнем дигитален детокс с домашно готвене?
0: Вероятно е възможно, защо не? Готвенето всъщност концентрира цялото ни внимание, изисква енергията ни и я преработва в нещо много по-спокойно и удовлетворяващо, отколкото екраните, например.
1: Повечето хора казват, защо да си губя времето, когато всичко мога да купя готово. Вие разбирате ли ги?
0: Да, до голяма степен бих разбрала, но ако това е единствения начин, по който удовлетворяваме тая базова нужда – храненето, всъщност не е много препоръчително. Та това е толкова личен процес. Имаме нужда от него, за да се чувстваме част от общност, например. С какво ставаме общност, като си купуваме готова храна?
1: Какви са проблемите на хората сега, в края на лятото? Остава само седмица до последния ден на август и след това ни чака септември, чака ни връщане на работа, край на ваканциите, подготовка на децата за училище. Силна програма.
0: Така е, обаче с чудесни възможности. Чака ни красива есен, чакат ни нови възможности в работата. Да се върне на работа човек не е толкова лошо. Всъщност, това е възможност цялата енергия, която е събрал от почивката, да я така канализира и да постигне повече, да бъде по-доволен от себе си.
1: Понеже радостта минава бързо, търсим я в сладките неща, домашните сладкиши, които забравихме. Носят ли радост?
0: Разбира се, така да не носят. Аз почти не познавам човек, който да не обича домашни сладкиши. Ако не да ги яде, то обича да ги прави. При всички случаи се радват цялото семейство или всички, които влязат в дома, в който има приготвен домашен сладкиш. Той мирише различно. Там е по-уютно.
1: Забравихме да каним гости.
0: О, не мисля. Може би по-малко, отколкото преди, но го правим. И ако им предложим нещо от себе си, нещо, което сме сътворили с ръцете си и в което сме вложили сърцето си, вероятно ще ни се случва по-често.
1: Вие готвите ли?
0: Да, всеки ден.
1: Каква е тогава вашата рецепта за домашен хляб?
0: Най-лесната рецепта

0: Рецепта за домашен хляб е съвсем простичка. Брашно, сол, захар, малко зехтин и много любов. И мая няма да я навреди. Или квас.
1: По-приятно е месенето или по-приятно е яденето?
0: За мен определено месенето. Защото там чувстваме, там се пренасеме в своя вътрешен свят. Там си пожелаваме, там наричаме. Със сигурност хората оценяват това хапвайки, но ако трябва да отговоря лично за мен, аз предпочитам да го правя.
1: Наближава 12, време за обяд е.
0: Чудесно би било да замириш на топъл хляб или пък сладкиш.

0: Horyzont.
1: Da ci sono novini. Един човек е загинал, 10 са били ранени, след като мъж се е врязал с автомобил в тълпа хора в северо-западния френски град Каен. Това обяви от пожарната и полицията в града, цитирани от Франс Прес. По данни на пожарната служба, тежко ранени са 4 души, докато останалите 6 са с леки наранявания. Според полицейския източник, инцидентът е станал близо до железопътната гара в града, след като в района е имало сбиване, както и арест на един заподозрян. Най-малко 50 души са ранени след експлозия на пиротехника в испанската провинция Навар. 3 души са откарани в болница, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Инцидентът се е случил по обяд на балкона на кметството на Вале де Елорц. Оттам са изстреляни ракети, възвестяващи началото на празненствата, посветени на покровителя на града. Възникна инцидент, при който няколко ракети се възпламениха на балкона на кметството и експлодираха в зона, където се намираха множество хора, се посочва в изявление на местната власт, което добавя, че случилото се е създало извънредна ситуация, изискваща бърза реакция от страна на службите за спешна помощ, силите за сигурност и медицинския персонал. 3 от пострадалите са откарани в университетската болница в Навара, а други 47 души са получили помощ в местния здравен център за леки наранявания, включително болки в ушите, изгаряния и други повърхностни рани. Въпреки инцидента, местните власти обяви

0: предвижда, че празничните прояви ще продължат както обикновено, като уверяват, че безопасността на жителите и гостите на града е гарантирана. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас депутатите от Парламентарната комисия по околна среда и водите приеха на първо четене законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Новата нормативна уредба въвежда строги изисквания за търговия и употреба на продукти с флуоросъдържащи парникови газове, както хладилне и климатична техника, термопомпи и противопожарно оборудване. За монтаж, сервис и ремонт на специализирано оборудване вече ще се изискат документи за правоспособност, издавани от авторизирани браншови организации, като Българската браншова камара по машиностроене и Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, информира Виктория Тодорова.
2: Основните критики към законопроекта дойдоха от страна на опозицията. Татяна Султанова от Продължаваме промяната оцени административното и финансово въздействие на нормативния акт като неубедително, тъй като се разширяват контролните функции на Министерството на околната среда и водите и регионалните инспекции. Възлагат се и нови функции на Агенция Митници и служба пожарна безопасност и защита на населението, а в мотивите към законопроекта се посочва, че той няма да окаже финансова тежест върху бюджета.
3: Представят се публично-правни сертификационни функции на частни организации. Българска браншова камара по машиностроене, Българска браншова камара на енергетиците, Българска стопанска камара. Възникват въпроси. По какви обективни критерии са избрани точно тези организации? Как се гарантира тяхната независимост и безпристрастност?
2: Представител на администрацията на Министерството на околната среда и водите отговори на критиките.
4: Сертифициращите органи, които са избрани, са такива от 2007 година. Тоест, те са доказали пред нас, че имат компетенциите да отговарят на условията на регламентите по изпълнение, които изискват определени процедури. По отношение на Агенция Митници и допълнителния контрол, който вие казвате, че е вменен, няма такъв допълнителен контрол. Те и по-настоящем правят тези неща. Тази наредба се контролира единствено от регионалните инспекции по околна среда и води.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: 34-то издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост» беше открито с премиера за България на Нашумелия в италианския филм «Франческа и Джовани. Любов е мафия». Мотото на фестивала е мисълта на Маркес «Любовта е безмилостно царство». Община Варна подкрепя фестивала и иска да го съхрани, заявиха организаторите Георги Тошев и Димитър Стоянович. Подробностите от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
5: Един от организаторите на 34-то издание на Международния филмов фестивал «Любовта е лудост» Георги Тошев коментира мотото на тази годишното издание «Любовта е безмилостно царство» на Маркес.
6: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно. Лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, по някой път е усмихнато.
5: А в този филм, например, с който се открива.
6: Ами този филм не е случайно.
5: Е доста трагично.
6: Бих казал, че в този филм има и политика, в хубавия смисъл на думата. Има исторически контекст, на който се развива самата любовна история. Искахме да покажем един по-различен филм, т.е. да покажем, че по време на големи катаклизми, обществено-политически промени може да има любов и тази любов да е красива, да поддържа двама души и да променя ситуацията около тях. Така че този филм е не случайно избрат да открие тази годишното издание, защото с това искаме да дадем една друга посока на фестивала. Ще ми се фестивала така да променим рефлексията, по който се гледат тези филми.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Времето с Мартин Славчев.
7: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временно увеличение на облачността и на изолирани места ще превели краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто-дъждовна. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с Майя Данчева.
2: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Виктор Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Меки движения с пръсти по тялото, специфични паузи, без да се използват кремове и масла. Намалява стреса, напрежението и тревожността. Това е болен терапията. За какво ще помага и как се прави, ще научим в Благоевград. Отговорите потърси Ева Валентинова.
2: Съвременна техника за по-добро здраве – болен терапията. Нежна, подходяща за всички – от бременни жени и бебета до най-възрастните. Техниката е поредица от движения, която подпомага естествените реакции на организма за самолечение, лекува причини и състояния, болки, не само върху симптомите, работи върху общото състояние на пациентите. Сега срещата е с един от добрите специалисти по болен терапия в Благоевград.
3: Мария Николова, кинезитерапевт съм вече 25 години. С болен терапията се срещнах 10 години след като завърших. След първата болен терапия, ефекта, който аз усетих върху тялото си, въздействието беше уникално. Щастлива съм, че завърших английската школа по болен терапия, която е една от най-силните. Завърших

0: балон през 2014 година, защото те са 6 нива. И от тогава практикувам балон терапията. Много хора са минали през мен, много интересни случаи. Казахте автоимуни заболявания. Балон терапията е много силна в тази насока. Ами това е един холистичен подход към тялото ни. Много фина мануална терапия. Акцентира, обработва точките на вегетативната нервна система, които са в фасцията. А фасцията е веднага под кожата, затова пипаме съвсем фино на фасциално ниво, но пък тази повърхност на фасция, тя е свързана дълбоко с дълбоката фасция, всичките вътрешни органи и системи. Балансираме тялото, защото балана, акцентирайки върху рецепторите на вегетативната нервна система, ние правим една настройка на организма ни и започваме да балансираме тялото и да активираме най-вече нашия вътрешен лечител на тялото, защото ние сме създадени да се самолекуваме. Балана е точно такъв механизъм, по който ние активираме тези възстановителни сили в тялото си. И акцентираме точно където са разположени рецепторите на вегетативната нервна система, защото знаем, че тя управлява абсолютно всичко.
1: Как протича един сеанс за хората, които не са идвали? Една терапия, в какво време трайна, защото и това е различно при всеки.
0: Разговаряме да го запознаем с балон терапията, какво точно ще правим, да знае какво да прави на кушетката. Аз даже излизам от стаята, когато правим специфичните паузи за балон. Идеята ни е човека да изпадне в парасимпатикус, доминанта на нервната система. От симпатикус към парасимпатикус. Тоест това е състоянието на покой, на релакс, на сън. Само тогава се активира този потенциал на самовъзстановяване. Първа сесия правим основните неща. Да отпуснем вегетативната нервна система и вече на следващите сесии правим допълнителни процедури, защото тялото не може да поеме от първата среща тази информация, която задаваме, тази настройка на организма. Трябва и време да се настрои, да обработи това, което сме задали като команди. И за това времетраенето е между половин и един час. Ами наистина при всеки е твърде индивидуално, но ние никога не лекуваме само едно нещо, защото вегетативната нервна система задейства потенциал за възстановяване на всичко. Баланс прави на всичко. Да речем, те са дошли за някаква спортна травма, но ние регулираме хормоните, възстановяваме лимфната система, метаболизма, психичното ни здраве, работим на всякакви нива. Точно преди да дойдете ви, имахме сеанс с една жена, но тя се разрида. Това е реакция от балона. Изкарваме емоциите си, които са държани. Трябва да изчакаме, нали, тези паузи са за това. Този механизъм, който сме задали за самовъзстановяване, да си свърши работата и преминаваме към отделните точки.
1: Препоръчва ли си някаква възраст, в която може да посети пациента за първи път една такава терапия, или няма възрастово ограничение?
0: Абсолютно няма възрастово ограничение. От бебенца до възраст и много дълбока старост, даже по време на бременност, нямаме никакви ограничения. Както за възраст, така и за състояние на пациента. Всякакви хронични заболявания, спортни травми, дори и раково болни.
1: Вашата среща с болната, тъй като вие сте отдаден човек и на науката, но как се сблъскахте с тази философия дори на живот?
0: Колега, с който завърших кинези терапия, той отиде по Англия. Там работеше. Там се е запознал с човека, който е на английската школа по балон. Изкарал е балон терапията и се е амбицирал да вкара балон терапията в България. Това всъщност е човека, който за първ път вкарва балон терапията в България. Радослав Радулов. Аз съм му изключително благодарна. Но пак казвам, ефектът беше поразителен. Имах и мигрена. Мигрената също изчезна. И то говорим за една-две процедури. Така повярвах на болен терапията. Аз мога да смело да твърдя, че болана ме промени като човек. Нашата фасция става много пластична, много освободена, мислите протичат трезво, всичко се случва в организма балансирано и както трябва да бъде, и човек се променя. Става балансиран, хармонизиран. Така че това е един път, който наистина променя тялото и на физическо, и на психическо ниво.

0: нощен хоризонт.
1: Изкуството за това как редът създава хармония в живота ни идва от изтока. Как според фъншуй да се подредим и как да се балансираме, особено след края на отпуската. Това ще ни каже Мариана Мръвкова, фъншуй експерт към Фъншуй Академия.
2: Трябва да си подредим цялото пространство по фъншуй, а фъншуй означава да изчистим всичко ненужно, всичко старо, за да не задушава енергията ни, да можем да освободим място за новата. Когато сме в хармония, баланс, ние сме спокойни и така мислите ни вървят плавно и хармонично.
1: Какво да подредим? Какво да променим, така че да ни е спокойно у дома?
2: Първо трябва да имаме пространство, да дишаме свободно, махаме всичко излишно и си правим някаква такава релаксираща зона, дали в някакъв кът в дома ни, където обичаме, или може и на балкона да бъде нещо като спа зона, където да си сложиш един шезлонг, да си сложиш един чадър след слънцето, да си сложиш кристали, да си сложиш зеленина, красиви цветя, гледка към хубав обект и един хубав чай за релакс. Взимаме, когато сме готови, един лист и си планираме задачите за първия ден понеделник, който винаги така е най-стресиращ след почивка.
1: Има ли предмети, които според фъншуй ни дават това вътрешно спокойствие и сигурност?
2: Със сигурност има такива предмети и те са много, но основният от тях пак е свързан с природата и това е планинския кристал, който винаги трябва да е до нас. Той ни чисти пространството и ни зарежда. Не само той. Когато усетим дисбаланс в някои от енергийните си центрове, можем да използваме и други кристали, които дават този баланс и хармония. Като розов кварц, като аметист, като цитрин, като пирит. Така че всеки един от кристали от природата да дава един баланс и хармония на човека.
1: Това да подредим и да изчистим пространството, може ли да се съотнесе и към вътрешния ни ред?
2: Да, защото човека и домът му са в симбиоза. Когато домът ти е подреден, ти си спокоен. Когато има място за нова енергия, ти привличаш с лекота новите неща, които желаеш в живота си.
1: Как да планираме седмицата? Ти спомена да планираме. Как да я планираме така, че да имаме спокойствие, вместо да оставим всичко да се случва само?
2: А когато оставим всичко да се случва само, това е хаос в главата ни и това ни напряга допълнително. А когато си запишем всички задачи на един лист и ако те са много, е добре да отбележим само най-важните три. Приоритетните да свършим в първия ден, а всичко останало да разпределим в следващите дни на седмицата. Тогава наистина ума ни се успокоява и се чувстваме по-добре.
1: Хубаво ли е, Мариана, да въведем антистрес навици?
2: Да, чудесна идея ще бъде. Наистина, ако си спазваме тия основните нещица, да се събудим с усмивка, с благодарност, да си поемем дъх и да благодарим за всичко, да премислим какво е било, да видим какво ще бъде, с един антистрес чай, с един хубав антистрес душ, като примерно с морска вода обтриваме тялото, тя изтрива всички енергийни отпечатъци върху него, морска сол, морската сол, измива всичко и след този хубав душ, време в хубаво кътче за подредба на мислите.

0: нощен хоризонт.
1: Как изглежда Дунав, когато го прекосиш с велосипед от изворът от Делтата? Двама новозеландци предприемат това необичайно пътуване, за да разкажат за природата и начина, по който хората променят реката. С тях ни среща Елизабет Христова от Радио Видин.
2: Приключението на Ана и Кълъм ще се превърне в документален филм за природата, хората и промените по една от най-важните реки в Европа. По пътя си двамата пътешественици попадат и на нещо, което не са очаквали. Корещи вълни, пожари и рекордно ниски води. Какво са видели по пътя си и какво ги кара да се питат дали това вече не е новото нормално състояние на Дунав, разказват сега Ана Венч и Кълъм Армстронг.
3: Ние сме двама новозеландци, също ли идея да изминем с велосипеди цялото течение на река Дунав, за да научим повече за опазването на природата и за това как хората помагат на природата да се възстанови по протежението на тази международна река.
4: Казвам се Анна и да, в момента сме на нашето приключение близо до Русе, България.
3: Ще преминем в Румъния през следващите няколко дни.
2: Определено това е голямо приключение. Вече сте изминали повече от 2800 км по поречието на река Дунав. Какво ви накара да изберете именно това пътуване и каква история искате да разкажете с вашия документален филм?
4: Избрахме река Дунав, защото тя е близо до родния ми град в Германия, където съм израснала. Като дете съм карала колело по части от горното течение на Дунав и винаги съм се чудила какво има отвъд тях. Така решихме да изминем с велосипеди целия Дунав. А и тъй като това е най-международната река в света, си помислихме какво можем да направим. Затова решихме да съчетаем пътуването с страстта ни към опазването на природата и да направим документален филм за природозащитните дейности по поречието на реката. А сега, разбира се, обръщаме внимание и на ниските нива на водата, както и на горещите вълни.
3: Да, някак си попаднахме в ситуация с ниските нива на водата и горещата вълна, без да очакваме това да се случи, но това наистина промени посоката на историята, която разказваме. Но беше наистина много интересно. Мисля, че историята, която искаме да разкажем, е къде се пресичат живота на хората и природата. Какво също сме направили през последните няколко века, за да променим тази река и как можем да я възстановим, така че природата да има по-добро бъдеще.
2: И какви промени забелязахте по протежение на реката по време на пътуването си?
3: Когато започнахме, тръгнахме от извора на река Дунав. Там имаше просто един извор. Колкото по-надолу продължавахме, толкова повече реката се разширяваше. В горните части, особено в Германия и Австрия, има много човешка намеса. Водно-електрически централи, изправяне на речни участъци, укрепване и стабилизиране на речните брегове. Колкото по-навътре навлизахме в Източна Европа, толкова по-свободно и естествено течеше реката и толкова повече криволичеше и образуваше естествени завои. Но предполагам, че колкото по-далеч стигахме, толкова по-сериозни ставаха проблемите с ниските нива на водата и високите температури.
2: Тук в България вече сте посетили Оряхово, където фериботната връзка е била спряна заради изключително ниското ниво на река Дунав. Какви са впечатленията ви от тази ситуация?
4: Мисля, че определено в момента сме свидетели на нещо екстремно, но най-големият въпрос е, това аномалия ли е или това вече е новото ни нормално състояние заради изменението на климата и всичко

0: останало. Много интересно да бъдем тук и да го наблюдаваме лично. Да видим как фериботът вече не може да се движи. Не бяхме съвсем близо до реката, но малко по-нататък в Белене, където се намира и природен парк Персина, видяхме наистина потресаваща картина колко ниско е нивото на Дунав. Можехме да видим, че от речното корито се показва повече суша, отколкото има течаща вода, и това наистина ни отвори очите.
1: Мисля, че в миналото сме приемали природата за даденост и сме си казвали: е, реката ще се тече, сезоните ще бъдат стабилни. И сме изградили живота си, бизнеса си и културите си около тази стабилност. А за мен шокиращо е какво се случва, когато вече не можеш да разчиташ на тази стабилност. И мисля, че това е нещо, което все повече започва да ми прави впечатление. Когато виждам колко силно сме свързани с природата.
2: And I think that's a theme that's really starting to come to my mind as I see Fairies Grounded and friendships and that type of thing.
3: Ана Венч и Кълъм Армстронг разказват повече за хората и природата край Дунав и за надеждата, че природата може да се възстанови. Споделиха също кои са най-незабравимите моменти от тяхното пътуване, както и какво предстои до финала на приключението им.
4: During your journey, have you met some local people whose lives and work depend on the river? And what have they told you?
5: По време на пътуването си срещнахте ли местни хора, чието живот и работа зависят от реката, и какво ви разказаха те за промените, които преживяват?
0: Всъщност не сме разговаряли с много местни хора, защото сме толкова заети с карането на колела. Но се сещам за един пример от Сърбия, където разговаряхме с хора от природозащитен проект. Те ни разказаха как в миналото Дунавът редовно е замръзвал през зимата, а това вече почти не се случва. И всъщност това пречи на животните да преминават от единия бряг на реката до другия. И да, беше наистина много интересно да чуем това.
1: Само ще кажа, че ниското ниво на водата е един от симптомите. Другото нещо, което виждаме доста често, са започващи горски пожари, предизвикани от горещото време, силните ветрове и просто сухата почва. Попаднахме в едно населено място отново в Сърбия, преди да влезем в България, където видяхме, че започват горски пожар. Но не успяхме да се свържем с пожарната. Затова почукахме на вратата на един местен човек, а той ни обясни, че за тях вече е нещо съвсем нормално да има пожари, които горят около града им. Така че да, определено това е нещо, което много силно ми направи впечатление.
5: А какво послание бихте искали да отправите към хората чрез вашето пътуване?
1: Мисля, че хората, човешкия вид, сме наистина невероятни. Ние сме променили света около нас. И когато насочим усилията си към положителни неща, например към това как да се грижим за природата, за да може да продължим да процъфтяваме и в бъдеще може да постигнем наистина невероятни неща. Мисля, че е лесно да погледнем ситуацията пред нас и да видим проблемите, а те са много очевидни. Но аз изпитвам голяма надежда, че като хора, ако се обединим и насочим усилията си към това, може да направим наистина много добро за околната среда. Мисля, че всички трябва да се адаптираме. Но също така вярвам, че предвид всички невероятни неща, които хората са постигнали в миналото и постигат и днес, ни очаква светло бъдеще, ако решим, че именно това искаме.
5: А коя беше най-незабравимата част или момент от пътуването ви, който никога няма да забравите?
1: Искам да кажа, че навсякъде, където сме били, срещнахме много добри и гостеприемни хора, които се отнасяха към нас изключително мило. Какво мислиш, Ана?
0: Отново ще дам пример от Сърбия. Изкачихме се до една панорамна площадка в национален парк Джердап и оттам можеше да се види как Дунавът си проправя път през Карпатите. Това беше една съвсем различна гледна точка към това колко мощна е природата и как водата сама е проправила пътя си през планината. Гледката беше наистина, наистина красива, но също така мисля, че да видиш цялата дива природа покрай реката винаги е специален момент. Особено когато попаднеш на нещо наистина впечатляващо. Видяхме морски орли в Копачки рит в Хърватия и те са огромен природозащитен успех. Там е най-голямата им популация в Европейския съюз. Беше невероятно просто да видим това животно и да знаем, че природата може да се възстанови, ако и бъде даден шанс.
1: Аз също не мисля, че някога ще забравя кадроглави пеликани в природен парк Персина. Това беше един от специалните моменти в България. Наистина са прекрасни птици.
5: Това звучи чудесно. А какви са плановете ви за близкото бъдеще?
1: В момента сме на един хълм по пътя към Русе, след като изкачихме няколко стотин метра денивелация. Така че непосредственият ни план е да намерим малко вода за пиене.
0: Да, и да стигнем до делтата. Стигането до делтата е голямата ни цел в момента. И просто предполагам да преживеем момента, в който Дунав завършва своето пътуване и се влива в Черно море. И с това завършва и нашето пътуване. Удивително е каква връзка можеш да изградиш с една река, ако прекараш, мисля, че вече сме на 50-я ден,

0: всеки ден край нея. Просто започваш наистина да се привързваш към нея и да ти пука за нея.
1: А когато се приберем в Нова Зеландия, ще монтираме документалния филм и ще го публикуваме в YouTube, за да могат хората да го гледат.
0: След толкова време край Дунав, хиляди километри с велосипеди и безброй срещи с реката, тяхното пътуване все още не е приключило. Остава им последната голяма цел – Делтата, а след нея и монтажът на филма, с който ще разкажат своята история. И може би най-хубавото е, че по пътя си те не просто са снимали Дунав, а са започнали истински да се привързват към реката. От Видин, Елизабет Христова.

0: нощен хоризонт.
1: И като говорихме за Дунав, не може да не споменем комарите, които ще ни хапят и през септември. Не трябва да се страхуваме от всеки комар, но е добре да се пазим от охапвания. Това казва професор Георги Попов, началник на клиника по инфекциозни болести в Университетска болница София Мед. Започваме разговора с него за това каква е обстановката у нас и в съседните държави по отношение на случаите на западно Нилска треска, за която медиите говориха много.
2: На 20 август 1897 година британският лекар сър Роналд Рос открива, че маларията се предава чрез

0: заразени комари от анофелес и той поставя основите на едно ново разбиране на векторно предаваните инфекциозни заболявания, естествено за което получава и нова награда. Да се върна сега към вашия въпрос. Към настоящия момент Европейския център по контрол на заболяванията отчита 429 случая на западно-нилска треска в 9 европейски държави. Най-много те са в Италия, 224, следват Гърция, 105, Испания, 42, Северна Македония, 30 и Румъния, 18. В този списък на докладвани държави България не фигурира, но пък това не означава, че риска за България е нулев и ние няма как да сме изолиран остров при положение, че всички съседни държави съобщават за случаи на западно-нилска треска. Според мен има много субклинични, изтрити, недиагностицирани форми на заболяването, които не се отчитат от статистиката.
1: А и освен това, българите много пътуват точно в тези посоки, Гърция, Италия.
0: Да, това не прави риска на нашите сънародници, които пътуват в тези държави, изключително голям, защото случаите все пак не са чак толкова високи, а и с елементарни мерки за защита от комари заболяванията могат да се предотвратят.
1: Добре, комарите ни хапят непрекъснато, но кои ухапвания са риск от заразяване? С комарно преносими заболявания, не само западно-нилска треска, а и малария.
0: Да, бих добавил и денге и чикунгуня, които се разпространяват на нашия континент. Вижте сега, по принцип комарите се заразяват, когато се хранят с инфектирани птици. Не човека е източник на заразата, човек е случайен приемник на тези комари, които биха го заразили. Така, и след птиците, всяко следващо кръвосмучене могат да предадат заболяването, включително на други животни и на човек, но не всеки комар е заразен и далеч не всяко ухапване води до инфекция. Затова няма как по вида на ухапването да кажем това ухапване е опасно, а това не. Обикновено ухапването на заразен комар не изглежда по-различно от останалите ухапвания. Практическият ми съвет е прост. Колкото по-малко ухапвания имаме, толкова по-малък е рискът от придобиване на комарно-преносими заболявания, както ги споменахме на този сезон. Западно-нилска треска, денге, чикунгуня, а малария, която също настъпва от юг.
1: Аз предполагам, кажете ми дали съм права, че на туристическите места, където има струпване на много хора, риска е по-малък, отколкото ако се ходи на някакви по-необитаеми блатисти места.
0: Разбира се, риска в туристическите дестинации е включително малък, защото все пак добрите хотели или добрите места за отсядане и къмпинги правят условията да са приемливи по отношение на комарите, кърлежите и другите насекоми, които могат да пренесат заболявания. Те са повече в блатистите места, застояла вода, където има есия, когато има дъждове, локви, вода в водоеми, които дават възможност за развитие на комарите. Но истинските посещавани места в Гърция, в Италия, в Испания не са чак толкова опасни за западно-нилска треска.
1: Как се проявява патогена, ако ни ухапал заразен комар? Има ли някаква симптоматика, различна от обичайния сърбеж?
0: Когато се развие заболяването западно-нилска треска, за радост при повечето хора заболяването протича безсимптомно. Тук дори има една статистика, която показва, че 80% от инфектираните с западно-нилска треска нямат никакви симптоми. И едва при 20% се развива такава симптоматика. И при симптоматичните пациенти имаме един инкубационен период от 3 до 14 дни, като обикновено началото е като на всяка вирусна инфекция грипоподобно, с висока температура до 38 градуса, с главоболие, силно отпаднало, с болки в мускулите, понякога може да има гадене, повръщане и това заболяване е малко по-характерно, че има кожен обрив, но не този, който е от комарите, дори да са множествени, а специфичен кожен обрив, който е характерен за заболяването западно-нилска треска. И едва при много малък процент от случаите, да речем 1 на 150 инфектирани, може да се засегне и централната нервна система. От тук и другото наименование на заболяването, западно-нилски енцефалит. И тогава може да се проявява със силно главоболие, с висока температура над 39 градуса, болки, изхващане на врата, обърканост, нарушение в съзнанието. Понякога може да има гърчове, мускулна слабост или

0: парализа. При такива случаи трябва незабавно да се консултира с лекар, специалист по инфекциозни болести или невролог, който да вземе оценка на заболяването.
1: Дадохте една статистика в началото, но тя е само за Европа. Хората посещават и много екзотични дестинации. Какви са опасностите там?
0: Да, както името на заболяването е западно-нилска, произлиза от долината на Нил в Египет, така че там също заболяването е доста разпространено. В страните от Близкия изток, за съжаление, сега нямаме възможност да пътуваме в тези региони. Западно-нилската треска също е разпространена, дори една от хипотезите за смъртта на Александър Македонски в похода му срещу персите е, че той е починал от западно-нилска треска, защото описвани са много гарвани, са падали по земята в времето, в което той е починал. Така че във всички екзотични държави би могло да се разпространи това заболяване.
1: Има ли рискови групи? Кого хапят комарите повече?
0: Има рискови групи. Най-голям риск от тежко протичане на това заболяване има при възрастните хора, особено при тези над 60 години. Също така и хората с отслабена имунна система, например при пациенти с онкологични, хематологични заболявания след трансплантация или всяко заболяване, което води до имуносупресия. Но това пък съвсем не означава, че младите хора не могат да се разболеят или пък не могат да се разболеят тежко. Напротив, може, но вероятността за това е значително по-ниска. И затова човек от рисковите групи трябва да внимава все пак, когато пребивава в такъв район. И особено, когато се развие грипоподобна симптоматика сега в средата на лято, задължително трябва да потърси медицинска помощ.
1: И накрая на нашия разговор, професор Попов, дайте ни съвети. Как да се пазим от комарите изобщо и какви мерки да вземем, какво да сложим в куфара си, ако отиваме в някоя екзотична държава или в съседна държава?
0: Мерките са общо известни, но все пак да ги припомня на хората, които и в България, или които пък пътуват, или в райони на страната, където има много комари. Най-вече трябва да използваме доказани репеленти, които работят срещу комари и други насекоми. Да носим дълги и светли дрехи, които да се виждат комарите или пък да ги отблъскват. Да слагаме мрежи на прозорците и комарници, когато е възможно. Когато имаме много комари, например под Дунава, може да използваме и комарник по време на сън. Да премахваме застоялата вода в градинките си, около къщите, около местата на пребиваване.
1: На балконите, цветята.
0: На застоялата вода, която обичат комарите. И при възможност да избягваме пребиваване на открито във времето на активност на комарите, което така най-грубо е от 18 до 22 часа.

0: Нощен хоризонт.
1: Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Антон Пиперов. Музиката беше избор на Виктор Димитров, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио. Три часа с по-важното до този час. В студиото е Филип Данчев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато бяха отнесени електрически стълбове и близо километър от железопътната линия. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, на обявеното бедствено положение остава в сила. Продължава издирването на 58 годишни